0: 4% och ett genomsnittspris på 3,4 miljoner. Ekot Peter Petrelius.
1: Baken med Petro P4 är det som står på i kanalerna 2, direktsänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Just nu så tävlar vi i natttävlingen Nattjakten.

0: I Got a Feeling med Black Eyed Peas. Och det är nattävlingen Nattjakten som pågår här i Vaken med P3 och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Visby, Rosernas stad, det kommer från Marie. Och vi får också en gissning på höstmånad från Britt-Marie. Monsunregn från Therese. Vi får också en gissning på höst, den kommer från Anders. Johnny tror John Bon Jovi. Han leder ju faktiskt tankarna... John Bon Jovi leder ju faktiskt tankarna osökt till ordet GNU. Okej. Olyckligt kär eller att bli lämnad. Det är Albin inne på att det skulle kunna vara. Novemberkås, han tror Gunnar. Thomas Ledins Sommaren är kort. Det är en giss, eller det är väl en låt som Albin vill ha ifall det skulle kunna vara då höst som var det rätta svaret. Eller regn. Jag ska se om jag har fått in något på sms också. Det ligger ju en annan inkorg. Så jag måste ju klicka runt här lite då. Så då får ni ha tålamod. Jo, men ett sms har vi fått in här. I natt så chansar vi på sjöväderrapporten. Vi har regn i denna låt. Simon Karlsson från Värnamo som har skickat in den gissningen. Bra gissningar hörni. Tyvärr är inget av dem rätt. Men det är svårt bara efter en ledtråd. Lista ut vad tre stycken ledtrådar har gemensamt. Därför kör vi nu en snabb repris på första ledtråden och så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Alltså där låter ledtråd nummer två i nattens nattjakten. Den kommer från The Doors och låten heter Riders on the Storm. En ledtråd till ska du få, den kommer att komma alldeles strax. Tror du att du redan nu sitter på det rätta svaret? Tveka inte. Hör av dig, vakenet sverigesradio.se.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Vivaldi, tror Jonas, är det rätta svaret i nattens nattjakten. Kerstin innan på att det skulle kunna vara SMHI, väderleksrapport eller oska som vi söker i natt. Jag gissar på höststorm, en gissning från Tore. Och så har vi fått en gissning till från Jonas. Då är inne på att det skulle kunna vara årstiderna då som är nattens rätta svar. Bra gissningar. Vi kan också kika in i en inkorg för mejl. Där står det att det skulle kunna vara oväder. Eller också Oskar då, Albin inne på det. Spåret Gunnar gör ett nytt försök. Nu tror han då oväder är det rätta svaret. Miriam tror på stormjägare. Miriam och Karro. Som gissar ihop. The Perfect Storm kommer in som en gissning här också. Och så får vi en gissning på väder. Mia tror på ett blomsterbud. Hon skriver rosor plus dörr. Blomsterbud kanske. Ja, det är ingen tokig gissning det. Tyvärr är den inte rätt. Inte i natt, Mia.
1: Då kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
2: Sant.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Marie skriver, Peter Stormare är väl det rätta svaret. En rolig gissning måste jag säga. Jag önskar att jag någon gång kommer att göra en nattjakt där Peter Stormare är det rätta svaret. High Chaparral, Park i Småland, en gissning från Mia. Johan inne på snöstorm, eller han preciserar snöstormen 17.11.1995. Johnny skriver, okej, svaret är kanske inte Gnu, istället gissar jag på att det är styrka 10 från Navorne. Gunnar tog på väder eller enduro, och så har vi fått en gissning på Los Angeles från Christer. Greg tror att det kan vara cowboy, och Britt-Marie tror på riddare eller då medeltidsveckan, att det är något av det som är det rätta svaret. Bra gissningar som sagt. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Här kommer snabbreprisen först, och ja, sen så river vi av den. Så här har jag låtit i nattens nattjakt.
1: Ledtråd nummer 1.

Den tredje ledtråden i nattens nattjakt kommer från Magnum Bonum och det är i form av låten Hög hatt. Alla tre stycken ledtrådar ute nu. vakenet@sverigesradio.se, mejla dit eller skicka sms till 72250 när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Om rätta svar då till min inkorg. Vi får klimatförändringar från Lennart. Vi får skolstart från Jonas. Regnhatt skriver My. Det är ingen dum gissning, det är inte. Lennart är inne på att det skulle kunna vara höst. Och så får vi in en gissning på moln. Den kommer från Samuel. Sen är det lite mer från inkorgen på sydväst här. Har Ari skickat in också. Halloween är svaret i nattjakten, skriver Niklas. Och sen får vi in en gissning på potatis. Apropå Magnum Bonum då. En gissning som kommer från Mårten. Sen har vi också inkorgen där Claes är inne på novemberkåsan. Det tror jag vi redan hade strykt, va? Andrea är också inne på novemberkåsan. Eller Gotland Grand Nation. Cowboyhatt, Micke. Och så får vi in lite mer gissningar på potatis. Zorro, en gissning från Annika. Dirty Harry, en gissning från Johan. Och sista gissningen från Albin här, sen ger han upp. Slash, gitarristen i Guns N' Roses.

0: First Aid Kits Out of My Head. Här kommer snabbreprisen på nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Och sista ledtråden där kom från Magnum Bonum och den låten heter Hög Hatt. Det är till vakenhetssverigesradio.se som du mejlar när du tror du har listat ut det rätta svaret. Britt-Marie har gjort det. Hon tror att det är nu vapenskåp som vi söker i natt. Sofie har också skickat in på mejl. Hon tror att det är vapen eller kanske typ liknande eldvapen, skriver hon. Therese inne på en sydväst och Leif hoppas på skymning som nattens rätta svar. Woodstock, Woodstockfestivalen. Miriam och Karo har skickat in det och sen får vi också från Miriam och Karo igen här då. Skateboard, California, Los Angeles, regnhatt har kommit in från en rad olika hattmannen kanske. Det är Andreas som har skickat in den och sen så kommer också en gissning på kustjägare, kustpolis och sjöpolis. Det är bra gissningar alltihopa, men rätt är det inte. Det är vakenhetssverigesradio.se eller 72250 som gäller ifall du vill vara med och delta. Det börjar brinna lite knutarna nu, för nu är det Bowie och Father John Misty. Och sen så ska vi ha med en vinnare i nattjakten.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444. The Optimist.

0: Father Mr. John, Screamland, innan det också David Bowie med Young Americans. Här är Vaken med Peter och P4, där vi nu är framme vid mållinjen vad det gäller nattens nattjakten. Och där vid mållinjen står jag med Therese. God kväll, Therese.
1: Hej, hej.
0: Hur är läget i natten?
1: Det är mycket bra.
0: Ja, vad härligt. Mycket bra till och med.
1: Ja, nu när man har kommit fram så är det ännu bättre.
0: Ja, vad härligt att höra att jag kan krydda natten på det sättet.
1: Japp.
0: Ja, du är ju med mig i telefonen för att du har det rätta svaret i nattens nattjakten. Fick du klura mycket för att komma fram till det eller? Utan avslöja det?
1: Ja, satt inte det på första försöket.
0: Nej, jag tycker att det märkte det i inkorgen att det satt långt in där.
1: Ja, det var lite klurigt men till slut gick det.
0: Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen så får du presentera detta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Och sista ledtråden, Magnum Bonum med hög hatt. Då, Therese, är vi så nyfikna. Vad är då det rätta svaret vi söker i natt?
1: Det är stormhatt.
0: Ja, vi svarar stormhatt. Snyggt jobbat och stort grattis.

0: tackar, tackar.
1: Hur lyckades du klura ut det?
0: Det, som sagt, det satt långt inne, men lite grann... den första var kanske det svåraste att ta ihop den på.
1: Ja, lyckades du lösa det till slut då? Varför vi hade den första?
0: Jag vet fortfarande inte riktigt vad ni sökte på den första. November Rain där. Men de andra två så blev det Storm och Hög Hatt, och blev det Hatten där.
1: Ja, precis. Där har vi nästan svaret i klartext där med The Doors, Riders of the Storm och Magnum Bonum med Hög Hatt. Jo, men så här är det ju då att i Guns N' Roses så finns ju gitarristen Slash, och Slash hade alltid en sån här karaktäristisk stormhatt på sig.
0: Ah, jag lärde mig något nytt.
1: Det ska ju vara svårt på första ledtråden.
0: Ja, annars är det inte så roligt.
1: Från prispotten kan jag erbjuda en tygpåse, sovmask eller låt. Vad är det för någonting du vill ha?
0: Jag tar gärna en tygpåse.
1: Då kommer den hem till dig. Tusen tack för att du var med, och återigen stort grattis.
0: Tack så jättemycket. Ha det bra.

Lily Allen med Smile. Och ett stort rungande grattis igen till Therese som tog hem nattens nattjakten Stormhatt, var det vi sökte. Det var några stycken som lyckades klura ut det. Tummen upp till alla er. Imorgon får ni ju en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka. Det var en som skrev, vad var det rätta svar? Eller varför kom vi fram till det rätta svaret? Jo, men Guns N' Roses, November Rain, slash gitarristen i Guns N' Roses, hade ju ofta en sån här stormhatt på sig. The Doors, Riders on the Storm, storm hade vi där. Och Magnum Bonum med hög hatt. Hatt hade vi sista ledtråden.

0: Alex Warren med Fever Dream här i Vaken med P3 och P4. Klockan har nu blivit 3. Dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag förbereder sig regionerna kring Madrid i Spanien för temperaturer uppemot 40 grader. Enligt myndigheterna finns risk för att de redan historiskt omfattande skogsbränderna i området sprids ytterligare och oron stiger inför vad som kommer hända de kommande dagarna.
3: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
4: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Avila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia.
2: Jakob Hallerström på plats i Spanien. Haiti kommer att hålla sitt första val på 10 år, uppger landets valnämnd. En förutsättning är dock att säkerheten kan garanteras så att det finns pengar för valet, säger landets valnämnd i ett uttalande. Väpnade gäng kontrollerar fortfarande stora delar av Haiti och den senaste valda presidenten mördades för 5 år sedan. Den amerikanska artisten David, som misstänks bland annat för mord, kommer att ställas inför rätta enligt beslut av en domare i Los Angeles. David Burke anklagas för att ha dödat och styckat en 14-åring efter att hon hotat att avslöja deras sexuella relation och förstöra hans karriär. Domaren i målet anser att bevisningen som har presenterats vid den preliminära förhandlingen räcker för rättegång. Burke nekar till brott.
0: Vaken med Peter och P4 som står på i kanalerna 2. Robert och Erika som finns med dig denna tisdag den 28 juli.

Dressed for Success, Roxette. Roxette som skulle till USA och det skulle ha blivit bandets första USA-turné på 14 år. Senast Roxette var och turnerade på amerikansk mark var under 2012 med The Never Ending World Tour. Tanken var att deras 40th Anniversary Tour 2026 skulle nå dit, men nu meddelar de att de 12 konserterna är inställda. Det här med hänvisning till logistik och ökade turnékostnader. Per Gessle säger till Hallandsposten att vi såg verkligen fram emot den här höstsvängen. USA är ju dessutom streamingmässigt vår allra ny chans att få turnera i USA och Kanada lite längre fram. Därmed så tog de då plats som nått nivån.

Ja, idag är startskottet för Kylie Minogues musikkarriär. 28 juli 1987 så släppte hon sin debutsingel. Den då 19-åriga australienska skådespelerskan Kylie Minogue. Vid tiden var hon ju mest känd för sin roll i såpoperan Grannar. Hon släppte då sin debutsingel som vi precis hörde här då. En danspopversion av The Locomotion som först spelades in 25 år tidigare av R&B-sångerskan Little Eva. Den här låten nådde snabbt första platsen på australienska topplistan medan den i USA markerade den tredje gången som den här då ganska så ofta tolkade låt nådde topp tre. Och låtens framgång ledde till Kylie Minogues debutalbum som också då hjälpte till att förvandla henne till den mest framgångsrika australienska kvinnliga artisten genom tiderna.

0: Många är de svenskar som i sin ungdom åkt på språkresa, och nya siffror visar att det blir allt vanligare att resa iväg för att lära sig språk på platser där de talas, men fördubblats. En som packade resväskan och åkte på språkresa till Nice i Frankrike som 69-åring, det är Johan Ahlgren från Mölnycke.
1: Och då var det faktiskt en kvinna ifrån Chicago som var 73 år. Så jag kände mig ju väldigt ung där helt plötsligt. Ja. Nej, men det, jag tillhörde ju de äldre, sen var det väl några runt 50-55. Men det var från, jag var den enda svensken. De andra kom från Japan och USA, Italien, Brasilien, Spanien, Nederländerna.
2: Och det, så det var det gott som, gäng. Ja, och det som låter bra med det gänget är ju att ni tvingas ju att prata franska med varandra. Ja. Men hur var det så att sätta sig i skolan?
1: När man är uppe i den här åldern, att man får ju rätt att vilja. Och för min del så var första två veckorna, den läraren var väldigt så specifik att jobba med. Så när man försöker prata engelska i Frankrike, det är ju inte alltid man lyckas.
2: Skulle göra förr i tiden, det vill säga
1: att ringa på dörren möter på 20 år. Där jag fick sitta med dem på kvällarna och käka. Och det var ju liksom den andra dimensionen av det här med att åka på språkresa. Att man blir ju liksom aldrig av med franskan. Där man blir marinerad mer eller mindre. Och det är väl det som är poängen.
2: Ja, det är det som är det värsta. Det är det som är poängen.
1: Ja. Nej, men det var väldigt trevligt och det var väl någon som frågade, blir man yngre av att göra sådana här resor? Och det kan jag hålla med om. Att man kliver ur den här bekvämlighetszonen och bevisar för sig själv och andra att man vågar någonting nytt.
2: Ja, och det är ju det som är...

0: det stora äventyret. Vad har du att säga till dem som sitter hemma och känner att det var ju synd att jag aldrig hann lära mig ett språk till ordentligt, som helt plötsligt börjar fingra lite på telefonen?
1: Ja, nej, men det finns ju, jag har letat bra franska uttryck. Jag vet ett bra engelskt uttryck som är just do it. Mm. Och ska man komma, alltså fransmännen har inte något sånt där konkret motsvarande, men det finns ett, jag skulle vilja säga att man tar sig fram, utan man gör sin grej. Mm.
0: Då gör jag ett lite tid.
1: Men nu.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Ja, vi får göra något i fransk radio nästa gång, Johan.
1: Ja, men det tycker jag. Det vore väl en utveckling för P4 Extra att en dag i veckan bara prata franska.
0: Du, jag tar det vidare, men tills dess, tack för att du var med och berättade om dina äventyr.
1: Ja, tack.
0: Johan Ahlgren,
1: tack så mycket.
0: Tack så jättemycket.

0: George Harrison, Got My Mindset on You här i Vaken med P3 och P4.
1: I P4 Extra tisdag, roman- och manusförfattaren Moa Herngren kommer hit och pratar om vad som händer när en vänskap tar slut. Det blir Skalbaggar, en ny film som beskrivs som en romcom i Malmö-style. Vi söker svar på frågan, kan det bli för kladdigt? Och konsulterar en expert om hur du får till den allra bästa kladdkakan. Och så senaste nytt såklart, P4 Extra tisdag med Karin Frick 13.04.
0: Bred palett i P4 Extra idag.

Lady Gaga och Bradley Cooper med Shallow, filmlåten Shallow. Vi ska dröja oss kvar vid filmlåtar. För den 23 oktober 1992 så släppte Whitney Houston singen I Will Always Love You till filmen Bodyguard. Och den blev ju en hejdundrande succé. Men tidigare så släpptes den ju av veckans artist Dolly Parton. Den låter så här.

Veckans artist Dolly Parton, som ursprungligen skrev och spelade in I Will Always Love You, släppte den första gången 6 juni 1974 och gjorde sedan en nyinspelning som hon släppte på singel 23 juli 1982. Hörrni, mer från veckans artist Dolly Parton imorgon.

0: Joakim Berg med blindgångare. God morgon, Erika Nilsson.
1: God morgon. Hur är läget?
0: Jo då.
1: Ja, bra.
0: Heaven and hell, som man säger. Hur är det med dig då?
1: Jo, det är bra. Jag åt ett gigantiskt äpple, precis. Så att jag har liksom det känns som att det fortfarande sitter fast i tänderna och överallt. Och du vet, ett sånt där äpple som man bara kladdar på händerna. Men gud, hur blev det så här stökigt? Jag skulle bara äta ett äpple.
0: Men vadå, alltså stort?
1: Ja, det var så himla stort.
0: Volumiöst.
1: Ja. Och varje tugga man tog, det tog liksom två tuggar att komma in till själva äpple. Skrutten, säger man så då.
0: Ja, kärnhuset där.
1: Ja, precis.
0: Men du, var då någon sorts Belgian blåäpple då, eller?
1: Ja, något sånt tror jag det var. Ja, det var gigantiskt. Men du, ska vi fokusera på dagen då? Mm-hmm. Vad är det idag? Det är tisdag den 28 juli. Åh, det går alldeles för fort. Vad har vi då att se fram emot inför dagen? Hur ser det ut? Vi kan väl säga att regeringen kommer att hålla en pressträff efter ett extra regeringssammanträde lite senare idag. Det kommer även komma en dom i kokainmålet mot Jonas Falk i Stockholms tingsrätt. Kommer den här domen att meddelas? Vidare då har vi Israels premiärminister Netanyahu som ska resa till Washington och möta USAs president Donald Trump där då. Och sen så har vi vi har lite Champions League-kval. Då är det ju Mjällby som vann Allsvenskan förra omgången av Allsvenskan förra säsongen som ska till sitt returmöte. Så det blir lite Champions League-kval där för den som suktar efter fotbollen. Nu i och för sig Allsvenskan är igång och sådär. Men ja, för de som vill kolla lite stor fotboll kanske jag inte vågar säga att det är ännu, men det är fort det är i alla fall Champions League-kval. Så det är det. Och sen så har ju Frankrike fått en ny förbundskapten. Har du läst om detta?
0: Nej, inte alls.
1: Nej, Frankrike förväntades ju av många och tippades som att man skulle vinna VM. Så blev det ju inte, det vet vi om.
0: Sparken.
1: Ja, jag tror att han fick det faktiskt. Jag vet inte om han fick sparken eller avgick själv. Jag har faktiskt inte kollat på det. Men jag vet i alla fall att det är nämligen Zinedine Zidane som blir Frankrikes nya förbundskapten. Mm-hmm.
0: Gammal spelare, va?
1: Absolut.
0: Men vadå? Det känns franskt att få sparken av att han har misslyckats.
1: Ja, så är det ju. Sen tror jag att Frankrike har lite mer liksom tålamod än till exempel nationer som ja, England har till exempel och sådär. Så att ja, men det ska bli spännande. Som sagt, alla tippade ju Frankrike som vinnare utav VM, så blev det inte. Det blev en bronsmatch mot, ja, England. Det blev, vad blev det? 10-11 mål den matchen. 10 tror jag va?
0: Ja, det var väl en målfest.
1: 6-4 slutade matchen till slut. England kunde knipa den där ärofyllda tredjeplatsen.
0: Var Zidane han som skallade?
1: Absolut, så var det.
0: Den där spelaren.
1: Så var det.
0: I hans sista match.
1: Så var det.
0: Det han är ihågkommen för.
1: Japp, för att den där andra spelaren hade sagt någonting.
0: Något fult i alla fall.
1: Pip, hans syster.
0: Okej.
1: Okay. Så det är typ lite. Sen kan vi väl också säga att det är Allsång på Skansen ikväll.
0: Jaha.
1: För den som är intresserad.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé med If I Were a Boy.
2: Mm, och sen glömde jag ju faktiskt nämna vem som ska vara sommarvärd i P1 idag, och det är Andreas T. Olsson som är skådespelare som vi ska prata mer lite längre fram i det här programmet. Och även namnsdagsbarnen såklart. Då är det Botvid och Seved som vi gratulerar på namnsdagen.
1: Grattis!
2: Jag har alltid så svårt för namn som Botvid. Jag vet inte hur det ska uttala. Alltså, Botvid.
1: Botvid.
2: B-O-T-V-I-D.
1: Ja, det låter väl korrekt.
2: Botvid.
1: Ja. Det är bra. Ett bra tips. Att gratta ett namnsdagsbarn.
2: Det är ett bra tips.
1: Vi har ju haft en tipstisdag igång här under natten. Jag tycker att vi har fått in väldigt mycket bra. Bland annat så har vi fått från Marcus som har tipsat om en tipsrad som gav han en vinst för en liten tid sedan.
2: Jaha, bra.
1: Det är 1X2112X2X2X2. Där har ni den. Finns på vår Facebook-sida också ifall man vill.
2: Okej, okay, vad
1: kalkulera
2: bra.
1: Den där. Och så tyckte jag om Peders tips. Han skriver så här, tvätta fönster, sen måla dem.
2: Ja, ah, bra.
1: Vakenetsverigesradio.se. Fortsätt att mejla in tips dit. 72250 sms-numret. Och vill du kan också ringa in och tipsa loss på våran telefonsvarare. 020 99 55 00.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssnar ifrån med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: under med Myra Granberg. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot har tidigare rapporterat att nätapoteket Apotea brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol i tablettform. Det är en gräns som satts för att minska risken för självskada hos unga. Det är olyckligt, säger Johan Fredin Knutsen, forskare på Nationellt centrum för suicidforskning.
4: Att begränsa tillgången till metoder och medel som används för självmord har en suicidpreventiv effekt.
5: Ekot har tidigare kunnat berätta att nätapoteket Apotea brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel, där minderåriga kunnat köpa fler än ett paket åt gången i tablettform. Forskning visar att självmordsrisken ofta är som störst under en begränsad period. Gör man det krångligare att köpa läkemedel just då, så minskar möjligheten till impulshandlingar, samtidigt som möjligheten att bli upptäckt av omgivningen ökar. På så sätt har nätapoteken både fördelar och nackdelar, säger Johan Fredin Knutsen.
4: Från ett nätapotek så beställer man och så kommer varorna efter något dygn. Och det är ju ett sätt att liksom skapa liksom ytterligare tid för ett annat beslutsfattande. Men å andra sidan så innebär det här ju också mer anonyma inköp.
3: Reporter Carl Friborg. Flera hundra amerikanska Boeing-plan av typen 737 Max kan ha felaktigt installerade säten. Risken är att det i en olycka kan skada passagerarna eller försvåra en evakuering, enligt den amerikanska federala luftfartsmyndigheten. Totalt kan så många som 453 flygplan i USA beröras och som i så fall behöver inspekteras, detta enligt Reuters. Eftersom myndigheter i andra länder kan komma att följa rekommendationen kan fler flygplan än så omfattas och det världen över. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter finns i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Jajamensan, tisdag den 28 juli. Vi tar en titt på vädret. I Götaland väntar växlande molnighet och en del sol. Över Svealand drar ett regnområde österut under dagen medan norra Norrland får skurar. Temperaturen, ja, den ligger på mellan 20 och 25 grader i södra Sverige medan norra Norrland får 10 till 15 grader.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Vakennatten. Jag heter Erika Nilsen. Du lyssnar givetvis på Vaken med P3 och P4. Där vi pratar om, ja, tips. Ska vi fortsätta här den här tidiga tisdagmorgonen? Och vad menar jag med det då? Jo, vi tänkte att det skulle bli någon form av tips-tisdag. Kom med era bästa tips. Ja, högt som lågt, det kan vara lite vad som helst. Jag berättade tidigare för Robert att mitt tips var att man skulle ut och promenera och man skulle försöka titta uppåt. Snarare ska jag nog säga. Titta uppåt, titta runt omkring. Även om man har gått på en och samma gata 100 000 miljarder gånger så kan man nog upptäcka någonting nytt, för det är så sällan vi tittar just uppåt och runt omkring. Kanske är det någon fin balkong, kanske är det där taket. Åh, vad fint det var på den där byggnaden. Ja, titta rakt fram också givetvis, för annars kan det ju bli någon olycka. Så tips tisdag, kom med era bästa tips. Som sagt, högt som lågt, och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt tips. Du kan också mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. 020 99 55 00 är då telefonnumret. När du kommer till röstbrevlådan så kan du tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi såklart på sociala medier, Vaken med P3 och P4.

Radio Song med Rose City Band. Här har du vaken, P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson och vi pratar om tips. Det är nämligen tips tisdag. Kom då med era bästa tips och ja, både mailkorgen och här på sociala medier så strömmar det in en hel del meddelande med tips. Marie skriver till exempel: när ni har eldat utomhus, blås varm luft med en fön på dina kläder så försvinner röklukten. Och så gummistövlar blir blanka och fina om du då och då putsar dem med ofärgad skokräm. Se där, det är perfekt. Jättebra tips. Det där med fönen, det hade jag ingen aning om. Ja, det tar jag verkligen med mig. Tack så jättemycket, Marie. Vill du också, precis som Marie, komma med några tips den här tipstisdagen så gör du det bäst genom att skicka ett mail till oss till vaken@sverigesradio.se. SMS går också bra att skicka till 72250. På sociala medier heter vi Vaken med Petra och P4 på samtliga plattformar och det går ju också givetvis bra att ringa till oss. 020-99-5500 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då talar du bara in ditt meddelande efter tonen. Så berätta, vad är ditt bästa tips?

Gyllene tider med när vi två blir en. Vaken har du här. Klockan har nu precis passerat 4:15 på morgonen. Det är tisdag den 28 juli. Jag heter Erika Nilsson och vi fortsätter tuffa på här den här tidiga tisdagmorgonen med tisdagstips. Vi har Agnes som har hört av sig och berättar. God morgon, skriver hon. God morgon. Jag hörde av en väninna som jobbar på dagis. Jag tror, vad ska man säga nu för tiden? Man säger väl förskola kanske, utan att jag trampar någon på tårna. Att om barnen har fått fläckar på fingrarna, får färgpennor från till exempel då färgpennor, så testa att gnida bort det mot insidan av ett bananskal. Funkar tydligen bra. Ja, men gud vad bra. Det där hade jag inte heller någon koll på. Precis såna där grejer vill jag veta. Och så och gärna, ja men nej, det här var ett klockrent tips verkligen. Precis också som Marie hörde av sig om att man skulle använda en hårfön eller en fön på och blåsa sina kläder för att få röklukten att försvinna om man har till exempel stått och eldat utomhus eller grillat eller vad det nu kan vara. Så fler sådana tips mottages jättegärna, och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Det gick lite fort, vi säger 72250. Ta det lite lugnt. Och sen har vi en mailadress som är vaken@sverigesradio.se. Telefonnummer, det går bra att ringa, och när du kommer till röstbrevlådan så talar du in ditt meddelande efter tonen. Då är det 020-99-55-00 som är telefonnumret till oss. På sociala medier, där heter vi Vaken med P3 och P4. Det känns verkligen som att jag tjatar om hur man kommer i kontakt med oss. Men jag vill ju så gärna veta vad du har för tips att dela med dig utav.

0: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: Ja, du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
1: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
0: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
1: Jag måste bo på hotell.

0: med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry med flera. Big Sean är det också på den här låten. Jag heter Erika Nilsson, du lyssnar på Vaken med Petra och P4. Du har fått besök i studion av Alexander Weimar. Och vi ska till Västernorrland och kolla trafikläget.
1: Och där är på E14 mellan Stöde och Torpshammar. Och så ungefär i höjd med Storboda. Där jobbar man med ett saneringsarbete då. Det var en olycka där som skedde under gårdagskvällen. Så man håller bland annat på att sanera en massa olja då som ligger på körbanan där. Så jag ska trångt att komma förbi de här arbetsfordon, och det här pågår då, eller påverkar båda riktningar ska jag säga.
0: I övrigt
1: så är det lugnt, och vill man tipsa oss, det gör man det som håller på 020 999 444.
0: Kanon, du ska tack.
1: Tack.

0: med Funky Loffe och Sofie Norling. Här har du bakom med Petra och P4, återigen med besök i studion, den här gången från Sofia Sofraniaro från Ekot. Och vi börjar med en olycka i Marks kommun.
1: Ja, igår kväll så var det en allvarlig bilolycka i Marks kommun på väg 503 mellan Lindome och Hällingsjö, och det var med två bilar inblandade. Initialt så larmades det om att personer hade blivit påkörda längs vägen, men när räddningstjänsten då kom till platsen så konstaterade de att alla som var inblandade i den här olyckan befann sig i de här två bilarna. I den ena så färdades tre personer som fördes till sjukhus med ambulans efter att deras bil kört ner i vattnet. Och i den andra så färdades en person som körde in i en bergvägg och klämdes fast. Och den personen fördes till sjukhus i ambulanshelikopter och var då inte vid medvetande, enligt räddningstjänsten som TT pratat med då. Polis utreder händelsen som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, och det finns också en misstanke om rattfylleri mot den här personen som skadades allvarligt då.
2: Nej, alltså jag tänker att vad skönt. Det var ju precis vad jag ville.
1: Nu var vi lite snabba på bollen.
0: Vi var lite snabba på knapparna där. Det var jag som var lite snabb. Vi tar vid vad vi slutade.
1: Ja, och nu ska vi prata då om föräldraledighet. Och om man har längre föräldraledighet som man, så visar en studie att man kan också få minskad risk för depression. Det är en svensk studie som har kommit fram till det. Och när Hanna och Robert i Karlstad skulle ha sitt andra barn så gav Hanna villkoret att Robert skulle ta den långa föräldraledigheten.
2: Nej, alltså jag tänker att vad skönt. Det var ju precis vad jag ville också, så att det var ju inte svårt att komma överens om det.
3: Längre föräldraledighet kopplas till minskad risk för depression bland män, visar en svensk studie. Forskarna har följt över 700 pappor. Michael Wells, en av forskarna bakom studien, lyfter att pappor som är hemma längre än de 90 öronmärkta dagarna verkar må bäst. När Hanna var hemma länge med parets första barn så saknade hon stimulans och vuxna relationer, berättar hon.
4: Så när vi skulle få Villemo så ville jag väldigt gärna få vara på jobbet och få spendera tid och vara en egen person och bara vara Hanna.
3: Robert var hemma i 15 månader med Villemo och är nöjd med sitt val.
2: Det heter ledighet, men det är ju ett heltidsjobb att vara hemma med barn också, vilket också Hanna vet om sedan tidigare. Så att det var mycket slit, men också fantastiskt.
1: Reporter här var Anton Eriksson, P4 Värmland.
0: Du ska tack.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Man Eater med Nelly Furtado, och innan dess lyssnade vi till God Only Knows med The Beach Boys. Jag heter Erika Nilsson, du lyssnar på Vaken med Petra och P4. Klockan börjar närma sig 20:05 på morgonen. Det här är tisdag den 28 juli ska jag säga. Vi pratar om tips. Ja, vad är dina bästa tips, högt som lågt? Och Dan har hört av sig. God morgon Erika. Mitt bästa tips är att gå barfota i sandaler, sommar som vinter. Har haft fruktansvärt värk i kroppen som har blivit bättre efter att jag har gjort det här nu i 7 år. Ja, du Dan, ja, det kanske är ett helt tokigt tips, men jag är ju så frusen av mig, så att jag tror inte att jag hade kunnat göra det tyvärr, men det är ganska skönt att gå barfota eller bara i sandaler, det kan jag absolut hålla med om, i alla fall på sommaren, till och med våren kanske, beroende på hur vädret är. Vill du också precis som Dan dela med dig ut av ett tips, så kan du göra det till 72250, där skickar du ett sms där du inleder med att skriva vaken därefter ditt tips. Du kan också mejla oss till vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa, då är telefonnumret 020-99-55-00. Där kommer du kanske till röstbrevlådan om jag inte hinner ta samtalet innan dess. Och då kan du bara tala in ditt meddelande efter tonen, och så hör jag det och så kan jag spela upp det här i radio. Det går också bra att höra av sig på sociala medier. Där heter vi ju, gissa vad, Vaken med P3 och P4 såklart. Så berätta, vad är ditt tips? Högt som lågt. Jag väntar.

Och precis så där heter också låten Tess med Peter Lemark här i Vaken med P3 och P4 där det är tips tisdag den 28 juli ska jag säga. Och då har Carl hört av sig och har skrivit följande. Om du när som helst vill bli mer skärpt, till exempel när du ska möta någon, så ska du spola dina handleder på insidan med kallt vatten. Helst båda på samma gång, cirka 3 minuter. Du kommer då att öka, ditt sinne kommer då helt enkelt öka din skärphet. Ska jag formulera det så kanske? Och så har också Carl skrivit, lycka till. Det är bra, det tar jag faktiskt med mig. Spola handlederna med kallt vatten cirka 3 minuter så blir du mer skärpt. Kanonbra tips. Vill du precis som Carl också dela med dig av ett tips så kan du göra det till oss på Vaken här där sms-numret är 72250. Inled med att skriva Vaken, därefter ditt meddelande. Mailadress har vi också, då är det vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret till oss är 020-99-55-00. Det går bra att tala in ditt meddelande efter tonen om du kommer till röstbrevlådan. Röstbrevlåda tycker jag är så krångligt ord att säga i tempo på något sätt eller i förbifarten. Det blir alltid en tung vrickare för mig på något sätt. Röstbrevlådan. Så, där satt den. Den satt väl innan också, men jag tog det bara igen. Och så sociala medier har vi också naturligtvis. Där heter vi Vaken med P3 och P4 på samtliga plattformar. Ja, med det så inväntar jag fler tips. Vi har en kvart kvar på oss innan vi lägger locket på den här tipstisdagen och tar oss vidare i programmet. Så hör av dig! Yeah. Yeah.

Western Girls heter låten. Jag heter Erika Nilsen. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Där vi med ett sista tips ska lägga locket på för den här tipstisdagen. Det är nämligen Claes som har hört av sig och skriver följande. När man kokat ägg eller kaffevatten så brukar jag hälla över resten av det här vattnet då på disktrasan. Den blir då som nykokt och bakterier dör och den luktar fräscht igen. Mycket bra, det tar vi med oss. Tack snälla Claes och tack till er andra som har hört av sig denna tisdagen om era bästa tips. Vi kommer att fortsätta att komma med en ny lyssnarfråga, men detta vidare eller mer av detta resten av veckan. Så för nu så tar vi oss vidare i programmet och det ska vi göra med att lyssna på mer musik.

0: Saftcell, här har du vaken med P3 och P4. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering och den får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Paracetamol används ibland av unga i självskadesyfte. En kvinna Ekot pratat med berättar att hennes tonårsbarn vid flera tillfällen köpt höga doser paracetamol på Apotea utan att det gjorts någon ålderskontroll. Vi har bytt ut hennes röst.
4: Som förälder är man ju helt maktlös. Att de kan gå in och anskaffa sig jätteskadliga doser av medicin på nätet, det är verkligen superfarligt och väldigt läskigt.
5: Kvinnan Ekot pratat med berättar hur hon vid flera tillfällen upptäckt att hennes barn köpt hem paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel, i självskadesyfte. De senaste 10 åren har antalet samtal till Giftinformationscentralen om misstänkt paracetamolförgiftning hos unga varje år mer än fördubblats. Och företagen i branschorganisationen Sveriges Apoteksförening kom 2018 överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol i tablettform åt gången till kunder under 18 år. Ekot har testat att köpa paracetamol i tablettform på alla nätapotek som är med i branschorganisationen. Alla medlemsföretag, förutom ett, hade en ålderskontroll som hindrade mindreåriga från att köpa mer än ett paket. På Apotea saknades den ålderskontrollen. Apotea har inte ställt upp på en intervju, men skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad.
3: Reporter Karl Friborg. En person skadades allvarligt i en bilolycka i Marks kommun igår kväll. 2 bilar kolliderade och en av dem körde in i en bergvägg och föraren klämdes fast. Fick sen föras till sjukhus med ambulanshelikopter, det säger räddningstjänsten till TT. I den andra bilen färdades 3 personer som fördes till sjukhus i ambulans. Det var nyheterna från Ekot klockan 5. Fler har ni i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och vi önskar dig en riktigt god morgon eller kanske god natt till dig som precis har slutat ett arbetspass eller har varit uppe hela natten av andra anledningar. Det är tisdag den 28 juli. Vi tar en titt på vädret. I Götaland väntar växlande molnighet och en del sol. Över Svealand drar ett regnområde österut under dagen medan norra Norrland får skurar. Temperaturen, ja, den ligger på mellan 20 och 25 grader i södra Sverige medan norra Norrland får 10 till 15 grader.

0: Be by you. Jag heter Erika Nilsson, du lyssnar på Vaken. Och nu har det blivit dags för oss att ta oss till trafikredaktionen och Alexander Weimar. Och vi ska till Västernorrland.
1: Ja, men precis. Och på E14 då, mellan Stöd och Torpshammar. Och så ungefär i höjd med Storboda. Där jobbar man med saneringsarbete efter en tidig olycka som skedde under gårdagskvällen. Och bland annat så sanerar man massa olja där på platsen så det är trångt att ta sig förbi och det påverkar båda riktningarna. Vidare till Jämtland och E45-an, då mellan Sveg och Ytterhogdal. I höjd om Älvroskorset så ska det inträffa en singelolycka för bara några minuter sedan med en personbil då och räddningstjänsten är på väg till platsen. Vill man tipsa oss, det är man på 020 999 444.
0: Alexander, du ska, tack.
1: Tack själv.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Woman med Jacqueline, och innan dess hörde vi Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson, önskar dig en riktigt god morgon. Det är tisdag, det är den 28 juli. Visst säger jag det korrekt då? Jag måste dubbelkolla mig själv. 28 juli, jajamensan, det stämmer. Nu till kanske ett något lite dystrare ämne. Då det nämligen är högsäsong för skilsmässor. Vi tar och lyssnar.
1: För skilsmässor, och i Stockholms län finns rekordet i antal personer som skilt sig flest gånger.
2: Jag skulle säga att semestern synliggör problem som redan finns. Vi tar inte tag i våra relationsproblem, och så kommer semestern och så har man mycket tid tillsammans, och då seglar de här problemen upp till ytan.
1: Sandra Gutelind är psykolog och specialutbildad i parrelationer. Hon menar att skilsmässorisken vid det första äktenskapet är 50% och vid det andra äktenskapet ökar till cirka 60% och upp till 70% för det tredje äktenskapet. Totalt har 25 personer i Stockholms län skilt sig 6 gånger

0: eller mer. Det visar statistik från Skatteverket som nyhetsbyrån Siren har sammanställt. Hilda är 34 år och i sitt första äktenskap. Så här tycker hon om tanken på att gifta sig med någon som gör det för tionde gången.
1: Wow, vad man kan hinna med.
2: Är det någonting som du hade kunnat tänka dig vara?
1: Nej, det låter lite körigt. Jag hade nog blivit lite skeptisk men också väldigt nyfiken på hur har det här gått till.
0: Totalt har 262 personer i Sverige skilt sig minst 6 gånger. Och i Stockholms län har en man och 3 kvinnor skilt sig 9 gånger. Enligt psykolog Sandra Gutelind finns det några saker man kan fråga sin partner om man funderar på att gifta sig med någon som har 9 skilsmässor i bagaget.
3: Vad har du lärt dig om dig själv? Har den här personen sett sin egen del i varför det har blivit så här i relationerna?
0: Ulf är 50 plus och har gått igenom en skilsmässa. Och för honom är 9 skilsmässor en dealbreaker.
4: Då skulle man nog rösta med fötterna och springa så långt bort man kunde, tror jag. Då måste de nog nästan gå till någon AA eller något, eller relations-AA i alla fall, för det där låter lite fel.
0: Sara Haddad och Ella Olofsson, P4 Stockholm.
5: Alltså högsäsong för skilsmässor.

0: If It Makes You Happy heter låten med Sheryl Crow. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Rika Nilsen. Och ja, hörni, vad kostar egentligen ett frimärke i Sverige? Det kanske inte är helt enkelt att svara på om man aldrig har köpt ett. Vi skickar nämligen allt färre brev i Sverige och fler unga har aldrig köpt ett frimärke och då heller inte skickat ett brev. Vi tar och lyssnar.
1: Vi skickar allt färre brev i Sverige och fler växer idag upp utan traditionen att lägga posten på lådan. Då kan det vara svårt att ha koll på vad ett frimärke faktiskt kostar.
2: Jag skulle säga någonstans mellan 50 och 100 kanske.

0: 19-åriga Violetta Vreeland i Malmö har aldrig köpt ett frimärke och hon har ingen stark relation till brev eller vykort.
1: Har jag nog inte fått från typ så här brev från en kompis eller någon så här bekant i min ålder någonsin, tror jag faktiskt.
0: Detta är hon inte ensam om. Under hela 2000-talet har det skett en stadig nedgång i antalet brev som skickas i Sverige, enligt statistik från Trafikanalys. Priset på frimärken har höjts inte bara enligt inflation, men också för att kompensera för den större kostnaden när brevvolymerna minskar. Och rätt svar på den inledande frågan. Idag kostar ett frimärke 22 kronor.
1: Men det är väl rätt mycket för en liten, liten pappersbit, absolut.
0: Men Violetta Vreeland kan absolut tänka sig att börja skicka fler brev, speciellt om det blir vanligare.
1: Att skicka brev just för den där personliga liksom touchen, att det blir något lite extra liksom.
0: Veronica Delgado och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Vi skickar alltså allt färre brev och ja, alla har inte riktigt koll på vad ett frimärke då kostar. Vad var det nu? 22 kronor för ett frimärke. Ska jag erkänna, jag hade inte heller koll på det. Och jag är lite äldre än 19 år. Men det kanske var dumt att erkänna det.

0: Lost med Frank Ocean. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Nu ska jag lämna över till Ekot för en längre nyhetsuppdatering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. I USA begravs imorgon senatorn Lindsey Graham och i samband med det hålls dubbla toppmöten i Washington idag. Både Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu väntas möta USAs president Donald Trump.
4: Det är första gången sedan strax innan Israels och USAs krig mot Iran inleddes i februari som nettiga sanktioner mot Ryssland, där Lindsey Graham var en av huvudförfattarna, har goda möjligheter att godkännas av senaten. Patrik Holmström, Washington.
3: Självskador med paracetamol ökar bland unga. Samtidigt har nätapoteket Apotea inte följt branschens egen åldersgräns på medicinen. Ekot har pratat med en kvinna som berättar att hennes tonåriga barn som lider av psykisk ohälsa vid flera tillfällen köpt paracetamol på Apotea utan att det skett en ålderskontroll. Hennes röst är utbytt.
5: Som förälder är man ju helt maktlös. Att de kan gå in och anskaffa sig jätteskadliga doser av medicin på nätet, det är verkligen superfarligt och väldigt läskigt.
6: Kvinnan Ekot pratat med berättar hur hon vid flera tillfällen upptäckt att hennes barn köpt hem paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel i självskadesyfte.
5: Det som har varit svårt för oss, det är ju att det varit så anonymt.
6: Och företagen i branschorganisationen Sveriges Apoteksförening kom 2018 överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol i tablettform åt gången till kunder under 18 år. Ekot har testat att köpa paracetamol i tablettform på alla nätapotek som är med i branschorganisationen. Alla medlemsföretag, förutom ett, hade en ålderskontroll som hindrade mindreåriga från att köpa mer än ett paket. På Apotea saknades den ålderskontrollen. Apotea har inte ställt upp på en intervju, men skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad.
3: Reporter Carl Friborg. I Marks kommun skadades en person allvarligt efter en krock mellan två bilar igår kväll. Personen fördes till sjukhus med helikopter efter att ha kört in i en bergvägg. I den andra bilen färdades tre personer som fördes till sjukhus efter att bilen de körde i hamnat i vattnet. Så till Spanien. Idag förbereder sig regionerna kring huvudstaden Madrid som plågas av svåra skogsbränder för temperaturer uppemot 40 grader. Och oron stiger inför vad som kommer hända de kommande dagarna.
7: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
8: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Ávila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia. Anna, som vanligtvis jobbar som naturfotograf, säger att landskapet här i regionen aldrig kommer bli sig likt igen efter bränderna som har dragit fram. Allt är bara grått, säger hon.
3: Rapporterade Jakob Hallerström. Så det svenska vädret, idag får Götaland och Svealand soligt eller växlande molnighet. Över

0: Sydligaste och mellersta Norrland växlande molnighet och över norra Norrland molnigt med regn eller skurar. Från omkring 20 grader i söder ner till 15 grader i norr. Det var Ekot med Christian Lönner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Som önskar dig en god morgon. Du vaknar upp till tisdag den 28 juli. Vi börjar inrikes och tar en titt på dagens agenda. Stockholms tingsrätt meddelar dom i mål där Jonas Falk står åtalad för 4 fall av synnerligen grovt narkotikabrott, ska jag säga. Regeringen håller också pressträff efter ett extra regeringssammanträde. Vidare utrikes, Israels premiärminister Netanyahu reser till Washington för att möta USAs president Donald Trump. Och detta gör även också Ukrainas president Zelensky, som också reser till Washington för att där också möta USAs president, som vi nyss hörde Ekot rapportera om. Sport så, det blir Champions League kval, returmöte för Mjällby väntar, avspark klockan 18.00. Och mer fotboll och att Didier Deschamps lämnar sin roll som Frankrikes förbundskapten efter VM har ju varit känt sedan länge. Och även om ryktena kring hans ersättare har varit flera, pekar samstämmiga uppgifter mot att landslagsikonen Zinedine Zidane ska ta över som förbundskapten. Idag senare då presenteras Frankrikes nya förbundskapten för det franska herrlandslaget. Vi tar oss vidare till dagens sommarvärd i P1, som är Andreas T. Olsson, skådespelare, om att födas för tidigt, för sent och mitt i sommaren. Och så avslutar vi med att gratulera våra namnsdagsbarn, Botvid och Seved. Stort grattis på namnsdagen!

In the middle med The Mamas. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Vi är sekunder bort från att klockan ska slå 20:06 på morgonen. Det är tisdag den 26 juli. Och vi ska alldeles strax här i programmet prata med Anna-Karin Lindqvist som är professor i fysioterapi och hälsopromotion om att barn i Sverige får allt mindre frihet att röra sig på egen hand. Om en stund så ska vi prata med henne om detta, men först här och nu blir det mer musik.

0: dagens sommar i P1. Vi lyssnar.
1: Dit du är inbjuden tillsammans med bland andra Spencer Tracy, Järven Joplin och Gösta Ekman. Det låter orimligt. Och det är det också. Vi hörs.
2: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Linda med Burning Temptation här i Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsen och ja, det är ju så att barn i Sverige får allt mindre frihet att röra sig på egen hand. En ny studie från Luleå Tekniska Universitet visar att barns självständiga rörelseutrymme har krympt dramatiskt över 4 generationer. Något som faktiskt kan påverka både deras fysiska aktivitet och utveckling. En av forskarna som har arbetat med den här studien är Anna-Karin Lindqvist som är professor i fysioterapi och hälsopromotion på Luleå Tekniska Universitet. Vi säger god morgon till dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Vill du berätta hur ni har gått tillväga för att komma fram till slutsatsen i den här väldigt intressanta studien?
1: Vi hade faktiskt inspiration från en engelsk studie som har visat på det här tidigare. Och jag har visat den bilden i många år och fått fråga, men hur ser det ut i en svensk kontext då? Så då tänkte vi, det får vi ta tag i. Så nu har vi gjort fokusgrupper med 10 släkter, 3 eller 4 generationer. Och suttit ner med dem och pratat om, och med kartor, och de har fått visa och berätta hur pass de fick röra sig fritt när de var 7 år.
0: Ja, vad intressant. Men hur pass gedigen studie skulle du ändå vilja säga att det här har varit?
1: Ja, men det här är ju en studie i en större sammanhang där man också har, det finns internationella studier, även andra svenska studier, men just den här kartbilden har inte man kunnat visa tidigare. Och det här är ju då man kallar för kvalitativ datainsamling, så det är mera berättelser och det ska inte generaliseras utan mera överföras till andra sammanhang. Och bilden är entydig och den visar på samma sak som andra också har gjort, att den här rörelsefriheten som man hade för 3-4 generationer sedan, den har krympt avsevärt.
0: Och förutom då den fysiska rörelsen som har minskat, ser ni också en annan utveckling hos barn som påverkas?
1: Ja, men precis. Jag är ju då professor i fysioterapi och hälsopromotion, så min och mina kollegors utgångspunkt är barns hälsa, och där rekommendationen är 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Och det är en förskräckande mängd barn som inte uppnår det. Det är ungefär 20% av de svenska barnen som gör det. Så det är vår liksom, hjärtat.

0: det är trafiksäkerheten. Och jag brukar lite spetsigt säga att det är inte barnen som är problemet, det är föräldrarna. Och problemet med föräldrarna är att de älskar sina barn. Mm. Och de tänker så här, nu skjutsar jag dig så du kommer tryggt och säkert fram.
1: Ja.
0: Och det vi vill ända till är att man ska känna istället, jag älskar dig, nu får du gå. Så trafiksäkerheten är nummer ett. Och det som är lite ironiskt då, det är att det är ett glapp mellan vad man som förälder känner, nämligen att det här är jättefarligt, till att det har aldrig varit så tryggt och säkert för barn att gå och cykla i Sverige som det är just nu. Och det försöker vi överbrygga då med den här typen av information.
1: Mm, och det känns ju lite sådär dystert när vi pratar och sitter och pratar om det här. Men skulle du kunna säga, finns det någonting som kan bryta den här utvecklingen? Du nämner ju det att jag älskar mina barn så mycket så jag släpper dig fri.
0: Ja.
1: Men hur ska man resonera? Det är ju svårt.
0: Ja, men absolut. Och det handlar ju inte om att skicka ut barnen ensamma på E4, utan här ska det såklart vara under ordnade former. Och lite grann så måste man känna sitt barn. Det fanns tidigare en så kallad 12-årsrekommendation, när man ska vara 12 innan man får göra det här utan övervakning. Den är nu utbytt mot en annan rekommendation som säger mera egentligen gör det. Men du behöver ha en uppfattning om ditt barns kapacitet och också den kontext eller den omgivning som barnet ska röra sig i. Så det går inte att säga en ålder. Och ska jag ge något råd till en förälder. Jag menar, jag är själv förälder och jag älskar också mina barn och vill dem det allra bästa. Så är det kanske att ta ett litet steg utanför det som kanske känns som allra mest bekvämt. Och att varje steg räknas. Och att prova och utvidga det här och ge det lite mer space än vi kanske har gjort i dagens läge.
1: Det här var superintressant. Tusen tack, Anna-Karin.
0: Tack själv.

0: er från hela Sverige. Lyssna på P4 Dokumentär.
1: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
0: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Och precis så där heter också låten She's the One med Robbie Williams. Och innan dess så lyssnade vi till Syrener med Olivia Lobato. Ja, och nu har det blivit dags för oss här på Vaken-redaktionen att tacka för natten och lämna över då till morgonpasset i P3 och till din lokala P4-kanal. God morgon!

0: Sveriges Radio. God morgon, du lyssnar på Ekot. Idag förbereder sig regionerna kring Madrid i Spanien för temperaturer uppemot 40 grader. Enligt myndigheterna finns nu en risk att de omfattande skogsbränderna i området sprids ytterligare. Och oron stiger inför vad som ska hända de kommande dagarna.
1: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
2: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Ávila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia. Anna, som vanligtvis jobbar som naturfotograf, säger att landskapet här i regionen aldrig kommer bli sig likt igen efter bränderna som har dragit fram. Allt är bara grått, säger hon.
0: Och reporter var Jakob Hallerström. Och i Frankrike varnar myndigheterna också för att den höga temperaturerna den här veckan kan komma att förvärra brandsituationen, rapporterar France 24. En stor brand utgör fortfarande ett hot mot staden Bordeaux. Och sammanlagt har 162 personer gripits de senaste veckorna misstänkta för att ha orsakat skogsbränder i landet. Självskador med paracetamol hos unga ökar trots att branschen har en egen åldersgräns kring försäljningen av paracetamol. Något som nätapoteket Apotea inte har följt. Ekot har pratat med en kvinna som berättar att hennes tonåriga barn som lider av psykisk ohälsa vid flera tillfällen köpt farliga mängder paracetamol på Apotea utan att det skett en ålderskontroll. Hennes röst är utbytt.
3: Som förälder är man ju helt maktlös. Att de kan gå in och anskaffa sig jätteskadliga doser av medicin på nätet, det är verkligen superfarligt och väldigt läskigt.
4: Kvinnan Ekot pratat med berättar hur hon vid flera tillfällen upptäckt att hennes barn köpt hem paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel i självskadesyfte.
3: Det som har varit svårt för oss, det är ju att det varit så anonymt.
4: De senaste 10 åren har antalet samtal till giftinformationscentralen om misstänkt paracetamolförgiftning hos unga mer än fördubblats. Och företagen i branschorganisationen Sveriges Apoteksförening kom 2018 överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol i tablettform åt gången till kunder under 18 år. Ekot har testat att köpa paracetamol i tablettform på alla nätapotek som är med i branschorganisationen. Alla medlemsföretag, förutom ett, hade en ålderskontroll som hindrade mindreåriga från att köpa mer än ett paket. På Apotea saknades den ålderskontrollen. Apotea har inte ställt upp på en intervju, men skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad.
0: Reporter Carl Friborg. Efter att Sudans armé säkrat vägen mot huvudstaden Khartoum har nya drönarattacker skakat staden El Obeid, där paramilitären RSF försökt ringa in staden. Drönarna slår mot livsnödvändig infrastruktur och lämnar den civila befolkningen i en mycket utsatt situation, berättar Lisbeth Albrecht, som är autokoordinator för Läkare utan gränser i Sudan.
5: As soon as you enter the city, you notice not only the direct consequences of these attacks, the death and the many wounded, but as well all these indirect consequences.
6: Hon var fram tills ett par dagar sedan på plats i El Obeid, där RSF under flera månader samlat styrkor runt stan. Nu har armén säkrat vägen mot Khartoum, men civila lever fortfarande med attacker, brist på vatten och en pressad sjukvård.
5: These drones have destroyed just about all fuel stations in the city and have also severely damaged the water system.
6: FN har varnat för att utvecklingen kan påminna om El Fasher, där RSFs övertagande i oktober förra året följdes av omfattande övergrepp. El Obeid är fortfarande tillgängligt, men Lisbeth Albrecht säger att många i stan fruktar att samma sak ska hända dem.
5: Everyone in the city has that fear on their minds.
6: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
0: Det var Ekots nyheter i studion, Julia Videgård.
7: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
8: God morgon, ni lyssnar på musiken i P3 med mig, Kimbo. Och jag tänker att jag ska hålla er sällskap den här kommande timmen när vi startar denna dag. Och vi drar igång med Taylor Swifts låt I Knew It, I Knew You.

Timo Räisänen med låten Lovers Are Lonely. Nu dags för Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Detta är den fjärde VM-låten som Shakira kokar ihop. Så man kan väl kalla henne för en VM-sångerska vid det här laget nästan. Shakira och Burna Boy med Die Die. Let's take it away.

0: Vi pratar om D.H. Lawrence skandalklassiker Lady Chatterley's Lover från 1928 som verkligen dras med ett rykte som snuskbok.
1: Jag tycker som tantsnusk betraktad är den ganska ändå, jag vet inte om sofistikerad rätt ord, men den känns ju mustig och fördjupande ändå om man jämför med hur typ sex skildras för det mesta idag. Det här är ju någonting annat.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Det var Yard Act med låten New Beginnings. Yard Act som är aktuella med det nya albumet You're Gonna Need A Little Music. Och i det här albumet så är New Beginnings det andra spåret. De är aktuella med ett nytt album, så checka ut det för er som gillar indie-pop. Nu tar vi till Damn Dame med låten Fire Burning Through The Rain.
1: It's like to chase your dreams. It's like this.

Lykke Li med låten Happy Now. I Scandipopens högborg så är väl Lykke Li ändå en av de största fanbärarna. Nu är hon aktuell med låten Happy Now som kommer från hennes album The After Party. Nu tar vi det till The Strokes och låten Lonely in the Future.

0: Vi pratar om D.H. Lawrence skandalklassiker Lady Chatterley's Lover från 1928 som verkligen dras med ett rykte som snuskbok.
1: Jag tycker som tantsnusk betraktad är den ganska ändå, jag vet inte om sofistikerad rätt ord, men den känns ju mustig och fördjupande ändå om man jämför med hur typ sex skildras för det mesta idag. Det här är ju någonting annat.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Blur med låten Country House. Jalen Ngonda är en sådan artist som jag haft ögonen på ett längre tag. Han är aktuell med låten Burning Temptation som kommer från albumet The Doctrine of Love. Och det jag älskar med Jalen Ngonda är sättet han blandar olika genrer. Just R&B och soul skulle jag säga är hans main thing. Och han gör det på ett mästerligt vis. Jalen Ngonda med låten Burning Temptation. Mitt namn är Kimbo och det här är musiken i P3.

Den otroliga Phoebe Bridgers med låten Lost Boys. Jag vill även säga att den här sändningen går mot sitt slut. Jag tackar till er alla som lyssnar och tillsammans är vi en del av den vackra P3-familjen. Jag tänker att vi avslutar med Chance the Rapper och Knox Fortunes All Night. En låt som tar mig tillbaka till förfesterna under gymnasieåren. Eller vad säger ni? Let's go! Så hörs vi igen imorgon. Samma tid och samma plats. Kimbo, over and out.

0: P3, Sveriges Radio. P3,
1: här och nu, live.
2: God morgon.
3: Men tjenare, tjenare. Sockerpullor, hur är läget?
2: Jo då.
3: Men
4: Maggie ser så känd ut nu. Hon drog på sig solglajerna.
2: Ja, alltså så här... Var det inte någon gång du körde solglasögon?
3: Ja, men jag är ljuskänslig.
2: Just det.
3: Det är därför.
2: Ja, jag bara gjorde det för att, alltså, som ett gag, som ett litet prank.
3: Ja, du har fått gråstar.
2: Alltså, vet du vad? Jag har säkert det. Ja. Hur är era liksom krämpor nu så här på morgonkvisten? Matilda Ronge och Branna Pavlovic.
3: Danina först.
4: Ska jag ta knäproblematiken då?
3: Har du ont i knäna?
4: Men ja, ibland. Nej. Så är det lite meniskvajsing även i den här lilla kroppen.
3: Ah, jag har också spelat basket. Eller?
4: Nej, jag är fotbollstjej, va?
3: Ah. Var du forward eller?
4: Nej, så jag är inte en forward. Jag är en mittback.
2: Åh, älskar mittbacken. Viktiga.
3: Men vet du, hur fan spelar du? Du är tjej och spelar fotboll.
4: Nej, jag vet.
3: Vet du hur offside funkar?
4: Nej, jag gör inte det.
2: Bränner dina krämpor, får man en status?
3: Nej, men jag var ju så himla orolig för mina knä, men sen kom jag på att det är bara träningsverk. Jag hade ju kört ben dagen innan.
2: Du har fortfarande inte visat övningarna som jag skickade till dig. Du gjorde MS,
3: nej. Det är den svåraste.
4: Och träningsverk.
2: Välkomna till morgonpasset i P3. Matilda, vi ska få ge oss nyheter.
4: Ja.
2: Säg varsågod.
4: Tack. Skogsbränderna fortsätter härja i Frankrike och myndigheterna varnar för att de höga temperaturerna den här veckan kan förvärra situationen, rapporterar France 24. Och en stor brand utgör fortfarande ett hot mot Bordeaux samtidigt som brandmännen gör framsteg på andra håll. Och totalt har 162 personer gripits de senaste veckorna misstänkta för att ha orsakat skogsbränderna i landet. 4 personer har skadats efter en krock mellan 2 bilar i Marks kommun igår kväll. Ena bilen körde in i en bergsvägg efter trafikolyckan och personen i den ska ha skadats allvarligt. Och den andra bilen åkte ner i vattnet och 3 personer togs till sjukhus. Och polisen utreder händelsen som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Och det finns också en misstanke om rattfylleri. Samtidigt som självskador med paracetamol ökar bland unga har nätapoteket Apotea sålt läkemedlet i tablettform utan den ålderskontroll som branschen själv kommit överens om. Det visar Ekots undersökning. Och Apotea skriver i en kommentar till Ekot att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad. Prag vill inte längre vara en trashy feststad för turister, rapporterar Göteborgsposten.
5: Just party i sig behöver inte betyda billigt och trashigt. Det handlar ju mycket om vem de vill attrahera. Ganska ofta handlar det också om lokal stolthet. För de som bor och verkar på platsen. Vill vi vara kända som partystaden, ja eller nej?
4: Det säger Maria Edman till P3 Nyheter. Och hon jobbar med resor och turism på konsultföretaget Kairos Future. I Prag har man bland annat förbjudit sena pubrundor och lanserat en informationskampanj som ska få turister att uppföra sig och respektera stan, rapporterar GP. Och de senaste åren har också flera andra europeiska resmål infört åtgärder för att begränsa oönskad och stökig turism. Men samtidigt finns andra semesterparadis som omfamnar sin partystämpel. Så nyckeln ligger i att välja resmål som matchar en semesterplaner, säger Maria Edman.
5: Det optimala är väl att hitta ett samspel. Vill jag vara den som vill iväg och verkligen ge hjärnet, då ska jag veta att på den här platsen är jag välkommen att göra det. Men lika så för platser att vara väldigt tydlig med vem de är och vad de erbjuder.
2: Har ni varit på partyresa i Prag?
3: Nej. Nej, det har inte varit.
4: Nej, men jag hade gärna velat åka på en sån grisig festresa till Kos.
2: Faktiskt. Ja.
3: Till Kos.
2: Det hade varit så mysigt.
3: Aya Napa.
4: Aya Napa.
3: Ja. Vet du vad, vi drar till Aya Napa nästa sommar.
4: Ja, vi gör det.
2: God morgon.
4: God morgon.
3: God morgon.
2: Ses där.
3: Nej.
2: Nej.

0: Pille Movajo här i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic, Margareta Atladottir, Alfred är med oss också som producent.
1: Alfred. Shoutout till Alfred.
2: Shoutout.
1: Hörrni, vi börjar faktiskt morgonen med en rättelse direkt.
0: Ja.
1: Lyssnar man på det här programmet varje morgon så kanske man har hängt med i Bolognese-debatten.
0: Just det.
1: Bolognese-gate. Mm. Så det som hänt då var att jag pratade om att jag gillar ha ketchup på min bolognese.
0: Mm.
1: Och sen hörde någon av sig igår och var bara så här, Branne, du uttalar, eller var det igår?
0: Jag ska faktiskt hitta det.
1: Du uttalar bolognese fel. För någon som älskar matitalen så mycket så är det fan pinsamt. Skjut dig själv.
0: Nej,
1: typ.
0: Alltså, nej, nej, nej.
1: I någonstans där nej. I dem liksom.
0: Så här, jag måste säga, jag ska läsa det här för att det var så sinnessjukt trevligt. Så här skrev personen igår. Kalla mig tokig, men jag har hela helgen grubblat över hur Branne kan vara så matintresserad och så italienfrälst och ändå inte kunna uttala bolognese. Gräv i detta och lär honom uttala hela ordet.
1: Ja.
0: Säg köttförsås om du inte tänker uttala det rätt. Och sen alltså blinkande smiley. Supertrevligt.
1: Och supertrevligt. Sen, ja, men det beror på hur man ser på det. Men sen så mässa samma person i morse, för jag bemötte det igår.
0: Ja.
1: Gå tillbaka och lyssna på mitt bemötande, vilket var ganska snällt.
0: Det var ganska hånfullt och så besserwissrigt av dig. Du alltså, på italienska så säger man bolognese.
1: Ja, men nu har hon, eller hen har mässat igen och så skriver hon så... okej, okay, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Nu har jag pratat med min italienska vän som kan italienska. Och Branne uttalar...
0: Får jag läsa det riktigt?
1: Varför packar ni inte mig?
0: För att vi...
1: Ni ska försvara mig.
0: Alltså, det är inte riktigt så det funkar här. Nej. I Sveriges Radio, utan vi ska vara sakliga och korrekta. Okej, okay. Ska jag läsa vad det står?
1: Okay.
0: Nej, men nu kokar jag. Och sen så är det en gråtskratt-emoji. Som liksom mjuk, alltså det balanserar upp det tycker jag.
1: Oh.
0: Alltså det är ingen arg person.
1: Men det är passivt aggressivt ändå.
0: Jag som mässade om bolognese igår kunde inte lyssna på svaret.
1: Bolognese.
0: Men jag pratar flytande italienska och vet därför ganska mycket om
1: men
0: hur det uttalas.
1: Men det gör jag också.
0: Bolognese betyder som i Bologna.
1: Buongiorno.
0: Precis som pesto alla genovese.
1: Come stai?
0: Betyder pesto som i Genua. Man uttalar absolut hela ese i slutet, Branne. Älskar er, men rätt ska vara rätt. Och sen en puss-emoji. Så det var ju supertrevlig ton.
1: Vet du vad? Agree to disagree.
0: Nej, men det är väl ingen åsiktsfråga om en person säger att det är så
1: agree
0: det
1: uttalar. Agree to disagree, sa jag, Magge. Förlåt, men jag har vissa uttal som är konstiga. Vad ska jag göra?
0: Nej, men vadå?
1: Jag är inte så smart.
0: Jo. Men det var väl snarare det här att du sa att i Italien så säger man...
1: Ja, men jag försökte ju fake it till you make it, liksom.
0: Det var ändå snyggt.
1: Tack.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Idag kommer vår populärkulturreporter Michelle Hallström förbi.
2: Ja, och hon ska hjälpa oss att grotta i Tyra Banks fantasy-roman Modeland från 2011 som blivit megaviral.
1: Sen så inviger vi eftermiddagens alldeles egna museum som ni ska hjälpa oss fylla med trams de här kommande veckorna.
2: Lyssna 15:30.
1: Puss och kram.

0: Ska vi se här, Dance med Slater här i morgonpasset i P3. Jag ber om ursäkt för att vi, alltså vet du, vad har hänt med oss?
1: Ja, det är en bra fråga. Vi blev förmodligen tappade rätt många gånger.
0: Tror
1: som
0: du?
1: Barn.
0: Tror du?
1: Jag tror att det var mycket slappare på vår tid.
0: Det var mycket slappare, detta vet vi ju. Alltså detta är ju, och no shade mot våra föräldrar.
1: Lite shade ändå.
0: Nej, men man, det fanns ju inte så barnperspektiv.
1: Nej.
0: Det fanns inte bilstolar. Det fanns inte, alltså det fanns ingenting.
1: Jag fick ju, vilket jag aldrig kommer glömma, som ung, när min mamma gick in i affärer, brukade jag stå utanför och hålla hennes cigg.
0: Ja.
1: Alltså det är det mest Balkankor någonsin. Men tänk att se det idag. Ett femårigt barn som håller i en cigarett medan mamma liksom springer in på H&M.
0: Jag, hade
1: jag
0: inte,
1: tog ju ett bloss alltså, också.
0: Ja, det är klart.
1: Inte, men...
0: Du var ju heltidsröken när du var 8.
1: Sen började jag liksom plocka upp fimpar på stan. Och alltså försöka... Och sen blev jag hemlös.
0: Nej, nu är inte, alltså, hon är inte här.
1: Slippery slope.
0: Vila i frid.
1: Låt inte era barn hålla en cig. För det går bara ut för efter det.
0: Men så här, är det så fel? Om vi ska vara... Alltså, om vi ska,
1: nej.
0: Alltså jag menar... För det är, på ett sätt är det ju också praktiskt. Jag är för att man alltså typ tar med sig sina barn överallt.
1: Mm.
0: Jag är för också att man lär sina barn saker.
1: Jag är inte det. Där håller vi inte med. För vi pratade ju om IKEA där jag bara kände, varför tar du med ditt barn, hatar såna här saker?
0: Men vad då ska, så du tycker att samhället ska vara uppdelat i vuxna och barn?
1: Nej, men lämna dem hemma. Lås in dem i en bur eller någonting.
0: Hallå.
1: Aha, man får inte det där.
0: Nej.
1: Okej, men du får göra det med hundar.
0: Jo, men det är ju hundar.
1: Lämna dem i bilen och öppna fönstret lite.
0: Det finns en incident med en bil.
1: Alltså,
0: och mig.
1: Prata inte med mig om incidenter i bil. Vet du hur många gånger jag blivit lämnad i en bil som en hund av min pappa?
0: Men alltså, det
1: jag börjar känna så. Jag behöver en psykolog på riktigt, men jag tänker på min barndom.
0: Jag, den här incidenten som jag har varit med om, jag brukar, alltså, jag och min brorsa som är 2 år yngre än mig, vi älskar ju att rehasha, alltså så prata om gamla minnen som vi tycker är asroligt, men som så i dagens ljus,
1: ja,
0: inte
1: gud,
0: är så kul.
1: Oh.
0: Och då häromdagen då så skulle vi då walk down memory lane.
1: Bara sluta med att jag höll om varandra och grät.
0: Och besöka då ett härligt roligt minne som inträffade i en bil.
1: Mm.
0: Och var på vår mamma då sa så här, men det där var bara en gång som det hände. Alltså, hello, gaslighting. Gaslighting fanns ju inte heller back in the days.
1: Nej, gud.
0: Nej.
1: Men vill du berätta vad minnet var i bilen? Eller?
0: Alltså, minnet var... och, alltså, men...
1: Var det bara att dina föräldrar körde ut i någon skog och sen bara, åh, kolla!
0: Du är fri nu!
1: Ett mumin troll!
0: Du är fri!
1: Och så bara åkte de iväg. Your desire.

0: Storm 2 Generation, Young Lean, här i morgonpasset i P3. Vår digitala redaktör Matilda är tillbaka från semestern, välkommen tillbaka.
1: Ja, Matilda.
0: Vet du, jag börjar känna att så här, nu är det verkligen en sån skärpunkt i samhället. Mm. Vissa kommer tillbaka och andra ska iväg.
1: Andra ska iväg.
0: Jag har nämligen, du vet att jag samlar på julporslin.
1: Ja, det just kanske, det, förlåt, jag tror att du sa djurporslin, men jul. Nu är det jul igen.
0: Så jag brukar dokumentera det på min Instagram ibland. Mm. Och jag har fått väldigt mycket hat senaste veckan då, för folk är så, du kan inte börja hypa upp julen. Ja, jag har inte haft min semester än.
1: Ja, alltså vet du vad, jag blir typ också lite stressad av det. Mm. Men jag köper ju inte julklappar till någon.
0: Nej, det var ingen som förväntade sig det heller.
1: Nej, men jag vet inte varför jag har julstress. Men det är mer, det är väl kanske kopplat till ens egna trauman, tror jag.
0: Såklart. Nej, men och då vill jag bara säga att så här, jag ber om ursäkt för det. För att jag vet att det är vissa som ska gå på semester nu strax.
1: Men det ska väl du också?
0: Ja, men jag är inte så. Alltså för mig, jag kan njuta av julen och planera julen trots att det är sommar. Men många kan inte det. Många tar en dag i taget, Bränne.
1: Men du lägger väldigt mycket energi på någonting som du sen firar själv.
0: Nej, alltså du har en poäng. Men jag firar inte själv, jag åker ju till min familj. Så ägd.
1: Jo, men vad är det, hur kan du planera någonting? Alltså, då gör du ju ingenting hemma.
0: Jo. Ja, men alltså, du måste ju ha det fint hemma även fast du firar liksom själva högtiden alltså någon annanstans. Du har ju fint hela december.
1: Okej. Okay. Gud, ja. Men ingen får ju komma hem till dig heller. Ingen har aldrig någonsin varit hemma
0: hos dig. Jo, det är bara för att du inte varit hemma hos mig.
1: Nej, men du bjöd ju inte hem vanligt folk, alltså dina vänner heller.
0: Vanligt folk.
1: Nej, jag är ju bränner på alla.
0: Jag tror typ inte du skulle alltså få plats i min lägenhet.
1: Hur många kvadrat bor du i?
0: 35.
1: 35 kvadrat. Ja. Wow, du har liksom, du har ett litet Guantanamo där hemma.
0: Ja.
1: Du waterboardar dig själv.
0: Varje gång jag ska ta en dusch så blir det tortyr.
1: Men jag tänkte att vi skulle sätta igång.
0: Men du är creepy. Varför vill du komma hem till mig? Du
1: är faktiskt sjuk. Jag vill inte komma hem till
0: dig. Du är galen.
2: Jag tänkte på det här senast förra igår.
0: Alfred säger att han tänkte på det senast igår.
2: Hur fan ser det ut hemma hos,
0: hur fan ser det ut hemma hos Magge? Ja. Mitt hem har varit med i alltså, ett hemma hos reportage. Man kan faktiskt hitta det på
1: internet. Har du varit det?
0: Ja.
1: Det måste vi
0: inte
1: för att
0: skryta, men det är jättefint.
1: Vann du tävlingen eller?
0: Tävlingen?
1: Är det inte en tävling? Vad går det ut på? Är det bara att man visar upp sitt hem och bara så här, kolla fett jag bor, och så vinner man ingenting?
0: Nej, alltså det är ju så, alltså, du vet, lifestyle-journalistik typ. Mm-hmm. Alltså har du aldrig... Alltså,
1: nej, jag har sett det, men jag trodde att det var en tävling.
0: Liksom. Tävling? Har du aldrig sett ett hemma hos reportage?
1: Jo, men jag trodde att hela poängen med det var att... Och sen vinner man ett pris om man har det finaste hemmet.
0: Nej. Det är mer bara så,
1: det är bara så
0: äran.
1: Kolla hur fint jag bor.
0: Ja, exakt. Det är mer äran.
1: Det är lite skrytigt, hörru.
0: Nej, det är inte skrytigt.
1: Kolla här. Jag har en it-maskin.
0: Det har jag ju inte. Mm.
1: Så det är lite som Cribs.
0: Ja, exakt. Oh, saknar Cribs.
1: Cribs var det Old Dirty Bastard som var bara så tog ut ett hus i The Projects, så hade han liksom ingenting.
0: Det låter ikoniskt.
1: Där han bara öppnade kylen så var det så en apelsinjuice, för alla hade ju alltid så champagne och liksom, men han hade bara tagit så, och sen när han skulle visa vad han hade för mat så var det så här, ja, här är flingor. Jag tror det var Old Dirty Bastard, jag kommer inte ihåg vem det var. Det var ju typ den roligaste MTV Cribs som gjordes ju.
0: Ja, precis.
1: Fan vad många som googlar MTV Cribs.
0: Ja, jag tänkte också så här, typiskt att minnas MTV Cribs. Alltså, för fan. Men så här, vi snackade lite om våra traumatiska barndomar. Mm. Och kom att tänka på det. Det kanske finns andra där ute som har så minnen från föräldraskap från förr, ja.
1: Mm.
0: Vad fan har ni varit med om? Som i dagens ljus kanske inte är okej, men som då var total norm.
1: Verkligen.
0: Alltså, jag kan bara föreställa mig vad du har gått igenom. Du fick ju då stå utanför affärer med cigg i hand.
1: Alltså, det har jag haft så många... Men det ska också sägas att så, jag var ett väldigt envist barn.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Alltså, väldigt envis var jag. Jag har haft många situationer...
0: Men också gosig, eller hur?
1: Jag vet inte om mina föräldrar tyckte det. Jag tror att mina föräldrar på riktigt försökte göra sig av med mig många gånger.
0: Nej.
1: Men jag hade också försökt göra mig av med mig själv.
0: Säg inte så om dig själv.
1: Jag hade mig själv som barn.
0: Nu är det självhatet som talar nu igen. Men, inte den tonen.
1: Jag kommer ihåg, alltså jag var ju väldigt petig med mat, på tal om bolognese.
0: Oh, jag var också det.
1: Alltså väldigt petig.
0: Jag med.
1: Men jag kommer ihåg att min pappa skulle ha en sån, okej, okay, du kommer inte få lämna bordet förrän du har ätit upp maten.
0: Jag har varit i många sådana situationer.
1: Och att han till slut gav upp. Ja. Alltså klockan var så 11:30, han var så här, fan jag måste jobba imorgon. Jag hade inget jobb, jag var 5.
0: Alltså att gå in i ett chicken race med Branne, ålder 6 liksom, det hade jag aldrig vågat göra.
1: Han gjorde aldrig det igen efter det.
0: 722-50, skriv P3 ett mellanslag, hör av er.

0: Seven Days, Craig David, här i morgonpasset i P3. Klockan är halv åtta. Matilda Ronge är här, vi ska få nyheter. Så ja, varsågod.
1: Tack. Flera skott ska ha avlossats mot en lägenhet i ett flerfamiljshus i Upplands Väsby norr om Stockholm i natt, skriver polisen på sin hemsida. I Pakistan har 109 människor dött till följd av den senaste månadens monsunregn och efterföljande översvämningar. Moskvas borgmästare uppger att den ryska huvudstaden under natten attackerades med närmare 400 drönare, och enligt Kiev Independent finns rapporter om att ett stålverk ska ha träffats i närheten av Moskva, men det är uppgifter som stadens borgmästare inte har kommenterat. Och efter en lång följetong så ställs artisten David nu till slut inför rätta, misstänkt för mord på en 14-åring.
0: Alltså det här har jag knappt vågat ta in för att det känns så mörkt.
1: Nej, det är precis. Det är ju något som har liksom väckt väldigt stor uppmärksamhet, framförallt i USA, och jag vet som sagt inte hur mycket ni har hängt med i det då, men det är ju en del turer, och det handlar alltså om den 21-åriga amerikanska artisten David, eller David Burke som hans riktiga namn är då. Och många har säkert hört hans låtar. Han blev ju stor på TikTok för några år sedan med den här låten Romantic Homicide som säkert många har lyssnat på. Och han har runt 20 miljoner lyssnare i månaden. Men på sistone är det alltså något helt annat som gett honom rubriker. För nu misstänks alltså David Burke bland annat för att ha mördat och styckat en 14-årig tjej. Och åklagarsidan menar att den här tjejen mördades för att tystas, för att hon ska ha hotat med att avslöja att hon och David hade en sexuell relation och därmed liksom förstöra hans karriär. Men han själv nekar till brott, ska vi också säga. Men om vi tar det från början då, så var det redan för 2 år sedan i april 2024 som den här tjejen rapporterades försvunnen. Och över ett år senare, i september 2025, så hittades hennes kropp då i en bil som var registrerad på David Burke. Och hennes kropp var också väldigt svårt sargad och sönderskuren och höll på att förruttna. Och den här bilen hade stått övergiven på en bilskrot, och då hade folk klagat på lukten. Så det var därför man kollade igenom den helt enkelt. Men samtidigt som det här hände, då är David på en världsturné. Och han skulle ha kommit hit till Sverige också, men den spelningen och flera andra ställdes in efter att man hittat den här kroppen. Och 7 månader efter att kroppen hittas, alltså i april i år, då grips Burke i sitt hem i Hollywood misstänkt för mord. Och sen åtalas han också för mord, sexuella övergrepp och stympning av kropp. Men han själv nekar som sagt till brott då. Och förra veckan så startade domstolen preliminära förhandlingar, som det heter, mot David. Och då la åklagarsidan fram en del av sina bevis. Och enligt de här bevisen så hade David köpt motorsågar och grävgrejer. Kort före det här misstänkta mordet då. Och en DNA-expert hävdade också att man hittat spår i Davids garage som med hög sannolikhet matchade den här 14-åriga tjejens. Men försvaret har hävdat att den här källan till DNA är osäker. Och det senaste i allt det här då, det är alltså att domaren i det här fallet kommit fram till att bevisen som presenterades vid den här första förhandlingen räcker för rättegång. Så i natt har domaren alltså kommit fram till att David ska ställas inför rätta, och vi kommer såklart att fortsätta bevaka det här. Och om jag har förstått rätt så ska en häktningsförhandling hållas i slutet av augusti, och sen någon gång i höst väntas det bli rättegång. Och om David döms, då riskerar han livstidsfängelse eller dödsstraff.
0: Herregud.
2: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack.

0: Sommarkläder, Jonathan Johansson här i morgonpasset i P3. Och det som i Indien började som ett viralt skämt på sociala medier har blivit en massrörelse som utmanar premiärminister Narendra Modi. Tusentals unga demonstrerar mot korruption och ett utbildningssystem som de menar har svikit dem. Vi har ju snackat lite om det här under sommaren, Branne. Hur allvarligt är då hotet mot Modi och varför är det just nu som missnöjet kokar över? Vi ska prata om det här med vår korrespondent Hanna Salberg. God morgon, Hanna.
1: God morgon.
0: Okej, så det började som ett skämt online och det verkar ha urartat det här. Vad är det som har hänt?
1: Ja, har ni sett hur det ser ut på nätet med den här kackelackan?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Nej, för att det hela började i våras när Indiens statsåklagare kläckte ur sig någonting väldigt okänsligt och kallade unga arbetslösa för kackelackor, alltså parasiter.
0: Just det.
1: Och det här togs upp då väldigt illa av de många arbetslösa eller arbetssökande unga då i Indien som tycker att det här är inte bara deras problem att de är arbetslösa. Och det hela tog en väldig fart när ett 30-årigt PR-geni som hade gått en politisk kommunikationsutbildning i USA liksom plockade upp det här och började illustrera med bilder av en kackelacka och skapade då på skämt ett kackelacksparti som sen har blivit en riktig rörelse, ett riktigt parti.
2: Och de har över 23 miljoner följare på Instagram. Är det bara medlemmar i kackelackspartiet eller har det blivit ett internationellt fenomen?
1: Det här har blivit jättestort både i Indien och internationellt eftersom humorn är ju rolig och problemen är verkliga. Alltså att det finns en hög arbetslöshet bland unga i Indien, men dessutom så har det varit skandaler som gäller högskoleprovet där det har uppdagats fusk. Alltså att personer som inte har kommit in på attraktiva utbildningar har misslyckats på grund av att, ja, att det har förekommit det här fusket, vilket man skyller på eller förklarar med att utbildningssystemet inte sköts ordentligt och att det har privatiserats på ett oansvarigt sätt. Så då vänder man det här mot regeringen istället och säger att nu får ni svara. Vi måste ju kunna få en utbildning. Hur ska vi annars kunna vara något annat än kackelackor liksom?
2: Men har de ett partiprogram? Vad lovar partiet och kommer man kunna rösta på dem snart?
1: Det här är ju ett väldigt, väldigt ungt parti så många av de frågorna är inte riktigt besvarade. Men det har blivit en väldigt framgångsrik proteströrelse. Mm. Och det har vi ju inte minst sett under då förra veckan. För att då blev det en hård kollision mellan polisen och de mestadels unga demonstranterna i Indiens huvudstad. Och det här riskerade att bli en väldigt våldsam konfrontation. Och personer blev också skadade när demonstranterna försökte ta sig till parlamentet och polisen försökte stoppa det här. Och då uppstod en slags kris där polisen anklagades för använt övervåld. Och det i sin tur höjde ju temperaturen så mycket så att innan helgen var över nu så avgick utbildningsministern.
2: Mm. Men hur kommer...
1: Och det är ju en jätteseger för den här rörelsen.
2: Ja. Hur kommer det sig att man har så mycket problem med liksom de nya unga vuxna och ansen? För så som jag förstår det så går väl indisk ekonomi jättebra just nu?
1: Men som alla sådana ekonomier som går bra och genomgår stora förändringar. Jag har ju tillbringat min tid under det här millenniet som har pågått i Kina och sett lite liknande utveckling. Att då uppstår ju också väldigt stora, dels uppstår det liksom bubblor, det uppstår ny efterfrågan, det uppstår nya krav från en mer välutbildad och liksom mer ambitiös medelklass med unga som har helt andra krav än de äldre. Och där har det uppstått en splittring i Indien, men där det verkar som att de här unga, de är inte ensamma utan de har ett stort stöd i vissa delar av befolkningen. Man kan ha sett det praktiskt när vår Sydasien-korrespondent Naila Salim har rapporterat väldigt intensivt från de här heta dagarna och berättat om hur folk kommer med mat och vatten och uttrycker att de här unga är inga bråkstakar utan att det är de som bryr sig om landet och vill göra landet bättre, som vill bli av med det här fusket och korruptionen och hålla Narendra Modis långa tid vid makten och hans regering till svars.
0: Hanna Salberg, vi ska fortsätta prata med dig om detta alldeles strax.

0: Berghain med Rosalia och Björk med flera här i morgonpasset i P3. Vi snackar med Hanna Sahlberg om kackelaxpartiet i Indien, kackelaxrörelsen. Hur har Narendra Modi och regeringen svarat på de här protesterna, vill man ju veta.
1: Jo, men efter den här urladdningen och polisvåldet så har regeringen försökt att gå studenterna, de som protesterar, till mötes genom att helt enkelt ge utbildningsministern sparken. Mm-hmm. Och det där ses ju som en seger och man ser hur den här rörelsen liksom, ja, firar det. Det har ju varit lite som en festival delvis, det har inte varit våldsamt hela tiden. Men samtidigt så kan man ju undra liksom hur det kommer gå i framtiden, vad som händer nu, även om man har vunnit en slags temporär seger.
0: Ja, precis. Är den här rörelsen ett rejält hot mot makten? Eller är det liksom bara en fluga, höll jag på att säga?
1: Ja, det är det som framtiden kommer att utvisa. Såklart, de här problemen som har lyfts av protesterna, de är ju reella. Och frågan är ju om den här rörelsen är den som kommer att bära de här till ett politiskt alternativ som folk kan rösta på. Indien är ju mer auktoritärt än vad som kanske bilden är i utlandet. Och det är inte så total yttrandefrihet eller så. Liksom, eftersom Indien kallas ofta en demokrati kan man tro att det är väldigt fritt. Men Indien är också ett väldigt konservativt och traditionellt auktoritärt land i många stycken. Det intressanta är att här har ju funnits tillräckligt med plats för en sån här rörelse att ändå utvecklas, och inom ett demokratiskt system så finns ju möjligheter. Men man kan titta lite ut över regionen och se, de här så kallade Gen Z-protesterna har ju kommit till helt olika resultat. Om man tittar i närliggande Bangladesh och Nepal så har ju utvecklingen gått åt två olika håll, kan man säga, när det har gått en tid. Alltså
2: positiv, alltså är något bra är något dåligt då, antar jag.
1: Ja, om man förenklar det kan man verkligen säga så. För att i Nepal så ser vi ett resultat

0: som man krävde.
1: Mm. Hur hög, jag kanske missade det i början där, men hur hög är arbetslösheten för liksom unga vuxna i Indien? Finns det någon statistik?
0: Jag får nog passa på den exakta siffran där. Jag sitter i Bangkok här, och den som är det stora proffset på det här och kan kritiskt granska statistiken i Indien, det är vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Men att den är ett rejält problem, det visar de här protesterna.
1: Jag beundrar ändå din att du, jag hade bara chansat om någon hade.
0: Nej, det tycker jag är oetiskt och stämmer inte med Sveriges radios journalistiska principer.
1: Verkligen. 150 miljoner hade jag sagt. Det känns som 150 miljoner.
2: Hanna Salberg, du ska stort tack för att du var med oss.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Hej.

0: P3. Ska vi se, jag fick alltid springa till kiosken typ en kilometer bort och köpa gula Blend till min mamma när jag var liten.
1: Ja, jag med. Min mamma Klassiker. Var ju undersköterska. Det är så det ingick. Så undersköterska starter kit på 80-talet. Gula Blend.
0: Man satt typ 4-5 ungar i baksätet och när baksätet inte räckte till fick man hoppa in i bakluckan. Självklart utan bälten någonstans. Mm. Oh, alltså those were the days.
1: Ja, men också alltså att de skickade en till affären när man var så liten.
0: Jag har ju
1: Ingen hade gjort det.
0: Jag har ett av mina absolut första traumatiska minnen från när jag blev skickad till affären på Island. Mm. Som var, för att då fanns det ju lite språkbarriär där också.
1: Alltså för dig?
0: Ja, alltså för att jag... Det är en lång historia, men jag blev skickad då till affären av min morfar och som sa så här, du ska köpa 1,5 liter mjölk. Mm. Och jag är ju så liten då, så att jag vet

0: inte att det finns förpackningar som är 1,5 liter.
1: Nej.
0: Utan jag tror ju att varje förpackning är 1 liter. Alltså eftersom att jag är liten och retarded kanske. Så när jag får då en förpackning av personen som jobbar i butiken, så säger jag, nej, jag sa att jag vill ha 1,5 liter.
1: Mm.
0: Så i min hjärna så vill jag ju ha 1 förpackning och 1,5 förpackning. Det fanns ju inte.
1: Nej.
0: Så att det blev en sån liksom diskussion mellan mig och den här. Och jag springer hem och är så alltså förkrossad och jätteledsen över att jag bara har med mig 1 liter tillbaks. De säljer ju inte 1,5 liter.
1: Men varför ville han ha 1,5 liter?
0: Men han ville ju ha, det var ju 1 förpackning. Jag trodde att 1 förpackning,
1: jaha,
0: var...
1: Jaha, det finns en och en halv liters förpackning.
0: Ja. Så han sa, okay. Min morfar sa så här, kan du köpa 1,5 liter mjölk? Och jag tror ju då alltså, att varje förpackning är 1 liter, eftersom att jag är liten. Jag tror inte att varje förpackning är 1,5. Och det hade jag sån ångest för och sån skräck och liksom blev så ledsen att jag blev så kränkt.
1: Ja.
0: Så det liksom sitter kvar i mig. Typ.
1: Mm.
0: Varför skickar man iväg en liksom 6-åring till affären?
1: Alltså, jag har ju också andra stories när jag blivit så skickad iväg som en så belöning för varje gång man gick till affären. Men den slutade ju väldigt illa, men vi kan ju ta den sen. Men...
0: Ja, alltså...
1: Vi har ett jao, 722-50, Petri Mellanslag, föräldrar...
0: Föräldraskap från förr.
1: Föräldraskap från förr, ja.
0: Som vi minns.
1: Ja, och som inte accepterat idag.
0: Alltså som aldrig hade flugit idag.
1: Nej.

0: Lifetime, Swedish House Mafia, 070 Shake med flera här i morgonpasset i P3. Ursäkta mig. Klockan är 8. Vi ska få nyheter av Matilda Rången som är på plats. Jag säger varsågod.
1: Tack. Läget för den stora skogsbranden väster om Bordeaux i Frankrike beskrivs nu som stabiliserat, även om den fortfarande inte är under kontroll, det rapporterar Le Monde med hänvisning till lokala myndigheter. Natten ska ha varit relativt lugn och även söder om Bordeaux i departementet Land har skogsbränder härjat. Och där beskrivs nu branden vara under kontroll och runt 15 000 personer fick igår kväll besked om att de kan få återvända hem. Flera skott ska ha avlossats mot en lägenhet i ett flerfamiljshus i Upplands Väsby norr om Stockholm i natt, det skriver polisen på sin hemsida. I bostaden ska det ha funnits både vuxna och barn, men ingen kom till skada och en person över 18 år har gripits som misstänkt för skjutningen och en förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott har inletts. Samtidigt som självskador med paracetamol ökar bland unga har nätapoteket Apotea sålt läkemedlet i tablettform utan den ålderskontroll som branschen själv kommit överens om. Det visar Ekots undersökning och Apotea skriver i en kommentar till Ekot att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad. Och så ska det handla om bröllop. För knappt 2 år efter att den japanska regeringen lanserade en egen dating-app så har 365 par som träffats via appen gift sig, rapporterar AFP. Och ytterligare 760 par ska ha inlett seriösa relationer. Appen lanserades för att öka landets låga födelsetal som nådde ett nytt bottenrekord förra året. Och för att bli medlem krävs bland annat bevis på att man är singel och en online-intervju. Och nu ska vi se, det var 265 par och inte 365 par som träffats i appen.
2: Det var nära.
0: Ja, det var jättenära.
2: Bättre lycka nästa gång, Matilda. Du kan inte bara chansa med siffror här.
1: Nej, jag bara höfta lite sådär. 100 hit eller dit, spelar ingen roll.
0: Du ska ha stort tack.
2: Tack så mycket. P3.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Oh, vi har ett resultat.
1: Vi har ett resultat.
0: Jag har inte fått min jingle, därför spelar jag inte den. Vill du presentera resultatet?
1: Ja, men vi har en stadsfest kamp. Ja. Och det är min kamp. Min kamp. Och alltså nu sätter jag ner foten. Alltså nu sätter jag verkligen ner foten. Nu har ni haft tillräckligt kul med mig. Där ni går emot allt jag säger, lyssnare. Alltså om imorgon är sista, alltså om ni gör det här en gång till, då avbryter jag tävlingen och bara låter dunderveckan vinna hela skiten. Uh-oh. Alltså jag kommer så korrigera ett fel som har skett.
0: Alltså vi kommer visa vem som bestämmer.
1: Vi kommer visa vem som bestämmer. Du bara går direkt över till en liksom diktatur.
0: Semin igår, ska vi redovisa eller så här, vad vill du för grejen?
1: Fattar inte. Alltså jag försöker verkligen förstå. Vad håller ni på? Det är en riktig tävling. Du håller på att trolla mig. Du är städer. Alltså, de här festivalerna är aktiverade, de här tävlingarna. Folk blir ledsna. De lägger upp där i lokaltidningar och på deras instakonton och sociala medier. Jag blir så ledsen.
0: Potatisfestivalen i Alingsås fick 66% mot Mackinfestivalen i Buas 34%. Och ja, det betyder ju egentligen att Potatisfestivalen går till final. Mm. Men hur vill du agera liksom? Alltså, för du har ju ändå, du flaggar ju för att du vill ge folk till imorgon.
1: Ja, men det här, nu, jag låter det här slide. Jag låter den här gå igenom.
0: Alltså Potatisfestivalen?
1: Ja, men också, hur kunde ni rösta på, de har inte ens potatis. Alltså kan du ha en festival som heter potatis och det finns ingen potatis? Oh. Alltså jag tänkte så, potatisfestivalen, så bara, det här är matståndet.
0: Mos, ja, chips,
1: potatismot. Bakad. Här har du pommes, oh. Här har du liksom en potatisgratäng. Så bara, ja, vad har vi? Ingenting.
0: Langos. Alltså.
1: Makrillfestivalen har fan potatismot.
0: Ja.
1: De har mer potatis på makrillfestivalen än potatisfestivalen. Bua pudding. Hur kunde ni göra så här? Jag blir så besviken. Så besviken, men ändå grattis till Alingsås. Det är ingen shade mot Alingsås.
0: Nej, mer shade mot lyssnarna som trollar liksom.
1: Ja, men man blir ju besviken. Jag blir väldigt besviken. Imorgon är sista semifinalen och det är Karlskrona skärgårdsfest mot Träbåtsfestivalen i Skärhamn. Jag kommer inte ens säga vem jag hejar på. Jag kommer inte säga vem jag hejar på. Men vi har ju redan gjort
0: ja, det. Ja, vi har bara lojaliteten lyser igenom.
1: Vi har ju ställt upp en intervju i Karlskronas lokaltidning ju, om att vi vill flytta i Karlskrona. Så vi hejar ju lite på dem.
0: Men då är sista chansen för er imorgon då.
1: Ja.
0: Alltså att faktiskt skärpa er.
1: Jag vill ju inte hota lyssnarna.
0: Jo.
1: Men om inte Karlskrona vinner imorgon... alltså att det är klart över imorgon.
0: Då lägger vi ner.
1: Då vinner du under veckan hela skiten. Det ska ni ha jävligt klart för er. Nu sätter jag ner min fot.
0: Hör ni det? Jag är en jävla galning.

0: The Way I Are, Timbaland, Carrie Hilson med flera här i morgonpasset i P3. Okej, så folk har verkligen varit med om saker. Föräldraskap från förr, ja.
1: Mm.
0: Lågstadiet, skriver en person. Fick cykla till Konsum och köpa folköl. Argument. De fattar att det inte är till dig.
1: Just det.
0: Ganska bra argument ändå.
1: Ja.
0: Mellanstadiet. Lära sig köra bil i skogen. Argument. Kan vara bra att du kan om det händer mig något.
1: Ja. Och sen... Men det är ändå, sådana föräldrar älskar jag.
0: Eller hur?
1: Alltså det fick ju jag aldrig göra som ung. Köra runt i bil.
0: Nej.
1: Själv. Liksom. Jag hade många kompisar som fick göra det.
0: Du har väl hört om när min pappa fick ryggskott och mm-hmm. försökte tvinga mig att köra honom hem.
1: Hur gammal?
0: Åtta
1: år gammal. Wow. Gud, vilket dåligt omdöme som förälder ändå.
0: Jag har, alltså hela den historien finns i vår app Sveriges Radio. Jag kommer inte ihåg, jag ska försöka ta reda på namnet. För det var en lång berättelse som var väldigt omskakande.
1: Men alltså i trafik?
0: I trafik?
1: Och ut på en motorväg?
0: Ut på en motorväg.
1: Alltså det är ju fängelse.
0: Ja, men alltså snälla, lås in.
1: Lås Nej. In din pappa. Alltså på riktigt. Han ska ju, det är ju livsfarligt på riktigt.
0: Fast det absolut värsta var ju då att jag vägrade.
1: Mm.
0: Alltså för jag förstod ju att så här, det är klart att jag inte kan köra den här bilen hem.
1: Ja, och så att, jag hade gjort det direkt.
0: Oklar ålder, fortsätter den här listan. Skjuta måsar på tomten med luftbössa.
1: Nej.
0: Argument, skadedjur. Gick hyfsat bra ändå.
1: Han får ju väl inte göra det. Fiskmåsar är väl...
0: Alla fåglar är fridlysta i Sverige. Även alla ormar.
2: Alla djur.
0: Alla djur. Är alla djur fridlysta i Sverige?
2: Ja.
0: Ursäkta. Mm. Det var sjukaste jag hört. Oops. Oops.
1: Ja, man vill inte veta.
0: Min mamma sa under reklamen till Fångarna på fortet: kan du vara snäll och göra en Campari juice till mig? Jag tar tiden.
1: Campari juice, alltså med alkohol eller
0: ja.
1: Med alkohol.
0: Jag var 8 år och mästare på att hälla upp en kork Campari i vinglaset med apelsinjuice på rekordtid varje gång.
1: Jag hoppas du vann cocktail-VM efter och sen tacka mamma för att hon tvingade blanda drinkar när du var 8.
0: Fortsätt höra av er på 722-50, skriv Petri ett mellanslag.
1: Vart mer imponerande om det var en old fashioned.
0: Faktiskt.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros här i morgonpasset i P3. Du var ju först med att rapportera om det här fakturabråket mellan, ja, vilka är det egentligen? Vilka är parterna? Föreningen Vikingaleden och filmbolaget som ligger bakom Odysseen.
1: Ja.
0: Kan man recappa lite? Vad var det som hände?
1: Ja, men de har ju skickat en faktura för slit och släng.
0: Ja.
1: Det var ju ett hål i skrovet bland annat. Jag är ju inte så duktig på så båttermer, men jag antar att det var liksom ett hål som gör att det läcker in vatten.
0: De lånade ut ett skepp till inspelningen och fick tillbaka det med ett hull.
1: Hull?
0: Det är för fan inte okej.
1: Och det är ju också ett skepp som syns ganska mycket i bild. Jag tror vi pratade om det då också. Att
0: ja, mer än Zendaya, va?
1: Du har mer tv-tid eller mer scener än Zendaya.
0: Det är ju inte klokt.
1: Och gör bättre prestation till och med.
0: Och som sagt, det var då en faktura som inte betalades av filmbolaget för den här reparationen. Liksom. Mm.
1: Och det här är ju också bara för att liksom så här, på något sätt slå ett slag för den lilla i en sån här scenario. Att det här är en ganska vanligt tillvägagångssätt av stora bolag.
0: Fy fan.
1: Alltså att man inte betalar de här små grejerna. Liksom.
0: Just det, för det var typ 60 000 eller någonting.
1: Ja, 60 000 för en film som kostade nästan 250 miljoner att producera.
0: Herregud.
1: Och den har spelat in över 300 miljoner dollar just nu.
0: Ja, den verkar ju gå som tåget.
1: Mm. Så det är pengar finns ju ändå.
0: Och det här blev ju nyheter. Du var världsledande med rapporteringen.
1: Ja,
0: och nu då så finns det en uppdatering. Alltså, de har skickat fakturan på nytt.
1: Mm.
0: Alltså, det är ju också en metod, att man bara skickar den på nytt.
1: Ja, vi har väl någon... man skickar väl någon faktura fortfarande till Nordkorea här i Sverige. Som har pågått i nästan så 50 år.
0: Vet du vad? Jag tycker det är... Alltså, bara kör.
1: Mm. De här gamla Volvo-bilarna som aldrig betalades. Vem hade kunnat tro att man inte kan lita på en diktator från Nordkorea? Nu har jag hört allt.
0: SVT Nyheter Värmland har pratat med då Peter Olofsson som är ordförande i föreningen Vikingaleden. Han är övertygad om att de kommer reda ut det här.
1: Mm.
0: Och fakturan har då skickats på nytt. Och enligt honom så har de sagt: vi skickar fakturan till finansavdelningen och de kommer betala ut pengarna. Så det är det senaste.
1: Mm.
0: Hur spännande?
1: Jag är lite mer orolig. Skickade de inte den förra fakturan till rätt avdelning? Alltså att det är det som är problemet.
0: De bara skrev så, alltså Odyssey, Christopher Nolan at
1: så skickade
0: Hollywood.
1: De ett brev.
0: Så det kan ju funka.
1: Mm. Jag står fast vid min strategi där, och det är ju att man liksom skickar kronofogden i en dalahäst.
0: Oh my god,
1: som man lämnar utanför kontoret på liksom hos Universal, och så tar de in den här dalahästen, så bara kolla svenskarna och skicka en present till oss, vad snälla de är, hoppar ut och sen liksom börjar man beslagta saker, man gör en utmätning, kanske tar nästa tre manus för Fast and the Furious, det är väl värt 60 000 eller någonting.
0: Ja, men alltså så bra idé.
2: P3.
1: Jag hade gjort ett bra jobb på Kronofogden.
0: Jag tror också det.
1: Alltså, som indrivare.
0: Månadens kreativa medarbetare.
1: Ja, då var det pengar.

0: Right here, SWV här i morgonpasset i P3. Det här tyckte jag var lite mys.
1: Mm.
0: Min mamma är född i slutet av 50-talet. När hon var liten brukade mormor och morfar lämna henne och hennes syskon ensamma hemma när de somnat och åka till vänner på andra sidan stan för att spela bridge. Men innan de åkte ringde de till vännernas hem och la sen luren i barnens sovrum och lät helt enkelt samtalet vara igång under hela kvällen. Med jämna mellanrum gick de till luren för att lyssna att ingen låg och grät.
1: Alltså verkligen så analog babymanus.
0: Ja, alltså de uppfann den skiten.
1: Men jobbigt också att höra om någonting händer.
0: Att höra så någon komma in alltså, ja. Och så... Ja.
1: Ett inbrott.
0: Ja, eller liksom ännu värre. Ja. Vad gör man då liksom? Lägger ja. På typ.
1: Ja, bara live in denial.
0: Fy fan.
1: Det där låter inte så kul.
0: Nej.
1: Klick. Lycka till barn.
0: Ha det gött. Det är dags för bridge.
1: Slå dem, gå mot skrevet. Nej, men det är det bästa självförsvaret.
0: Gå mot skrevet, ja.
1: Ja.
0: Som fan.
1: Det är det enda.
2: Så kontaktar Silvia själv svenska veckotidningar och ger intervjuer.
3: Lyssna på P3 i sommar med berättelser om kungligheter och stora underhållare.
4: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
5: We all wear masks, metaphorically speaking.
6: Det var ju inte en fysisk uppmaning till att våldta en kvinna. Det var ju mer en rebellisk låt mot monarkin.
3: Du hittar podden i Sveriges Radio-appen.

0: Self-aware Temper City här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge är på plats. Vi ska få allra senaste nytt från P3 Nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack. I Spanien är bränderna som härjar i Avila och Madrid fortfarande aktiva, men den spanska räddningstjänsten uppger att släckningsarbetet varit framgångsrikt under natten, rapporterar El País. Och samtidigt väntas nya höga temperaturer i landet, och i Frankrike beskrivs nu läget för den stora skogsbranden som stabiliserat, även om den fortfarande inte är under kontroll, det rapporterar Le Monde med hänvisning till lokala myndigheter. Flera skott ska ha avlossats mot en lägenhet i ett flerfamiljshus i Upplands Väsby norr om Stockholm i natt, skriver polisen på sin hemsida. I bostaden ska det ha funnits både vuxna och barn, men ingen kom till skada. En person över 18 har gripits. Knappt 2 år har gått sedan den japanska regeringen lanserade en egen dating-app, och sedan dess har 265 par gift sig efter att ha träffat varann genom appen, rapporterar AFP. Och nu om världens starkaste kvinnor, a.k.a. boy moms.
2: Mm-hmm. Pippi Långstrump.
1: Ja, men hon är inte pojkmamma, vad jag vet. Men nu blir det barndebatt här, så vi får väl se hur mycket inkorgen kommer koka.
0: Oj då.
1: Ja,
0: oj då.
1: För vi pratar alltså om de starka, uthålliga, härdade pojkmammorna.
2: Alltså att det är så jobbigt att ha pojkar.
1: Ja, exakt.
2: Jag fick ett sms från Jonathan Unge som har hand om sitt pojkbarn just nu.
1: Uh-oh.
2: Och han skrev bara, jag orkar inte mer. Men jag kände lite så, det är väl lite karma för dig med tanke på hur jobbig du är. Alltså du får liksom handskas med dig själv just nu.
1: Du får zona för det här. Nej, men jag vet inte om ni har sett det här i era flöden, men där finns det morsor. Jonathan Unge kanske också lagt upp klipp, vad vet jag. Men mammor som lägger upp typ klipp och bilder på sina söner som bråkar och gör kaos i hemmet helt enkelt. Eller så skriker på varann i baksätet i bilen. Och de menar då att det är en helt annan grej att vara förälder till 2 killar, till exempel, en till 2 tjejer. Och jag har ett litet klipp med mig här där en mamma har liksom beskrivit det här i 2 olika ljud. Alltså att vara boy mom versus girl mom. Så här låter det.
2: Panglåt. Det känns mycket tråkigare än det. Men vi har rock.
1: Vill man
2: har rock and roll.
1: Ja. Ja, men ni hajar, det är liksom så stök versus harmoni och lugn typ. Och Aftonbladet har gjort en grej på det här, och de har pratat med en barnpsykolog som heter Jenny Klevbom och som själv är en boymom. Men hon håller inte alls med om den här bilden, att det skulle vara helt annorlunda för de här mammorna om de hade döttrar istället. Mm. Och hon tycker också att kalla sig pojkmamma är lite som när vissa män kallar sin fru för regeringen.
2: Oj!
1: Alltså typ att man antyder att ja, men det är inte alltid så lätt. Typ. Men hon menar att skillnaden snarare ligger i hur man uppfostrar sina ungar och vilka förväntningar och krav man har på dem och sådär, även om det finns skillnad i könsrollerna i samhället, pratar hon också om. Men hon funderar på om det också kan handla om något slags identitetsskapande hos föräldrar. Alltså att man kanske tror att man får hänga mer i ishockeyhallar än vid sminkspegeln om man får en son. Så Jenny Klevbom funderar på om boy-communityt kanske är någon slags motreaktion på den här romantiseringen, eller vad man ska kalla det, av att om man får en dotter så kanske man har fler gemensamma intressen. Och sen har Aftonbladet också pratat med 3 pojkmammor som är inne lite på samma spår som den här psykologen. Bland annat The Boy Mom. Vet ni vem?
0: Katrin Zytomierska.
1: Ja, Katrin fucking Zytomierska. Och hon tror inte att det är någon skillnad på att vara mamma till pojkar eller flickor, utan hon är också inne på det här att hon tror att det handlar om värderingar.
2: Mm.
1: Och den här psykologen säger att det inte är något fel att kalla sig boy mom, men hon tycker att man kan göra det så länge man inte sätter sitt barn i ett fack.
2: Mm. Men vad tänkte jag på, är inte det lite alltså märkligt att man skyller det på föräldrarna? Det låter som någonting jag hade gjort, men att en psykolog gör det. Alltså att det är föräldrarnas fel att barnen är jobbiga. Alltså rådet är bara så, uppfostra barn.
1: Ja, men så pratar hon också om att det finns liksom olika studier kanske på att man bemöter stökiga killar och tjejer på olika sätt, så att det liksom sitter i samhället och så vidare.
2: Just det.
1: Men
2: det går inte rätt.
1: Nu får vi se om föräldrarna är arga.
0: Tack Matilda.
2: Tack.

0: Blindgångare Joakim Berg här i morgonpasset i P3 med Magge och Branne.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: Jag har tänkt på en grej om alltså manliga fördomar om män.
0: Berätta.
1: Alltså vilket stör mig väldigt mycket. Jag håller på med ett stambyte.
0: Just det.
1: Eller det har jag inte satt igång, men det ska sätta igång.
0: Något av det värsta man kan gå igenom som människa.
1: Alltså det är... Alltså det skapar så mycket problem i mitt liv just nu. Oh. Där jag inte vet vad jag ska göra. Men då har vi en sån så här genomgång med liksom projektören eller projektledaren, jag vet inte vad de kallas. Liksom. Men så går vi runt liksom, och han ställer frågor till mig som, alltså jag kan det är etablerat här, jag är väldigt ohändig, jag kan ingenting. Liksom. Men han ställer frågor till mig där jag bara känner så, varför tror du att jag vet vad du pratar om? Jag skriver kukskämt på min fritid. Jag har ingen aning om, så bara, är det här liksom ett bärande schakt luftsvägs? Jag bara säger, alltså, vad?
0: Värsta jag vet.
1: Vad pratar du ens för språk med mig just nu? Och sen också, i och med att han förväntar sig att jag kan, att jag också spelar med som att jag kan.
0: Åh nej, alltså du ska bara...
1: Jag bara sa någon sån grej där jag bara kände så, vad fan säger jag för någon? Jag vet inte ens vad jag säger. Han tittade på så rören i mitt badrum och var så här, han bara, jag måste ta en bild på det här. Och så, alltså jag har gått runt och tänkt bara i flera dagar, det var bara så, jag bara, alltså ballofixen. Jag vet inte ens vad en ballofix är för något. Alltså jag bara sa ett ord.
0: Vad? Är det inte ett ord eller?
1: Jag vet inte.
0: Åh, herregud.
1: Det är ett ord. Men det var
0: bara så, vet du? Han bygger hus.
1: Jag fattar ingenting. Det var bara, alltså jag bara slängde ut med någonting bara för att du liksom så låtsas som att jag fattar vad fan han håller på med, och så har jag bara tänkt på så hur många gånger man har stått under en huv på en bil och försökt hjälpa till men kan inte. Alltså det enda ordet jag kan om vad som finns liksom under motorhuven är kamremmen. Jag bara, kan det vara kam? Alltså det är min go-to när jag försöker hjälpa till, att jag går under en huv och bara säger, tror du det är kamremmen eller? Har du kollat hydrauliken? Jag vet inte vad hydraulik är. Det enda jag vet med hydraulik är att man inte behöver serva hydrauliken. Alltså typ, det är typ det som är det bästa med hydraulik. Men jag fyller liksom ingen funktion i sådana situationer. Den enda gången jag fyller någon slags funktion, till och med jag själv känner så här, det här är vad jag är byggd för.
0: Ja.
1: Det är när jag går någonstans och någon säger så här, kan du hjälpa mig att ta ner den här grejen?
0: Ja, du kan plocka saker från
1: höjden. Det är min enda uppgift i det här samhället, att ta ner saker från höga höjder.
0: Vet du, det är ingen dålig egenskap.
1: Vi är viktigast i samhället.
0: På riktigt så, jag pratade med en väldigt lång person en gång. Alltså som är lite kortare än dig faktiskt, men ändå liksom längre än gemene. Och då var jag så här, jag bara, men gud, men hur är det att vara så lång? Och personen i fråga bara, på riktigt så är det nice att kunna hjälpa folk i affärer.
1: Ja, alltså vi är kritiska för samhället. Jag tycker att så långa människor i så en beredskapsgrej kommer behövas även där, att vi borde liksom komma in i någon sån lista över så nödvändiga människor vid kris.
0: Okej, så kamremmen är bra att säga, eller kunna, om man tittar under en huv, och ballofix om någon håller på med ens VVS, eller? Finns det fler sådana ord som man skulle kunna bara lära sig säga för att styla lite?
1: Ja, men jag tänker så här, Viagra. Alltså, du vet, istället för att säga så, det där händer alla.
0: Så bara säger man
1: Viagra.
2: Vi är P3.

0: P3.
1: Man kan fly från sina problem.
0: Mm-hmm. Berätta allt.
1: Det har varit mitt livsmotto hela livet. Och nu är det backat av forskning.
0: Mm-hmm.
1: Promenader och löprunder är bra metoder för förbättrad kondition och minskat midjemått. Och för att må bättre mentalt.
0: Mm.
1: Det här är i svenskan då. Någon som har skickat in ett Svenska Dagbladet Kultur.
0: Mm-hmm.
1: Jag försöker ta reda på vad är det här en psykolog. Men det, jag tror det. Eller så är det bara en hobbybragolog.
0: Ja, det kanske är.
1: Men det går nämligen att springa ifrån jobbiga tankar och få hjärnans frontallob att växa så att vi blir bättre på att hantera oro och stress. Och det här är ju någonting som jag gör väldigt ofta. Fly från mina problem. Men också
0: alltså literally, alltså så med benen.
1: Med benen, mm. Ja. Alltså jag går och så liksom är alla mina tankar bakom och försöker komma ikapp.
0: Mm-hmm.
1: Men med att jag har så långa ben så gör de inte det. Men ibland så gör de det, tyvärr.

0: för sin fru. Så bara, nej men jag tränar för ett maraton. Men egentligen bara säga, hur länge kan jag vara borta utan att komma hem?
1: Jag tycker också det är en röd flagga om någon börjar cykla långa, alltså bli cyklist, köpa cykelgear och säga, nu ska jag ut och cykla i timmar.
0: Ja, om din man håller på att förbereda sig för Vätternrundan,
1: då är det kört.
0: Då behöver ni gå på parterapi.
1: 100%.
0: I parterapi.
1: 100%.
0: För att jag tänker också att alla som springer långt, det som är deras motivation i hur ska jag liksom orka springa i 40 kilometer? Och det är vad jag tror, det här är så ren hobbyspekulation då. Men vad jag tänker att de tänker är att de alltid börjar med att nu lämnar jag min familj.
1: Just det.
0: Och så springer de med motivationen att de inte ska komma ikapp dem. Och sen måste de ju tyvärr vända tillbaka.
1: Det är det.
0: Och då börjar de tappa fart. Alltså, då, alltså det går snabbt i början. Det har ingenting med kondition att göra. Utan det är bara av ren lycka. Att så här, nu
1: är jag fri.
0: Nu lämnar de här jävla jobbiga ungarna.
1: I'm free.
0: Och bara kuta allt vad de kan. Och sen när de är liksom på väg tillbaka, då liksom börjar man tappa tempo. Så bara fan också. Nu liksom blir det lite slow motion. Liksom.
1: Fy fan. Så det funkar.
0: Det funkar, och ett tips till alla då. Ut och spring, men kom tillbaka med era barn.
1: Spring ifrån era problem, literally.

0: Just the girl, no doubt, här i morgonpasset i P3. Klockan är 9, Matilda Ronge är på plats. Vi ska få nyheter, jag säger varsågod.
1: Tack. Två män som deltog i de regimkritiska protesterna i Iran i vintras har avrättats, meddelar landets rättsväsende. De två personerna har dömts efter att ha anklagats för att ha attackerat poliser, bundit fast dem och satt eld på dem, det enligt det iranska rättsväsendets nyhetsbyrå Misan. Och enligt medieuppgifter hängdes de två männen inför publik på ett torg. De regimkritiska protesterna tog fart i slutet av december förra året och spred sedan snabbt över hela landet i början av januari. En 16-årig kille åtalas efter att han ska ha kört en A-traktor i 150 km i timmen på en 70-väg genom Fjärås i april enligt P4 Halland. Och polisen försökte få stopp på killen som då krockade med ett rådjur i hög hastighet och en skyddsjägare hittade senare rådjuret i två delar. Prag vill inte längre vara en trashig feststad för turister, rapporterar GP.
2: Just party i sig behöver inte betyda billigt och trashigt. Det handlar ju mycket om vem de vill attrahera. Ganska ofta handlar det också om lokal stolthet. För de som bor och verkar på platsen. Vill vi vara kända som partystaden, ja eller nej?
1: Det säger Maria Edman till P3 Nyheter. Och hon jobbar med resor och turism på konsultföretaget Kairos Future. I Prag har man bland annat förbjudit sena pubrundor och lanserat en informationskampanj som ska få turister att uppföra sig och respektera stan, rapporterar GP. Och de senaste åren har också flera andra europeiska resmål infört åtgärder för att begränsa oönskad och stökig turism. Men samtidigt finns andra semesterparadis som omfamnar sin partystämpel. Så nyckeln ligger i att välja resmål som matchar en semesterplaner, säger Maria Edman.
2: Det optimala är väl att hitta ett samspel. Vill jag vara den som vill iväg och verkligen ge hjärnet, då ska jag veta att på den här platsen är jag välkommen att göra det. Men lika så för plats att vara väldigt tydliga med vem de är och vad de erbjuder.
3: Stort tack, Matilda.
4: Tack. P3.

0: Musik för alla, Terra här i morgonpasset i P3. Igår så såg jag nyheten att Glenn Hussein har Parkinsons. Mm. Och alltså, man blev ju illa berörd. Dirr. Mm. Man gillar inte att någon är sjuk. Parkinsons verkar vara röva dessutom. För att citera Glenn, han brukar ju säga så.
1: Ja.
0: Det är röva. Men jag noterade då, för att jag ville läsa mer om det här. Han har ju då berättat för tidningen Hänt om sin sjukdom. Och det ska handla om en mild form av Parkinsons sjukdom. Och han säger så här: jag skulle väl kunna jobba i en bar nu och skaka en drink.
1: Mm.
0: Och då låg man, alltså man låg ju till lite då.
1: Ja, men det är kul att man tacklar med humor.
0: Precis, alltså våra tankar är såklart med Glenn Hussein. Alltså fan vad, det är röva som sagt. Mm. med sjukdomar. Men fan vad mysigt att kunna skämta om det.
1: Verkligen. Jag tänker ju om jag någonsin skulle, jag har ju i och för sig Renaud-syndrom. Det är också döpt efter någon annan. Men om man, egentligen vill man ju få någonting där du blir den första som har den.
0: Vill man det?
1: Alltså typ så här Branne-syndrom.
0: Oh.
1: Vet.
0: Vad skulle det kunna vara?
1: Ja, men att man har
0: tvångsomanerat.
1: För stort könsorgan.
0: Åh gud, det hade varit en...
1: Vad fan, Branne-syndrom? Vad fan, har du muterat med en häst eller vad fan är det här?
0: Alltså, what a way to go.
1: Ja.
0: Vad hände med honom? Hemskt. Han fick Branne-syndrom. Ja. Allt blod gick till tredje benet, om du fattar vad jag menar.
1: Han är hjärndöd nu. Han fanns inte tillräckligt med blod i kroppen för att hålla den vid liv.
0: Han hade åtminstone en stor snopp.
1: Mm.
0: Åh nej, nu gick jag för långt igen. Jag går alltid lite för långt.
1: Jag tror jag gick för långt innan nu. Jag tror vi kan bara gå tillbaka nu.
0: Ja, men fy fan.
1: Men Glenn är en jävla pankille, älskar honom. Så jag hoppas han liksom, det går bra för honom.
0: Och liksom alla sjukdomar där ute, det är röva.
2: Eftermiddag i P3
3: med Assad
4: och Emily.
3: Idag kommer vår populärkulturreporter Michelle Hallström förbi.
4: Ja, och hon ska hjälpa oss att grotta i Tyra Banks fantasy-roman Modeland från 2011 som blivit megaviral.
3: Sen så inviger vi eftermiddagens alldeles egna museum som ni ska hjälpa oss fylla med trams de här kommande veckorna.
4: Lyssna 15.30.
3: Puss och kram.

0: Yeah. Usher, Lil Jon, Luda. Morgonpasset i P3, Magge och Branne. Du har börjat försvinna bestick här.
1: Ja.
0: Alltså,
1: folk snor ju... Alltså, det här är en arbetsplats. Jag är helt övertygad om att folk tar med sig bestick hem. Jag tänker inte nämna namn.
0: Grejen är så här. Det är lite trist. Det brukar ju vara så på lite större arbetsplatser att man har såna här stora industristora toalettrullar inne på badrummen. Vilket är synd, för då kan man inte sno med sig hem. Om man inte har en sån hållare hemma liksom, för toalettpapper, då skulle man kunna göra det.
1: Hela ens hem är så inrätt med olika företagsgrejer.
0: Jag brukade absolut sno med mig saker hem när jag var ung och började alltså, i arbetslivet.
1: Mm. Jag har fan aldrig gjort det.
0: Nej, men det var, alltså, det var liksom knapert back in there.
1: Ja.
0: Men jag tänkte på det. Här, av någon anledning, så finns det typ bara två skedar kvar. Och jag vet inte riktigt varför.
1: Mm.
0: En arbetsteori är att någon snor med sig.
1: Någon har ett stort heroinproblem här i bygget. Bara tar alla skedar.
0: Någon skulle kunna snå. Och det fick mig att tänka på en av böckerna som jag läste i somras.
1: Mm.
0: Som heter The Safe Keep.
1: Okej. Okay. Alltså, nej, jag har inte hört talas om. Vad är det för författare?
0: Det är en roman skriven av, ska vi se här, så att jag inte säger fel. Jael van der Woden.
1: Mm-hmm. Van der Woden. Holländare.
0: Precis. Och i den boken så är det då en kvinna som bor själv i ett ganska stort hus som hon har fått ärva av sina föräldrar.
1: Mm.
0: Hennes brorsa kommer på besök en dag med en ny flickvän.
1: Okay.
0: Och det här, det blir som så att brorsan behöver ganska så snabbt åka iväg och jobba någonstans och frågar då om det inte är okej att hans tjej bor över hos i syrrens hus i några veckor.
1: Mm.
0: För att det är typ en bra lösning. Så här, fan, jag måste verkligen dra, det är akut. Hon bor ju hos mig. Skulle hon kunna bo här med dig? Du har ju det här stora huset liksom. Syrran blir ju rasande såklart. Hon känner inte alls för att ta in den här nya tjejen som hon knappt känner liksom, men får väl gå med på det. Och allt eftersom så märker hon att det börjar försvinna saker hemma.
1: Okej.
0: Okay. Bestick.
1: Oj.
0: Hon börjar föra liksom ett protokoll för att hon känner att hon kanske håller på att bli galen liksom. Mm. Varför försvinner liksom en smörkniv helt plötsligt? Etc. Med mera. Jada, jada.
1: Så det är det som är grejen med smörknivar, att man köper ju ett visst antal smörknivar i sin livstid och de ska hålla hela livstiden.
0: Verkligen, det är engångsköp. Mm.
1: Ja, och sen sakta men säkert så liksom de bara försvinner ur besticklådan.
0: Mm.
1: Men till slut har man bara en.
0: Ja.
1: Och den försvinner inte.
0: Nej.
1: Det är som att så, den som snor en smörkniv bara säger, men en ska den personen få kvar.
0: Exakt.
1: Men vart är mina fyra andra som jag köpte för 20 år sedan?
0: Good point. Det här är då en rekommendation från min sida. Alltså det var en väldigt spännande...
1: Att sno bestick?
0: Nej, alltså själva boken. The Safe Keep. The Safe Keep.
1: Mm.
0: För det var en så kallad bladvändare. Mm. Alltså det blev mer och mer spännande. Och liksom mystiken tätnade. Och till slut så får man ju reda på vad det är som faktiskt har hänt.
1: Så hela liksom, boken handlar om en besticktjuv?
0: Alltså precis. Till en början så är det man kanske misstänker att så här, vad fan, what the hell is going on?
1: Mm.
0: Men det fick mig att tänka på, undra om vi ska ge fler boktips. Jag fick nämligen ett DM från en av våra lyssnare igår som är en av de här personerna som går på sensemester.
1: Mm.
0: Som var så, snälla, kan du ge mig bara 3 boktips. Vad ska jag läsa på min semester? Och då tänkte jag, det kanske vi borde göra.
1: Ja.
0: Ska vi fundera lite? Antingen, alltså, vi skulle kunna leverera imorgon.
1: Ja, det kan vi göra. Det är en bra idé.
0: Men tills vidare så vet vi inte vad som har hänt här med våra bestick. Vi får helt enkelt återkomma.
1: Nej, du får skriva en bok om det.

0: Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean, morgonpasset i P3. En person har skrivit till oss apropå den här nyheten som du läste upp för oss om att man kan då springa ifrån sina problem.
1: Ja.
0: Literally. 100% började löpträna förra sommaren för att jag krisade i mitt äktenskap och familjelivet åt upp mig. Hade er i lurarna varje gång. Ren terapi. Sprang typ 1-2 mil per runda. Det bara pågick. Nu är jag skild. Springer inte lika mycket. Haha. Men ni består.
1: Oj. Fan vad kul och oroväckande att vi är någons terapi. Då behöver du rannsaka dig själv.
0: Legitimerade bragologer som sagt.
1: Ja. Men ändå kul att, alltså att teorin stämmer.
0: Det stämmer 100%.
1: Ja, spring.
0: Super red flag med springande människor.
1: Jag tänkte på en grej igår, jag tog en promenad. Och vilken alltså, på tal om att fly från sina problem då. Vilken jävla härlig kväll det var igår, alltså.
0: Var det det? Jag tyckte det var lite, var det inte lite kallt?
1: Men det regnade ju först. Men sen gick jag ju, jag gillar ju att promenera liksom. Och jag gick och var verkligen så här, fan det här, vilken pangkväll jag har just nu. Jag gick med min goda vän Bära Drospe, som också är komiker. Vi tog en promenad ihop. Träffade Sia.
0: Kul.
1: Alltså ibland bara stöter man på folk på stan.
0: Ja, det är liksom därför jag aldrig går.
1: Shout out till Sia Dahir. Men sen när vi liksom sa hej då så lyssnade jag på musik. Och så, du vet, alltså jag har ju så alltså väldigt brett liksom. Min playlist verkligen hoppar i varenda genre. När jag fick min så här Spotify Wrapped, då hade jag så 890 musikgenrer som jag har lyssnat på under året.
0: Jävligt så imponerande.
1: Och så bara kom den låt som jag varit så här, fan, för jag gillar att liksom så komma ihåg vem man, alltså jag har liksom ett eget inre musikquiz. Det var så här, vad fan heter den här? Det är liksom det är någon gammal bluesartist tror jag. Bara så, heter han Siwi Stone eller King? Alltså att jag gick runt ganska länge och bara försökte komma ihåg, vad heter han? Heter han Stone eller King?
0: Mm.
1: Och liksom promenerade kanske 20 minuter och försökte klura ut vad han heter. Och sen var det så här, jag måste bara kolla vad fan han
0: heter.
1: Ja,
0: du hade ju facit nära till hans liksom.
1: Ja, det hade, varför plockade jag bara inte upp min telefon? Så himla dumt. Och så tog jag upp min telefon.
0: Då var det något helt annat eller?
1: Nej, han hette Siwi Stone King.
2: Vi är P3.

0: Madonna här i morgonpasset i P3. Du gillar Ibiza, eller hur?
1: Mm.
0: Jag har aldrig varit på Ibiza, men har ju såklart förstått att det är en lite egen sorts festkultur.
1: Ja, men jag skulle väl säga att det är egentligen den enda platsen i världen där man tar fest på allvar. Man har inte varit på en fest förrän man har varit på en fest på Ibiza.
0: Och jag säga. Det, så här, jag följer ju en massa kända personer, influencers, mikroinfluencers som har varit på Ibiza eller är på Ibiza i detta nu under sommaren. Och jag tycker det är så... Jag vet inte om jag tycker det är konstigt eller fascinerande eller intressant eller vad jag tycker att det är. Men jag undrar lite kring den här speciella outfiten som typ alla tjejer har som festar på Ibiza, som jag inte har sett någon annanstans.
1: Mm-hmm.
0: Och det är ju då alltså antingen en supertight kort klänning, svart, eller supertight kort kjol, svart, och sen en magtopp. Men till det så är det liksom de absolut grövsta stövlarna som liksom... Ungefär som så Company Swan eller liknande.
1: Men det där är ju så influencer-mode. Det är svarta liksom Doc Martens eller feta liksom nazi-boots egentligen. Alltså det är ju nazi-estetik.
2: Och hur ser de ut i sin helhet?
1: Och sen i sin helhet så är de väldigt billiga ut.
0: Nej.
1: Förlåt. Men jag menar bara ur ett modemässigt perspektiv.
0: Men det är inte
1: att de ser billiga ut som prostituerade, utan jag menar mer att alltså de klär sig trashy.
0: Men det är ju liksom alltså, det är grovheten som jag reagerar på, för att det är uppenbart så är det ju varmt där.
1: Men det är inte så man klär sig på Ibiza. Det där är ju, alltså influencers klär ju sig inte som vanliga människor, förlåt.
0: Okej, så då kanske det är
1: som Stockholms influencers. Alltså jag tycker det roligaste med folk som kommer till Stockholm, alltså på besök eller ska festa i Stockholm, att de klär sig som influencers för att de tror att det är så här man klär sig i Stockholm.
0: Mm.
1: Men det är ingen som klär sig så. Det är ingen som går runt med stora feta hål i jeansen och så då. Det är ju liksom, det där är ju betalt samarbete.
0: Alltså bara, du tänker att det är bara på bild som folk ser ut?
1: Ja, alltså jag kallar det för så kafé-stilen.
0: Café?
1: Alltså tidningen Café.
0: Jaha, alltså
1: någon
0: för killar.
1: Läser så modebloggen och bara säger, aha.
0: Är det så man kanske fattar? Ja, men okej, okay, så då, för att jag tänker ju själv, nu var det ett jävla tag sedan jag var på liksom en nattklubb av det slaget. Alltså så, nu ska vi ut och dansa till housemusik. Men jag hade nog, alltså jag hade inte haft på mig såna här boots, alltså combat boots, redo för strid i kombination till liksom en liten klänning eller kjol. Men jag vet inte. Tydligen så har jag alla på Instagram det.
1: Jag skulle säga att den vanligaste så stereotypen av egentligen så en Ibiza-klädsel är väl egentligen typ så här jeansshorts och en bikinitopp.
0: Okej, men det kan jag köpa. Vad har man på fötterna då?
1: Ja, men tofflor eller bra skor att dansa i.
0: Love that.

0: Teardrop, Massive Attack, Elizabeth Fraser här i morgonpasset till Petri. Han är komikern som älskar rollspel och säger att Branne är, citat, extremt jobbig att spela med. Och så har han en absurd kärlek för lövblåsare. Välkommen till morgonpasset, komikern Isak Jansson!
1: Hej! Wow!
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon. Jag har aldrig varit med om sån här pepp på morgonen.
2: Nej.
3: Så här är det liksom aldrig småbarnslivet. Att man liksom, åh, pappa, oh, nej, inte han, tönten i huset. Det är härligt att komma hit och få lite... Ja,
2: kallar han det för rollspelstönten?
3: Ja, det är det varje dag.
2: Pappa, sluta göra dina töntiga röster.
3: Spöan, det är det de ropar varje dag.
0: Men vad är du för typ av komiker? Jag har sett dig live, för du har ju giggat med Branne.
3: Ja.
0: Men för de som liksom mot förmodan har missat dig då, vad är din grej?
3: Vad min grej är?
0: Ja.
3: Det är bara att försöka vara så rolig som möjligt.
0: Alltså, just det.
3: Ja, och det är väl...
2: Och varför lyckas du inte med det?
3: jag förstår inte. Nej, men alltså, det är jättesvårt. Alltså, det där är en sån här fråga som sätter folk på pottan, verkligen.
0: Just det, det var för det som var min tanke också.
3: Ja, men att jag tänker mig... Alltså, jag är väldigt fysisk liksom, och gillar att jobba mycket med så här, röster och sådär. Såna saker.
2: King of act-outs, brukar jag säga.
3: Ja, det är ju...
2: Alltså, så, du spelar ut scenerna och skämt. Alltså, du är en väldigt bra mimik.
3: Det man inte har i text... Mm. Har man i kroppen, brukar jag säga. Så att jag försöker kompensera väldigt mycket för mitt bristfälliga skrivande genom att bara liksom vara en pajas på scen. Så det är det. Men sen så tror jag att det är lite tänkvärt. Jag hoppas det i alla fall.
0: Kul.
3: Att man lite grann så här, okay.
0: He has a point liksom.
3: Ja, kanske inte en point, men ändå så här,
0: Made you think.
3: Precis. Så här, 8 dagar senare så skrattar de. Det är min målsättning.
0: Men det här med rollspel, du var inne på det, att rollspelstönt, var det, vems ord var det nu? Det var Brannes.
3: Det var Brannes, klart.
0: Men du älskar rollspel och vi ska faktiskt rollspela lite.
2: Ett så. Mikrorollspel.
0: Vad menas med rollspel? Vad är det du håller på med?
3: Ja, men, okej, men så, rollspel
2: och är din fru med på det?
3: Men rollspel är ju en slags improviserad berättelse, kan man säga. Så att man berättar en berättelse tillsammans i ett rum. Så det är ett spel, men det finns liksom inget, det är inte som att man kan vinna poäng eller så, man kan inte, och det här försöker jag förklara för Branne, för han tror att han kan vinna.
0: Okay.
3: Men det handlar om en upplevelse tillsammans. Man reser bort, precis som du läser en bok och liksom reser iväg i tankarna, så reser du iväg fast improviserat i grupp tillsammans. Och det är det som är lite fint med rollspel, att det är någonting som man bygger i ett rum tillsammans med kompisar, och det är liksom en upplevelse som man inte kan få någon annanstans, för det finns liksom inga begränsningar till vad fantasin kan skapa egentligen. Så det är väl det som är det fina.
0: Men det är inget snusk?
3: Det kan vara snusk. Man får göra precis som man vill.
2: Mm. Men, har du haft sex med en goblin?
3: I fantasin.
2: Ja.
3: Men alltså, så det är väl det som är fint med det, att det är liksom en saga egentligen som man berättar tillsammans. Men att i och med att ingen runt bordet vet slutet på sagan, så är ju det en upplevelse för alla runt bordet att vi vet inte hur det kommer sluta, vi vet inte om alla kommer klara sig i slutet.
0: Just det.
3: Så det är en bok som man inte har ett slut på innan man har skrivit den.
2: Och din kärlek för lövblåsar.
3: Jävlar vad ni hoppar i det här.
0: Ja, men vi är inte så himla bra på vårt jobb.
3: Vi följer ingen tråd här.
2: Nej.
3: Min kärlek för lövblåsar. Alltså nu måste vi börja prata lövblåsar här.
2: Mm.
3: Det är det bästa som finns.
0: Vet du, jag är benägen att hålla med utan att någonsin ha hållit igen.
3: Jag har ju...
0: Men de är ju väldigt kraftfulla.
2: Det är för ett jävla oväsen, skulle jag säga. Ja. Jag blir väldigt triggad av lövblåsarna.
3: Det är det bästa.
2: Mm.
3: Att det håller folk undan.
0: Har du en egen, vill du mena?
3: Ja, jag köpte en...
2: Jobbar du på Samhall? Är det så sidointresse?
3: Nej, men alltså, det var någon som så här tipsade. Jag tror det kan vara min pappa som tipsade om så här, skaffa en lövblås. Liksom. Alltså, jag bor ju i hus där, så har vi massa löv som faller och det är skitjobbigt att hålla på kratta och jättetråkigt. Mm. Jävla lövblås. För då kan man köpa en lövblås nu. Nu gör jag reklam här. Jag vet att det här är Sveriges Radio.
0: Stopp.
3: Jag säger inte vilken lövblås det är. Det finns ju olika typer av lövblåsar. Men man kan köpa med en sån sugfunktion.
0: Oj!
3: Då är det så jävla... Det är ju som en dammsugare.
0: Ja.
3: För tomten. Förstår ni? Alltså... Det är så underbart. Allt bara det är tomt.
0: Försvinner in i lövblåsen.
3: Det är bokstavligt superrent.
0: Oj!
3: Och hela liksom tomten bara...
2: Är den bättre? Kan man använda den i lägenheten också? Eller i huset?
3: Ja, ja, ja.
2: Alltså överallt. Istället för en dammsugare?
3: Jag tror man kan använda den istället för en sån vanlig fläkt om det är lite varmt. Så, eller i lite sån tvåtaktsolja, dra igång den jäveln liksom i vardagsrummet, så har man sån Stormen Johannes bara sånt. Men det är så mäktig känsla också. Alltså, förstår du ändå att man styr ett element?
0: Visst.
3: Alltså så här, det är ju vatten, eld och sen så är det liksom luft.
0: Fucking luft.
3: Man är ju en grekisk gud som gud, sladden når.
0: Ja,
3: det är
0: ja,
3: det
0: ja,
3: som
0: ja,
3: är
0: visst.
3: Mäktiga. Så du, förstår ni den känslan? Det är så jävla... Du vet, min fru, hon kör ju, hon fönar håret.
0: Med lövblåsa?
3: Nej, med en fön. Alltså det är ju... Det är ja. Ingenting. Det är
0: alltså en fön är ingenting.
3: Det är ingenting.
2: Men har du testat lövblåsen och föna håret med lövblås?
3: 8 sekunder. Det går så jävla fort. Det är så mäktigt. Ja. Man måste ha skyddsglasögon. Och sen bara drar man och säger bara. Och så är du torr.
2: Men är det också ett bra liksom instrument för att liksom fostra sina barn på? Alltså om de är lite för jobbiga eller bråkar, att du bara kan blåsa bort en av ungarna.
3: Alltså man får hem dem så jävla snabbt från förskolan. Mm-hmm. När lövblås. Det är det bästa som finns. Bara, så fort de gnäller, ja. De bara, pappa är trött. Voff! Bara, ja.
0: Istället för vagn, lövblås.
3: Mäktigt. Vet du, min son, han ramlade och slog knät. Så började blöda så här. Så han bara, pappa, kan du komma och blåsa?
0: Med lövblås.
3: Han var kurerad snabbt. Det gick alltså. Jag vet inte om ni vet det, men det är därför de som jobbar i parker, det är därför de har sån ansiktsmask. Mm. Det får dölja leendet av att de får köra lövblåsen.
0: De är så jävla lyckliga.
3: För det hade varit så knäckande för alla andra liksom, om man gick förbi där och såg hur de bara liksom log.
0: De gatekeepar lycka liksom.
2: Jag tror det är mer det ett leende för att de vet att de har väckt hela kvarteret.

0: Komikern Isak Jansson.
1: Hallå.
2: Hej.
0: Och vi har ju en stadsfestkamp.
1: Just det.
0: Som pågår. Och jag har ju aldrig uppträtt på en stadsfest av uppenbara skäl. Det är ingen som vill boka en sanningssägare som kommer dit och det är så här, dekonstruerar den korrupta borgmästaren.
1: Just det.
0: Det är vad jag hade gjort. Men du uppträdde mycket på stadsfester.
1: Nej, det gör jag verkligen inte.
0: Du känns verkligen, du har stadsfest
1: aura. Men
0: du har uppträtt på en stadsfest.
1: Jag har gjort det någon gång. Men alltså stand-up på stadsfester är ju katastrof i regel. För att det är ju liksom aldrig riktigt anpassat för stand-up. Stand-up vill man ju ha med liksom väggar runt så att folk sitter tysta och lyssnar. Det är det folk inte fattar. Folk tror att man ska vara så här i en livad miljö liksom. Men stadsfest blir som att man uppträder i en flygterminal. Det är liksom fruktansvärt oftast. Det är så mycket ljud runt omkring. Jag tror det värsta någonsin, och det här är inte en stadsfestival förvisso, men på Bråvalla för länge sedan, då hade de en stand-up-scen i ett tält.
2: Du, det minns jag. Jag var såg du där en gång.
1: Var det så?
2: Ja.
1: Då vet du, alltså för att det var liksom, man stod. Och så var det här tältet mellan någon sån house-scen. Och sen så var det så här stora scenen. Liksom, den var liksom inkilad. Det var liksom köttet i hamburgaren. På den här liksom, ljudhamburgaren som man hade skapat. Och det var så fruktansvärt. För att man stod och uppträdde samtidigt som man bara hör så här. Så försöker man liksom få liksom ett skämt till. Och sen så, jag minns att, jag tror Martin, det var Martin Soneby som uppträdde när jag var där. Det var helt fruktansvärt. Ingen hörde någonting.
2: Men det hade inte med Martin Soneby att göra.
0: Men jag tycker inte man ska skylla på publiken. Nu låter det som att du skyller.
1: Nej, jag skyller verkligen inte på publiken. Nu skyller jag faktiskt på den här house-scenen. Som jag tycker är en fullt rimlig ursäkt som komiker.
0: Hade inte använt den i alla fall.
1: Martin, han uppträdde. House-scenen bara gick, det bara dundrade. Liksom. Och sen så slutade den spela. Så var det liksom ett glapp på typ 6 minuter.
2: Oj.
1: Innan den stora scenen drog igång med så här Dropkick Murphy eller vad det var för någonting. Så han hade liksom 6 minuter av så här, totalt fokus. Och det var liksom magiska 6 minuter. Publiken var så här, vi hör vad han säger. Det finns ett innehåll. Det är här. Och de liksom blev saliga. Och sen var det bara så här, och så satte liksom musiken igång på andra sidan. Och så var det fruktansvärt igen. Och det är så det är på de här stadsfesterna. Det är väldigt sällan det lyckas. Med stand-up i alla fall. Alltså allt annat. Brandsta City Släckers. Det är klart det.
2: Det flyger ju. Och E-Type.
1: Ja.
0: Men jag tänker om man är en clown och så bara gör ballonggrejer funkar ju.
2: Eller din fysiska, alltså att du bara gör roliga poser och miner. Ja. Liksom.
0: Bajucka mot en stol i 20 minuter. Och
2: jag hade skrattat som.
0: Alltså det hade varit det perfekta stadsfestivalgigget, att du går upp och bara börjar jucka mot en stol. Det säger ingenting.
1: Det är inte långt ifrån min riktiga akt. Alltså om jag ska vara helt ärlig faktiskt. Så ja. Att, nej, men det kanske är nästa grej.
2: Oh my god, jag fick en så bra idé nu. Alltså att ni två och Ahmed Bäran då, som är...
0: Att vi juckar mot varandra. Alltså att vi bara gruppsex.
2: Ja, men att ni kör ballongdansen.
0: Blanda clown, ballong och jucka på samma gång.
2: Vad tror ni?
1: Jag gillar.
0: Det blir väldigt tufft för Isak dock.
2: Är så?
0: Ja, men alltså att han har så mycket större penis än mig och Ahmed.

0: upprepa skivan Petter AFC morgonpasset i P3. Komikern och rollspelsälskaren Isak Jansson är här. Du, kanske det här att du är rollspelsälskare, ja. Kan vi bara liksom klargöra det lite grann. Du är mer än en glad amatör, eller?
1: Ja, eller så här, jag hade ju en podcast som heter Rollspelsklubben som höll på mellan 2017 och 2023. Så den är ju tekniskt sett nedlagd, men då spelade vi ju väldigt, väldigt mycket rollspel. Och då var det framförallt, nischen var liksom komiker som spelar Drakar och Demoner, det gamla fantasy-rollspelet. Och så Branden har varit med och en massa roliga figurer som har varit in där och spelat.
2: Jag säger inte att jag var rolig.
1: Det har en mängd personer där. Som, ja. Men då, och sen så slutade jag med den podden 2023. Egentligen så kände jag väl liksom att jag var vid vägs ände. Liksom. Vi hade gjort allt. Liksom. Världen som vi spelade i hade sprängts och återupplivats 2-3 gånger. Liksom. Så att, då slutade jag spela det, men nu ska vi göra lite så här specialkvällar faktiskt i höst här, och då ska vi spela faktiskt ett skräckrollspel vid Halloween.
0: Är det då bara för att, så här, som en noob, är det att man går och tittar på när ni spelar, eller kan man vara med?
1: Liksom? Ja, det här är alltså livekvällar som vi gör där i oktober som ska bli jätteroligt. Så att på något sätt så, jag har inte kunnat hålla mig riktigt

Året är 2008. Jag går i min första Pride-parad i Stockholm och den här låten går på. One day I will become the father of a son. Och jag tycker att det är det mäktigaste jag varit med om. Liksom min hemstad förvandlas från det som liksom har förhindrat mig från att komma ut i garderoben till en stad där jag liksom i regnet får dansa med en man i rosa tyllkjol och vråla till The Ark. Jag kan liksom inte riktigt i ord uttrycka vilken frihetskänsla det gav mig. Äntligen är jag hemma, tänkte jag. Och nu är det dags igen. Stockholm Pride pågår just nu. Helsingborg Pride om bara någon vecka. Och sen är det Köpenhamn. Magasinet kände så här: vi måste göra vårt jobb. Ja, vi måste erbjuda Pride-tips i populärkulturen. Så att ni kan få lite så här samma känsla som jag hade 2008. Kanske via filmen, kanske via musiken, kanske via någon liten podd. Vi ska bjuda hit Klara Kronhjelm och Erik Galli. Som ska komma hit och ge mig sina bästa queer-kulturtips.

Cobra Hush här i magasinet i P3. Och jag vet inte om det blev tydligt förut när jag snackade. Det är alltså så att Klara Kronhjelm och Erik Alli är på väg hit för att ge mig och dig sina bästa queerkulturtips, apropå Pride. Nu blir det tydligt i alla fall. Om en liten stund får vi nyheter också. Från P3 Nyheter, då klockan blir 11. Men nu, det hypes!

0: Hate to say I told you so. Klockan blir nu 11, då ska vi få Petri Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. En ny värmebölja hotar släckningsarbetet i Spanien och Frankrike. De kommande timmarna kan bli avgörande i kampen mot storbränderna som fortfarande inte är under kontroll. Natten har varit relativt lugn, uppger myndigheterna i Gironde, där storbranden utanför Bordeaux nu är inne på sin sjätte dag. Men efter ett par dagar med mer gynnsamt väder väntas temperaturerna nu stiga och vindarna ta fart. Meteo France spår temperaturer upp emot 40 grader i området under dagen. Och i Spanien, där branden i Avila utanför Madrid är den största som landet har drabbats av, har natten också varit stabil. Men en ny värmebölja är på väg in och landets nationella vädermyndighet varnar för temperaturer som kan nå 42-strecket. Idag faller domen mot den ökände brottslingen Jonas Falk, som nu åtalas för att ha smugglat 2,5 ton kokain. Det rapporterar SVT Nyheter. Och enligt Falks advokat så upplever Falk att åtalet är personligt. Han menar att om han inte hetat Jonas Falk och inte blivit frikänd i operation Playa, så hade åtal aldrig väckts. Falk nekar till brott. Åklagaren har yrkat på 12 års fängelse och tror att det finns goda chanser för en fällande dom. Den amerikanske artisten David, som egentligen heter David Burke, kommer att ställas inför rätta. Det är enligt beslut av en domare i Los Angeles. David Burke anklagas bland annat för att ha dödat och styckat en 14-årig flicka efter att hon hotat att avslöja deras sexuella relation och förstöra hans karriär. Artisten nekar till brott. I Japan har den tsunamivarning som utfärdades efter en kraftig jordbävning i landets södra delar nu dragits tillbaka. Skalvet inträffade tidigare idag på ön Kyushu och uppmätte den högsta magnituden på landets egen skala. Och det var Petri Nyheter klockan 11. Nu tillbaka till dig i magasinet, Anton.
0: Stort tack!
1: Tack!
2: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Nu rö! Nu tar liksom Pride över magasinet till P3 den kommande timmen. Alltså lite grann i alla fall. Vi ska få liksom tips på vilka queera slash pridiga liksom filmer, tv-serier eller vilken liksom musik vi ska lyssna på för att liksom känna Pride-peppen. Om man nu ska det. Men ja, men precis. Man går ändå in i den känslan lite via populärkulturen. Så blir det.

0: Move Joe Pelé här i magasinet P3 med mig Anton. Och i veckan så firar ju huvudstaden Pride. Och eftersom att vi liksom i magasinet tänkte då att vi liksom skulle hjälpa dig som lyssnar så här, hur ska man egentligen fira Pride popkulturellt? Därför har jag bjudit in liksom två riktiga experter. Erik Galli, journalist och Pride-veteran, hallå.
1: Tack.
0: Du fick vara veteraner i sammanhanget, ja, känns det bra?
1: Man börjar bli till åren i alla fall, så det stämmer ju.
0: Klara Kronhjelm, du är kulturskribent och Pride-entusiast har jag kallat dig.
2: Otroligt.
0: Ja, du tycker att det stämmer?
2: Vi kan prata om det sen.
0: Ja, okej, okay, just det. Feedback tas i DMs.
2: Precis.
0: Men vi måste ju tyvärr börja med det som fick mitt böghjärta att fullkomligt snurpa ihop sig. Och det är det här misstänkta liksom, terrordådet i Berlin i helgen. Erik, hur tänker du inför den kommande veckan? Kommer det liksom påverka hur du tar dig an årets festival?
1: Nej, det kommer det inte. Det är väl det korta svaret. Eller så här, det tråkiga, ja, okej. Okay. Det är klart att man blir lite mer paranoid kanske om man är ute på offentlig plats. Men jag kommer inte ändra mina planer på något sätt.
0: Och Klara, hur tänker du? Har du liksom blivit orolig efter det som har hänt?
2: Nej, inte alls. Utan jag tänker fortsätta med mina planer också som planerat. Mm. Och jag tycker att det bara belyser att så här, Pride är politiskt och det är hemskt att det behöver vara politiskt våld för att man ska behöva inse det, men ja. Det är inte bara en fest. Liksom.
0: Nej. Och i och med det så kommer jag lite grann sätta punkt för den lite mer allvarligare tonen och nu gå in lite mer i festkänslan. Så då ställer jag frågan så här. Erik, hur firar du egentligen Pride i år? Vad ska du göra?
1: Det var ganska många år sedan som jag slutade gå i paraden. Nu sluta låter ju väldigt jag skulle kunna gå igen kanske, men det kommer jag inte göra i år i alla fall. Men jag har blivit så lat.
0: Just det, det är så långt att gå tycker du.
1: Ja, och jag hatar också klubb.
0: Mm-hmm. Varför?
1: För att jag hatar hög musik och människor. Och jag hatar också
0: okej, farfar.
1: Ja, och min kropp är också gjord för att sitta ner. Så jag hatar också stå upp och röra på mig. Men jag kommer att bjuda in några bögar till min terrass. För där behöver jag inte röra mig hemifrån.
0: Nej, just det, praktiskt.
1: Och sen så, nu kanske jag inte borde säga det här i radio, men jag är medbjuden, men utan att värdarna vet om det tror jag, på en bögfest. Så jag hoppas att jag får komma om de hör det här. Men de har lite speciellt tema, det är någon form av det är en väldigt specifik strand i Rio,
0: okay.
1: De Janeiro, som är temat. Och det är lite svårt att jag har inte riktigt fattat än exakt vad man ska på sig.
2: Speedos.
1: Alltså jag tror att det är tema hora egentligen, bara, men liksom i Brasilien.
0: Ja, just det. Alltså, precis, och jag fattar. Alltså, det är egentligen tema sexig, det är det du säger.
1: Jag tror det.
2: Alla fester.
1: Sexig fast kanske inte så smakfull.
0: Nej,
1: det är vad jag tror just nu i alla fall och som jag nog kommer försöka.
0: Vanlig tisdag hemma hos familjen Erik Galli.
1: Ja.
0: Hur är du, Klara? Vad är ditt bästa Pride-minne då?
2: Jag är inte så fascinerad av Pride-paraden så som den är. Liksom.
1: Så som du har utmålats i det här programmet alldeles nyss.
2: Precis, jag gillar inte sexigt och osmakfulla
0: nej,
2: saker.
0: Nej,
2: men mitt bästa minne är alltid när de här, jag minns inte vad de kallar sig exakt, men liksom Dykes on Bikes rider in och man bara känner att det här är det handlar om.
0: Och de brukar ofta gå och åka först i Pride-paraden på sådana tuffa motorcyklar.
2: Mm. Och jag skulle så gärna vilja sitta där i någon liten klänning bak, rida damsadel på den. Fy fan vad sexigt.
1: Ja, det vill jag också göra. Jag kan vara på en annan.
2: Ska vi ringa dem?
1: Ja, jag vill verkligen vara med.
0: Men alltså Erik, bara liksom on a personal note, vi ska inte bli för privata, men bara liksom, eftersom att vi också pratade om feedback i DMs, den här liksom terrassen och människor som blev inbjudna, min inbjudan, den.
1: Ja, jag är ledsen, men det
0: I didn't make the cut.
2: Tar du emot transpersoner också, får jag komma?
1: Ja, självklart.
0: Okej, okay, Klara är välkommen, ja, alltså det är men inget, inte jag.
1: Det är, just nu är det ett separatistiskt rum, men inte med flit. Så
0: förstår,
1: att alla är välkomna. Ni är jättevälkomna.
0: Ja, då så. Vi ska snart liksom ge oss in den här tips-tombolan på vad vi ska konsumera. Men jag måste bara, återigen on a personal note, jag måste jobba hela Pride. Vad tycker vi om det egentligen?
1: Det är ett hatbrott.
0: Visst är det det?
2: Det är ett hatbrott.
0: Ja, vi slidar också mina chefers DMs direkt efter det här.

0: You Love Me Like a Fool, Stussy och Amanda Bergman här i magasinet i P3 med mig Anton. Och vi är ju din populärkulturella kompass i vardagen, och därför tänkte vi skulle ta det jobbet på allvar och kasta ur oss liksom lite, vad ska man säga, queera pride-tips inför pridefestivaler som kommer pågå nu här framöver i både Stockholm, Helsingborg och Köpenhamn. Erik Galli, journalist, och Klara Kronhjelm, kulturskribent, har jag med mig. Och jag tänker vi ska börja i musiken, eller hur Erik?
1: Mm, verkligen.
0: Vad har du liksom för musiktips som vi ska lyssna på under Pride-känslan?
1: Ja, nu kanske man tänker, det här var inte ett så underground musiktips av mig, men jag vill tipsa om Madonnas nya album
0: Confessions 2.
1: Ja, det här är ju en stor tid för alla fans och alla icke-fans skulle jag säga. Madonna har liksom inte släppt ett bra album på 20 år sedan Confessions and Dance Floor 1.
2: Det stämmer bara.
1: Det kan man tycka olika om, men kritikerna har i alla fall tyckt så, och även försäljningen. Alltså hennes album har sålt sämre och sämre sen det albumet. Och det var ju det albumet med Hang Up, om man minns, och med Sorry till exempel. Mm. Och nu, många har liksom haft henne uträknad lite grann, så även jag. Och nu så släpper hon Out of the Blue, en av de bästa skivorna som hon har släppt någonsin. Som är liksom... hon har liksom jobbat igen med Stuart Price, som är producenten som gjorde Confessions 1 då. Och det är liksom ett album som är så här introspektivt och otroligt oväntat sårbart typ. Hon pratar liksom om, det är som ett retrospektiv över hennes liv kan man säga, som är liksom oväntat personligt. Det handlar liksom om hennes nära döden upplevelse, hennes döda mamma, hennes bror som dog, som hon återförenades med precis på slutet. De hade liksom en jättedålig relation. Och det är så jävla snyggt bara. Hela albumet går liksom i en hopmixad. Vad säger man? Det går liksom...
0: Ja, det är som ett spår nästan.
1: Det är som ett enda spår, och jag tycker också det är så jävla typ... Hon har så jävla självförtroende typ i hur det är gjort, för att det är jättelånga delar hela tiden i låtarna där hon inte sjunger typ, utan att musiken bara får ta plats typ. Och det är väldigt så här klubbinspirerat, och det är massa typ så... Det kanske är techno-inspirerat och trance-inspirerat och dance-inspirerat, och... Ja, det är så jävla, om man är typ som jag som är ändå fan men kanske inte mega fan, så blir man bara så jävla stolt. Och till folk som inte är fans så är det också, alltså nu finns det ju, menar, jag är typ på gränsen till för ung för att ens ha koll på hela Madonnas karriär bakåt, och ja. Eftersom det här albumet är så tillbakablickande över hennes karriär, så är det också en väldigt kul chans att få återupptäcka eller upptäcka hennes karriär bakåt.
0: En lite sån popkulturhistoria nästan.
1: Ja.
0: Men ska vi lyssna lite på en låt du har valt här, och så kanske du kan prata lite om den också.
1: Ja, vilken av dem är det?
0: Det är Bizarre.
1: Ja. Den här låten är så jävla

0: För det har liksom nästan varit som en personlig vinst, tycker du, den här comebacken, eller?
1: Ja, det tycker jag. Och den här låten tycker jag verkligen man ska lyssna på i sin helhet och ha med sig vad den handlar om. Den heter ju Bizarre då och handlar om att, som hon sjunger, kärleken är så bizarr. Och det är referens till när hon och Sean Penn var gifta. Och deras relation var liksom under andra halvan av 80-talet. Och det är då alltså 40 år sedan. Och hon har beskrivit honom någon gång i någon intervju som the love of her life. Men det här är alltså en kvinna som nu är, hon är, fyller 68 år snart. Och i början av den här låten så sjunger hon liksom ganska nedvärderande om honom. Att han kände sig hotad av henne. Att han liksom inte kunde hantera och vara med henne. Att han var jävligt osoft typ. Och så tänker man att det ska vara en sån revenge-låt. Typ. Och sen bara mitt i andra versen så bara börjar hon erkänna att så här, jag har aldrig kommit över dig. Alltså det är så fucking starkt av en 68-årig kvinna som är en sån power-kvinna att bara, jag känner mig så tom utan dig. Trots, alltså de här sakerna kan samexistera. Och ja. Hon bara, du kommer aldrig veta min smutsiga lilla hemlighet. Och det är att jag bara känner mig så tom och att jag typ inte kommer över dig. Och det är som gåshud bara på det.
0: Men och alltså Madonna är ju liksom en så här, vad ska man säga, hon har ju liksom varit verkligen så en ljuspelare i många liksom bögars liv och framförallt kanske i mitt också. Mm. Men Klara, tycker du liksom att Madonna, har Madonna samma status idag? Hur resonerar du?
2: Alltså jag tror inte att jag är rätt person att fråga för att jag är ett enormt Madonna-fan och känner till allt och lyssnar på alla skivor flera gånger, sett henne flera gånger. Men jag tror inte att folk känner till henne så mycket liksom.
1: Det är upp till oss att utbilda.
2: Okej, ska vi utbilda lite om Madonna?
0: Men Klara, tror du liksom att det kommer nästa generation? Kommer de via Confessions 2 upptäcka henne?
2: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Tråkigt att höra. Men, och Klara, vad har du med dig för låttips till mig?
2: Jag har med mig en låt från 1975 av Donna Summer som heter Love to Love You Baby.
1: Nice.
0: Men alltså, varning för sex, eller?
2: Ja, det är därför jag tog med den.
0: Ja, okay.
2: Alltså den här är ju då som sagt från 75, så ganska tidig disco liksom. Producerad av Giorgio Moroder som jag har gjort mycket av Donna Summers och egna grejer som har varit väldigt banbrytande så, och formativa för queer musik.
0: Och när vi lyssnar på den här då under Pride-veckan, vad är settingen? Vad ska jag vara på för plats?
2: Jo, men det är just därför jag tog med den. För att den är då 17 minuter lång. Och den är dansant, men den är mer hångelsant.
0: Mm.
2: Jag tycker att man ska ge sig ut på stan och be en DJ spela den här och sen bara fråga någon om de vill hångla i 17 minuter. Och sen ska man göra det, för det tycker jag är Pride.
1: Madonna samplar ju för övrigt Donna Summer i sin nya skiva också.
2: Alla som samplar Donna Summer.

0: Dance Teria, Madonna, här i magasinet i P3 med mig Anton Jordås, där jag får, vad ska man säga, queera populärkulturella tips inför Pride med dig, Klara Kronhjelm. Och du tipsade mig om att jag borde hångla lite mer till Donna Summer i veckan. Och du, Erik Galle, tycker att jag ska liksom studera popkulturens historia via Madonnas Confessions 2.
1: Ja, det tycker jag, absolut.
0: Och den här låten då?
1: Och också queer historia.
0: Ja, precis.
1: Ja, den här låten heter Dance Eteria då, som är, den är döpt efter en ikonisk klubb i New York som Madonna frekventerade på 80-talet. Och hon, det var liksom där hon slog igenom som ikon, kan man väl säga. Och hon namedroppade en massa personer i den här låten som har varit viktiga för den klubben och för den scenen och sådär. Inte jättefå av de olika bögar och queera personer som tyvärr många dog i AIDSen. Och det kan man väl också komma ihåg om man är lite för ung för att veta det kanske, att Madonna verkligen var en, vad ska man säga, ja, men typ aktivist.
0: Ja, typ en förkämpe och typ spred kunskap framförallt i USA.
1: Kring, ja, i en tid som var fruktansvärt homo- och transfob och brinnande AIDS-kris och sådär.
0: Mm. Och nu ska vi gå vidare till lite mer filmen och tvns värld. Vad ska vi då titta på, tycker du, Klara? Vilken är den bästa queerfilmen?
2: Alltså, det här är absolut inte den bästa queerfilmen. Det finns många mycket bättre queerfilmer. Men
0: vi ska ändå kolla på den här.
2: Ja. Den här filmen ska ni se, för att den har någonting som andra queerfilmer inte har. Det är, den har Marilyn Monroes bröst.
0: Ja,
2: och det är Som Like It Hot, eller I hetaste laget på svenska.
0: Ska vi lyssna lite?
2: Ja.
3: Good night, sugar!
1: Good
3: night, honey!
4: There's one thing sure. Boy never met girl like this before. You've never laughed more at sex or a picture about it.
0: Oj! Men alltså, det känns inte så queert, eller har jag fel?
2: Den är väldigt queer.
0: Aha, på vilket sätt?
2: Att, jo, men den handlar om två snubbar som behöver ta sig ut ur Chicago snabbt som fan för att de blev vittnen till ett maffiamord. Och då finns det bara ett sätt för dem att göra det, tydligen. Och det är att de joinar ett all female band, okay, alltså ett jazzband, utspelar sig på 20-talet. Och så då måste de liksom gå i drag.
0: Oh.
2: Från Chicago till Florida på ett tåg där Marilyn bara super som en galning.
1: Precis, var kommer hon in i bilden?
2: Hon är snygg.
1: Okay.
0: Ah.
1: Ja.
2: Och,
0: det är också min roll i magasinet i P3.
1: Mm.
2: Akta
0: dig. Tack, Erik.
2: Det är jag. Men det som är så intressant är att sättet som de liksom diskuterar att de här männen behöver gå i drag är, det är typ inte så dömande, och de bara inser att det här är någonting de måste göra, och de försöker intala sig själva så, I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl. Och jag tycker att det finns någonting väldigt potent i den liksom gestaltningen, för att det påminner mig väldigt mycket om så här, som transperson innan man vågar komma ut i världen, hur de förhåller sig till den liksom crossdressingen är typ så det känns.
0: Mm.
2: Att försöka leva upp till den könsidentitet som man har blivit tillskriven. Liksom. Och, ja.
0: Okej, och vad spännande. Så för att jag menar, liksom, den här alltså en film som kom liksom på 59. Alltså, det känns ju väldigt före sin tid då, på något sätt, eller?
2: Ja, precis. Det är så chockande varje gång man ser den, att det är bara, det är fine att de här männen presenterar sig som kvinnor. Och det är mycket kärlekshistorier också. Och om man ska spoila slutet så är det en väldigt rik miljonär som blir kär i en av de här killarna som presenteras som tjejer. Och sen så på slutet så är han så, men jag är en man, och han är så, that's fine.
1: Aha, okej. Okay. Ja. Annars jag tyckte det lät lite som att det var 50-talets White Chicks, om du minns den filmen.
2: Det är 50-talets White Chicks.
1: Okej, okay. För det, som jag minns White Chicks så var det, inte, alltså, det var ändå lite mer alltså, på bekostnad av transupplevelsen.
2: Ja, men då hade vi börjat liksom formalisera hatet mot transpersoner mer när White Chicks kom.
1: Ja,
2: under den här tiden så var det bara så här, man utforskade och undersökte liksom.
1: Ja, gött.
0: Okej. Ja. Erik, vad ska jag kolla på, tycker du?
1: Ja, jag tycker, apropå att Fotografiska museet i Stockholm, de kör liksom flera dagar i rad nu filmvisningar av liksom, ja, men typ på Pride-tema. Och ikväll tänkte jag gå på en film som heter Porträtt av en kvinna i brand, som är en fransk film, så den heter ju Portrait egentligen. Men den är otrolig. Alltså, jag såg den när den kom, och den kom kanske 2019-ish, vill jag säga. Och det var liksom en av få filmer som jag gav en 10 av 10, verkligen. Och jag har aktivt, jag kan inte säga så mycket mer om den, för att jag har aktivt sett till att inte ta reda på någonting mer om den, för jag har glömt bort nästan allt och jag vill liksom gå in med så
0: blank, nya ögon
1: som möjligt. Men jag kan verkligen tipsa om det. Jag ska gå ikväll. Om det är någon som blir sugen så kan vi säga hej där. Den är otrolig.
0: Vad var det som hände dig då när du såg den?
1: Ja, det minns jag ju inte, Anton. Nej, jag skojar.
0: Men, okay,
1: jo, men så här, det är ett jättestarkt drama. Det är liksom en period piece som utspelar sig kanske på typ, jag vill säga kanske sent 1800-tal eller någonting. På typ en så här stormig ö i Frankrike. Och det är ett lesbiskt drama. Det är en porträttmålerska som blir tagen till den här ön för att måla av en typ adelsdam. Och sen så händer det grejer.
0: Det är så här persona gone gay.
1: Ja, typ. Och det finns någonting gemensamt med den och den här koreanska lesbiska filmen som heter Handmaiden, som också är väldigt fet. Men Handmaiden det är mer av en thriller, det här är mer av ett drama och den här är fan snäppet bättre än den.

0: Sahara Hot Nights Cheek to Cheek här i magasinet i P3, där folk blir till tokiga tips, va? Vi bara kastar oss tips, folk älskar skiten. Och det är queera filmer, där har vi varit. Vi har varit i hur vi ska fira Pride i musiken. Och nu känner jag så här, om vi bara skulle bredda det ännu mer, vad har vi liksom för poddar, böcker, liksom övriga tips, något som jag absolut inte får missa. Och vi har alltså med oss då Erik Galli, journalist och Pride-veteran, och Klara Kronhjelm, kulturskribent och Pride-entusiast.
1: Ja.
0: jag vill hamra in den här Pride-veteranstämpeln på dig, ja. Erik, det är bara det. Okej, Erik, du har en podd du vill att jag ska lyssna på.
1: Ja, den heter Side Note Podcast. Jag brukar lyssna på YouTube, kanske finns den även på andra plattformar, det vet jag inte. Och helt kort så är det två, man kanske inte ska köna folk och sådär, men det ser ut som att det är två bögar i alla fall. Och det låter som två bögar. Och de, och jag tror
0: if
1: att de kanske...
0: If it sounds like two gays, if it walks like two gays, it's probably two gays.
1: Exakt. Och jag, kanske är de till och med ihop. Jag har blivit lite besatt av att försöka förstå dem. Jag har inte riktigt fattat om de är det. Men det är beside the point. De läser in sig på forskning, och jag tror att båda på något sätt jobbar med... De verkar vara akademiker på något sätt. Men på ganska roliga ämnen då. Det kan vara liksom ett ämne som handlar om cruising, eller ett ämne som handlar om omskärelse, eller om incest, eller det finns massa olika ämnen. Men de är väldigt roliga när de sen pratar om vad de har liksom kommit fram till. Så om man vill lära sig något, så kan jag tipsa om den.
0: Vi ska lyssna lite på för att få en känsla av hur det låter.
2: Today we are talking about gay voice, aka a gay accent. Is it a real thing? Do gay people talk differently than everyone else? We're going through the science, we're going through the psychology. It's gonna be a really, really gay episode.
1: Spoiler är att alla andra avsnitt också är really gay.
0: Ja, okej, okay, skönt.
1: Får jag slänga ett jättesnabbt bonustips?
0: Ja, visst.
1: Det finns en podd som heter Bandsplain. Mm-hmm. Och apropå Madonna, de grottar ner sig i olika liksom, band typ. Och de har gjort en sån 16 timmars special om Madonnas hela history. Där de har lagt så fucking mycket tid på research. Och jag kan verkligen tipsa apropå om man vill förkovra sig.
0: Ja, det vill man. Åh gud, jag blir nästan lite gåsud. Det är typ min dröm att lyssna på det. Ja. Mm. Okej, Klara, har du ett sista Pride-tips som jag måste konsumera?
3: Ja, men det här är lite pretentiöst, men jag tycker att man ska läsa Gertrude Stein. Och då rekommenderar jag att börja med Paris, France, som okay. Jag tror att den publicerades dagen Paris blev ockuperat av nazisterna.
0: Okej, okay, varför ska vi läsa den då?
3: För att det är en sån jättefin redogörelse för världens mest queera folk, alltså fransmännen. Och hon är ju megadyke och liksom var väldigt öppen med det, och det handlar också om hennes liv som lesbisk i Paris och konstintresserad, och bara handlar väl om vad som händer innan fascismen typ, och hur man sörjer ett land.
0: Alltså, jag måste säga att jag är väldigt glad över spridningen på era tips. Vi har liksom dels en sån Gay Voice podcast, och så har vi också Gertrude Stein. Det är så här.
1: Klara jobbade med lite mer highbrow tips.
0: Ja, verkligen.
3: Jag är entusiasten. Mm.
0: Men Klara, om du ska få välja något av Eriks tips, vilket känner du att du har fastnat mest för?
3: Men jag blev väldigt sugen på att se Portrait of a Woman on Fire. Madonnas album har jag lyssnat på, och jag känner...
0: Ja, du är färdig.
3: Filmen vill jag jättegärna se.
0: Mm. Och Erik, vad utav Klaras liksom highbrow tips? Vad känner du ändå så här? Men det ska ändå ta mig an.
1: Ja, men jag blev sugen på 50-talsversionen av White Chicks. Alltså, den ska jag titta på.
0: Some Like It Hot. Så då, på tipslistan har vi alltså då, för dig som vill komma in i Pride-stämning via populärkulturen, vi har Donna Summers låt Love to Love. Vi har hela Madonnas Confessions 2-album, filmen som vi sa, Some Like It Hot, Porträtt av en kvinna i brand, podden Side Note och boken Paris, France. Alltså om inte det här skapa pride-känsla, jag vet inte vad som ska göra det. Okej, hörni, vad tycker ni att jag ska på mig på Pride-paraden?
3: Nada.
0: Bra, och vad säger du, Erik?
1: Du har tid att gå i den ändå, du skulle ju jobba, sa du.
0: Mm, jag vet, jag ska jobba precis innan och precis efter.
1: Ja, okej, okay. Alltså du överdrev lite den här syndabox.
0: Ja, man spetsar till det lite, du vet, det är ändå radio och så vidare.
1: Men du kanske kan hitta, du vet, vissa har ju såna hundmasker på sig. Du kanske kan hitta liksom en som är en syndabock istället.
0: Ja, jättebra, bara så länge du håller i kopplet.
1: Okej, okay, absolut.
0: Hallå, stort tack för att ni kom förbi, lovar att ni snart kommer tillbaks.
1: Lovar.
0: Puss.
1: Puss. Puss.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Idag kommer vår populärkulturreporter Michelle Hallström förbi.
2: Ja, och hon ska hjälpa oss att grotta i Tyra Banks fantasy-roman Modeland från 2011 som blivit megaviral.
1: Sen så inviger vi eftermiddagens alldeles egna museum som ni ska hjälpa oss fylla med trams de här kommande veckorna.
2: Lyssna 15.30.
1: Puss och kram.

Nya Archives och Georgia Smith, Get Me Down här i magasinet i P3 med mig, Anton. Tidigare så hade vi med oss Klara Kronhjelm och Erik Galle och fick så här populärkulturella, typ queera tips inför liksom Pride-veckorna som stundar här i olika städer. Erik tipsade bland annat om Madonnas Confessions 2-album där man liksom kan frossa i Madonnas populärkulturella historia. Och Klara tipsade bland annat om Some Like It Hot-filmen som tydligen hade ett otippat queer-tema. Det var mer än vad jag visste. Nu har också lyssnarna gett sig in i leken. Här får vi tips av It's a Sin, den här brittiska tv-serien som påminner lite om Torkade torr utan handskar kan man säga, och också Fellow Travelers. Och lyssnaren skriver så här: herregud, behövde några veckor att processa dessa pärlor. I like-

Hej, Funky Loffe och Sofie Norling här i magasinet P3 med mig, Anton. Och idag nåddes jag av nyheten att det äntligen, är dags för Discovery's Shark Week igen. Och det är tydligen så här ett fenomen som har varit återkommande de senaste 38 åren. Först så föreställde jag mig liksom att det här skulle vara typ så en slags amerikansk, kanske så actionfylld, du vet, så här nervkittlande version av den stora älgvandringen, ändå lite så slow tv, fast liksom här med lite nerv. Men sen så läser jag på lite mer om min producent Alice hjälpte mig och jag liksom blir mer och mer förvirrad. Det är alltså en slags tv-evenemang som pågår under en hel vecka där man ägnar sig helt åt så dokumentärer och så här specialprogram om hajar. Men det är liksom inte så Planet Earth eller Mitt i natten

och en Guy Fieres blev nedsänkt i en bur för att mata hajar. Också Mike Tyson har varit med. Alltså du hör ju, vad är det egentligen vi har missat alla de här åren? Och det låter ju typ som en feberdröm, men jag blir ändå sugen på mer.

Länge lever vi, Ison och Fille här i magasinet i P3. Snart så får jag besök av min workwife Siri Fagerud. Både hon och jag har sett filmen 72 Hours. Och vi ska snacka om den som fenomen. Grabbfars försöker vi lansera som begrepp här, se om det lyckas. Och ska vi också recensera filmen.

0: Sam Smith, Oh Mother, här i magasinet i P3. Klockan blir nu 12, då ska vi få P3 Nyheter med Jakob. Varsågod, Jakob.
1: Tusen tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Den så kallade playa-svensken Jonas Falk döms till fängelse i 9 år och 2 månader för omfattande narkotikabrottslighet. Den amerikanska artisten David, som egentligen heter David Burke, kommer att ställas inför rätta. Han anklagas bland annat för att ha dödat och styckat en 14-årig flicka. Minst 50 personer har förts till sjukhus efter en kraftig jordbävning i södra Japan. 12 byggnader har rasat, rapporterar public service-bolaget NHK. Och nu ska vi förflytta oss till de västerbottniska skogarna som under sommarhalvåret fylls med olika sorters skogsgodis, det vill säga bär. Och mer specifikt ska det handla om bärplockarna, för det är en bransch som länge präglats av missförhållanden och dåliga arbetsvillkor. Och med oss för att berätta mer om detta har vi nu Ekots reporter Emma Garson, som själv har träffat flera bärplockare i Västerbotten. Emma, som jag förstår det så har arbetsvillkoren för bärplockarna ändå stärkts den senaste tiden. Vad är det som har förändrats?
2: Ja, men precis. Till exempel handlar det om att bärplockare tidigare kunnat rekryteras av thailändska bemanningsbolag, men nu måste de vara direkt anställda av företag i Sverige. Och i våras skrevs ett nytt kollektivavtal om just bärbranschen för att det ska vara tydligare hur mycket bärplockarna får jobba och vad de ska få betalt för.
1: Okej, så finns det liksom inga risker alls kvar nu för dåliga arbetsvillkor i och med det? Och vad säger de bärplockare som du har pratat med om de här nya villkoren?
2: Men både facket, Livsmedelsarbetarförbundet Livs och Jämställdhetsmyndigheten är oroliga över att det fortsatt kan bli långa och tuffa arbetsdagar för bärplockarna och att det finns en risk att de inte får utlovade löner. Och dessutom är Eva Norlin, som är regionkoordinator mot människohandel, kritisk mot att det i kollektivavtalet står att bärplockarna kan behöva resa över 2 timmar till och från skogen varje dag utan att få lön. När jag var i Fredrika här i Västerbotten så träffar jag Pongpak Sutipaet från Thailand, som tidigare har plockat bär även på lördagar, och hon vill fortsätta med det här för att tjäna mer pengar. Men arbetsgivaren har sagt nej till schemalagt helgarbete.
1: Mm-hmm. Men hur kontrolleras det här nu då, så att allting går rätt till?
2: För att bärplockare inte ska jobba mer än tillåtet så har ett av bärföretagen som jag pratade med, ett nytt tidssystem med GPS där arbetarna får skanna sitt ansikte i en app vid början och slutet av arbetsdagen. Och facket Livs kommer göra många kontroller på plats för att bland annat prata med bärplockarna då, så att deras verklighet stämmer överens med den bilden som företagen ger.
1: Tusen tack för det, Emma Garson. Och det var P3 Nyheter klockan 12. Nu tillbaka till dig, Anton.
0: Tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jojo, magasinet i P3 är det som håller dig i sällskap. Jag och Siri Fagerud har båda sett Kevin Harts nya actionkomedifilm 72 Hours. Och jag kan säga så här, den har väckt känslor som vi bara måste ta.

0: en apa som liknar dig. Det var som att jag kom av mig mitt i.
1: Det var som att du började beskriva mig.
0: Nej.
1: Nej, din knasboll.
0: Olle Ljungström var det som sjöng och den som pratade var Siri Fagerud.
1: Hej.
0: Magasinets programledare.
1: Också.
0: Men nu, tv-expert.
1: Ja.
0: Eller filmexpert snarare.
1: Ja.
0: Ja, för både du och jag har ju sett Kevin Harts nya actionkomedi på Netflix 72 Hours. Mm. Och den väckte känslor i oss båda.
1: Ja.
0: Och man kan säga så här att det är typ en svensexekomedi och den har tagit emot väldigt svalt.
1: Ja.
0: 17% på Rotten Tomatoes.
1: Så ingen är det tydligen.
0: Nej, precis. Så är det, men succé i publikens kärlek. Det är många som har kollat.
1: Är det så?
0: Ja. Jajamensan.
1: Vad kul för dem.
0: Verkligen. Och det här fick mig att tänka på en massa saker som jag kände att jag vill bolla med dig.
1: Mm.
0: För att det känns som att den här tar liksom vid stafettpinnen med en lång och fin tradition av filmer såsom Superbad eller Supersugen, liksom Baksmällan, Wedding Crashers, ska jag fortsätta, American Pie, alltså en slags grabbfars.
1: Ja, verkligen.
0: Så Siri, vi tar det liksom, fattar du vad jag menar när jag säger grabbfars?
1: Absolut, det är en kategori jag i allra högsta grad har tagit del av, alltså som de du räknade upp, The Hangover-trilogin, max 2 timmar av komedi i kombination med action, gärna någon typ av känsla får förekomma. Man älskar sina boys, men också sin kvinna, om hon är max storlek 38.
0: Okej.
1: Lite så.
0: Det känns som att liksom så här, det kanske var det tidiga 2000-talet ändå, där det här hade sin storhetstid. Hur liksom är 72 Hours, liksom, anar vi en comeback för genren?
1: Alltså, jag tror som du är inne på att storhetstiden är lite grann förbi. Det känns som att den pekade där vid Baksmällan 1. Typ. Mm, mm. Den här filmen som vi nu då båda har sett, 72 Hours, det är väl, alltså det känns ju verkligen som ett försök till återupplivning av genren. Främst tack vare, alltså Kevin Hart är ju ett enormt namn.
0: Verkligen.
1: Drar mycket publik. Men det är ju inte en genre som kanske har åldrats jätteväl. Jag tror nästan det är svårare att göra idag. Det är svårare eventuellt att sälja in för en modern publik. Jag är lite kluven.
0: Okej, men om vi ändå ska liksom bryta ner den här genren då som vi försöker lansera nu. Vad tycker du, vad är liksom checklistan? Vad måste en sån typ av film innehålla?
1: Jag tänker en grupp män,
0: ja.
1: Gärna iförda chinos och skjorta. De har varit vänner sedan
0: barnsben. Varför just chinos och skjorta?
1: För att det är alltid det.
0: Jaha.
1: Och den lite knasigare i gänget. Den
0: har
1: en mönstrad, ja, det är mönstrad skjorta. Jag tänker alkohol, jag tänker tuttar, jag tänker halvrassiga skämt. Jag tänker någon typ av exotiskt djur som dyker upp utan större förklaring. Inga toppenroller för kvinnor. Det är ofta antingen strippan man råkar möta på dansgolvet eller flickvännen som tjatar om att gifta sig och skaffa barn. Det är djupa lager.
0: Okej, men alltså, för jag ska gärna känna så här. Är det så fel med grabbfars? Herregud, låt killarna ha sina roliga komedier.
1: Ja.
0: Och det finns ju flera. Jag vet att när jag pratade om det med morgonpasset, alltså Branne och Magge i morse, då var ju visst att Magge är värsta fanet.
1: Nej, men jag vet, och jag kan också vara det. För det, så här är det ju. Värre saker har hänt och kan verkligen hända mänskligheten än en grabbfars. Jag hade gärna gjort något annat med mitt liv än att sitta 1 timme och 45 minuter och kolla på just den här filmen. Men det är också, det finns en viss njutning i den här typen av filmer vid rätt tillfälle. Jag är, som du hör, helt enkelt kluven.
0: Ja, det är lite avkoppling för hjärnan.
1: Ja, men det är det. Man stänger av, särskilt när dramaturgin är så bedrövlig som den var i den här. Man får ju allt förklarat för sig, men det kanske vi pratar mer om sen.
0: Ja, precis. Men den är liksom, exakt, det blir som också, jag kan också känna liksom en slags nostalgins skimmer kring genren i sin helhet.
1: Absolut.
0: Att det känns som mina preteens.
1: Ja, så är det absolut. Man minns ett enklare liv.
0: Ja, och förr i tiden så pratade man om filmer som var straight to DVD.
1: Mm.
0: Alltså att man gick liksom inte omvägen via biograferna, utan filmen var så pass bra, frågetecken, att den direkt släpptes på DVD. Så anar vi liksom en ny trend för de här, kanske att grabbfarsfilmerna också skiter i biografen utan går direkt till streamingplattformarna?
1: Ja, alltså uttrycket då straight to DVD syftar ju på när en film släpps, som du säger, direkt för hemmabruk, typ på DVD eller VHS på min tid. Eller nu, som nu idag då, direkt på streamingplattformar utan att först ha visats på biografer, för att oftast då spara in på marknadsföringskostnader eller minska riskerna då man släpper en film som kanske inte väntas dra supermycket publik eller som man själv kanske inte tycker är toppen bra. Askungen 3, Lady och Lufsen 2, valfri Wesley Snipes rulle från tidigt 2000-tal. Och alltså ofta är det ju tyvärr så att de här rullarna kanske inte anses vara de absolut bästa.
0: Och då kan det ju också vara kanske lite skönt också som regissör. Man vet att så här, det här ska folk titta på hemma. Ja. Jag måste inte släpa dem till biografen på det sättet.
1: Nej, lugn och ro.
0: Verkligen. Och jag, nu tycker jag att jag och producent Alex, vi liksom diskuterade så här, okej, när vi snackar grabbfars, vad ska vi då välja för låt? Och vi har valt den här och vi skulle veta vad du tycker om det. Är du nöjd?
1: Den enda låten.
0: Bra.
1: Som finns.

0: Alltså, I just har, had sex.
1: Förlåt, den har stått Siri? Sig, så att säga.
0: Verkligen. The Lonely Island och Akon bjöd på den här låten som vi kände var på temat. Nämligen grabbfars. Alltså filmer så som American Pie eller Wedding Crashers etc. Men du och jag har ju sett 72 Hours.
1: Ja, vilken resa.
0: Kevin Harts nya storfilm, får vi kalla det. Action, knasig actionkomedi. Och vi ska höra lite på hur det låter så vi kommer i stämning.
2: I'm in a random group chat with some guys planning their bachelor party. They're inviting me to Miami? Yeah, they want me to go. My boss thinks I'm getting too old.
3: I'm sorry, baby.
2: It's fine. This is my opportunity to connect with you.
3: It's really weird that you came. I had no idea you were like 50.
2: No, man, I'm 40.
3: That's still so many years to be.
0: Still so many years to be.
1: Man hör att det är levat.
0: Verkligen. Siri, kan inte du sammanfatta handlingen lite?
1: Ja, Kevin Hart spelar då en asgammal man som i den här kontexten betyder att han är 40 år. Han ligger risigt till på jobbet och i sin relation, det ena leder till det andra. Han åker med ett gäng ungdomar på deras svensexa i Miami för att få inspiration till en marknadsföringskampanj som ska riktas till Gen Z. Det går inte som smort, tror det eller ej. De råkar reta upp en knarkboss från Kuba och Kevin Harts karaktär Joe går efter några linor kokain in i rollen som Ricardo Montana, som är hans Scarface alter ego. Men han får också vänner för livet.
0: Nej. Men och visst är det så att han liksom, det slumpar sig att han följer med på den här svensexan.
1: Exakt, det var inte planen. Han råkar liksom bli tillsatt i den här gruppchatten och så råkar det sammanfalla med att han behöver förstå hur ungdomar tänker för att den här marknadsföringskampanjen ska bli så bra som möjligt. Och då, annars blir han av med jobbet.
0: Och då är han så, men hallå, det här är ju ungdomar. Då kanske jag kan lära mig av dem.
1: Exakt.
0: Det är viben.
1: Fast
0: det
1: är de är typ 30-plussen. Så jag fattar inte riktigt logiken
0: för
1: där.
0: För det här tycker jag att filmen haltar.
1: Ja.
0: Det finns liksom en, det känns som att jag blir så här, för att jag tycker liksom att, vet du vad, Kevin Hart, som han kämpar på i den här filmen.
1: Ja.
0: Alltså han är med i varenda bildruta i princip.
1: Mm.
0: Och det är liksom, det är olika mer eller mindre bra skämt som han levererar med den äran, ska jag säga. Alltså, han kämpar verkligen på. Men där tycker jag att filmen haltar, för de är så, nu ska vi lära oss vad ungdomarna tycker.
1: Och så gör de helikoptern.
0: Ja.
1: Man bara, men okej. Okay.
0: Men de ungdomarna, Siri,
1: ja,
0: de är liksom inte 21 direkt.
1: De är 33.
0: Ja, de är typ i min ålder. Och det är det någonting jag inte vet om, så är det Gen Z-kultur.
1: Nej.
0: Eller alltså, jag försöker verkligen att lära mig. Men alltså, det är som att någon har lurat, bland annat då Ben Marshall, som är känd från bland annat SNL, att han liksom är Gen Z och ska spela den här rollen. Eller fattar du vad jag menar?
1: Jag fattar vad du menar. Och jag tycker ändå att de killarna som spelar det, inom citattecken, yngre gardet, gör ett bra jobb trots det fruktansvärda manuset. Alltså just Ben Marshall och Marcelo Hernandez, som är kända från SNLs senaste säsonger. Alltså de är bra, men det är konstigt att de inte är... För det antyds ju att de ska vara typ 22-23 snarare.
0: Ja, och då kanske man inte heller gifter sig.
1: Nej, så eller är ju i Österbotten.
0: Ja, då så, där du är ifrån, ständigt, on our minds. Men vad, är det någonting särskilt då som sticker ut i den här filmen, tycker du?
1: Jo, tack. Det är ju, om jag ska gå in i min teatervetenskapspersona, som
0: gärna,
1: ju alltid uppskattas just på P3, det är väldigt mycket plakatdramaturgi. Så att alla, alla ska hänga med. Alltså allt förklaras gång på gång på gång i oändlighet. Så att allt ska fattas. Alla ska hänga med även om man scrollar TikTok samtidigt. Manuset är inte det starkaste. Det är därmed många repliker i stil med: älskling, om du lyckas med presentationen så blir du befordrad och då kanske vi kan stadga oss. Och när Kevin Harts karaktär landat i Miami så spelas en låt som heter typ I just landed in Miami, och han lämnar ett röstmeddelande till sin tjej där han säger: hej babe, I just landed in Miami. Man har inte överskattat sin publik, så
0: det är
1: att
0: precis säga. Inte det vårt fel då, vi som kollar, för att vi liksom är så distraherade.
1: Nej, men man kan inte ha, alltså, någon gräns. Men återigen så är det ju också den typ av film som man har, alltså dramaturgin är inte det viktigaste.
0: Nej.
1: Här. Man har inte, det är inte Bergman och det förväntar sig ingen heller.
0: Nej, precis, utan det är liksom, det ska vara snygga drönarbilder på jättevackra människor och jättevackra vyer snarare än vad det ska, och action snarare,
1: ja,
0: än vad det ska vara avancerad plott.
1: Men sen också, just för att det är den genren, så har jag tyvärr stora problem med Teyana Taylor i rollen som Jennifer, Kevin Harts flickvän i filmen. Hon var också med i One Battle After Another, som ju vann flera Oscars, bland annat för bästa film. Hon var också själv nominerad för sin roll i den. Men i den här komedin så är det som att hon spelar en helt annan genre än alla andra. Tänkte du på det?
0: Nej, för jag blev mest bara fascinerad att du var verkligen så. Du reagerade ju starkt. Nej, på att hon var med.
1: Ja, men jag förstår. För hennes, hon är ju bra, liksom, men hennes stone face går inte ihop med stämningen i övrigt.
0: Ja,
1: så jag
0: uppfattar
1: henne
0: ja.
1: Som dålig. Vadå?
0: Ja, nej, nu är jag helt med på vad du menar. Ja,
1: det
0: så var det verkligen.
1: Det blir ju helt off. Man borde ha lagt in någon med lite mer funny bones, typ Keke Palmer eller något sånt.
0: Ja, hon hade också med sig, det var också väldigt roligt, för han var liksom som en statist en gång. Då hade hon nämligen med sig sin her gay best friend i en enda scen. Och han var så, han var tyst bara.
1: Ja.
0: Och kameran så svepte förbi honom och så var hon så, och han så himlad med ögonen och bara, åh, din man, så jobbig.
1: Ja, bra att ni tar paus.
0: Men hörru du, bloopersna i slutet.
1: Oh!
0: Det var en annan sak som jag vet väckte känslor i dig. Berätta.
1: Det här, i sluttexterna så visas då en liten gag reel, lite bloopers, lite outtakes, vilket jag inte själv har sett sedan typ Bridesmaids 2011, eller typ när Pixar brukade latcha till i slutet av Monsters Inc. Och det här var ett kärt återseende, ska sägas.
0: Ja, det väckte glada känslor i dig, eller hur?
1: Men jag blev väldigt glad. Jag tycker tyvärr, alltså jag tycker sånt är väldigt kul, men det kändes också lite som att produktionen har insett att filmen i sig är rätt bedrövlig, men att de själva minsann ska markera att de har haft roligt under tiden.
0: Men jag tänkte på något sätt att det också var ett sätt att bjuda in oss till stämningen.
1: Absolut.
0: Den här filmen var liksom inte till för att det skulle vara ett konstnärligt liksom verk på det sättet. Den här skulle vara lite sköna vibes.
1: Nu skojar vi till det.
0: Exakt, och då var det perfekt att ha en gag reel i slutet, alltså bloopers.
1: Man borde kanske ha haft den i början för att verkligen lägga ribban.
0: Ja, just det. Någon slags metaperspektiv.
1: Mm.
0: Okej Siri, jag vill att vi slår fast två saker. Det första, är den här filmen en grabbfarsk? Kvalar den in?
1: 100%. Det är grabbar, det är klena kvinnoroller, det är knark, det är kepsar, det är fint väder. Och ibland är det till och med lite kul, till min stora förvåning.
0: Och också, vad är betyget?
1: På vilken skala?
0: 1-5, alltid.
1: 1,5. Vad kände du?
0: Okej, jag tycker så här. Som film betraktat 2, som grabbfarsk betraktat 4.
1: Ja, det är olika skalor.

0: Sommaren 1985. Ännu en magisk sommar ute på ön. Sol, nattbad och äventyr. Alla började närma sig 15 nu. Det skulle bli den bästa sommaren någonsin. Tills de åkte till Svärtan. Och hittade den där varelsen.
1: Sluta!
0: Jag heter Amy Desismont och det här är berättelsen om den sommaren.
2: Svärtan. Nu på SVT Play.

No Role Models J. Cole här i magasinet till P3. Strax får jag besök av min kollega Juan. Då ska vi gå in i din nästa bästa. Men där behöver vi också fler fall. Det är liksom där du som har fastnat på en låt eller en film eller en bok eller så får guidning av oss programledare om liksom vad du ska konsumera här näst. Så om du känner så här, jag har fastnat alldeles mycket på den här låten, hör av dig till oss på 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Du kan också slida våra DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio. Som sagt, du som liksom har kört fast på en tv-serie, du som lyssnar för mycket på en viss låt, hör av dig till oss och få hjälp. 72250, inled med P3 och ett mellanslag.

0: Temper City Self-Aware. Och den där lilla melodisnutten betyder att det är dags för Anton och Juan att gå in i din nästa bästa.
1: Yay, yay.
0: Vilken bra start.
1: Det är riktigt bra. Alltså det känns så skön i munnen att bara inleda liksom sitt gig med ja. Yay, yay.
0: Vad tycker du om in? Jag brukar säga wayo.
1: Ja, det känns som en låt. Jag har hört en låt. Är det någon lilla K-låt?
0: Ja, antagligen. Ja. Okay. Och idag så ska vi hjälpa du, en lyssnare som har fastnat på en låt. Och det är alltså Sixten som har blivit liksom totalt tokig Kesha. Det kan man ju verkligen förstå.
1: Okej, Sixten ja, fast, och Kesha.
0: Ja, och låten Backstabber. Och han skriver så här. Under VM följde jag in i ett Kesha-beroende och mer specifikt lyssnade jag sönder hennes låt Backstabber. Ah. Nu är VM över och jag känner att jag måste... Alltså, jag känner att han måste liksom få hjälp att gå vidare musikaliskt. Vi har klippt ut lite en bit av Backstabber så vi ska få en känsla av hur det låter.
1: Okej. Okay.

0: Och därifrån hennes debutplatta, hallå, hur går det för mig att prata nu? Debutplatta Animal som kom 2010 med hit som Tick Tock on the Clock.
1: Just det. Är det Diddy-raren som hon alltid ändrar?
0: Mm, exakt. Mm. Och också You Love Is My Drug. Och den här har fått ett uppsving i sociala medier för dig som är kroniskt online här senaste våren. Men vad du liksom menade begav sig där 2010, minns du den här musiken?
1: Jag minns hur allergisk jag blev mot Kesha. Och det är väl bara smaksak. Liksom. Ja. Jag har aldrig träffat någon som har haft liksom en Kesha-fas. Okay. Så det känner jag som DJ är en utmaning. När någon kommer fram och säger, Juan, har du den där med Missy Elliott? Och jag bara, nej, men jag kan hitta något liknande. Och så det här upplever jag som DJ alltid när man är ute och spelar.
0: Just det.
1: Så det här är liksom som en challenge. Jag har inget emot Kesha, men det var inte min cup of tea helt enkelt.
0: Okej, och då kompletterar vi varandra jättebra. För vet du vad? Var det någon som hade Kesha te när det begav sig? Var det den här killen?
1: Okej, jag ser fram emot ditt tips då. För Sixten behöver någonting att gå fram.
0: Ja, och liksom vi behöver också hjälpa. Exakt, och vi behöver också hjälpa dig som lyssnar. Så 72250 om du kan hjälpa Sixten på låtar som liksom får den att gå vidare från Kesha. 72250 inled med P3 och Mellanslag.

0: älskar när det sjunger med i slutet. Vad gör jag nu, Fanny Avon? Och du lyssnar på Magasinet i P3 med Anton och Juan. Där vi är inne i din nästa bästa, där vi tipsar lyssnare som fastnat på vissa låtar att ta sig vidare i den musikaliska djungeln. Juan, du är ju också till vardags DJ.
1: Och du
0: sa så här att det händer ganska ofta på dansgolvet att liksom folk kommer fram, vill ha en viss låt och du känner så här, jag ska hitta något liksom påminner om. Men liksom, hur brukar du gå tillväga då? Och sen måste fatta sådär beslut sådär snabbt också.
1: Ja, men det handlar liksom om att ge alla någonting. Ja. Så när du väl befinner dig på golvet så ska du få någonting när du går därifrån. Och samma sak som baren kan locka till dig därifrån, så är mitt jobb att locka dit dig. Så måste man ju matcha med sin Elliot med någonting. Ja, men då kanske jag tar någonting med Timberland. I den stunden kanske jag inte har någonting med Missy.
0: Nej.
1: Och så tar jag någonting med Timberland. Fattar du? Man kan liksom brygga över de här ljuden. Ungefär vad vi gör idag med det vi kallar för din nästa bästa.
0: Exakt, vi liksom besöker så att säga musikaliska grannar.
1: Ja.
0: Och vi behöver hjälp av dig som lyssnar också. 72250 inleder du med. Vad ska Sixten liksom gå vidare från, han som har fastnat på Kesha's Backstabber? Och jag tänker att vi måste lyssna på låten i sin helhet.
1: Okay.
0: Så vi liksom kommer i stämning.

0: Kesha, Backstabber, som ju är låten som Sixten har fastnat för i Din nästa bästa. Och du lyssnar på magasinet till Peter med Anton och Juan, där vi håller på att hjälpa Sixten. Och hur är du, Juan? Hur är du?
1: Ja, men jag skrev så här: kaxi elektropop, det kan man bocka av. Syrlig humor, det är vad Kesha har.
0: Ja, check.
1: Och sen finns det liksom en någon sorts dramatisk high school anda. Du sa, hon snackar skit om mig, jag snackar skit tillbaka, intrig. Alltså det känns som att det är liksom hela mantrat.
0: Ja.
1: Så tänkte jag så här, vem i min DJ-hjärna, bara drrr, mina mappar låter så här. Ja. Drrr, och så hittade jag en modern version på allt detta. Och då kände jag så, okej, Olivia Rodrigo, hon kan också det här med sarkasm. Och hon har också liksom det här hämndfantasier liksom i texterna. Lite mörka. Hon är typ så skräckfilmsversionen av Kesha. Så jag hittade Good For You med Olivia Rodrigo och Sixten. Den här är bara till dig.

0: Okej, slutar så där. Det hade jag glömt.
1: Ja.
0: Olivia Rodrigo.
1: Sista replik där i slutet.
0: Ja, Good For You som var Juans tips i... Jag vill spela den igen.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, det är verkligen det. I din nästa bästa där vi hjälper Sixten som har fastnat för Kesha's Backstabber. Jag är jättenöjd med dig, Juan.
1: Bra. Jag tror att du skulle gilla det förslaget.
0: Ja.
1: Vad säger dina DJ turntables, din interna DJ? Ja. Vad har du valt för någonting?
0: Jag ska berätta. Först så ska vi också gå via lyssnarna, va? För de har också tipsat.
1: Aha, du vill folket ska in först.
0: Mm, folket ska in först.
1: Bra.
0: Astor tipsar om Helena, eller Elena, av My Chemical Romance. Och producent Alice har hjälpt mig att klippa ut en bit. Den låter så här.

0: ändå att Sixten får lite förslag här.
1: Ja, verkligen. Och också att det är många som har gått på det här lite ösiga, rockiga spåret.
0: Ja.
1: Det är nice. Och vi får också tips här från lyssnarna. Wet Leg med Mange 2 kanske. Och nu är det min tur.
0: Okay, yeah.
1: Jag vet, jag kastar oss mellan olika ställen här. Från lyssnarna tillbaka till mig.
0: Yeah.
1: För nämligen så att jag tycker att vi ska ha Kesha upphöjt till 2. 2010 över, nu är det 2026 som gäller. Mm. Då tycker vi ska ha Slater. Den här låten, Broke Bitch Freestyle, kom i april.
0: Okay.
1: Och den är verkligen Kesha i kvadrat.
0: Wow.
1: Det är liksom tillbaka till 2010 fast upphöjt till 2. Jag tror, Sixten, du kommer bli nöjd med mig. Eller jag hoppas det.

0: en riktigt, riktigt bra lista antagligen, ja, som en spellista, då vill man bygga på.
1: Självklart.
0: Om man då gillar Kesha. Vad ska man göra då om man själv vill ha tips?
1: 72250, inleda med P3 Mellanslag!
0: Ja! Det sa vi göra, 72250, om du själv behöver nya tips att gå vidare med.

0: Peter. Klockan ett, mina vänner, över till Jakob för senaste nytt med Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tusen tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Den så kallade playa-svensken Jonas Falk döms till fängelse i 9 år och 2 månader för omfattande narkotikabrottslighet. Minst 50 personer har förts till sjukhus efter en kraftig jordbävning i södra Japan. Och flera byggnader har rasat, rapporterar public service-bolaget NHK. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av ebola nu stigit till över 3200, uppger landets hälsoministerium enligt AP. Och nu till Spanien där flera bränder rasar i sommarhettan just nu. Bland annat utanför huvudstaden Madrid där radions utsände Jakob Hallerström befinner sig just nu, härjar 2 stora bränder. Ja, Jakob, hur ser läget ut egentligen? Är de här bränderna under kontroll?
2: Ja, brandkåren i koordination med militären har jobbat dygnet runt i flera dagar, men man har fortfarande inte lyckats få helt kontroll på de här bränderna. Myndigheterna säger nu idag här i Spanien att det kommande dygnet kan bli avgörande för att lyckas stävja det här innan det riskerar att bli värre.
1: Ja, för nu är det väl en ny värmebölja på gång också. Vad kan det innebära?
2: Ja, precis. Det är ju det som man verkligen oroar sig för här nu. Det är redan väldigt varmt, men temperaturen kryper sakta men säkert uppåt här under dagen. Och det väntas bli närmare 40 grader. Och det kan ju komma att försvåra släckningsarbetet på många sätt.
1: Så framåt då, finns det några prognoser för när läget ser ut att kunna förbättras?
2: Spaniens nationella vädertjänst ser faktiskt ut idag, och de pekar snarare på att det nu med den här värmeböljan finns en ny extrem risk för att bränder ska sprida sig, och det är inte heller något regn på väg i sikte, så vi får se hur det här utvecklas helt enkelt.
1: Det får vi verkligen göra. Stort tack för den rapporten, Jakob Hallerström. Och det var P3 Nyheter klockan ett. Nu tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Jakob.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja, mina vänner, om man ska döma av vår spellista så har någonting hänt. Franskan hörs betydligt oftare idag än tidigare. Och det ska jag gräva i om en liten stund. Nu fortsätter musiken här i kanalen på låtlistan nu på tal om franska, French Montana. Jag, Olivia Rodrigo, Rosalía och många, många fler. Vi börjar med Sara Larsson tillsammans med Shakira. You're

Nu till kusliga pianolopar och blytunga nackbrytande trummor. Ett beat som duon Mobb Deep använde för att måla upp sin del av stan Queensbridge. Shook Ones Part 2 blev en av 90-talets mest tongivande hiphoplåtar. Det var också en revansch för tonåringarna Havoc och Prodigy som då hade blivit droppade från skivbolaget för att då Shook Ones del 1 inte hade plockats upp av radio-DJs som de hoppades på. Så nu gick de tillbaka till Havocs källare, ja, det var där de höll till, för att skapa då denna uppföljare, lite mörkare, lite råare, vassare och endast 19 år gamla. Den spöklika känslan då som jag pratade om från pianot kommer från Herbie Hancocks Jessica, där Havoc som först skulle slänga det här bitet blev stoppad vänta, av vännerna som hade lagt märke till att det där har liksom det här hotfulla, nästan paranoida stämningen som Mobb Deep står för idag. Och det här bitet får absolut inte slänga, sa grabbarna. Havoc är idag bland de mest uppskattade hiphop-producenterna genom tiderna, just på grund av det här bitet. Shook Ones, Word Up Son, Mobb Deep.

här i P3. Yes. Har du tänkt på hur mycket franska som har smugit sig in på våra spellistor? Nej, det har jag gjort. Det handlar inte bara om artister från Frankrike utan också om franska uttryck, titlar, influenser som då dyker upp i musik från hela den franskspråkiga världen.

Vi hörde den virala Mauvageux med Retrier för Benskosten, där den franska då är ett av huvudspråken. Vi hörde även belgaren Stromae som har gjort franskspråkig pop till en global export. Och sist då Aya Nakamura, en av världens största franskspråkiga popstjärnor just nu. Ja, Frankrike, Frankrike, Frankrike. Det säger bara tre exempel på några, hur franskan har nått i vår spellista och hur det låter just nu. För den har vuxit ur sina gamla kostymer, tror jag. Den tillhör liksom inte längre bara Edith Piafs i Paris, utan lever idag i afrobeatens rytmer, hiphopens berättelse och liksom i alla genrer. Pop, R&B, elektronisk musik och så vidare. Och jag vågar påstå att afrobeats och den franska housevågen har kanske burit den tyngsta lasten kulturellt för att nå fram där vi befinner oss idag. I Sverige kunde vi ju liksom höra influenserna genom A36.

må vara på svenska, visst. Och i första lyssningen så kanske man inte direkt tänker på Frankrike. Men musiken som gjordes beskrevs av artisten själv som fransk klubbmusik. Intressant, va? Även svenska Pomp 5, som visserligen är en svensk vintage popduo, arbetar medvetet med en fransk inspirerad estetik i både musik och image. Vi ska höra mer av Pomp 5 snart, men först Cortex, som även han skrev om något väldigt franskt.

Architect som vi spelade mycket av i höstas slog igenom här i Peter med Bad Man, uppkallad efter departementet med samma namn sydost om Paris. Så om engelskan och ja, engelska referenser länge har varit på världens default språk, så franskan definitivt seglat upp på en riktigt stark utmanare efter spanskan på tredje plats kanske. Inte bara via Frankrike och Belgien, utan också genom den enorma kreativiteten i Väst- och Centralafrika. Men effekten då? Ja, men den är tydlig. Alltså, franskan har tagit större plats i musiklandskapet. Och mitt främsta bevis på detta är såklart vår egna spellista. I Sverige är kanske franska inte längre ett språk bakom lyxmode och kaféer i Paris eller Daft Punk. Utan också ett språk, ett land av fransk tematik allt oftare hamnar just i populär musik. Yeah.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Vi är P3.
0: Nästa låt, Con Altura, är också berättelsen om Rosalía och hennes producent El Guincho, som jag tycker vi aldrig pratar om, men vi är med på låten. Tillsammans så har de liksom redan skakat om den spanska musikscenen med projektet El Mal Querer. Men han tog de liksom steget rakt in i reggaetonens värld, och det var mycket på grund av El Guincho som ville liksom utforska reggaetonens liksom planhalva. Och Rosalía stod för idéerna och uttryck, medan El Guincho proddade beatet. Resultatet blev en global hit som förändrade både deras karriärer. Det var till exempel El Guincho som hjälpte henne liksom att föra flamenco-traditionerna in i samtiden och visade fansen nya höjder av den musiken. Rosalía!
2: El demo lo canto con honura. Dicen una estrella, una figura.
0: El Guincho!
2: De actor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya.

Dr. A här i P3. Nu till en dancehall hiphop hybrid. Hear Me blev också låten som tog Stefflon Dawn från UK-scenen ut på de internationella listorna. Hon sjunger om svartsjuka och bitterhet efter det där avbrottet, liksom, eller att de separerade. Medan då French Montana, som kliver in som en gästartist, är den liksom som redan har gått vidare. Tillsammans så blir det liksom en modern relation låt i karibiska rytmer och en melodi som sitter perfekt så här i slutet av

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag är trött på fördomar från män mot män. Alla vet inte vad en bärande balk är, okej?
2: Okay? Och allt om katastrofen när jag var 6 år gammal, skulle köpa mjölk och bråkade med butikspersonal.
1: Jag gjorde ett rollspel med komikern Isak Jansson och spoiler alert, jag dog direkt.
2: Och har boy moms det värre än girl moms?
1: När jag var 5 fick jag hålla i min mammas cigg när hon var och handla.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Hej då!

Vince Staples med White Flag här i Petre. Leonard Cohens Hallelujah hade ju redan hon bli en stor låt när en stor favorit när Jeff Buckley spelade in sin version 94. Men det var liksom Buckleys tolkning som verkligen gav låten evigt liv. Och nu säger jag det, Roberto, alltså det du sa till mig innan, eller som vi pratar om, det är ovanligt, men det händer att en cover börjar lysa lite starkare än originalet. Right? Och det ska vi nu, för Buckley tog Cohens text och gjorde den till sin egen. Där Cohen är liksom lågmäld och eftertänksam, så kunde liksom Buckley gå in med en skör nerv. En ganska så intensiv närvaro. Lyssna här. Hallelujah, Jeff Buckley.

Jeff Buckley. Halleluja. Nu till DJ Susie.

mellan oss. Och vi stannade mellan oss under Vybz Kartells 13 år långa fängelsestraff, så höll då Tanisha Johnson honom länge om ryggen. Men det här avståndet tog på relationen. Efter frigivningen så sa han liksom att han hade fått höra att frun varit otrogen, och istället för att gå liksom i bittra spår så mötte han det med förståelse. Hon höll ut så länge hon kunde, sa Vybz Kartell om relationen. Och idag så nämner han henne fortfarande med respekt som någon som fanns där i vått och torrt. Vi ska faktiskt höra Vybz Kartell och hans mjukare sida över ett svängigt dancehall beat prodad av Shy FX och Clips. Så hyllar han liksom kärleken, kvinnorna och relationerna som faktiskt får livet att kännas lite lättare för honom. Vybz Kartell,

0: alltså det får som pallare.
1: Jalda med hoppet här i P3. Klockan är 2, mina vänner. Över till Jakob och Petra Nyheter. Varsågoda.
2: Tusen tack. Ett betydande antal personer tros ha dött i en kraftig jordbävning i den japanska staden Kashima, rapporterar TV-kanalen TBS. Och många människor sitter fast inne i ett kollapsat köpcenter, enligt räddningstjänsten. Enligt tidigare uppgifter har minst 50 personer förts till sjukhus. Den misstänkte terroristen i Berlin, Abdul Balut, svor trohet till terrorsekten IS samma dag som dådet. Det har tyska polisens utredare hittat i en video på hans beslagtagna telefon, rapporterar tidningen Bild. Sverige var först i världen med obligatorisk sexualundervisning, men nu, 70 år senare, debatteras framtiden för ämnet när en statlig utredning föreslår att sexualitet, samtycke och relationer inte längre ska vara en del av skolans övergripande mål. På Stockholm Pride har P3 Nyheter träffat unga som tycker att undervisningen redan idag har brister.
3: Ja, alltså jag skulle säga man lär sig mycket så här, graviditet, man lär sig om könssjukdomar, sådana saker. Men ofta så är det ju väldigt liksom heteronormativt, så att det fokuserar på straighta relationer.
2: Det säger 19-åriga Tuva Andrew. Och regeringen menar att undervisningen inte ska försvinna utan bli en tydligare del av andra skolämnen som biologi och samhällskunskap. Och det har mötts av mycket kritik som säger att förändringarna istället riskerar att göra sexualundervisningen både svagare och mindre omfattande.
4: En stark och sammanhållen sexualundervisning är jätteviktig, både som principfråga men också när vi kan se hur attityder skiftar i samhället vad gäller jämställdhet och hbtqi-frågor.
2: Det säger Elias Fjellander, förbundsordförande för RFSL Ungdom. Och The Odyssey saknar djup och manuset är uselt. Ja, Emily Wilson, den framstående översättaren av Odysseen, totalsågar Christopher Nolans filmatisering av det klassiska eposet. Filmen har enligt Wilson inget viktigt att säga om minne, tid, historia eller krigföring. Hon konstaterar dock att filmen i alla fall fått fler människor att läsa och gå på bio. Och det var P3 Nyheter klockan 2. Nu tillbaka till dig, Sjön.
1: Tack så mycket, Jakob.
2: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Hur mår egentligen EDM-scenen? Och vad gör genren idag? Är det bara jag som tycker att det är samma namn som dyker upp på bokningarna? Jag säger det där respektfullt såklart. Allt detta ska vi fråga min kollega Kalle som har besökt Tomorrowland. Men innan dess är massa musik på låtlistan nu. Jag har Prince, Nicki Minaj, Icona Pop och många, många fler. Vi börjar med Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: Vet ni, den massiva EDM-festivalen Tomorrowland har i över 20 år varit en konstant på dansmusikscenen. Och där samlades några av de största DJs och producenterna varje sommar. Men har festivalen och scenen kanske fastnat? Jag ska ju kolla lite närmare på detta nu med hjälp av min kollega Kalle Danul som var på plats i år. Och här nu för att reda ut våra spaningar. Kalle, vilka såg du på den stora scenen? Ta mig dit först.
1: Alltså, jag är ju inte den stora scenernas man.
0: Nej.
1: Men jag såg några grejer.
0: Okay.
1: Jag såg till exempel Sebastian Ingrosso, jag såg Calvin Harris och sen en dansk som heter Kölsch. Jag såg Fisher och Jason Status. Jag lät ju vår gemensamma kollega Linda Nordeman ta hand om de här Martin Garrix och David Guetta. Mm. Och ja, så att jag...
0: Vi delade ihop dem, jag, liksom.
1: Jag går inte den vägen längre. Så att det är... Jag är de mindre scenernas man. Okay.
0: Vilka är de mindre scenerna då? Vilka var de dominanta genrerna där och namnen som du togs till?
1: Jo, nej, men alltså det här är ju... Den här festivalen är ju en härlig mix av EDM såklart. Som ska vara det stora övergripande då. Sen är det ju stenhård techno. Det är... olika varianter av house och techno, men sen är det också lite afrobeat, så det är lite drum and bass.
0: Okay.
1: Så att det finns ju lite av allt. Man får inte glömma bort att det är 16 olika scener. Så att det funkar ju liksom inte att köra samma sak på varje scen. Så att det är ju väldigt bredd, men det som får uppmärksamhet, absolut, det är de stora namnen. Det är Martin Garrix, det är Alesso, det är Swedish House Mafia-killarna, det är Calvin Harris, så att, och David Guetta såklart.
0: Fattar.
1: Så det går ju inte att komma ifrån.
0: Vem ser du på de här festivalerna? Alltså vilka var besökarna, Kalle?
1: Det är ett ganska bra tvärsnitt skulle jag säga över en vanlig konsert. Alltså det är ju de här som är seriösa musikälskare och de som också klär ut sig och som verkligen går helt inför det här. Sen är det ju många som vill vara med om en upplevelse och hänger på. Du vet, det är lite som på även festivaler och konserter här hemma. Det är alltid några som är tjata med sig kompisarna för att de ska få vara med om en upplevelse liksom. Och sen de där som hänger på till en festival för att det kanske finns en möjlighet att ragga lite eller fy vad kul att åka iväg och bara ha fest och bara ha skoj. Så jag skulle säga att det är en ganska... Det är samma gäller med Tomorrowland, bara det att det är sjukt, sjukt mycket svårare att få ta på en biljett.
0: Okay.
1: Och ändå säljer de 200 000 biljetter till varje helg och gör det två helger i rad. Så att, det är lite bizarrt. Men det är också, det är väldigt mycket belgare, det är väldigt mycket holländare.
0: Mm.
1: EDM är ju gigantiskt där. Men som sagt, det är 200 länder som är representerade på den här festivalen i form av besökare. Så det är ganska många olika typer av människor.
0: Fattar. Vi ska snacka lite mer du och jag, Kalle. Men först ska vi lyssna på en av de namnen som stod på den stora scenen som då, du hade lämnat över till din kollega Linda. Tjena till Linda, som måste ha bevittnat om Martin Garrix, va?
1: Ja,
0: animals.
1: Absolut.
0: Ni är party animals, det var ni.
1: Ja, exakt.

0: Och vi snackar just om denna festival och EDM-musikens status idag med mig, hjälp av min kollega Kalle Daniel som också besökte Tomorrowland i helgen.
1: Ja.
0: Kalle, Tomorrowland och EDM-scenen, har den fastnat i tiden? Det gick ju ut med starkt i morse när jag vaknade. Jag bara, den har fastnat! Och jag kanske inte är den enda som undrar detta, för jag scrollar ju och så ser flyers ibland liksom, och så vidare. Men jag tänkte så här, Armin van Buuren som DJ i helgen, han sa så här i en intervju med DJ Mag. Lyssna nu.
2: The focus isn't just on new music. What you hear more and more is a newfound love for all these older tracks that we used to play in the 90s, early 2000s and later. It's the first time in my career, and I've been a DJ for 30 years, I've discovered that the older tracks actually work better in my sets than the new ones.
0: Fattar du? Så jag tror att min fråga kommer härifrån. Att det är kanske så att de gamla låtarna, till och med en OG som Van Buuren, känner att mina gamla låtar funkar bäst på scen. Du som var där, stämmer det, Kalle? Är det liksom nostalgi som stämmer, som besatthet kanske?
1: Ja, alltså vad som har hänt de senaste åren, och det här gäller ju liksom i musikvärlden generellt kan man väl ändå säga, är att det är svårare att skapa egna hits, för det tar aldrig slut med gamla hits. Så gamla hits ompaketeras egentligen i nya versioner. I klubbsammanhangen så snackar man om mashups, och det är ju i stora drag egentligen bara en variant av en cover. Så att det är, han har ju rätt på så vis. Nu väljer han att gå tillbaka, men det är också för att alla de här stora namnen väljer också att gå tillbaka, för publiken har blivit lite mer, de är otåliga nu. Och sen så helt plötsligt så hörs det ju gamla hits, allt ifrån tv-serier, från kampanjer, vad ska vi säga, virala kampanjer på TikTok som ju många gånger är placerade såklart. Så att det finns ju en känsla av att det är en snabb, enkel väg att använda covers för att nå framgång. Så har det ju varit i musikvärlden sedan 50-talet. Så att det är ju ingenting nytt. Men nu känns det verkligen som att i EDM-världen så är det så.
0: Och om DJ:erna själva känner att mina gamla låtar, liksom att jag går tillbaka till den egna katalogen, för där får jag mest respons. Hur mycket i så fall är då, jag tänker så, markör liksom för genren, och jag tänker Tomorrowland i musik i nutid?
1: Ja, alltså jag tror ju att han också, alltså Van Buuren kanske verkligen menar att han går tillbaka till sina låtar. Jag skulle säga att de flesta, de här största namnen som i EDM-sammanhanget, det känns som att de har liksom fastnat med benen i en rävsax, för de har haft, många har haft enorma framgångar, och så jagar de ju då på ett vis då nästa kick som i deras värld är en till hit. Vad gör man? Ja, men då letar man ju bland gamla låtar och så skapar man en ny variant. Man hittar någonting som man tänker, jag kan göra någon variant av det här. Så att de här versionerna av beprövade hits slår ju nästan alltid ut de där nya egna låtarna. Så det här är en scen och publik som vant sig vid ganska snabba fixar, och de har inte tålamod att upptäcka så mycket nytt. Och det känns inte heller som att artisterna faktiskt har tålamod att våga

0: göra så mycket annorlunda i sina sätt heller, utan det är ett hitsrace utan dess like som ju jag får lite sura uppstötningar av och därför väljer andra scener. Så att,
1: du var inne på att du spanade de mindre, helst att du checkar in de mindre scenerna på den här massiva festivalen. Snabbt, kan du ge oss ett tips på liksom, ett namn som du har som vi inte bara sova på?
0: Ett namn, Juan, som ju du känner till väl, stod ju för, tyckte jag, en av de bästa upplevelserna. DJ Seinfeld tillsammans med DJ Boring.
1: Okej, Malmösonen. Malmösonen Seinfeld.
0: Exakt.
1: Okej,
0: okay. Ja, mycket bra på, tips. På en liten scen som är en skogsscen. Alltså det är verkligen ute i skogen. Man får kämpa sig fram bland träd och snår för att komma fram till dansgolvet. Eller fram till scenen så att säga. Men där spelade DJ Boring och DJ Seinfeld ett jättebra sätt. Så det fanns många som gjorde mycket bra saker där. Men jag tycker också att Chase & Status... Det är underbart att se dem. Det är ju liksom drum and bass. Kul att se att de drar jättemycket folk här nere också. Så att det är flera av de här små grejerna som blir roliga och sticker ut i det här sammanhanget. Och som också hittar publik. Så att det är väldigt roligt.
1: Tack så hemskt mycket, Kalle Danul, för att du gav oss allt om EDM-scenen och Tomorrowland.
0: Allt!
1: Tack så mycket!
0: Hej då!
1: Ciao!

Yellow Top. Och vi fortsätter med färger, för Purple Rain är en av pophistoriens mest mytomspunna låtar. Och frågan som många ställer sig landar alltid i samma: hur kan regn vara lila? Och Prince har ju faktiskt förklarat det här flera gånger och på olika sätt, men han har liksom ändå kommit fram till att när solnedgångens röda färger möter himlen så blir det lila. I hans tolkning då så blir detta en form, en bild av en nästan apokalyptisk himmel, som om världen står inför slutet eller en tid av stora prövningar i livet, där det enda som vi har kvar är att hålla fast vid kärleken och vår tro. Ungefär så. Resten hörs ju låten liksom, med känsla och text och sång. Purple Rain, Prince and the Revolution. I never meant to-

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Idag kommer vår populärkulturreporter Michelle Hallström förbi.
2: Ja, och hon ska hjälpa oss att grotta i Tyra Banks fantasyroman Modeland från 2011 som blivit megaviral.
1: Sen så inviger vi eftermiddagens alldeles egna museum som ni ska hjälpa oss fylla med trams de här kommande veckorna.
2: Lyssna 15:30.
1: Puss och kram.

0: Nu till Chun-Li som var en karaktär, är en karaktär från Street Fighter-spelet. Kära till alla som spelade Street Fighter. Roberto, är du en av dem?
1: Ja, jag var lite mer av Mortal Kombat-killen.
0: Ja. Det är raka motsatsen till Street Fighter. Men det var väl The Nemesis.
1: Ja, det är exakt.
0: Antingen
1: ja.
0: Var man Street Fighter, ja, eller så var man, eller så var man vad är det? Mortal Kombat, just det. Jag var Street Fighter. I alla fall, på 90-talet så blev det liksom snabbt en av de första riktiga stora kvinnliga frontfigurerna i just fighting-världen, Chun-Li. Och i spelet så är hon liksom en kinesisk fighter slash, jag tror hon är agent också. Men i alla fall, stenhård, självständig och alltid liksom i läget. What the bevisa sin kampsport. Omringar också av mansdominerad värld, för jag tror det var manliga fighters i de här spelen. Och det är just därför jag tror att Nicki Minaj identifierar sig så mycket med henne. Vi ska höra låten Chun-Li med Nicki Minaj.

Nicki Minaj, Chun Li här i P3. Vet ni om Prince, som vi spelade tidigare, kunde blanda solnedgångens röda färger med himmelsblått för att liksom sedan förutse att regnet skulle bli lila? Ja, men då kanske nästa akt kan ge oss Fire Burning Through the Rain. Ja, men brittiska duon Dame Dame består av Barbara och Edith, och enligt mig är det liksom nya ansiktet för brittisk R&B. Dame Dame låter så här.

0: hej, hej. Människor förändras och att inse detta på nära håll kan dessutom liksom kännas ännu jobbigare. Eller jobbigt för vem som helst egentligen, right? När vi inser det. Frank Ocean gjorde det och skrev och sjunger liksom om en relation som en gång i tiden kändes självklar, som inte är längre går att hålla fast vid, okej? Okay? Self-control ska vi höra. Och då fångar liksom Frank Ocean känslan av att se liksom en kärlek glida ur händerna på en. Det är en låt som handlar om minnen, om saknad och den svåra konsten att acceptera att någon man har älskat länge har nu gått vidare. Frank Ocean. Self-control.
1: Last night, ooh, yeah. About your summer last night.
2: Don't give you no play. Mm. Could I make it shy last night? Could I make it shy on the last night?
1: Last night.
2: Could we make it in? Do we have to?

of Control här i Petra. Fotbollsfans och Shakira-fans beskrev nästa låt som en svagare uppföljare av då Shakiras Waka Waka från då mästerskapet 2010. Minnesvärda fotbollshymna är liksom ändå någonting vi kan ge Shakira, tycker jag. Alltså det här kan hon. Men årets låt Die Die mötte snabbt kritik. Tyvärr så slutar inte folk kommentera liksom hur Shakira återigen använder sig av då afrikanska rytmer som uttryck. Afrikansk inspirerad estetik till och med. Att Burna Boy gästade gav debatten också nytt liv och fansen kunde även förutsäga att texten var lika generisk som vanligt. Det här med ge inte upp, vi är här tillsammans typ av budskap. Och det är väl fint. Men till deras försvar så måste jag ändå säga att det fanns många andra VM-låtar som träffade stolpe ut. Alltså, vi kanske kan höra det bästa av dem. Die, die!

0: Yard Act, New Beginnings här i Peter. Över till Jakob nu för senaste nytt med Peter Nyheter klockan är 3. Varsågoda.
1: Tusen tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Efter en kraftig jordbävning i södra Japan sitter många människor fast inne i ett raserat köpcenter enligt räddningstjänsten. Den misstänkte terroristen i Berlin, Abdul Balut, svor trohet till terrorsekten IS samma dag som dådet. Det har tyska polisens utredare hittat i en video på hans beslagtagna telefon, rapporterar tidningen Bild. I Kongo Kinshasa har antalet bekräftade fall av ebola nu stigit till över 3200. Det uppger landets hälsoministerium enligt AP. Och så till Frankrike där storbranden utanför Bordeaux nu är inne på sin sjätte dag. Och med oss för att berätta mer om detta har vi nu frilansjournalisten Johan Tolgert som befinner sig i Parisområdet. Johan, berätta, vad är senaste nytt kring den här jättebranden utanför Bordeaux? Har vi med oss Johan där?
2: Hör ni mig?
1: Nu har vi med dig.
2: Så. Ja, det är bra, då börjar jag om här. Vädret i sydvästra Frankrike är så torrt att det är en perfekt cocktail för att bränderna ska ta fart. Så har bränderna tagit ner över 100.
1: Den här branden.
2: Ja, alla fasar ju för detta. Särskilt alla som kämpar med branden, alla modiga brandmän och även frivilliga som ställer upp i kampen mot elden. 35 grader kan det bli i Bordeaux-trakten idag, men imorgon ska det bli ännu varmare och då kan temperaturen gå upp till 40 grader, så att läget är ju väldigt ovisst och väldigt spänt. Mycket, mycket nervöst.
1: Och lite kort då, finns det några prognoser för när läget ser ut att kunna förbättras?
2: Ja, det här är som med alla stora bränder, det tar tid, och hör och häpna här. Planera brandkåren att man kommer att kunna släcka elden i Bordeaux-trakten först om 3 månader. Alltså någon gång kanske i oktober.
1: Oj då. Ja, det blir spännande att följa utvecklingen kring branden i Bordeaux. Tack så mycket för den rapporten, Johan Tolgert. Och det var P3 Nyheter klockan 3. Nu tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Jakob.
3: Tack. P3, här och nu, live.
0: Yes, på spellistan just nu jag har Beastie Boys, Ezra, Collective, The Bowser och många, många fler. Tack så länge till Peter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen om cirka 20 minuter ish. Så kollar vi läget med eftermiddagen och säger hej till dem såklart. Först en annan wink wink. Det handlar om Charlie XCX.

krokben, lögner och korruption, så måste man ändå försöka samla sig och inte låta sig stoppas av någons sabotage. Så härnäst ska vi till en låt som handlar om att hålla sig väl organiserad. För då kan liksom alla typer av hinder komma åt din väg, men du fortsätter ändå framåt med stormsteg. Jag snackar om samarbetet mellan brittiska jazzbandet Ezra Collective och jamaikanska sångerskan Lila IK. Låten heter Well Organized och handlar om att försöka liksom hitta balansen och läkande och det här helandet igen efter de här motgångarna, kanske efter ett stort sabotage i privatlivet, gärna med hjälp av då musiken. Jag känner att Lila sjunger i refrängen This is healing. Man kan nästan känna, jag kan nästan känna hur liksom hon pekar mot hela bandet som spelar mot eller sitter där med sina instrument och kallar det för den helande kraften. Vi lyssnar på Well Organized med Ezra Collective och Lila

Collective gav oss Well Organized här i Petre. Under sommaren så har vi verkligen fått se norska gruppen The Bausa träda fram som några riktiga sommarhitmakare. Shout out till dem! I deras hemland så har de varit älskade ett tag, så för dem är det liksom inget nytt. Men låten Magnetic har nu också fångat oss och lämnat Norges landsgräns. Det började liksom bubbla lite i slutet av våren och nu är det faktiskt en hit över nästan hela Europa. Och man förstår varför. De där disco house-rytmerna kombinerat med sångarens så lyckofyllda skrik gör att låten nästan hör hemma på stranden. Men vi kan fortfarande pumpa. Vad är det, Robert? En månad kvar? Eller lite mer än en månad kvar? Det är mycket sommar kvar. Så jag fattar att ni vill fortsätta pumpa den om det har blivit din sommarhit. The Magnetic. Eller The Bausa med Magnetic. Det hade också funkat The Magnetic, tycker jag. Ja, vi...

0: Bob Hund, helgen, vecka 48. Jag säger hej till Assad och Emily. Vad har ni planerat tisdag vecka 31?
1: Oj, hej Juan. Tisdag vecka 31. Mm. Wow, det är sällan man räknar veckor.
0: Är det?
1: Jag vet inte, men det känns väldigt så. Vi som jobbar i sommar räknar veckor.
0: Jag är ganska veckokille liksom så.
1: Ja, oh, just det.
0: Vecka fan. Ett, vecka... Alltså.
1: Jag ska bli bättre på det. Du, idag har vi faktiskt Michelle Hallström som ska komma och prata om Tyra Banks bok, vad heter den? Tuki.
2: Nej, Modeland.
1: Modeland, så handlar om Tuki. Ja. Alltså en 15 år gammal bok som var en sleeper hit men började bli viral typ förrän... Alltså idag är den liksom viralare.
0: Och vem var Tuki nu igen?
2: Det är huvudpersonen i den här boken alltså. Ah. Den fiktiva karaktären. Tuki de la Creme.
1: Tuki de la Creme.
0: Ja. Alltså jag har ju hört Tyra att hon är liksom i blåsvärd av åt ett annat håll. Liksom. Hennes show, hennes runway show. Är det samma så? Är det därför vi pratar om det? Eller liksom, är boken något separat?
1: Boken är faktiskt något helt separat, men den skrevs ju under den perioden då kanske hennes serier och talkshows var som hetast. Men den lyfte inte riktigt då, så nu ska vi se varför lyfte den just idag, 2026, 15 år senare. Inte nog med det, ska vi också öppna vårt alldeles egna museum idag. Ja. Jag och Emily har en fascination av roliga, konstiga händelser och museer. Så vi har valt att liksom så, fan, ska vi inte öppna upp vårt egna museum med roliga sevärdheter och lokala anekdoter runt om från liksom Sverige.
0: Wow, look at you!
1: Så vi tänker, det är dags att samla in lite kul grejer. Har du något från Malmö som så... Det här måste vi få med i Assad och Emily.
0: I er museum?
1: Ja, något från Malmö. Tillsammans ska vi kraftsamla för det här. Har du något från Malmö som sa det här lokala anekdoten?
0: Ingenting som jag är beredd att offra till ert museum.
2: Jag
0: har ju egna museum som jag vill starta. Liksom. Jag vill att folk ska komma ner hit till Malmö. Liksom.
1: Men, alltså, jag visste, det är du och Mats Nileskär. Ni bara gatekeepade borta.
0: Jag ska tänka på det. Kanske jag kan sponsra er med någon klistermärke.
2: Tack.
1: Puss.
0: What's bad? How come a Slater? Dance.

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag är trött på fördomar från män mot män. Alla vet inte vad en bärande balk är, okej?
2: Okay? Och allt om katastrofen när jag var 6 år gammal, skulle köpa mjölk och bråkade med butikspersonal.
1: Jag gjorde ett rollspel med komikern Isak Jansson och spoiler alert, jag dog direkt.
2: Och har boy moms det värre än girl moms?
1: När jag var 5 fick jag hålla i min mammas cigg när hon var och handla.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Hejdå!

0: P3 live.
1: Det stämmer, live P3. Det är nämligen eftermiddag i P3 med Assad och Emily du lyssnar på. Hej!
2: Live och direct i dina öron.
1: Ja, nu kör vi.

0: Arvid Nero med låten Tiden här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Emily, igår pratade vi om att vi båda har en liten fascination vid konstiga museer.
1: Ja, precis. Men det gjorde vi ju off-air.
0: Precis. Saker som händer under låtarna.
1: Ja.
0: Men vi glömmer inte bort er lyssnare, för vi ska ta i det just nu. Igår så dog Günther von Hagen. Är det någon som känner igen det namnet?
1: Nej.
0: Nej, då kan jag säga till dig, det är han som kallades för Dr. Död.
1: Just det.
0: Och han var liksom upphovsmannen bakom den kontroversiella utställningen Body Worlds med liksom döda människor.
1: Just det, han som liksom, han typ laminerade slash lackade folks kroppar och ställde ut dem som konstobjekt typ.
0: Alltså rakt av laminerade, jag tror till att det blir äckligare än att det plastinerat. Så att han hade liksom en hel utställning slash museum kan man säga med, som turnerade världen över med de här kropparna. Och det var inte bara människokroppar, det var också liksom djur, elefanter, hästar, människor som red. Liksom. Men det är inte liksom bevarat på det sättet att det är någon hud, utan det är verkligen...
1: Ja, det är ju senor, muskler, tissue. Alltså det är verkligen kroppen helt flodd.
0: Precis. Och någonting som det här, den här utställningen gick inte heller bara så smärtfritt förbi och liksom kunde ställas ut. Det var ju folk som kritiserade rent etiskt om det var liksom etiskt att visa upp de här människoliken. Han har nu själv, hans kropp kommer själv plastinerats.
1: Ja,
0: nu.
1: Han har blivit ett eget utställningsobjekt helt
0: precis,
1: enkelt.
0: Att hans familj har sagt att så här, nej men Günther kommer själv liksom vara en del av det här. Vilket jag känner, ja men vet du, kudos to you. Att du inte bara utnyttjade kanske för människokroppen, alltså andras människokroppar, utan du är också en del av det. Din fascination är så pass stor att även du kommer plastineras. Då känner jag mig så, vet du vad? Bra.
1: Men vet vi att han har gett ett medgivande då? Eller är det här bara hämnd från familjen?
0: Nej, men familjen tillägger att det var Günther von Hagens egna önskan, rapporterar Expressen.
1: Ja,
0: men vi får se, det kanske är familjen som bara så, han vill också det här.
1: Exakt,
0: det var skönt,
1: ingen vet.
0: Då slipper vi begravning.
1: Nej, han alltså, kan inte säga något. Så.
0: Nej, alltså, det kan verkligen inte göra. Nej, men då har vi liksom i redaktionen tänkt så här, fan, kul med konstiga utställningar och museer, så nu kommer vi liksom starta vår egna. Vårt egna museum.
1: Precis, och jag älskar ju, det gör vi ju båda som sagt, den här typen av märkliga museum som inte är det klassiska. Mm. Det är inte så här, åh här är en krona från en kung liksom. Utan till exempel så finns det ju ett museum som bara ställer ut James Bond-prylar. Mm. Och det är ju en eldsjäl, en man som har skapat detta museum. Och där har han bland annat då en gondol som ser ut som gondolen i en James Bond-film. Och den typen av liksom, att det är lite, det är lite oklart.
0: Vad är syftet?
1: Ja, men också så här att man, ja, man kan ta ett foto i den och känna sig som att man är i filmen, antar jag. Den typen av vibe är vi ju ute efter, men det är lokalt runt om i landet.
0: Precis, så vi har liksom, vi öppnar upp nu att du som lyssnar kan hjälpa oss fylla det här med liksom märkliga sevärdheter eller lokala anekdoter, skrönor etc. Jag vill redan slänga ut ett exempel på ett bidrag.
1: Ja.
0: Det är ju den ganska omdebatterade, omdiskuterade statyn som kom faktiskt i år.
1: Mm-hmm.
0: Den 10 meter höga Michael Jackson-statyn i Ängelholm. Den tycker jag ska få plats i Assad Emilys eftermiddags i P3-museum.
1: Ja, vi behöver jobba på namnet, hör jag.
0: Det här är ett arbetsnamn.
1: Exakt.
0: Det tar vi också tips om. Nej, men du där hemma, har du något från din ort där du sa, det här är så jävla märkligt att det finns, eller det här hände i min ort?
1: Exakt.
0: Skriv in 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, eller på våra sociala medier P3 Sveriges Radio, där man också kan skicka bilder.
1: Alltså, det kan man göra på Insta, va?
0: Precis,
1: ja, men exakt. Man kan inte göra det via sms.
0: Nej,
1: så det är
0: bara
1: viktigt,
0: text.
1: Där får vi bara anekdoterna.
0: Mm. Vill du ta din nu eller ska vi vänta med din?
1: Jag kan ta min nu,
0: ja.
1: För jag tycker att det är kul när det är den här typen av kändisgrejer som har hänt också, som är lite abstrakta. Mm. Och då, den första jag kommer att tänka på, det var ju när Britney Spears besökte Nacka, som är en förort till Stockholm. Mm. Och åt på en så bricklunch-restaurang där i Gallerian 2009, tror jag det var.
0: Ja.
1: Så åt hon en fläsknoset black and white för 75 kronor. Och det var ju för att hon var här och jobbade såklart. Nej. Men det blev ju jättemycket uppmärksamhet kring detta. Och det har också ryktats om att det ska finnas en liten sån plack med hennes namn vid bordet där hon satt. Det verkar vara en urban Alltså det verkar vara liksom en råttan i pizzan att den faktiskt finns. Okay. Men, för jag har grävt lite i det här och jag har också sett, det här kan vara Mandela-effekten, men jag vet att jag har sett den här placken och det jag tror är att det är en annan restaurang i den här gallerian som har skrivit på en griffeltavla att hon satt här och en pil. Men att det är fel restaurang, vilket är så kul. För det är verkligen så här, det, vem vet liksom.
0: Nej, men alltså det är också det som är syftet just med det här museet.
1: Exakt.
0: Hej, är det sant? Det kanske är sant.
1: Vi vet att hon har ätit där.
0: Och vet du, det här säger så jävla mycket om då och nu.
1: Mm.
0: En bricklunch med fläskmasett för 75 kronor.
1: Jag vet.

0: Mariana Cross med Ghost här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily.
1: P3 Sveriges Radio.

0: 5, 9, brown eyes. Rain Dance med Dave och Thames här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily, där vi har öppnat upp vårt alldeles egna museum med konstiga lokala sevärdheter och skrönor. Du kickstartade igång det här med Britney Spears bricklunch någonstans på, i Nacka. Ett läsk man har sett för 75 kronor.
1: Precis, och där tänker jag som ett exempel då att tanken var väl att, för hon var där och åt, och så hade man ju egentligen velat ha det, den exakta platsen. Det vi vet efter att ha gjort lite efterforskningar är att hon ska ha suttit vid ett bord på det här stället långt ut i lokalen för att, enligt vittnen då, synas. Det går att ifrågasätta huruvida det stämmer eller inte, men då tänker jag att det bordet är väl ett bra exempel på en sak som ska in i museet.
0: 110%. Vi har också till och med en lyssnare här som bekräftar. Hej, det stämmer att Brittan åt på det stället i Nacka Forum. Min vän jobbade där och var där när hon åt.
1: Oh my god, vittnesmålen,
0: vittnesmålen trillar in. Det här bordet är bekräftat rätt in i museet, säger jag. Något annat som blir svårare att slänga in i museet är ju mitt första tips som jag vill ha in, alltså den 10 meter höga Michael Jackson-statyn som finns någonstans i Ängelholm.
1: Men det är där in spirit.
0: Den är där in spirit, och något annat som ska vara med in spirit är faktiskt en plats som jag kommer lansera nu för dig som ska in i Assad och Emilys museum. Jag vet inte om du minns att en politiker skulle lägga upp en bild på hans tatuering på vaden.
1: Jag är osäker på om jag minns rätt tillfälle här nu, men fortsätt.
0: Det är nämligen som så att Lars Ohly, tidigare Vänsterpartiet partiledaren, gjorde liksom en tabbe och ganska tidigt. Alltså det är liksom jag tycker det är ganska så. Han startade vad jag kallar för Ohly Fansgate.
1: Just det, just det.
0: Han råkade lägga upp en bild, han lade upp en bild medvetet på en tatuering, en Liverpool-tatuering. För att visa så att han är ett fan. Men det slank med något mer, alltså just the tip.
1: Ja, det gjorde ju det.
0: Utan att han liksom visste om det. Det här blev ju väldigt, väldigt kul på sociala medier. Han tog det också as a champ.
1: Ja, men såklart.
0: Han var så, det var verkligen inte tanken. Det var så många andra som kommenterade. Håkan Juholt hade skrivit en kommentar om att han hade tänkt grilla korv ikväll. Oh, men nu blir det kyckling.
1: Grovt, Håkan.
0: Ja, men alltså lite. Carl Bildt gratulerar till att skrev här. Gratulerar till att du efter alla dessa år gjort detta genuina publika genombrott.
1: Oj, shady guys.
0: Jag ringde Lars Ohly. Ni hör ju, grävande journalist här borta. Jag ringde Lars Ohly för att jag ville veta, vart hände det här? För det hittar man ingenstans. Nej. Man vet att den här tabben skedde, men jag vill liksom att det här måste bli en sevärdhet. Och då sa han, det här skedde på en privat brygga på Skillöt, utanför, alltså någonstans utanför Mölnbo. Mölnbo tror jag att det var. Utanför Södertälje i alla fall. Där inga människor var omkring. Så det var en privat brygga. Men så någonstans där så skedde det här Lars Ohly Ohly Fansgate. För att det som hände också att han fick ju så jävla mycket följare, för det här blev liksom så internationellt.
1: Ja. Alla ville se det typ.
0: Så någonstans runt Skillet sjön så kan man vara där Lars Ohly la upp bilden på Just a Tip.
1: Ja, men det är bra. Då kan vi ta ett flygfoto från det området och lägga in i museet. Att
0: exakt så.
1: Här någonstans händer det.
0: Och till er som lyssnade hemma, vi kommer såklart komma med en liten karta på alla dessa platser som ni också får bidra med. Det här kommer bli liksom de nya turistmålen, alla Assad och Emily och eftermiddag i P3.
1: Exakt. Tänk alternativ turism. Tänk att nu får ni er liksom, chans att pusha fram er lokala ort i rampljuset. Eran claim to fame, give it to us.
0: 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, eller på våra sociala medier P3, Sveriges Radio. It's been a long time, wishing to left you, without a dope beat.

0: Try Again med Aaliyah här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily, där museet har officiellt öppnat. Och vi samlar lite roliga sevärdheter och skrönor från runt om i Sverige, alltså era lokala skrönor och så vidare.
1: Precis, vi vill ha era bidrag.
0: Alltså jag, det här får man tänka på när jag flyttade till Linköping och pluggade där. Och det var så mycket snack från min kompis Rufus som pluggade till historielärare om så Linköpings blodbad, Linköpings blodbad.
1: Okay.
0: Så man känner bara till Stockholms blodbad. Så,
1: the erasure.
0: Ja, men the erasure of Linköpings blodbad, vad hände här? Klipp till. Inte undra på, vet du hur många som dog?

0: Lana Del Rey med Say Yes to Heaven. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Klockan närmar sig 4 och dags för P3 Nyheter. Varsågod Jakob.
1: Tusen tack. Efter en kraftig jordbävning i södra Japan rapporteras om personskador, kollapsade byggnader och bränder. Det uppger landets premiärminister enligt AFP. Och 10 000-tal ska också stå utan ström. Skalvet uppmätte den högsta

0: magnituden på landets egen skala och myndigheter utfärdade först en tsunamivarning som senare drogs tillbaka. En ny värmebölja hotar släckningsarbetet av bränderna i Frankrike och Spanien. Franska myndigheter beordrar om ytterligare evakueringar i brandhärjade Gironde. Efter ett par dagar med mer gynnsamt väder har temperaturerna stigit igen och vindarna väntas ta fart. Meteo France spår temperaturer på upp emot 40 grader i området de kommande dagarna. Och i Spanien, där branden i Avila utanför Madrid är den största som drabbat landet, är myndigheterna försiktigt positiva, även om man betonar att bränderna inte är under kontroll. Landets nationella vädermyndighet varnar för att en ny värmebölja är på väg in med temperaturer så höga som 42 grader i delar av landet. Prideveckan i Stockholm är nu igång, och fast firandet drog igång bara dagar efter den dödliga attacken i Tyskland, så har viljan att festa och fira Pride överlevt.
1: Ja, men jag är så taggad. Hela den här veckan är glädje, men allvaret finns där, och det tror jag de flesta känner.
0: Det säger krögaren och klubbarrangören Anna Högkil till P3 Nyheter. En person dödades och minst 29 andra skadades i Berlin i lördags i ett misstänkt terrordåd när en van körde in i en folkmassa i samband med ett Pride-firande.
2: Det gör ont att vi som grupp blir attackerade. Men vi måste liksom fortsätta visa kärlek och peppa folk och vara glada och fortsätta sitt firande.
0: Det säger DJ:n Fride Moxnes som ska gigga på flera Pride-firanden under veckan. Hon hoppas att alla som vill gå ska våga fira på något sätt.
2: Det finns ett behov där ute att vi försöker skapa rum för olika queer-människor. Det är jag väldigt stolt av. Och där hittar jag massa energi.
0: Och det var P3 Nyheter klockan 4. Nu tillbaka till er, Assad och Emily.
3: Tack så mycket.
0: Tack.
4: P3. Här och nu. Live.
3: Yes, här och nu live. Klockan är 16.02. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Snart kommer Michelle Hallström för att gå igenom vilken bok var nu. Nu glömmer jag bort det hela tiden.
5: Motherland.
3: Motherland, som Tyra Banks har skrivit.
5: Ja.
3: För 15 år sedan.
5: Ja, för 15 år sedan.
3: Den här sleeper-hitten. Men först lite musik.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Tyra Banks var en av 00-talets största modeller och tv-profiler. De flesta känner nog igen henne från America's Next Top Model, som hon både skapade och programledde i många år. Och där den, vad ska man säga, den ikoniska repliken. Hur gick den nu igen? I was rooting for you. Precis, där den kommer ifrån. Och mitt under hennes storhetstid valde hon också att sätta på sig författarhatten och släppte 2011 fantasy-romanen Motherland, som har beskrivits som America's Next Top Model möter Harry Potter. Och nu nästan 15 år senare har boken plötsligt blivit mega viral på sociala medier. För att hjälpa oss att grotta ner i vad det här har, liksom vad som har hänt, har vi vår populärkulturreporter Michelle Hallström! Woo!
1: Äntligen är jag här.
0: För att prata om, alltså rakt av, Tone Schunnesson slängde i väggen. Nu har vi andra böcker som kan få skina.
1: Ja, jag undrar vem det är som har beskrivit det här som America's Next Top Model möter Harry Potter, för det var väldigt generöst sagt.
0: Det är så? Men då ska du ge oss, både mig och lyssnarna, en kort summering. Vad handlar boken om?
1: Oj, man tänker att det är en enkel fråga att svara på, men det är kanske den svåraste frågan i hela världen. Mm. Alltså det är lättare att svara på vad är meningen med livet än att försöka förklara vad Modelland handlar om. Men för att försöka summera liksom, så har vi då huvudkaraktären som heter Tuki de la Creme.
2: Oh, just det.
1: Konstigt namn, tänker ni. Inte lika konstigt som hennes mamma som heter Creamy de la Creme. Just. Men hennes flicknamn innan hon gifte sig var Cremolata Defecake. Karaktären Tuki i alla fall.
2: Yeah.
1: Hon blir tyvärr kidnappad och tvingas gå på den legendariska internatskolan Modelland, där hon får en chans att bli en del av The Intoxibellas, som är världens mest hyllade modeller.
2: Yes. Right.
1: Och side note, bredvid internatskolan Modelland så finns internatskolan för killar, och den heter Bestosterone.
2: Det är klart att den gör det. Ligger den också på ett berg? För det vet jag att Modelland gör.
1: Ja.
2: Så det är två berg där.
1: Och de här killarna, de är mest där som betjänter åt tjejerna. Men under historiens gång så får Tuki de la Creme tre nära vänner. Vi har en plus size tjej, vi har en väldigt kort tjej, hon är 1,40 cm lång, och sen en tjej med albinism. Så tillsammans så möter de här tjejerna utmaningar i Modelland. De försöker förstå sin situation. Men det här var då den begripliga versionen. Men för att ge ett smakprov på hur obegripligt det är, så kan jag säga så här. När tjejerna anländer till Modelland så synkroniseras deras menscykler, och alla upptäcker att de plötsligt befinner sig på dag 2 av sin mens.
2: Mm.
1: Sen vaknar en magisk staty till liv och berättar för tjejerna att de, tack vare Modelands magi, aldrig kommer få mens igen. Men de kan fortfarande få barn. Så att
0: vad är det för fixering vid mens? Alltså, ja, vad är den röda tråden på Nintendo?
2: Omskrivning för ätstörning, tänker jag direkt som modell. Ja. Men sen tänker jag också så här, för jag är ju en fellow Tyra Banks scholar, precis som du, Michelle, och har lite koll på Modelland. Och jag vet ju att det tog 5 år för henne att skriva den här.
1: Mm.
2: Jag tänkte att det var 5 års aktivt skrivande, inget redaktörande.
1: Nej, det ska hon ändå ha. Det är ingen ghostwriter. Det här kan bara komma direkt från Tyras egna huvud.
2: Och kan man sin Tyra så vet man att it fucking does. Alltså det är verkligen bara stream of consciousness rakt ut här nu.
1: Ja.
0: Men också, förlåt, då är det liksom en bok, och det handlar om att de här flickorna och pojkarna ska bli modeller.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja, eller de försöker förstå, vad gör de här på Modelland och varför är det någon som vill att vi inte ska vara här? Mm. Och sen så händer helt obegripliga saker, det händer något nytt varje sida, nya ord som myntas, vi kombinerar olika språk.
0: Ja, väldigt. Men det är också väldigt Tyra Banks att det här tog 5 år att skriva. Men hur mottogs den här boken när den släpptes, och för vem var den typ?
1: Barnbok? Framförallt unga tjejer, hon säger någonstans. Vem som helst ska kunna läsa den här boken, mellan 15 och 25 år. det är inte vem som helst, det är ju ganska specifikt.
2: Unga tjejer. Young adult, ja.
1: Och den sågades ju av de få recensenter som vågade ta i boken med tång. Mm. Ja, men mer hobbyrecensenter som jag hittat på internet, en av dem skriver så här: Modelland är ökänd med all rätt bland de som uppskattar dåliga böcker. Den är a vision of hell, en feberdröm från modevärlden, ett slags surrealistiskt mästerverk som gör fel på precis varje tänkbar punkt. Det fascinerande är hur svårt det är att förstå vad boken själv tror att den är och vad den tror att den försöker göra. Jag är inte säker på att Modelland tror att den är någonting alls. Jag är inte säker på att Modelland överhuvudtaget är någonting.
0: Alltså det lät inte som jätte... Det lät snarare som en recension av konst.
1: Ja, alltså det är verkligen Marcel Duchamp alltså vände sig i graven och bara, why didn't I come up with this? She's a genius.
0: Lite så. Alltså det är feberdröm att jag bara så, men gud, hits the marks ändå. Liksom,
2: ja, absolut.
0: I att få folk att tänka, eller snarare tänka för mycket eller tänka för lite. Ha. Men varför tror du att hon just, alltså valde just att skriva liksom en fantasy-roman mitt under toppen av sin karriär? För det här är ju också när Tyra Banks är som mest framgångsrik.
1: Ja, varför gör Tyra Banks något som hon gör? Precis som du säger, Emily, så tog det henne 5 år att skriva det här. Mm. Hon kom på idén, hon satt i bilen och tänkte, vad är det egentligen som gör modeller super? Mm. Och där föddes ett frö till Modelland. Men jag tror också man kan ana när det kom till vissa detaljer att det... Mycket kommer fram om hur hon känner, medvetet eller omedvetet, om modellbranschen. Mm. Hon försöker kommentera på saker som ätstörningar och självskadebeteende, samtidigt som boken hoppar mellan franska och spanska, engelska och påhittade ord. Mm. Och sen också väldigt kul att hennes modell, eller vet du det, skådespelarförakt lyser igenom. De här modellerna, de är komplexa, intressanta, mångbottnade. Mm. Medan skådespelerskor, de bara gör det de blir tillsagda. Så jag tror att hon hade mycket på hjärtat. Hon behövde få ut penna mot papper. Det här måste ut.
0: Det här låter som någonting man borde typ psykoanalysera och få reda på så här, att det här egentligen handlar om Tyra Banks liv och liksom...
1: Jag tror att det här är många så komplicerade symboler som egentligen innerst inne bara säger oss väldigt mycket om Tyra Banks och hennes upplevelser.
0: Michelle, du stannar kvar. Vi ska lyssna först på lite musik och sen ska vi liksom bottna i varför blev den så stor? Helt

Mary J. Blige, Family Affair. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Emily och även Michelle Hallström, vår populärkulturreporter, som ger oss en rundown i Tyra Banks bok Modeland, som har fått nytt liv nu efter 15 år. Hon släppte i samband med boken en låt. Vi ska lyssna lite på den och ska se här.

0: Men gud, Charlie XCX could never.
1: Det här är riktiga Brat Summer.
0: Hur hänger det här ihop med boken?
1: Ja, det hänger ihop. Jag är inte helt säker.
2: Nej. Men hon är ju i det här väldigt duktig på merch, eller duktig. Jag skulle säga så här. Hon är duktig på att hitta på egen merch och egen musik som hon tänker ska flyga i det här. Hon gjorde ju också i samband med boken någon så här, för att huvudpersonen har ju ett grönt öga. Ja. Och omslaget på boken är det här gröna ögat med någon slags fjäder, ögonfrans typ. Och då kunde man liksom klippa ut eller få till den här boken ett grönt öga som en ögonlapp i kartong och sätta över sitt eget öga. Och sen skulle man då kunna liksom posera med det och visa att man var då en Tuki de la Creme-tjej. Typ.
1: Okay. Hon är ju marketing genius.
2: Ja, verkligen. Så jag tänker så här, det här är väl bara ett... Jag menar, we're talking about it 15 years later, så uppenbarligen funkar det.
1: Jag ska säga att det här är ju då ett eget producerat verk.
2: Va?
1: Det hon la upp, när hon la upp den här låten på sin YouTube-sida så heter den Tyra Banks Homemade Modeland Song. Och hon uppmuntrar läsare av boken att lyssna på låten medan de läser Modeland.
0: Mardröm.
2: Och personligen ta någon hade... slags substans. Ja. Alltså,
1: det hade
2: lite
1: ju
2: mushrooms eller något.
1: Men det avråder jag ändå från. Jag tror att det man måste göra är så hinka kaffe och ha hyperfokus för att hänga med i den här boken, om ens det.
0: Ja.
1: Men jag tror att det är mycket det att hon... Det är därför den här boken har kommit på tal nu igen. För att hon var tidig med att förstå lite hur man kan marknadsföra en bok. Det flög inte riktigt då. Men i och med att det finns ett soundtrack så har det ju väldigt algoritmanpassat för dagens korta klippsamhälle. Att den här låten kan bli viral. Folk återupptäcker boken.
0: Verkligen.
1: Hon var före sin tid.
0: Och att vara så, ja, att vara så. Okej, men boken är i skrift. Jag måste släppa något ljud. Det måste finnas någonting där. Det här ska ske här. Men alltså, hon var ju före sin tid. Men det går ju också en trend där folk återupptäcker just sån här typ av obskyr populärkultur från typ alltså 10-20 år sedan. Varför tror du att den här boken har fått nytt liv i år, eller så här, de senaste åren?
1: Det är smart med den här låten, men sen också man får tänka 2011 när boken kom ut, internet var en väldigt annorlunda plats. Det sjukaste, roligaste då var så Rebecca Black's Friday.
0: Just det.
1: Det var internethumor 2011. Mm. Idag uppskattar vi en helt alltså, absurd, surrealistisk bok av Tyra Banks. Det flyger med dagens algoritm. Vi vill bara bli underhållna.
2: Hon ansågs ju också fortfarande då vara en fullständigt kompetent och liksom skarp kvinna i någon slags men nästan som ett geni. Alltså nu har hon ju blivit mer och mer både driftkucko och liksom viralt skämt, men också att folk har liksom sett igenom och granskat America's Next Top Model och alla andra grejer hon har gjort, och det har blivit mer liksom en meme. Mm. Men då, jag tror att det är jättemånga som bara så här såg att den här boken kom ut då, inte öppnade den utan var så här, jaha, ännu en framgångsrik grej hon har gjort. Mm. Ingen läste den då. Förmodligen, förutom ett visst litet antal människor som är ikoner idag, verkligen. Ikonstatus för de som läste den. Men så att det, jag tror också att det, nu har folk börjat öppna den och bara, oj, det var Pandoras ask här.
1: Verkligen, jag vill bara säga, alltså Marocko får en shoutout i boken.
0: Men gud!
1: I tackorden.
0: Aha.
1: Hon nämner en stad i Marocko där hon läste boken för barn som inte pratade engelska. Så hon ville se om den var intressant även för personer som inte förstår språket.
0: Stopp.
2: Och det var den
0: där. Vänta, stopp. Hon åkte till Marocko, läste upp en bok på engelska för dem och ville se att de fortfarande tyckte det var kul trots att de inte förstod språket.
1: Ja. Hon alltså, förklarade inte om den flög eller inte, men hon gjorde det. Hon tackade även Stilla havet för alla resorter hon bodde på medan hon skrev boken.
2: Okej.
1: Okay. Kör till Marocko och Stilla havet.
2: Underbart.
0: Alltså inte ens det gav Christopher Nolan som spelade in i Marocko. Liksom. Men wow. Du, alltså det här, jag undrar nu inte om hon kanske är det största geniet ever.
2: Ja, men det är det jag menar ju.
0: Alltså bara av att göra såna helt sjuka, obskyra grejer.
2: Exakt.
0: Jag tänker på hennes talkshow som vi, alltså som hon hade, The Tyra Show.
2: Exakt.
0: Där hon verkligen bara typ var en, ja men, spritt språngande, hade de konstigaste intervjuerna. Det sägs ju att hon gjorde den allra sista intervjun med Beyoncé och att Beyoncé inte gjorde intervjuer efter det. Alltså, Marsha Fierce, what's your favorite type of mashed potatoes? Eller mashed potatoes, som bara typ så. Alltså bara typ körde typ så.
1: Fråga om Beyoncé var hennes favorit potatismosar.
0: Typ bara, hon typ gjorde massa ordvitsar på typ Sasha Fierce och ställde olika frågor. Henne. Och det var som att hon var så, men gud, du är... 2026 hade varit din tid.
2: Ja.
0: Alltså typ så på en liten Twitch-livestream och bara var helt gränslös.
2: Verkligen.
0: Men om vi går tillbaka till Morland, för att jag är verkligen nyfiken. Hon skulle också ha skapat en nyhetspark med temat Morland 2019. Alltså typ inte så länge sedan.
1: Nej.
0: Varför?
1: Ja, jag tycker inte att det är en så dum idé. Det skulle vara en nöjespark med olika modellaktiviteter. Man fick testa hur det känns att vara modell. Men 2019, då kom ju även en pandemi.
0: Just det.
1: Och satte käppar i hjulet för den planen. Annars hade det ju säkert
2: exakt,
1: total succé.
2: Om inte pandemin hade kommit hade vi ju inte haft glassdrottningen Tyra Banks som vi har just nu.
0: Just
2: för nu har hon ju gått över till att skapa och sälja otroliga glasskreationer i Australien.
1: Ja.
0: Men jag undrar så här, det finns såklart andra glassar än Tyra Banks glassar i Australien. Men jag menar bara typ... vi garderar oss så slipper vi. Men jag menar bara typ att det hon gör nu, det kanske vi måste återkomma om 10-20 år och vara så, fan, den här nyhetsparken, wow, den virala hitten, den här glassen. Men hon har ju själv också uttryckt en stor besvikelse över hur boken mottogs när den släpptes. Hur har hon hanterat liksom bokens nya popularitet? Har vi hört någonting från henne?
1: Ja, hon skriver på Instagram att hon blev alldeles tårögd när hon såg att Mardoland har uppmärksammats igen. Hon känner att, jag tror hon känner själv att hon var färre i sin tid och att nu fattar folket. Men sen så försöker hon också då skifta fokus till då hennes glassverksamhet. Att det är jättemärkt. Hon släpper glassmaken med Mardoland tema. Characters don't have faces yet, but they have flavors.
2: Ooh.
1: Hennes glassverksamhet som för övrigt har varit i blåsväder för att hon använde AI-modeller i reklamen, vilket kanske inte klingar så bra med en för detta modell.
0: Verkligen, det går mot hela hennes image. Du, Michelle, vi tackar dig för det senaste kring Tyra Banks och Modeland. Men vi har ju också öppnat upp vårt lilla museum med roliga lokala sevärdheter, skrönor. Vi hade Britney Spears som beställde en fläsknoisette för 75 kronor från Nacka Forum. Vi hade Michael Jackson 10 meter höga statyn från Ängelholm. Vi har Lars Ålis lilla Instagram-tabbe, alltså en privat brygga på Skillöt utanför Södertälje. Har du något du vill bidra med till det här museet?
1: Det är så starkt innehåll det här. Och får jag typ skriva in när jag kommer på någonting?
0: In.
1: För jag känner att jag har det på tungan.
0: Ja. Då väntar vi med spänning.

0: Sylvie's Head med låten Pure Control. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Ja, du hade scrollat.
1: Jag har scrollat lite och jag har fastnat för en grej här som jag alltså blir så fascinerad över. Mm. Det är alltså då ett konto som finns på TikTok som heter Live from the Trees. Det är en gammal gubbe, en man som han ser lite ut som tomten nästan. Mm. Långt vitt hår och långt vitt skägg, och så har han liksom blå hängslebyxor. I vissa klipp har han blå t-shirt, i vissa har han röd t-shirt. Och han känns väldigt så wholesome och härlig. Jag tror vi ska ha ett ljudklipp på hur han låter.
2: You scroll far enough. Come sit with me and we can take it all in. You work hard enough today. You can pick it all back up in the morning. And trust me, you are enough.
1: Precis, han är liksom inspirationskreatör skulle man kunna säga. Han uppmanar oss alla att stanna upp och touch some grass, take it all in, titta på stjärnorna, ta ett djupt andetag och sådär.
0: Du är tillräcklig, säger han. Och det är lite så fågelkvitter. Ja, men ska man säga nästan lite så meditativt, ta det lugnt mitt i scrollandet.
1: Precis, och det är mycket typ att han sitter i ett litet vattendrag någonstans på den amerikanska landsbygden på en bänk och skriver typ så här: jag har aldrig träffat en bänk jag inte ville sitta på typ. Mm. Och folk äter upp detta, alltså de älskar det. Kommentarerna i kommentarsfältet är bara så, jag behövde det här idag, tack så mycket, du har fått mig stanna upp liksom. Det är underbart verkligen.
0: Alltså, förlåt, jag älskar människor på internet, man bara du kan också bara söka dig för det. Jag behövde verkligen det här, man är så, alltså du har ju the world i dina händer med den här nya datorn, alltså datamobilen.
1: Ja, men du behöver ibland att en man med stort vitt skägg säger åt dig vad du behöver göra.
0: Hackar i min algoritm och bara dyker upp och bara, hej gubben, lugn, allt kommer bli bra. Du är tillräcklig. Mm. Ja, men okej, men då har han alltså, eller han och han, då den här, det här.
1: Precis, för grejen är att det visar ju sig då, när man gräver lite grann, att det är inte, han finns inte. Det här är inte en riktig person, utan det här är alltså då skapat av ett företag för att de sen, när han har blivit viral, vilket han har blivit nu, ska kunna sälja in sponsrade platser till företag i hans flöde.
0: Ja, gud. Alltså, det känns som att fy fan vad lurad man måste känna sig.
1: Ja, det är så fascinerande, för att om man tittar på det här så det är otroligt välgjort. Mm. Och jag tror egentligen inte att det är särskilt svårt längre att göra den här typen av så korta klipp. Det handlar ju om sekunder liksom. För att man ska kunna generera fram någonting som ser någorlunda verkligt och sammanhängande ut. Särskilt när man har en så ikonisk look som man har på den här mannen. För man behöver ju egentligen bara säga till sin AI att generera fram tomten i blå hängslebyxor, så blir det ju sammanhängande så att det för en tittare ser ut som att det är samma person i alla klipp. Och jag ser ju bara sen jag såg det här kontot första gången och nu så har ni fått nästan 100 000 nya följare, alltså bara på typ någon dygn. Det går väldigt, väldigt fort. Men, och det är så intressant. Han har 3,1 miljoner likes just nu på sina videos och han har ju bara postat i typ en månad.
0: Men alltså, företag skapar alltså sådana här typer av personer? Mm. Eller sen, låtsas AI-figurer som har olika syften för vad då? För att de tjänar pengar på det?
1: Ja, men alltså, om man får då, om jag är ett företag som vill göra det här, då kan jag ju hitta på den här typen av kreatör, och så kan jag sen när han har jättemycket följare, så att han får 1 miljon följare här då, och folk tror att han är på riktigt. Så säger jag till något företag att så här, vill ni att min kreatör här ska rekommendera eran glass? Tyra Banks. Vill du köpa en annonsplats? Vill du att tomten som sitter på en bänk ska slicka på en Tyra Banks glass till exempel?
0: Man skapar anslagstavlan innan produkten ens kommer. Exakt. Alltså man gör ja, jag känner igen det med typ Lil Michaela som var typ för, alltså så här, vad ska man säga, förlagen till allt vi ser nu av innehåll.
1: Precis.
0: Mer kanske snarare typ en avatar, en sån figur, Sims-figur nästan, men inte lika avancerat.
1: Exakt, hon var ju den första animerade influencern.
0: Och det blev så att jag följde ju henne.
1: Ja, alltså det var ju liksom,
0: det här är så coolt.
1: Precis, det var ju det Isabella Löwengrip försökt göra med sin botched klon Gabrielle. Men det som är så intressant med det här tycker jag är att de senaste åren så har det ju blivit lite av typ ett yrke att jobba som UGC-kreatör, alltså User Generated Content-kreatör. Man jobbar då alltså som en influencer vars enda sätt att liksom, eller enda, men det sättet man livnär sig på är att man får hem produkter från olika företag och sen gör innehåll om de här produkterna som sen kan användas i annonser så att det framstår som att det är organiskt liksom utvecklat material. Mm. Så att jag till exempel då kanske själv är den som gör reklam för den här glassen, säg. Och så får alla som tittar på det uppfattningen om att jag bara är en vanlig människa som gillar den här glassen och gjorde en video för jag tyckte att den var god. Men egentligen har jag fått betalt. Nu behöver man ju inte ens ha den här riktiga människan.
0: En del av mig blev så, vi måste ha in det här i vårt museum. Och därför tänker jag att Isabella Löwengrips liksom kritiserade AI-klon måste finnas i vårt obskyra, hemska, konstiga museum.
1: Ja, självklart.
0: Det har ni. Gabriella Löwengrip Gabriella till och med Löwengrip har nu fått en plats på vårt museum.
1: Ja, det blir perfekt.
0: Det blir perfekt. Vi kommer gräva oss mer i vårt museum som vi har öppnat upp. Kolla in på vår Instagram, Petra Sveriges Radio. Där har vi lagt upp några exempel redan. Eller skicka in ditt egna förslag till 72 50, skriv P3, gör ett mellanslag.

0: Christian Falk och Demetrius Make It Right. Här är eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Där museet har öppnats och vi har fått in lite inskick från er lyssnare. Vill du ta det sms-et?
1: Och jag har den framför mig. Vänta lite, ska vi se.
0: Det vi har frågat efter är, vi har öppnat vårt lilla museum med vad ska man säga, alldeles egen museum där vi behöver er hjälp, du som lyssnar, att fylla det med märkliga sevärdheter eller lokala skrönor.
1: Precis, och här har vi ett klockrent exempel på vad vi är ute efter. Tack till dig som har skickat in det här. Det står så här. I stadsparken i Borås fanns det tidigare en glasskiosk vars tillhörande sittplatser var som en halvvåning ned utomhus. År 2007 så körde Leif Loket Olsson ner för dessa trappor med sin bil och fick bärgas därifrån. De trapporna slash den halvvåningen utomhus går rakt in i museet.
0: Alltså, ja, fast inte så rakt in. Rest in peace, Leif Loket. Jag var inte lika rakt in som han körde ner.
1: Nej, nej, sant.
0: Men han var absolut...
1: Också shoutout till Borås Tidnings rubrik för händelsen Loket spårade ur.
0: Alltså,
1: det... Otrolig lokal tidningsjournalistik.
0: Sen bad vi vår kollega Michelle som också skulle komma med något litet här. Hon skickade det till mig här inne. Hon har en seriös och så har hon lite roligare. Vi får välja vilken av dem vi tycker är bäst.
1: Okej, okay, yes.
0: För hon är ju från Helsingborg. Ja. Då skrev hon den 20 oktober 1810 landsteg Jean-Baptiste Bernadotte i Helsingborg. Den första Bernadotte touched Swedish land för första gången i Hibby.
1: Ja, var det den roliga?
0: Jag kände... Hon sa, men hennes tanke var att hon bara sa take that Stockholm. Ja. Lite kul. Det kan få en, kanske en liten hörnplats.
1: Ja, kanske.
0: Men något som verkar bättre och lite mer i vår smak. Henke Larssons son satt på mitt pennskrin i lunchrummet i skolan en gång. Pennskrinet ska in i museet.
1: Oh, där snackar vi. Helt rätt tänkt.
0: Nu pratar vi. Alltså, helt rätt där, Michelle. Du som lyssnar, du kan fortsätta skicka in massa härliga, härliga inskick till vårt alldeles egen museum. Alltså, fyll det med märkliga sevärdheter eller lokala skrönor. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller på våra sociala medier. P3, Sveriges Radio.

0: SZA, Girl Get Up. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Asad och Emily. Och ni som lyssnade hörde säkert att igår så berättade jag om den här löpargruppen i Bali som exkluderade indonesiska medlemmar som ville vara med i den här löparklubben, som blev portade ur landet. Och
1: ja,
0: de
1: precis.
0: Var ju från Nederländerna, expats, digital nomads, hela den biten.
1: Ja, de led av grav titta på mig-syndrom, kom vi fram till.
0: Exakt så. Mm. Och tji fick dem där. Nu har det hänt igen. Jag förstår inte varför folk typ med dagens mobilkameror, varför folk beter sig helt, alltså hur som helst, ute i offentligheten.
1: Just det.
0: För att it will bite you in the ass.
1: Ja.
0: Nu har det hänt, fast nu i Thailand.
1: Okay.
0: Ett gäng italienska studenter i Thailand var väldigt högljudda i en tunnelbana.
1: Okay.
0: Och det ledde till att en person där sa ifrån, hej hej. Inte skrika, typ i Thailand skriker vi inte i tunnelbanan, vi liksom försöker respektera, nu parafraserar jag, så respektera.
1: Ja.
0: Liksom,
1: ja, det här var inte ett direkt citat.
0: Nej.
1: Okej.
0: Jag försöker förklara viben.
1: Jag förstår. Mm.
0: Då börjar de här personerna tjafsa emot.
1: Okej.
0: Okay. Och någonting som typ en person säger, vi kommer hit med våra pengar och kan köpa upp hela ditt land. Alltså, det låter kanske inte som de mest sympatiska och typ härliga personerna.
1: Nej.
0: Som är högljudda.
1: Men okay, det är så många frågor här.
0: Mm.
1: De är högljudda, vet vi varför? Vilken tid på dygnet var det här?
0: Det vet jag inte riktigt. Nej. Det verkar vara... Alltså,
1: vet bara, du hur många de var?
0: Ett stort jävla gäng.
1: Okay.
0: Men det som har hänt nu är att de har fått en bot där från en polis. Alltså då polisen var tvungen att ta dem och så fick de en bot på inte alls mycket, typ $30 var.
1: Ah, okay.
0: Men the main perpetrator, någon man i det här som fick en bot på $60.
1: Ah.
0: Men det pinsammaste av allt var att de var tvungna att spela in en ursäkt till hela Thailands befolkning.
1: Ooh.
0: Och då känner jag att så här, om det här någonsin skulle hända mig, just put me in jail. Om jag någonsin får höga, alltså arrestera mig.
1: Hellre än att fylla in en offentlig ursäkt.
0: Vi ber om ursäkt. Alltså nej, det finns inget pinsamt.
1: Har du svårt att be om ursäkt eller?
0: Men när det ska bli så, typ så i en grupp människor i en polisstation som ber om ursäkt och man bara... nej.
1: Aha, nej, det tyckte jag inte alls kändes problematiskt.
0: Men då känner jag också typ så, jag bara... 1, you will never catch me.

0: Sena Spyro med Great Expectation. Här är eftermiddag i P3 med Asad och Emily.
1: Så kontaktar Silvia själv svenska veckotidningar och ger intervjuer.
2: Lyssna på P3 i sommar med berättelser om kungligheter och stora underhållare.
3: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
4: We all wear masks, metaphorically speaking.
5: Det var ju inte en fysisk uppmaning till att våldta en kvinna. Det var ju mer en rebellisk låt mot monarkin.
2: Du hittar podden i Sveriges Radio-appen.

0: The Cure, Boys Don't Cry. Klockan har nu blivit 5 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Jakob.
1: Tusen tack. 3 tonåringar har häktats misstänkta för mord på en man som sköts till döds i Hässelby i västra Stockholm i fredags, uppger åklagare. 2 av de 3 misstänkta är under 18 år. Larmet om skjutningen som skedde utomhus i ett bostadsområde kom in vid 20-tiden i fredags. Den skjutne mannen fördes till sjukhus med ambulanshelikopter, men hans liv gick inte att rädda. Efter en kraftig jordbävning i södra Japan sitter många människor fast i ett delvis raserat köpcentrum enligt räddningstjänsten. Och det är flera byggnader som har rasat i samband med skalvet, rapporterar public servicebolaget NHK. Enligt tidigare uppgifter har minst 50 personer förts till sjukhus. En ny värmebölja hotar släckningsarbetet av bränderna i Frankrike och Spanien. I Frankrike

0: Frankrike har myndigheter under dagen beordrat en förebyggande evakuering av 4 000 personer i Gironde väster om Bordeaux. Även i Spanien förbereder sig regionerna kring Madrid för temperaturer på upp emot 40 grader. Prideveckan i Stockholm är nu igång och fast firandet drog igång bara dagar efter den dödliga attacken i Tyskland så har viljan att festa och fira Pride överlevt.
1: Ja, men jag är så taggad. Hela den här veckan är glädje, men allvaret finns där och det tror jag de flesta känner.
0: Det säger krögaren och klubbarrangören Anna Högkil till P3 Nyheter. En person dödades och minst 29 andra skadades i Berlin i lördags i ett misstänkt terrordåd när en van körde in i en folkmassa i samband med ett Pride-firande.
2: Det gör ont att vi som grupp blir attackerade. Men vi måste liksom fortsätta visa kärlek och peppa folk och vara glada och fortsätta sitt firande.
0: Det säger DJ:n Fride Moxnes som ska gigga på flera Pride-firanden under veckan. Hon hoppas att alla som vill ska våga fira på något sätt.
2: Det finns ett behov där ute att vi försöker skapa rum för olika queer-människor. Det är jag väldigt stolt av. Och där hittar jag massa energi.
0: Och det var P3 Nyheter klockan 5 med mig, Jakob Hede. Och producent idag var Gabriella Latti. Nu tillbaka till er, Assad och Emily.
3: Tack så mycket, Jakob och Gabriella och P3 Nyheter.
0: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Yes, klockan är 17.02. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och vi har faktiskt också nyheter här. Beatles har lagt upp ett kryptiskt meddelande på deras hemsida. Good things come to those who wait. Och sen en liten nedräkning på 20 timmar, 56 minuter och 50 sekunder.
5: Ja.
3: Time will tell. Vad tror du? Är det ett nytt album?
5: Eller någon slags sån förtäckt dick pic-aktig grej kanske?
3: Ja, dröm.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Emily, har du några tatueringar?
1: Nej.
0: Oh.
1: Eller hur?
0: Piggar upp.
1: Mm, jag vet, jag känner mig så fräsch.
0: Jag har inte heller några tatueringar och jag får alltid frågan, gud, det känns som att du har tatueringar.
1: Ja, men det är samma för mig.
0: Ja. Och hur känner du när du får säga, nej, jag har inga? Känner du dig lite bättre än folk?
1: Jag känner mig lite bättre än folk. Jag känner mig alltså så clean, pristine, untouched. Nej, men bara, åh gud, I'm a virgin.
0: Och du aldrig nytt. Har du velat ha tatuering? Eller bara
1: någonting? Oh ja. Alltså jag fick till och med go från mina föräldrar på att tatuera mig väldigt tidigt. Jag tror jag var typ 16.
0: Men gud.
1: När jag fick det. Och då var
0: pärlor det som, och svin.
1: Jag vet, för grejen är att det var verkligen som att då bara, okej, men om jag får, I'm not gonna do it.
0: Okej, att det var så bara, de tog det här rebelliska ifrån.
1: Ja! Jag bara, okej, screw you guys.
0: Det var så, det här är någonting som jag måste få göra i någon källare på någon fest. Alltså, det här är inte någonting som ni ska ta med mig och ni har ett intyg från er. Nej, nu gör ni det så jävla töntigt.
1: Det var så bra för lilla Emily att hon inte kände till konceptet stickpoke, eller vad det heter, stick and poke. För att då hade jag varit helt klottrad idag.
0: Gud, jag såg en P4 Gävleborg rapportera att det liksom sker ett... Alltså, konceptet med tatuering idag är att trenderna skiftar så jävla snabbt nu när det kommer till tatuering. Laserkliniker ser en ökad efterfrågan samtidigt som tatuerare beskriver att stilarna skiftar liksom snabbare. Att så här, folk... alltså, det är inte längre som att så... Åh, den här stilen kan leva nu i 10 år. Utan så, det är nästan på årsbasis att trender byts ut.
1: Ja.
0: Man kan bli mycket om man vill det, men jag tänker väl att digitaliseringen av allt, att man kan få nya inspån ganska fort nu med tanke på sociala medier och så vidare.
1: Ja, men jag tänker också att förr i alla fall, för jag är uppvuxen i liksom rockabilly-kretsar mycket, och där var det ju liksom en hel identitet där man hade full sleeves med liksom old americana style tattoos. Man kanske hade typ en ryggtavla med så här gamla Hollywood monster, man hade ankare, man hade hjärta på hjärtat med mamma i, alltså väldigt så gammalt och liksom filmisk nästan liksom. Och det är ju extremt satt i tiden för mig, medan det som har varit trendigt sen dess är någonting som är väldigt apart för mig. Nu ser man ju oftare och oftare folk som har flera olika, vad ska man säga, generationer, nästan som årsringar på ett träd.
0: Verkligen.
1: Så att man har kanske en old school och sen har man någonting som är en stick and poke, och sen har man någonting
0: som är japansk, någonting
1: exakt,
0: som är,
1: alltså,
0: ja, gud,
1: exakt,
0: och det är
1: en lite tribal någonstans. Alltså det är väldigt det är helt, en helt annan typ av look idag. Mycket mer klottrat känns det som.
0: Ja, alltså, och det är verkligen klotter. Estetiken är ju verkligen min generations min generation. De är väldigt tatuerade på det sättet.
1: Just det.
0: Och de P4 Gävleborg rapporterar också att laserklinikerna berättar att den förbättrar liksom lasertekniken, gör ju att folk typ vågar tatuera sig mer och gör att fler, alltså, man kanske experimenterar mer, för man är så, jag kan lika gärna ta bort den sen. Jag tycker inte att lastekniken borde utvecklas någon mer.
1: Okay.
0: Jag tycker att tatueringar, alltså i så fall kommer vi att skaffa en jävla, alltså, gnuggis. Uspen med tatueringarna är att det ska vara permanent. Jag är lite sur på de här människorna.
1: Ja, du gillar inte att de liksom inte kan kommitta.
0: 100%. Ja, alltså, har du tatuerat en fyllig tatuering på Rhodos, då har du gjort det. Ja. Punkt slut. Då får du leva med det. Så bara, men det är mitt ex. Ja.
1: Exakt.
0: Och det här är,
1: nej, men för jag tänker på Johnny Depp hade ju en tatuering som blev väldigt ikonisk för att det stod Winona Forever när han dejtade Winona Ryder. Och när de gjorde slut, då kunde han ju lasra bort, men det gör ju väldigt ont, och då var det ju fortfarande, det här är ju länge sedan, då var det fortfarande så pass begränsat sätt att göra det, så att man liksom, han gav ju upp efter, så att det blev ju Wino Forever.
0: Why no?
1: Så, och det, den har han, så vitt jag vet, fortfarande kvar.
0: Men jag blev bara typ väldigt nyfiken på typ så att tatueringstrender och att det verkligen skiftar. Men nu verkar det vara så, det går så fort helt plötsligt. Alla ska ha tatueringar eller inte.

0: that little dangly thing that's swinging the back of my throat. My head give me fire, but I need the sun. He's going and drying, it's coming outside. Yeah, I run on that thing, now the cops behind me. I spit on his mic and I heat trying to sign me.
1: Your Honor, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like he cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm
2: Cardi B och Megan Thee Stallion med WAP här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily.
3: Ja, tack för det. Det är ju en favoritlåt för mig, så jag uppskattar det väldigt mycket.
2: Jag älskar verkligen den. Den här gulliga lilla vita tjejen. Så, men det här är min favoritlåt.
3: Men det här är det, jag älskar den. Och det är också en låt som jag är väldigt bra på att göra på karaoke. Men vi ska inte prata om det nu, min passion för karaoke. Utan vi ska prata om TV.
2: Love.
3: Som får mig att bli vansinnig.
2: Mm.
3: Så här, som modevetare så kan det vara väldigt svårt att titta på TV som ska utspela sig i en annan tid utan att bli galen när det liksom är helt fel tolkning av den tiden.
2: All right.
3: Så till exempel om en... Jag tittade på en serie på Netflix som utspelade sig på 80-talet där en tjej hade lösa ögonfransar och eyeliner som var liksom, verkligen så typ från 2012 blev tokig. Liksom. Det stör ihjäl mig. Det kan säkert störa andra människor också som inte är modevetare. Men när man har läst så fruktansvärt mycket dräkthistoria som jag har gjort, då sitter man där och kokar. Liksom.
2: Tar det liksom ifrån fantasin då? Är det som Christopher Nolan att så här, ingen får ha mobil? Alltså så här,
3: för mig är det verkligen så här, okej, men nu visade ni mig på i ett ögonblick bara att ni tar inte det här seriöst. Så det har varit en hel del drama kring en ny tv-serie som går på, tror jag, Amazon Prime. Jag är lite osäker. Som är då prequel-föregångarvarianten till filmduon, va? För jag tror att det är två. Eller kanske filmer. Legally Blonde i alla fall. Med Reese Witherspoon. Ja. Den här liksom ikoniska, klassiska filmsviten. Det här är då en prequel, den heter Elle, den utspelar sig 1995 och det handlar då om att Elle Woods går i typ high school och måste flytta till Seattle mitt under grunge-eran.
2: Mm.
3: Och att det då såklart blir så här, en clash mellan henne och de här broody emo-grunge-kidsen som är så alternativa och hon kommer där och är så ditzy blond tjej typ. Mm. Och grejen är att det är alltså helt omöjligt när man tittar på trailern, för jag har tittat lite på serien och lite på trailern, att förstå att det här utspelar sig 1995, för att allting ser ut att utspela sig idag.
2: Okej, det är ett stort hopp.
3: Det är ett stort hopp och jag blir vansinnig. Och jag förstod liksom inte riktigt varför det var svårt för dem att göra detta, för att 1995 är ju både en tid som vi själva många har upplevt, så det är ganska lätt att ha referensramar. Det är också lätt att hitta archival mode, alltså man kan hitta det på typ Vinted eller motsvarande typ av den typen av loppisajter om man är kostymör. Men sen förstod jag vad problemet var.
2: Okay.
3: Det är nämligen så att den här serien är då producerad för att vara så kallad shoppable TV.
2: Okej, så det är liksom...
3: Känner du igen konceptet?
2: Jag känner igen konceptet, men förklara gärna.
3: Shoppable TV-trenden, den går då alltså ut på att tv-serier produceras för att vara ett fordon för liksom annan kommersiell produkt. Så man ska sälja kläderna i den här tv-serien med hjälp av tv-serien. Typ.
2: Just det.
3: Ett klassiskt exempel på shoppable TV som jag sett i närtid, för det är ett ganska nytt koncept, det var ju Emily in Paris säsong 4, för då lanserade man det här i ett samarbete med Google där man då skulle kunna via den produkten klicka på kläderna i Emily in Paris, få upp länkar direkt till produkterna och köpa dem medan man tittade.
2: Mm.
3: Och det här L då, det är ju tänkt att vara samma typ av koncept. Och det är ju så här, okej, men ska man göra en tv-serie som utspelar sig 1995 men sälja produkterna, alltså så, de måste ju finnas till salu idag. Då kan man ju inte använda vintage eller second hand kläder. Då måste man ju gå till nyproducerat och då blir det ju tydligt
2: att man, det här är i samarbete med X, Y och Z.
3: Exakt.
2: Eller så att det här är de hus, liksom så, märkena du måste vända dig till.
3: Precis.
2: Idag 2026, trots att det här utspelar sig 95. Ja, fantasidödande.
3: Det är fantasidödande, det är själadödande och det är också så här, jag ifrågasätter lite om någon just nu tittar på den här typen av serier med ändamålet att shoppa. Tittar du på tv och sitter och bara, åh, jag önskar att jag hade den jackan.
2: Nej, och om jag vill ha någonting, då går man väl, alltså, då går man väl in och typ googlar. Den här typen av skinnjacka vill jag ha.
3: Ja, exakt.
2: Men aktivt tänker på kläder ens i tv, det har jag aldrig typ gjort.
3: Nej, för jag tänker också att så här, jag försökte utröna lite grann, eftersom det här är ett nytt koncept, Shoppable TV, så försökte jag hitta lite så här, okej, men hur går det då?
2: Mm.
3: Och jag har inte hittat någon rapport som specifikt visar så här om det går bra eller dåligt, men indikationerna från lite olika undersökningar verkar vara att det går sådär. Lite också för att nu för tiden tittar man ju inte på den här typen av tv med det som sin enda underhållningskälla. Man sitter ju och scrollar samtidigt. Så att man, och man nästan kanske inte ens sitter alls, man kanske bara lyssnar typ. I princip.
2: Just det, tv skapas ju nu med att du egentligen kollar på din andra skärm.
3: Exakt.
2: Och du hör vad som händer i bakgrunden.
3: Exakt, och då finns det liksom ett brott i tittningen versus scrollandet där. Om du sitter och tittar på någonting, då kan du ju med telefonen hela tiden bara, okej, nu hade Emily Paris på sig en jättespecifik gul jacka här. Den kan jag ju bara söka på i telefonen jag håller i. Så där blir det liksom inte en direktlänk mellan de två produkterna ändå.
2: Nej.
3: Och då finns det ingen funktion att ha den här lilla klickbara länken i tv-serien hela tiden.
2: Så plus att du har liksom redan förstört nu fantasin också på det. Alltså det är bara...
3: Ja.
2: Man ville verkligen vara så smart, men fan vad dumt det blev.
3: Ja, eller hur?
2: Passande nog. Dålig tv med dina ögon.
3: Underbart.

0: Dina ögon, dålig tv här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Vi närmar oss slutet av vår lilla sändning, men vi har öppnat upp dörrarna till vårt museum.
1: Ja.
0: Vi har fått några bidrag ju från lyssnarna, men du hade ju Britney Spears där.
1: Precis.
0: Ge oss en snabb recap.
1: Ja, men så här. 2009 befann sig Britney Spears i Sverige och hon valde då att besöka Nacka och en galleria som finns där för att äta en fläsknoisette black and white för 75 kronor på en restaurang, en bricklunchrestaurang där. Och vi tycker ju att bordet där hon satt, för att liksom, det påstås att hon satt där för att verkligen bli sedd också. Mm. Vi kan ifrågasätta det, men det bordet, det ska rakt in i det här museet som någonting att verkligen lyfta fram som en sevärdhet. När man kommer 100%. Till Stockholm, då sätter man sig på bussen, rackar vägen ut till Nacka och så tittar man på det där bordet.
0: Och så fick vi en från en lyssnare här. I Stadsparken i Borås så fanns det en tiger, en glassås vars tillhörande sittplatser var som en halvvåning med, ned liksom utomhus. Och år 2007 körde Leif Lok ett Olsson ner för dessa trappor med sin bil och fick bärgas därifrån. En del av bilen, kanske en del av parken, någonting.
1: Glasskiosken
0: måste... Glasskiosken, jag måste en glass därifrån.
1: Nej, men den glasskiosken, 100%. Och sen vill jag bara säga så här, jag älskar att ni skickar in förslag på museum. Mm. But that ain't it. Så inget fel i det. Ni är underbara på alla sätt och vis. Men så här, tänk inte museum, tänk saker som ska in på museum.
0: Det här är vårt alldeles egna. Du som lyssnar ska hjälpa oss att fylla det här med märkliga sevärdheter eller liksom lokala berättelser, skrönor, whatsoever.
1: Precis.
0: 72250, skriv P3 mellanslag. Märk det genom museum så vi inte tappar bort det. Eller på våra sociala medier där vi heter P3 Sveriges Radio. Men nu är det dags för oss att säga hej då och lämna över till Michelle Hallström som fortsätter med massa härlig musik här i P3.
2: P3.

0: Ny musik, live och poddar.
1: Vi är
0: P3.
2: Tack så mycket Assad och Emily. Nu så blir det musik här i kanalen med mig, Michelle Hallström, ända fram till klockan 8. Och vi börjar med Charlie XCX, Camera.

The Donnas Take It Off, från ett amerikanskt punkband till en svensk-kurdisk banger. Den svenska gruppen BG har samplat kurdiska artisten Bakhshi Arsali och musikvideon har spelats in i både Kurdistan och Bredäng i Stockholm. Här kommer en chan chan chan.

Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. En låt som slog nytt rekord nyligen. Som den låt som legat etta på den brittiska singellistan längst av alla brittiska låtar. Den här låten slog Wet Wet Wets rekord med låten Love Is All Around, alltså en låt från 60-talet. Så det var kanske på tiden att en ny låt tog över. Vi fortsätter spellistan här med Work av Gangstar. Are you working?

Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle. Det här är Beyoncé, Morning Dew.

0: det har blivit dags för nyheter.
1: Tack. Tre tonåringar har häktats misstänkta för mord på en kille som sköts till döds i Hässelby i västra Stockholm i fredags. Det uppger åklagare. Två av de tre misstänkta är under 18 år. Den skjutne killen fördes till sjukhus med ambulanshelikopter, men hans liv gick inte att rädda. Sverige var först i världen med obligatorisk sexualundervisning. Men nu, över 70 år senare, debatteras framtiden för ämnet när en statlig utredning föreslår att sexualitet, samtycke och relationer inte längre ska vara en del av skolans övergripande mål. På Stockholm Pride har Petra Nyheter träffat unga som tycker att undervisningen redan idag har brister.
2: Ja, alltså jag skulle säga man lär sig mycket så här, graviditet, man lär sig om könssjukdomar, sådana saker. Men ofta så är det ju väldigt liksom heteronormativt, så att det fokuserar på straighta relationer.
1: Det säger 19-åriga Tuva Andrew. Och regeringen menar att undervisningen inte ska försvinna utan bli en tydligare del av andra skolämnen som biologi och samhällskunskap. Och det har mötts av mycket kritik som säger att förändringarna istället riskerar att göra sexualundervisningen både svagare och mindre omfattande.
3: En stark och sammanhållen sexualundervisning är jätteviktig, både som principfråga men också när vi kan se hur attityder skiftar i samhället vad gäller jämställdhet och hbtqi-frågor.
1: Det säger Elias Fjellander, förbundsordförande för RFSL Ungdom. Flygplanstillverkaren Airbus har genomfört en rekordlång testflygning med specialbyggt passagerarplan, rapporterar Reuters. Flygningen från Melbourne till Toulouse tog 24 timmar och 24 minuter. Det australiska flygbolaget Qantas planerar att börja med direktflyg från Sydney till London nästa år. Och det blir i så fall världens längsta flyglinje. Det var Petra Nyheter, klockan 6 med mig Filip Karlsson. Fler nyheter hittar du på våra sociala medier eller på vår hemsida och i vår app. Där heter vi Petra Nyheter.
4: Ny musik och poddar. Vi är P3.
0: Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle. Vi ska fortsätta lyssna på toppen musik, som till exempel Dance to Rhea av Madonna. En låt som skildrar en kväll på nattklubben Dance to Rhea på 80-talet, där Madonnas karriär

musiken i P3 med mig, Michelle Hallström, och vi har breaking music news. För bara någon minut sen så sammanstrålade två av Sveriges starkast lysande stjärnor och resultatet blev en helt ny låt. Robin featuring Sara Larsson ute nu i eten. Och du kanske tänker, har inte de redan samarbetat? Och ja, det stämmer. Robin gästade Sara Larssons Girls Trip-album, men nu är det alltså Sara som är featured på Robins låt Talk to Me, och den låter så här.

Du hörde alldeles nyss Robin och Sara Larsson Talk to me, en låt som kom ut för bara några minuter sedan. Talk to me, alltså en låt från Robins senaste album Sexistential, och nu har Sara Larsson hopped on the track, så att säga. Hörrni, vi fortsätter med ny musik. Inte riktigt lika rikande färskt. Några dagar har den på nacken. Sam Smiths senaste singel, Oh Mother.

Use me, utropstecken, utropstecken, utropstecken, från svenska Olga Miko, vars musik går varm på sociala medier världen över just nu. Vi gör lite av ett vibe shift och spelar Match My Mood av Sammy Virgi, Spice och Floden.

Det var Tove Lo och Stromae, The Fleur. Du lyssnar på musiken i P3 med Michelle Hallström och vi fortsätter med Taylor Swift. Det var länge sedan man fick se något från henne. Jag undrar om det blev någon smekmånad för Taylor och Travis som gifte sig på Madison Square Garden tidigare i somras. De har lyckats undvika smygfoton i sådana fall. Här kommer hon med I Knew It, I Knew You.

Roy Ayers hit när den kom, men blev sedan en kultklassiker som har samplats av mängder av artister. Roy Ayers är en av de artister som har samplats mest av andra musikskapare. Nu blir det mer av en modern kultlåt, Impi med Fanzong.

Peggy Goo och Ira Star Woman. Ett samarbete mellan en sydkoreansk och nigeriansk artist. Jag såg faktiskt Peggy Goo på flygplatsen för ett tag sedan och baxnade av hennes coolhet. Ungdomarna talar mycket om aura farming och exakt så skulle jag beskriva Peggy Goo en tidig morgon på Heathrow. Vi rullar vidare bandet och lyssnar på Dijon och Yamaha. P3.

0: Radio.
1: The Artful Dodger och Romina Johnson, Moving Too Fast. Snart ska du få en nyhetsuppdatering, men först lyssnar vi på Viagra Boys Uno 2.

0: Klockan är 7 och det har blivit dags för nyheter.
1: Tack. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på sociala medier att han haft ett bra möte med Donald Trump i Vita huset. Enligt Zelensky diskuterade de bland annat licenser för produktion av amerikanska Patriot-robotar och vad han kallar flera andra idéer. Hittills har få detaljer om själva mötet kommit ut. Även Israels premiärminister Benjamin Netanyahu träffar Trump nu ikväll. Zelensky och Netanyahu är på plats i Washington för senatorn Lindsey Grahams begravning senare idag. Den man i 40-årsåldern som förra veckan skadades svårt i en klätterolycka i Lysekil har dött av sina skador, det rapporterar Bohuslänningen. Olyckan inträffade vid en populär klätterklippa i torsdags och mannen fördes med ambulanshelikopter till Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg. Prideveckan i Stockholm är nu igång och fast firandet drog igång bara dagar efter den dödliga attacken i Tyskland så har viljan att festa och fira Pride överlevt.
2: Ja, men jag är så taggad. Hela den här veckan är glädje. Men allvaret finns där och det tror jag de flesta känner.
1: Det säger krögaren och klubbarrangören Anna Högerkil till Petri Nyheter. En person dödades och minst 29 andra skadades i Berlin i lördags i ett misstänkt terrordåd när en vän körde in i en folkmassa i samband med ett Pride-firande.
3: Det gör ont att vi som grupp blir attackerade. Men vi måste liksom fortsätta visa kärlek och peppa folk och vara glada och fortsätta sitt firande.
1: Det säger DJ Frida Moxnäs som ska gigga på flera Pride-firanden under veckan. Hon hoppas att alla som vill ska våga fira på något sätt.
3: Ja, men det finns ett behov där ute att vi försöker att skapa rum för olika queer-människor. Det är jag väldigt stolt av och där hittar jag massa energi.
1: Det var Peter Nyheter, klockan 7 med mig, Filip Karlsson.
4: Ny musik, live och poddar.
5: Vi är
4: P3.
0: Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle. Och jag har fyllt på min kaffekopp och är redo att köra på här.

När solen går ner, Aki och Kapten Röd, vi fortsätter med Ezra Collective och Pascal You som ett vykort från den nya vågen av London jazz som kombinerar jazz med klubbmusik, afrobeat, rap och grime.

Du hade precis DJ Susie med Why Did I Say I Loved You. Vi fortsätter här med ännu en trevlig låt, Jungle och Someday Somewhere.

Venus & Nan satte stämningen med låten Gentle. Jag fortsätter med att spela ännu en låt med så kallade bra vibes. Här kommer Mauvais Jour Pile.

The Drugs Don't Work, The Verve hörde vi där. Mer bra musik är på väg. Nu blir det svensk somrig housepop från duon Icona Pop. Artisterna beskriver själva den här låten som ett soundtrack till en flört på en strand i Sydeuropa där solen går ner medan staden vaknar till liv. Ja, du får lyssna själv och avgöra. Icona Pop, Yellow Top.

0: P3.
1: Det var Lonely in the Future från The Strokes nya album Reality Awaits. Nu blir det Portishead, Sour Times.

0: Klockan är 8 och jag tackar för mig. Vi hörs samma tid, samma kanal imorgon igen. Över till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ett 20-tal personer från Etiopien har anmälts försvunna efter att ha deltagit i Gothia Cup, rapporterar Göteborgs-Posten. Det ska röra sig om både spelare och en eller flera ledare. Gruppchefen för polisens enhet för försvunna personer i Region Väst säger till tidningen att det inte finns något som tyder på att det ligger något olagligt bakom. I Asien kan torka på grund av väderfenomenet El Niño göra att årets risskörd blir mindre än normalt, och det kan leda till högre priser på sikt.
3: På det indiska snabbköpet i Bangkok, där ägarna är ett sikiskt par, säljs långkornigt basmatiris, thailändskt ris, jasminris och klibbigt ris, ris från hela regionen. Innehavaren Frukaur vill inte ta ut några olyckor i förskott, även om väderlekstjänsterna rapporterar om torka. Från thailändska landsbygden däremot kommer rapporter om att det börjar bli olönsamt att odla ris för bönderna med de höga priserna på konstgödsel och diesel som har orsakats av krisen i Hormuzsundet. Många av dem äger inte sin egen jord längre och marginalerna kan bli för tunna. Från Filippinerna kommer redan signaler om att både torkan och prisökningarna kan minska skörden och pressa bönderna. Och från det land som exporterar allra mest till världsmarknaden, Indien, rapporteras att årets monsunregn är svaga och otillräckliga. FN:s livsmedelsorgan FAO har varnat för att hetta på grund av klimatförändringar i kombination med det återkommande väderfenomenet El Niño i år riskerar att påverka planteringssäsongen för ris och skördarna i hela risregionen. Däremot rapporteras Indiens risförråd vara ovanligt välfyllda, vilket kan hjälpa till att jämna ut priserna.
2: Rapporterar Ekots utsända i Bangkok, Hanna Salberg. Det förebyggande arbetet mot HIV riskerar att kollapsa, varnar FN-programmet UNAIDS för i en ny rapport. Orsaken är minskat bistånd från USA och Europa. Förra året minskade finansieringen av HIV-insatser i utvecklingsländer med 18%, och enligt UNAIDS räcker inte utvecklingsländernas egna satsningar för att väga upp bortfallet. Samtidigt sjönk det totala antalet nya HIV-infektioner och AIDS-relaterade dödsfall i världen förra året till den lägsta nivån på över 30 år. Sist om att flygplanstillverkaren Airbus har genomfört en rekordlång testflygning med ett specialbyggt passagerarplan, rapporterar Reuters. Flygningen från Melbourne till Toulouse tog 24 timmar och 24 minuter, en sträcka på 23 075 kilometer. Det australiska

Flygbolaget Qantas planerar att börja med direktflyg från Sydney till London nästa år. Det blir i så fall världens längsta flyglinje. Och det var Ekot här i studion, Elias Svensson.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Han är komikern som älskar rollspel och säger att Branne är, citat, extremt jobbig att spela med. Och så har han en absurd kärlek för lövblåsare. Välkommen till morgonpasset, komikern Isak Jansson!
2: Hej! Wow!
0: God morgon.
2: God morgon, god morgon. Jag har aldrig varit med om sån här pepp på morgonen.
0: Nej.
2: Så här är det liksom aldrig småbarnslivet. Att man liksom, åh, pappa, oh, nej, inte han. Tönten i huset. Det är härligt att komma hit och få lite... Ja,
0: kallar hon det för rollspelstönten?
2: Ja, det är det varje dag.
0: Pappa, sluta göra dina töntiga röster.
2: Spöan, det är det hon ropar varje dag.
1: Men vad är du för typ av komiker? Jag har sett dig live, för du har ju jiggat med Branne.
2: Ja.
1: Men för de som liksom mot förmodan har missat dig då, vad är din grej?
2: Vad min grej är?
1: Ja.
2: Alltså det är bara att försöka vara så rolig som möjligt. Alltså,
1: just det.
2: Och det är väl...
0: Och varför lyckas du inte med det?
2: jag förstår inte. Nej, men alltså, det är jättesvårt. Alltså, det där är en sån här fråga som sätter folk på pottan, verkligen.
1: Just det. Det var det
2: såna saker,
0: King of act-outs, brukar jag säga.
2: Ja, det är ju...
0: Alltså så, du spelar ut scenerna och skämt. Alltså du är en väldigt bra mimik.
2: Genom att bara liksom vara en paj. Ah, okay.
1: He has a point, liksom.
2: Ja, kanske inte en point, men ändå så här. Ah.
1: Spelade du inne på det att rollspelstönt, var det, vem ord var det nu? Det var Brandes.
2: Det var Brandes, klart.
1: Men du älskar rollspel och vi ska faktiskt rollspela lite.
0: Ett så. Mikrorollspel.
1: Vad menas med rollspel? Vad är det du håller på med?
2: Ja, men, okay, men så, rollspel
0: och är din
2: ju...
0: fru med på det?
2: Men rollspel är ju en slags improviserad berättelse, kan man säga. Så att man berättar en berättelse tillsammans i ett rum. Så det är ett spel, men det finns liksom inget, det är inte som att man kan vinna poäng eller så, man kan inte, och det här försöker jag förklara för Branne, för han tror att han kan vinna.
1: Okay.
2: Men det handlar om en upplevelse tillsammans. Man reser bort, precis som du läser en bok och liksom reser iväg i tankarna, så reser du iväg fast improviserat i grupp tillsammans. Och det är väl det som är lite fint med rollspel, att det är någonting som man bygger i ett rum tillsammans med kompisar, och det är liksom en upplevelse som man inte kan få någon annanstans, för det finns liksom inga begränsningar till vad fantasin kan skapa egentligen. Så det är väl det som är det fina.
1: Men det är inget snusk?
2: Det kan vara snusk. Man får göra precis som man vill.
0: Mm. Men, har du haft sex med en goblin?
2: I fantasin.
0: Ja.
2: Nej, men alltså, så det är väl det som är fint med det, att det är liksom en saga egentligen som man berättar tillsammans. Men att i och med att ingen runt bordet vet slutet på sagan, så är ju det en upplevelse för alla runt bordet att vi vet inte hur det kommer sluta, vi vet inte om alla kommer klara sig i slutet.
1: Just det.
2: Så det är en bok som man inte har ett slut på innan man har skrivit den.
0: Och din kärlek för lövblåsar.
2: Jävlar vad ni hoppar i det här.
1: Ja, men vi är inte så himla bra på vårt jobb.
2: Vi följer ingen tråd här.
0: Nej.
2: Min kärlek för lövblåsar. Alltså nu måste vi börja prata lövblåsar här.
0: Mm.
2: Det är det bästa som finns.
1: Vet du, jag är benägen att hålla med utan att någonsin ha hållit igen.
2: Jag har ju...
1: Men de är ju väldigt
0: det är
1: kraftfulla.
0: Det är för ett jävla oväsen, skulle jag säga. Ja. Jag blir väldigt triggad av lövblåsarna.
2: Det är det bästa.
0: Mm.
2: Att det håller folk undan.
1: Har du en egen, vill du mena?
2: Ja, jag köpte en...
0: Jobbar du på Samhall? Är det så sidointresse?
2: Nej, men alltså, det var någon som så här tipsade. Jag tror det kan vara min pappa som tipsade om så här, skaffa och jättetråkigt. Mm. Men det är så mäktig känsla också. Alltså, förstår du ändå att man styr ett element?
1: Visst.
2: Alltså så här, det är, liksom, det är ju vatten, eld... Och sen så är det liksom luft.
1: Fucking luft.
2: Man är ju en grekisk gud som gud, sladden når.
1: Ja,
2: det är det som
1: visst.
2: Är det mäktiga. Så förstår ni den känslan? Det är så jävla... Du vet, min fru, hon fönar ju håret.
1: Med lövblåsa?
2: Nej, med en fön. Alltså det är ju det är ingenting.
1: En fön är ingenting.
2: Det är ingenting.
0: Men har du testat lövblåsen och föna håret med lövblåsen?
2: 8 sekunder. Det går så jävla fort. Det är så mäktigt.
0: Ja.
2: Man, bara, man måste ha skyddsglasögon. Och sen bara drar man och säger bara. Och så är du torr.
0: Men är det också ett bra liksom instrument för att

0: fostra sina barn på? Alltså om det... de är lite för jobbiga eller bråkar, att du bara kan blåsa bort en av ungarna.
1: Alltså man får hem dem så jävla snabbt från förskolan. Mm-hmm. Eller blås, det är det bästa som finns. Bara, så fort de gnäller, ja, de bara, pappa är trött. Voff! Ja.
2: Istället för vagn, lövblås.
1: Mäktigt. Mm. Vet du, min son, han ramlade och slog knät. Så började blöda så här. Så han bara, pappa, kan du komma och blåsa?
3: Med lövblås.
1: Alltså, han var kurerad snabbt. Det gick alltså. Det är där, alltså, jag vet inte om ni vet det, men det är därför de som jobbar i parker, det är därför de har sån ansiktsmask. Mm. Det får dölja leendet av att de får köra lövblåsen.
2: De är så jävla lyckliga.
1: För det hade varit så knäckande för alla andra liksom, om man gick förbi där och såg hur de bara... liksom log,
2: de gatekeepar lycka liksom.
0: Jag tror det är mer ett leende för att de vet att de har väckt hela kvarteret.

0: komikern Isak Jansson.
1: Hallå.
2: Hej.
0: Och vi har ju en stadsfestkamp.
1: Just det.
0: Som pågår. Mm. Och jag har ju aldrig uppträtt på en stadsfest av uppenbara skäl. Det är ingen som vill boka en sanningssägare som kommer dit och det är så här, dekonstruerar den korrupta borgmästaren.
1: Just det.
0: Det är vad jag hade gjort. Men du uppträdde mycket på stadsfester.
1: Nej, det gör jag verkligen inte.
0: Du känns verkligen, du har stadsfest
1: aura. Men
0: du har uppträtt på en stadsfest.
1: Jag har gjort det någon gång. Men alltså, stand-up på stadsfester är ju katastrof i regel.
0: Mm.
1: För att det är ju liksom aldrig riktigt anpassat för stand-up. Stand-up vill man ha med liksom väggar runt så att folk sitter tysta och lyssnar. Det är det folk inte fattar. Folk tror att man ska vara så här i en livad miljö. Liksom. Men stadsfest blir som att man uppträder i en flygterminal. Det är liksom fruktansvärt oftast. Det är så mycket ljud runt omkring. Jag tror det värsta någonsin, och det här är inte en stadsfestival förvisso, men på Bråvalla för länge sedan, då hade de en stand-up-scen i ett tält.
2: Du, det minns jag. Jag såg Kodjo där en gång.
1: Var det så?
2: Ja.
1: Då vet du att, för att det var liksom, man stod. Och så var det här tältet mellan någon sån house-scen.
2: Ja, ja.
1: Och sen så var det så här stora scenen. Liksom, den var liksom inkilad. Det var liksom köttet i hamburgaren. Mm. På den här liksom, ljudhamburgaren som man hade skapat. Och det var så fruktansvärt för att man stod och uppträdde samtidigt som man bara hör så här. Så försöker man liksom få liksom ett skämt till.
2: Okay.
1: Och sen så, jag minns att, jag tror det var Martin Soneby som uppträdde när jag var där. Det var helt fruktansvärt. Ingen hörde någonting.
2: Men det hade inte med Martin Soneby att göra.
0: Men jag tycker inte man ska skylla på publiken. Nu låter det som att du skyller.
1: Nej, jag skyller verkligen inte på publiken. Nu skyller jag faktiskt på den här house-scenen. Som jag tycker är en fullt rimlig ursäkt som komiker.
0: Och så jag hade inte använt den i alla fall.
1: Martin, han uppträdde. House-scenen bara gick, det bara dundrade. Liksom. Och sen så slutade den spela. Så var det liksom ett glapp på typ 6 minuter.
2: Oj.
1: Innan den stora scenen drog igång med så här Dropkick Murphy eller vad det var för någonting. Så han hade liksom 6 minuter av så här, totalt fokus. Och det var liksom magiska 6 minuter. Publiken var så här: "Åh, vi hör vad han säger. Det finns ett innehåll. Det här och de liksom blev saliga och sen var det bara så här, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Och så satte liksom musiken igång på andra sidan och så var det fruktansvärt igen. Och det är så det är på de här stadsfesterna. Det är ju väldigt sällan det lyckas med stand-up i alla fall. Alltså allt annat, Brandsta City Släckers, det är klart det
2: flyger ju. Och dunka.
1: Ja.
0: Men jag tänker om man är en clown och så bara gör ballonggrejer funkar ju.
2: Eller din fysiska, alltså att du bara gör roliga poser och miner. Liksom.
0: Ja. Bara jucka mot en stol i 20 minuter. Och
2: ja. Jag hade skrattat så.
0: Alltså det hade varit det perfekta stadsfestivalgigget, att du går upp och bara börjar jucka mot en stol. Det säger ingenting.
1: Det är inte långt ifrån min riktiga akt. Alltså om jag ska vara helt ärlig faktiskt. Så att... Nej, men det kanske är nästa grej.
2: Oh my god, jag fick en så bra idé nu. Okay. Alltså att ni två och Ahmed Baran då, som är...
0: Att vi juckar mot varandra. Alltså att vi bara gruppsex.
2: Ja, men att ni kör ballongdansen.
0: Blanda clown, ballong och jucka på samma gång.
2: Vad tror ni?
1: Jag gillar.
0: Det blir väldigt tufft för Isak dock.
2: Jaså?
0: Ja, men alltså att han har så mycket större penis.

0: Repa skivan Petter AFC morgonpasset i P3. Komikern och rollspelsälskaren Isak Jansson är här. Du, kanske det här att du är rollspelsälskare, ja. Kan vi bara liksom klargöra det lite grann. Du är mer än en glad amatör, eller?
1: Ja, eller så här, jag hade ju en podcast som heter Rollspelsklubben som höll på mellan 2017 och 2023. Så den är ju tekniskt sett nedlagd, men då spelade vi ju väldigt, väldigt mycket rollspel. Och då var det framförallt, nischen var liksom komiker som spelar Drakar och Demoner, det gamla fantasy-rollspelet. Och så Branden har varit med och en massa roliga figurer som har varit in där och spelat.
2: Jag sa inte att jag var rolig.
1: Det var en mängd personer där. Som, ja. Men då, och sen så slutade jag med den podden 2023. Egentligen så kände jag väl liksom att jag var vid vägs ände. Liksom. Vi hade gjort allt. Liksom. Världen som vi spelade i hade sprängts och återupplivats 2-3 gånger. Liksom. Så att, då slutade jag spela det, men nu ska vi göra lite så här specialkvällar faktiskt i höst här, och då ska vi spela faktiskt ett skräckrollspel vid Halloween.
0: Är det då bara för att, så här, som en noob, är det att man går och tittar på när ni spelar, eller kan man vara med?
1: Ja, det här är alltså livekvällar som vi gör där i oktober som ska bli jätteroligt. Så att på något sätt så, jag har inte kunnat hålla mig riktigt ifrån rollspelandet. Mm. Även om jag sa liksom att nu är jag klar där 2023, så var det min goda vän Camilla Fågelborg som hade någon idé om att så här, kan vi inte göra liksom någonting kring Halloween och någonting sådär. Och då kände jag så här, men då är det inte längre det här fantasy som vi pysslar med i rollspelsklubben. Det är någonting nytt, någonting fräscht, någonting som känns spännande att utforska.
0: Cool.
1: Att göra liksom en skräckkväll. Liksom. Så att,
2: du är en lyssnare som har messat in också. Isak, kan ni hälsa honom att jag fortfarande lyssnar på rollspelsklubben varje dag? Min kille har sagt att jag måste vara topp 1 lyssnare. Saknar Theol och Raymar. Älskar det alla för mycket.
1: Men det är du som har skrivit den där, det hör jag direkt.
0: Vad är det för något?
2: Det är mina karaktärer.
0: Aha, okay.
2: Men alltså, jag vill bara...
1: Rest in peace får vi väl säga.
2: Rest in peace till båda. Men de lever i World of Warcraft dock.
1: Ja,
2: alltså både Theol och Raymar finns ju i World of Warcraft fortfarande.
0: Men det finns också någon form av felaktig information här i vårt manus om att du ska ha sagt att Branne är extremt jobbig att spela med.
2: Men det är jag. Gå inte tillbaka och lyssna på mina avsnitt.
1: Gör det. Gör det. Nej, men alltså Branne är jättefin som person, men när han spelar rollspel så blir han, får ju någon slags sån, jag tror att det är någon slags sån, vad heter det, hierarki.

0: alltså en spelledare är ju liksom, kan man säga, gud när man spelar rollspel. Det är den som bestämmer hur världen ser ut och den som styr världen och styr tärningar och allting sånt där. Och det här har Branne väldigt svårt att acceptera.
1: Jag har svårt med auktoriteter.
0: Så när man säger till Branne så här, ni möter liksom en riddare, så säger Branne nej. Det är ju liksom det man inte ska göra när man spelar rollspel. Man ska liksom bejaka och liksom anamma berättelsen. Men att Branne gillar gärna att sätta sig liksom i motvals konstant.
2: Hur ska man vara om man vill vara en bra rollspelare då?
0: Ja, men jag tror bara att man ska liksom
1: raka motsatsen till Branne.
0: Exakt. Lyssna på Brannes avsnitt och så gör ni exakt motsatsen till det. Nej, men jag tror det handlar mer bara om att, alltså, först och främst, man har ju en karaktär man bygger upp, så man har liksom stats och allting sånt där, och den har ju liksom en backstory. Så man ska följa den karaktären och agera utifrån den karaktären. Men även om man utgår från karaktär, så måste man ju också någonstans försöka spela med. Alltså, någonstans, man gör ju rollspelet tillsammans. Det är ju liksom inte spelarna mot spelledaren som Branne har.
2: Det är ingen tävling liksom.
0: Nej, exakt, man kan inte vinna någonting. Nej. Så att det handlar mer bara om att man ska ha en härlig liksom upplevelse tillsammans.
1: Mm. Och det har ju fått lära den hårda vägen.
0: Verkligen, för dina karaktärer har ju dött.
1: Spoiler alert.
0: Brutalt varenda gång.
2: Ni ska spela.
0: Ja, det ryktas om det.
2: Kan, vad är det vi ska få ta del av så att man förstår liksom?
0: Ja, men vi ska väl bara göra ett äventyr nu. Mm. Så.
1: Ett mikrorollspel.
0: Ett mikrorollspel med någon av dina karaktärer. Har du en ny karaktär?
1: Ja, men det har jag.
2: Vänta, jag ska bara, jag har fått lite musik som jag ska sätta på. Ja. Är någon form av medeltidshalloj eller?
0: Ja.
1: Jag är en trollkarl, jag är Brandalf. Brandalf den mäktige.
0: Okej, ni befinner er, du är ett sällskap med andra spelare. Mm. Du befinner er i ett värdshus. Mm. Värdshuset heter den flaxande fågeln. Mm. Det bjuds på mjöd, det är olika typer av medeltida spel som spelas. Mm. När en mystisk riddare med rostig rustning kliver fram till dig, Brandalf, och ber om att fråga dig vad du gör om 3 månader.
1: Det ska du skita i. Och så slänger jag min mjöd i ansiktet på den här riddaren. Ja. För att han ens vågade komma fram till liksom the protector Brandalf of the realm. Ja. Ja. Ingen går fram till Brandalf. Mm.
0: Riddaren drar sitt svärd och hugger. Han hugger av ditt huvud.
1: Så jag dog alltså.
0: Du är död.

0: Temptation, senast Spiral Up ibland.
1: Ja, alltså jag tycker det är väldigt kul liksom. Det är inte så att, jag skulle inte riktigt våga kalla mig.
2: Du är inte en imitatör.
1: Nej, jag skulle inte våga kalla mig det.
0: Vilka är de kända imitatörerna inom er genre liksom?
1: Oh.
2: Mark Räsen, han gör ju kungen.
1: Ja, det var ett tag sedan. Ja.
0: En gång till, vem?
2: Ja, Micke Räsenen. Han är så kungen-imitatör.
0: Mm, mm, mm.
1: Men alltså det finns ju jättemånga imitatörer. Nu kommer jag inte på en enda här. Maria Möller finns ju någon som heter.
0: Det känns som att det är mer så amerikaner i så Saturday Night Live-sammanhang att man ser
1: Anna Blomberg också.
2: Ja, men du hade ju, vad heter han då? Han brukade ju göra typ så här Thomas Nordahl och de här. Mm. Var ju väldigt mycket så i Sportspegeln förr. Kommer just du ihåg det?
1: Ja,
2: alltså
1: ja.
2: Inför så här fotbolls-VM och sånt gjorde han så Glenn Hussein, Thomas Nordahl och liksom.
0: Hej Babbe Ribba-gänget skrev Alfred.
2: Men de var väl så bra imitatör.
0: Inte?
2: Det var med att han bara klädde ut sig till kungen. Okay. Det är en jättedålig kungen-imitation. Det där är allting som är fel med svensk kultur i Hej Babbe Ribba. Alltså att folk bara säger, det där var kul. Och sen JLC. Alltså allt det där är bara så fars.
0: Men är det störigt då att vara någon som är bra på imitationer? För att jag är ju en sån som älskar att så beställa. Om man har roliga vänner så brukar man, kan inte säga det här, kan inte göra det här, kan inte du imitera den här? Är det störigt att folk vill hela tiden att du ska imitera?
1: Nej, det är inte så ofta det händer, skulle jag säga. Alltså, men jag bor ju också, jag bor ju bara i mitt hus med min familj, och det är ju sista de vill.
0: Ja, de vill inte höra.
1: Sista de vill är att jag går runt och låtsas vara Martin Timell i köket.
2: Liksom. Men kan vi inte få höra hur Ös låter?
1: Men, ja, men grejen med Ös är så här, det man gör, det är väldigt enkelt att imitera Ös Nudgen. Man liksom trycker ihop liksom röven, allt vad man kan. Man klämmer ihop slutmuskeln, allt vad man kan. Liksom,
0: jag kniper i detta nu.
1: Ja, och så knip lite till. Och sen så liksom är det väldigt viktigt att artikulera.

0: För han är ju väldigt, han är ju liksom lite skådisutbildad. Så det är väldigt mycket här ute. Det är väldigt mycket här. Det är väldigt här ute. Och det är noggrant vad han säger för någonting. Det är tydligt. Nej, du måste lyssna på mig. Det är väldigt så.
1: Och då,
0: jag tror att ni hörde hur
2: alltså, min slutmuskel. Hela tiden.
0: På riktigt. Och det är det också. Han blev
2: intervjuad. Han har uppehållstillstånd. På riktigt.
0: Han blev intervjuad där, det här var ju länge sedan, där han blev anklagad för någon koppling till terrorism.
1: Oj.
0: Och då var det ju det att han hela tiden försvarade sig med att jag har ingenting med det här att göra. Så sa han. Jag har ingenting med det här att göra. Så var han väldigt tydlig.
2: På riktigt.
1: Shoutout Özz-Nujen. Jag har hört att du kan Christian Luuk också.
0: Han är här bak. Här bak. Christian är här bak. Här bak. Här. Jajamän. Man måste vara ifrån mikrofonen lite. Jajamän. Fredrik Lindström. Jajamän. Augusti-familjen. Han är här bak. Här. Långt bak liksom. Han är ända nästan Ernst Bildgren. Det är liksom långt, långt bak i munnen.
1: Men alltså, du måste ju ha gjort så mycket busringningar, eller?
0: Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Jag det hade jag gjort hela dagen om jag kunde imitera så bra.
2: Ringa bara hota folk som Marcus Oskarsson.
0: Hallå, Skatteverket!
2: För du gör
0: det moms!
2: Du gör en klockren Marcus Oskarsson.
1: TV4s politik.
3: Just det, här. Det är Marcus Oskarsson, det är väldigt så här.
2: Ja.
3: Och så är lite småländska här och så med Marcus Oskarsson. Man får inte glömma hans småländska. Och det är väldigt tydligt att han är alltid bra där. Och det är alltid så en analys han har. Han tittar, han har någon tavla som han berättar. Här har vi de olika sakerna här. Och det händer saker hela tiden. Ja, det blir riktigt övertänkt. Annat
1: jag har hört någonting om att alltså, ni två alltså, brukar tävla om vem som gör den bästa Denzel Washington.
2: Får vi ens göra det? Får vi härma Denzel Washington?
0: Det här är sista gången.
2: För oss båda.
0: Ja, precis.
2: I eten.
0: Vi går ut with a bang. Okay.
1: Men vill ni, jag skulle kunna vara en domare. Ja. Alltså om ni vill ge er bästa Denzel. Vem vill börja?
0: Det är bara ett ord också va?
2: Det är ett ord.
1: Okej. Okay. Okay. Vem börjar?
2: Jag kan börja.
1: Ja. Brandon Pavlovich som Denzel Washington.
2: Alltså till skillnad från Isak, han gör ju bara i munnen liksom. Mm-hmm. Jag går in i liksom kroppsspråk, i kroppsspråk. Okej, liksom. Okej.
1: En gång till.
2: Okej.
0: Oj, förlåt, jag skrattar över. En gång till.
2: Okej.
1: Okay. Mm. Isak.
0: Okej. Det är allt.
1: Fan, alltså jag vill ju vara lojal mot Branislav, men jag tycker ändå din val snäpp. Och nej, jag skojar bara. Jag menar Branne vann imitationstävlingen. Den bästa Denzel Washington.
2: Tack Isak, du kan gå nu.

0: Missing Everything But The Girl här i morgonpasset i P3. Det kom ett pressmeddelande om en ny dating-show nu under morgonen.
1: Jaså?
0: Jag vet inte om du hann se det.
1: Oh, gud, är vi inte klara med dating-showerna nu?
0: Vet du, ibland så tänker man det.
1: Ja, alltså, vad är det nu då?
0: Okej, håll i dig.
1: Ja.
0: Knäpptyst dating i silent attraction.
1: Alltså, det är verkligen, man har testat allt.
0: Vet du, det här hade nog kunnat vara något för mig, tror jag.
1: Silent attraction.
0: För jag tycker det är en väldigt bra egenskap för om man, alltså, hos en partner att vara tyst.
1: Mm. Ja, men om jag ska vara helt ärlig, men det finns också någon så här panik när man sitter på en restaurang och så sitter ett par som är tysta, att man typ alltid bara säger, det där är inte bra.
0: Ja.
1: Alltså att man, det är en sån, varför har de ingenting att prata om? Men att egentligen så, det är den största tryggheten.
0: Det är det, alltså det är
1: vi behöver inte prata med varandra. Vi älskar varandra så mycket att vi har lärt oss att det är bara bättre att inte säga någonting.
0: Jag lyssnade på New York Times intervju med Carl Anthony Towns, Cat, basketspelare i ditt lag, New York Knicks.
1: Jajamän.
0: Och i den så, då pratade de lite om hans förhållande. Och varför gjorde de det då? Jo, men för att hans fästmö var en ganska stor del i det här, de här slutspelsmatcherna. Alltså hon hade någon väska som var så en lucky charm, bla bla bla. Och då så berättade han om vad det är som har fått deras förhållande att funka. För att tydligen då, de är fortfarande unga, men tydligen så har de varit ihop jättelänge och det är så superovanligt.
1: Mm.
0: Alltså, så. Och då säger han, beskriver han då att de har hittat liksom sättet som funkar för dem. Dels är det att de bara har bestämt sig, det ska vara vi liksom.
1: Mm.
0: Och sen också att vi kan vara helt tysta med varandra. Alltså jag sitter och kollar på någonting, hon sitter i ett annat rum och liksom scrollar mobilen eller vice versa. Jag står och fixar med någonting i köket, hon håller på och pratar med en kompis i telefon. Alltså typ de här timmarna av att vi bara det räcker liksom. Alltså det är det som är det sköna.
1: Ja, men jag tror att de viktigaste delen är så här, att man alltid så här, hur har din dag varit? Alltså att man gör en check-up. Men sen att man kan ha individuella sysslor i hemmet utan att någon bara säger, vad ska vi göra nu? Vad ska vi hitta på nu?
0: Ah.
1: Vad ska vi göra nu? Alltså att det är liksom det drainar energi. Varför kan jag inte draina? Varför kan jag inte komma på ordet på svenska? Drain.
0: Dränerar
1: det. Ja. Förlåt, det är till och med ett bättre ord än drain. Dränerar energi när någon är bara så, vad gör vi nu? Vad ska vi hitta på nu?
0: Alltså så. Men okej, vill du veta mer om själva showens uppbyggnad? För det kommer en till twist.
1: Ska den vara på radio?
0: Jag läser från pressmeddelandet då. Det är SVT som ska sända. I den nya dejtingserien Silent Attraction möts 16 singlar för att lära känna varandra och dejta i tystnad. De får titta på varandra, dansa tillsammans och gå på spa. Men de får inte yppa ett ord.
1: Är det de enda tre grejerna de får göra?
0: I den pirriga tystnaden uppstår attraktion. Och så småningom bildas flera par.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Uganda meddelar myndigheter idag att landet är fritt från ebola efter att den sista patienten skrivits ut i mitten av juni. En viktig men känslig milstolpe då viruset fortsätter att härja i grannlandet Kongo-Kinshasa, rapporterar AP. Antalet bekräftat smittade i Kongo-Kinshasa är hittills över 3200, uppger landets hälsoministerium. Här i Sverige har polisen sedan 2023 fått utökade möjligheter att bugga misstänkta brottslingar, alltså det som kallas hemlig rumsavlyssning. Och sedan dess har alla drygt 500 ansökningar om buggning godkänts. Försvarsadvokaten Kristoffer Stare är kritisk mot det.
2: 28% blir åtalade med anledning av de här besluten, men domstolarna medger dem i 100% av fallen. Och då menar jag att någonting är fel här. Om det är lagstiftningen som är för enkel eller om det är domstolarna som behöver bli mer självständiga i sina bedömningar, det ska jag låta vara osagt.
3: Patrik Alm, som är chefsrådman vid Solna tingsrätt, säger att domstolen har begränsad insyn i ärendena, men att både domstolen och offentliga företrädare har möjlighet att vara kritiska till en ansökan.
4: En aspekt är ofta att i de här sammanträdena så kan ju både jag och det offentliga ombudet ställa frågor till åklagaren. Reda ut misstankarna. Handlar det om misstanke om ett särskilt brott eller är det mer att man ska undersöka, spana mot en misstänkt individ? Och det kan även vara frågor om integritet och villkor och misstankegrad. Och ibland händer det att åklagaren justerar ansökan eller även återkallar den.
3: Försvarsadvokaten Kristoffer Stare menar dock att buggningen är ett problem och riskerar att drabba fler än bara den misstänkte.
2: Precis som chefsrådmannen var inne på här så är det ju inte bara så att det är den specifika personen som man lyssnar på, utan det är ju tredje man som kan komma upp på de här upptagningarna också.
1: Reporter här var Hiva Abdelsade. Betalkortsföretaget Visa ska spara pengar och 2600 tjänster försvinner. Det här motsvarar 7% av företagets personalstyrka. Neddragningarna hänger delvis samman med AI-lösningar enligt uppgifter till Bloomberg. Besparingarna ska också bidra till framtida investeringar. Sist fotboll för Mjällby är vidare till andra omgången i kvalet till Champions League efter att man spelat oavgjort på bortaplan mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Regerande svenska mästarna från Blekinge vann förra matchen på hemmaplan med 3-0 och är därmed klara för avancemang. Och i och med det här så har laget också säkrat minst 50 miljoner kronor, det rapporterar SVT. Och det får avsluta Ekot klockan 21. Här i studion Elias Svensson.

0: Move Joe Pelé här i magasinet till P3 med mig Anton. Och i veckan så firar ju huvudstaden Pride. Och det är som att vi liksom i magasinet tänkte då att vi liksom skulle hjälpa dig som lyssnar så här, hur ska man egentligen fira Pride popkulturellt? Därför har jag bjudit in liksom två riktiga experter. Erik Galli, journalist och Pride-veteran, hallå.
1: Tack, tack, tack.
0: Du fick vara veteranen i sammanhanget, känns det bra?
1: Man börjar bli till åren i alla fall, så det stämmer ju.
0: Klara Kronhjelm, du är kulturskribent och Pride-entusiast har jag kallat dig.
2: Otroligt.
0: Ja, du tycker att det stämmer?
2: Vi kan prata om det sen.
0: Ja, okej, okay, just det. Feedback tas i DMs. Men vi måste ju tyvärr börja med det som fick mitt böghjärta att fullkomligt snurpa ihop sig. Och det är det här misstänkta liksom, terrordådet i Berlin i helgen. Erik, hur tänker du inför den kommande veckan? Kommer det liksom påverka hur du tar dig an årets festival?
1: Nej, det kommer det inte. Det är väl det korta svaret. Eller så här, det tråkiga, ja, okej. Okay. Det är klart att man blir lite mer paranoid kanske om man är ute på offentlig plats. Men jag kommer inte ändra mina planer på något sätt.
0: Och Klara, hur tänker du? Har du liksom blivit orolig efter det som har hänt?
2: Nej, inte alls. Utan jag tänker fortsätta med mina planer också som planerat. Mm. Och jag tycker att det bara belyser att så här, Pride är politiskt och det är hemskt att det behöver vara politiskt våld för att man ska behöva inse det, men ja, det är inte bara en fest liksom.
0: Nej. Och i och med det så kommer jag lite grann sätta punkt för den lite mer allvarligare tonen och nu gå in lite mer i festkänslan. Så då ställer jag frågan så här, Erik, hur firar du egentligen Pride i år? Vad ska du göra?
1: Det var ganska många år sedan som jag slutade gå i paraden. Nu sluta låter ju väldigt jag skulle kunna gå igen kanske, men det kommer jag inte göra i år i alla fall. Men jag har blivit så lat.
0: Just det, det är så långt att gå tycker du.
1: Ja, och jag hatar också klubb.
0: Varför?
1: För att jag hatar hög musik och människor. Och jag hatar också
0: okej, farfar.
1: Ja, och min kropp är också gjord för att sitta ner. Så jag hatar också stå upp och röra på mig. Men jag kommer att bjuda in några bögar till min terrass. För där behöver jag inte röra mig hemifrån.
0: Nej, just det, praktiskt.
1: Och sen så, nu kanske jag inte borde säga det här i radio, men jag är medbjuden, men utan att värdarna vet om det tror jag, på en bögfest. Så jag hoppas att jag får komma om de hör det här. Men de har lite speciellt tema, det är någon form av det är en väldigt specifik strand i Rio,
0: okay,
1: de Janeiro, som är temat. Och det är lite svårt att jag har inte riktigt fattat än exakt vad man ska på sig.
2: Speedos.
1: Alltså jag tror att det är tema hora egentligen, bara, men liksom i Brasilien.
0: Ja, just det. Alltså, precis, och jag fattar. Alltså, det är egentligen tema sexig, det är det du säger.
1: Jag tror det.
2: Alla fester.
1: Sexig fast kanske inte så smakfull.
0: Nej,
1: det är
0: det.
1: Det är vad jag tror just nu i alla fall och som jag nog kommer försöka.
0: Vanlig tisdag hemma hos familjen Erik Alli.
1: Ja.
0: Hur är du, Klara? Vad är ditt bästa Pride-minne då?
2: Jag är inte så fascinerad av Pride-paraden så som den är. Liksom.
1: Så som du har utmålats i det här programmet alldeles nyss.
2: Precis, jag gillar inte sexigt och osmakfulla
0: nej,
2: saker.
0: Nej.
2: Men mitt bästa minne är alltid när de här, jag minns inte vad de kallar sig exakt, men liksom Dykes on Bikes rider in och man bara känner att det här är det handlar om.
0: Och typ, de brukar ofta gå och åka först i Pride-paraden ju på sådana tuffa motorcyklar.
2: Och jag skulle så gärna vilja sitta där i någon liten klänning bak, rida damsadel på den. Fy fan vad sexigt.
1: Det vill jag också göra. Jag kan vara på en annan.
2: Ska vi ringa dem?
1: Ja, jag vill verkligen vara med.
0: Men alltså Erik, bara liksom on a personal note, vi ska inte bli för privata, men bara liksom, eftersom att vi också pratade om feedback i DMs, den här liksom terrassen och människor som blev inbjudna, min inbjudan, den.
1: Ja, jag är ledsen, men det
0: I didn't make the cut.
2: Tar du emot transpersoner också, får jag komma?
1: Ja, självklart.
0: Okej, okay, Klara är välkommen, ja, alltså,
1: det är just nu är ett separatistiskt rum, men inte med flit. Så
0: förstår,
1: att alla är välkomna. Ni är jättevälkomna.
0: Ja, då så. Vi ska snart liksom ge oss in i den här tipstombolan på vad vi ska konsumera. Men jag måste bara, återigen on a personal note, jag måste jobba hela Pride. Vad tycker vi om det egentligen?
1: Det är ett hatbrott.
0: Visst är det det?
2: Det är ett hatbrott.
0: Ja, vi slidar också mina chefers DMs direkt efter det här.

0: You Love Me Like a Fool, Stussy och Amanda Bergman här i magasinet i P3 med mig Anton. Och vi är ju din populärkulturella kompass i vardagen, och därför tänkte vi skulle ta det jobbet på allvar och kasta ur oss liksom lite, vad ska man säga, queera pride-tips inför pridefestivaler som kommer pågå nu här framöver i både Stockholm, Helsingborg och Köpenhamn. Erik Galli, journalist, och Klara Kronhjelm, kulturskribent, har jag med mig. Och jag tänker vi ska börja i musiken, eller hur Erik?
1: Mm, verkligen.
0: Vad har du liksom för musiktips som vi ska lyssna på under Pride-känslan?
1: Ja, nu kanske man tänker, det här var inte ett så underground musiktips av mig, men jag vill tipsa om Madonnas nya album.
0: Confessions 2.
1: Ja, det här är ju en stor tid för alla fans, och alla icke-fans skulle jag säga. Madonna har liksom inte släppt ett bra album på 20 år sedan Confessions and Dance Floor 1.
2: Det stämmer bara.
1: Det kan man tycka olika om, men kritikerna har i alla fall tyckt så, och även försäljningen. Alltså hennes album har sålt sämre och sämre sen det albumet. Och det var ju det albumet med Hang Up, om man minns, och med Sorry till exempel. Mm. Och nu, många har liksom haft henne uträknad lite grann, så även jag. Och nu så släpper hon Out of the Blue, en av de bästa skivorna som hon har släppt någonsin. Som är liksom... hon har liksom jobbat igen med Stuart Price, som är producenten som gjorde Confessions 1 då, och det är liksom ett album som är så här introspektivt och otroligt oväntat sårbart typ. Hon pratar liksom om det, som ett retrospektiv över hennes liv kan man säga, som är liksom oväntat personligt. Det handlar liksom om hennes nära döden upplevelse, hennes döda mamma, hennes bror som dog, som hon återförenades med precis på slutet. De hade liksom en jättedålig relation. Och det är så jävla jävla snyggt bara. Hela albumet går liksom i en hopmixad. Ja, vad säger man? Det går liksom...
0: Ja, det är som ett spår nästan.
1: Det är som ett enda spår, och jag tycker också det är så jävla typ... Hon har så jävla självförtroende typ i hur det är gjort, för att det är jättelånga delar hela tiden i låtarna där hon inte sjunger typ, utan att musiken bara får ta plats typ. Och det är väldigt så här klubbinspirerat, och det är massa typ så... Det kanske är techno-inspirerat och trance-inspirerat och dance-inspirerat, och... Ja, det är så jävla, om man är typ som jag som är ändå fan men kanske inte mega fan, så blir man bara så jävla stolt. Och till folk som inte är fans så är det också, alltså nu finns det ju, menar, jag är typ på gränsen till för ung för att ens ha koll på hela Madonnas karriär bakåt, och ja. Eftersom det här albumet är så tillbakablickande över hennes karriär, så är det också en väldigt kul chans att få återupptäcka eller upptäcka hennes karriär bakåt.
0: En lite sån popkulturhistoria nästan.
1: Ja.
0: Men ska vi lyssna lite på en låt du har valt här, och så kanske du kan prata lite om den också.
1: Ja, vilken av dem är det?
0: Det är Bizarre. Ja.

0: För det har liksom nästan varit som en personlig vinst, tycker du, den här comebacken, eller?
1: Ja, det tycker jag. Och den här låten tycker jag verkligen man ska lyssna på i sin helhet och ha med sig vad den handlar om. Den heter ju Bizarre då och handlar om att, som hon sjunger, kärleken är så bizarr. Och det är en referens till när hon och Sean Penn var gifta. Och deras relation var liksom under andra halvan av 80-talet. Och det är då alltså 40 år sedan. Och hon har beskrivit honom någon gång i någon intervju som the love of her life. Men det här är alltså en kvinna som nu är... Hon är, fyller 68 år snart. Och i början av den här låten så sjunger hon liksom ganska nedvärderande om honom. Att han kände sig hotad av henne. Att han liksom inte kunde hantera och vara med henne. Att han var jävligt osoft typ. Och så tänker man att det ska vara en sån revenge-låt. Typ. Och sen bara mitt i andra versen så bara börjar hon erkänna att så här, jag har aldrig kommit över dig. Alltså det är så fucking starkt av en 68-årig kvinna som är en sån power-kvinna att bara, jag känner mig så tom utan dig. Trots, alltså de här sakerna kan samexistera. Och hon bara, du kommer aldrig veta min smutsiga lilla hemlighet. Och det är att jag bara känner mig så tom och att jag typ inte kommer över dig. Och det, vet inte, det är som gåshud bara på det.
0: Men och alltså Madonna är ju liksom en så här, vad ska man säga, hon har liksom varit verkligen så en ljuspelare i många liksom bögars liv och framförallt kanske i mitt också. Mm. Men Klara, tycker du liksom att Madonna, har Madonna samma status idag? Hur resonerar du?
2: Alltså jag tror inte att jag är rätt person att fråga för att jag är ett enormt Madonna-fan och känner till allt och lyssnar på alla skivor flera gånger, sett henne flera gånger. Men jag tror inte att hon, folk känner till henne så mycket liksom.
1: Det är upp till oss att utbilda.
2: Okej, ska vi utbilda lite om Madonna?
0: Men Klara, tror du liksom att det kommer nästa generation? Kommer de via Confessions 2 upptäcka henne?
2: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Tråkigt att höra. Men, och Klara, vad har du med dig för låttips till mig?
2: Jag har med mig en låt från 1975 av Donna Summer som heter Love to Love You Baby.
1: Nice.
0: Men alltså, varning för sex, eller?
2: Ja, det är därför jag tog med den.
0: Ja, okay.
2: Den här är ju då som sagt från 75, så ganska tidig disco liksom. Producerad av Giorgio Moroder som jag har gjort mycket av Donna Summers och egna grejer som har varit väldigt banbrytande så, och formativa för queer musik.
0: Och när vi lyssnar på den här då under Pride-veckan, vad är settingen? Vad ska jag vara på för plats?
2: Jo, men det är just därför jag tog med den. För att den är då 17 minuter lång. Och den är dansant, men den är mer hångelsant.
0: Mm.
2: Jag tycker att man ska ge sig ut på stan och be en DJ spela den här och sen bara fråga någon om de vill hångla i 17 minuter. Och sen ska man göra det, för det tycker jag är Pride.
1: Madonna samplar ju för övrigt Donna Summer i sin nya skiva också.

0: Dance Teria, Madonna, här i magasinet i P3 med mig Anton Jordås, där jag får, vad ska man säga, queera populärkulturella tips inför Pride med dig, Klara Kronhjelm. Och du tipsade mig om att jag borde hångla lite mer till Donna Summer i veckan. Och du, Erik Galle, tycker att jag ska liksom studera popkulturens historia via Madonnas Confessions 2.
1: Ja, det tycker jag, absolut.
0: Och den här låten
1: också queer historia.
0: Ja, precis.
1: Ja, den här låten heter Dance Teria då, som är, den är döpt efter en ikonisk klubb i New York som Madonna frekventerade på 80-talet. Och hon, det var liksom där hon slog igenom som ikon, kan man väl säga. Och hon namedroppade en massa personer i den här låten som har varit viktiga för den klubben och för den scenen och sådär. Inte jättefå av de olika bögar och queera personer som tyvärr många dog i AIDS sen. Och det kan man väl också komma ihåg om man är lite för ung för att veta det kanske, att Madonna verkligen var en, vad ska man säga, ja, men typ aktivist.
0: Ja, typ en förkämpe och typ spred kunskap framförallt i USA.
1: Kring, ja, i en tid som var fruktansvärt homo- och transfob och brinnande AIDS-kris och sådär.
0: Mm. Och nu ska vi gå vidare till lite mer filmen och tvns värld. Vad ska vi då titta på, tycker du, Klara? Vilken är den bästa queerfilmen?
2: Alltså, det här är absolut inte den bästa queerfilmen. Det finns många mycket bättre queerfilmer. Men,
0: vi ska ändå kolla på den här.
2: Ja. Den här filmen ska ni se, för att den har någonting som andra queerfilmer inte har. Den har Marilyn Monroes bröst.
0: Ja,
2: och det är Som Like It Hot, eller I hetaste laget på svenska.
0: Ska vi lyssna lite?
2: Ja.
3: Good night, sugar! Good night, honey!
4: There's one thing sure, boy never met girl like this before. You've never laughed more at sex or a picture about it.
0: Oj! Men alltså, det känns inte så queert, eller har jag fel?
2: Den är väldigt queer.
0: Aha, på vilket sätt?
2: Jo, men den handlar om två snubbar som behöver ta sig ut ur Chicago snabbt som fan för att de blev vittnen till ett maffiamord. Och då finns det bara ett sätt för dem att göra det, tydligen. Och det är att de joinar ett all-female band. Okay. Alltså ett jazzband utspelar sig på 20-talet. Och så då måste de liksom gå i drag. Från Chicago till Florida på ett tåg där Marilyn bara super som en galning.
1: Precis, var kommer hon in i bilden?
2: Hon är snygg.
1: Okay.
0: Ja.
2: Och,
0: det är också min roll i magasinet i P3.
1: Mm.
2: Akta
0: dig. Tack, Erik.
2: Det är jag. Men det som är så intressant är att sättet som de liksom diskuterar att de här männen behöver gå i drag är, det är typ inte så dömande, och de bara inser att det här är någonting de måste göra, och de försöker intala sig själva så, I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl. Och jag tycker att det finns någonting väldigt potent i den liksom gestaltningen, för att det påminner mig väldigt mycket om så här, som transperson innan man vågar komma ut i världen, hur de förhåller sig till den liksom crossdressingen är typ så det känns.
0: Mm.
2: Att försöka leva upp till den könsidentitet som man har blivit tillskriven liksom. Och ja.
0: Okej, och vad spännande. Så för jag menar liksom, den här alltså en film som kom liksom på 59. Alltså, det känns ju väldigt före sin tid då på något sätt, eller?
2: Ja, precis. Det är så chockande varje gång man ser den, att det är bara, det är fine att de här männen presenterar sig som kvinnor, och det är mycket kärlekshistorier också. Och om man ska spoila slutet så är det en väldigt rik miljonär som blir kär i en av de här killarna som presenteras som tjejer. Och sen så på slutet så är han så, men jag är en man, och han är så, that's fine.
1: Aha, okej. Okay. Ja. Annars jag tyckte det lät lite som att det var 50-talets White Chicks, om du minns den filmen.
2: Det är 50-talets White Chicks.
1: Okej, okay. För det, som jag minns White Chicks så var det, inte, alltså, det var ändå lite mer alltså, på bekostnad av
2: ja, men då hade vi börjat liksom formalisera hatet mot transpersoner mer när White Chicks kom.
1: Ja,
2: under den här tiden så var det bara så här, man utforskade och undersökte liksom.
1: Ja, gött.
0: Okej. Ja. Erik, vad ska jag kolla på, tycker du?
1: Ja, jag tycker, apropå att Fotografiska museet i Stockholm, de kör liksom flera dagar i rad nu filmvisningar av liksom, ja, men typ på Pride-tema. Och ikväll tänkte jag gå på en film som heter Porträtt av en kvinna i brand, som är en fransk film, så den heter ju Porträtt egentligen. Men den är otrolig. Alltså, jag såg den när den kom, och den kom kanske 2019-ish, vill jag säga. Och det var liksom en av få filmer som jag gav en 10 av 10, verkligen. Och jag har aktivt, jag kan inte säga så mycket mer om den, för att jag har aktivt sett till att inte ta reda på någonting mer om den, för jag har glömt bort nästan allt och jag vill liksom gå in med så
5: blank, nya ögon
1: som möjligt. Men jag kan verkligen tipsa om det. Jag ska gå ikväll. Om det är någon som blir sugen så kan vi säga hej där. Den är otrolig.
5: Vad var det som hände dig då när du såg den?
1: Ja, det minns jag ju inte, Anton. Nej, jag skojar.
5: Men, okay,
1: jo, men så här, det är ett jättestarkt drama. Det är liksom en period piece som utspelar sig kanske på typ, jag vill säga kanske sent 1800-tal eller någonting. På typ en så här stormig ö i Frankrike. Och det är ett lesbiskt drama. Det är en porträttmålerska som blir tagen till den här ön för att måla av en typ adelsdam. Och sen så händer det grejer.
5: Det är så här persona gone gay.
1: Ja, typ. Och det finns någonting gemensamt med den och den här koreanska lesbiska filmen som heter Handmaiden, som också är väldigt fet. Men Handmaiden är mer av en thriller. Det här är mer av ett drama och den här är fan snäppet bättre än den.

0: Sahara Hot Nights Cheek to Cheek här i magasinet i P3, där folk blir till tokiga tips, va? Vi bara kastar oss tips, folk älskar skiten. Och det är queera filmer, där har vi varit. Vi har varit i hur vi ska fira Pride i musiken. Och nu känner jag så här, om vi bara skulle bredda det ännu mer, vad har vi liksom för poddar, böcker, liksom övriga tips, något som jag absolut inte får missa. Och vi har alltså med oss då Erik Galli, journalist och Pride-veteran, och Klara Kronhjelm, kulturskribent och Pride-entusiast.
1: Ja,
0: jag vill bara hamra in den här Pride-veteranstämpeln på dig, ja. Erik, det är bara det. Okej, Erik, du har en podd du vill att jag ska lyssna på.
1: Ja, den heter Side Note Podcast. Jag brukar lyssna på YouTube, kanske finns den även på andra plattformar, det vet jag inte. Och helt kort så är det två, man kanske inte ska köna folk och sådär, men det ser ut som att det är två bögar i alla fall. Och det låter som två bögar. Och de, och jag tror
0: if
1: att de
0: it
1: kanske...
0: sounds like two gays, if it walks like two gays, it's probably two gays.
1: Exakt. Och jag, kanske är de till och med ihop. Jag har blivit lite besatt av att försöka förstå dem. Jag har inte riktigt fattat om de är det. Men det är beside the point. De läser in sig på forskning, och jag tror att båda på något sätt jobbar med, de verkar vara akademiker på något sätt. Men på ganska roliga ämnen då. Det kan vara liksom ett ämne som handlar om cruising, eller ett ämne som handlar om omskärelse eller om incest, eller det finns massa olika ämnen. Men de är väldigt roliga när de sen pratar om vad de har liksom kommit fram till. Så om man vill lära sig något så kan jag tipsa om den.
0: Vi ska lyssna lite på för att få en känsla av hur det låter.
2: Today we are talking about gay voice, aka a gay accent. Is it a real thing? Do gay people talk differently than everyone else? We're going through the science, we're going through the psychology. It's gonna be a really, really gay episode.
1: Spoiler är att alla andra avsnitt också är really gay.
0: Ja, okej, okay, skönt.
1: Får jag slänga ett jättesnabbt bonustips?
0: Ja, visst.
1: Det finns en podd som heter Bandsplain. Mm-hmm. Och apropå Madonna, de grottar ner sig i olika liksom, band typ. Och de har gjort en sån 16 timmars special om Madonnas hela history. Där de har lagt så fucking mycket tid på research. Och jag kan verkligen tipsa apropå om man vill förkovra sig.
0: Ja, det vill man. Åh, gud, jag vill nästan inte gåsut. Det är typ min dröm att lyssna på det. Ja, mm-hmm. Okej, Klara, har du ett sista Pride-tips som jag måste konsumera?
3: Ja, men det här är lite pretentiöst, men jag tycker att man ska läsa Gertrude Stein. Och då rekommenderar jag att börja med Paris, France, som okay. Jag tror att den publicerades dagen Paris blev ockuperat av nazisterna.
0: Okej, varför ska vi läsa den då?
3: För att det är en sån jättefin redogörelse för världens mest queera folk, alltså fransmännen. Och hon är ju megadyke och liksom var väldigt öppen med det, och det handlar också om hennes liv som lesbisk i Paris och konstintresserad, och bara handlar väl om vad som händer innan fascismen typ, och hur man sörjer ett land.
0: Alltså, jag måste säga att jag är väldigt glad över spridningen på era tips. Vi har liksom dels en sån gay voice podcast, och så har vi också Gertrude Stein.
1: Det är
0: så
1: här. Klara jobbade med lite mer highbrow tips.
0: Ja, verkligen.
3: Jag är entusiasten. Mm.
0: Men Klara, om du ska få välja något av Eriks tips, vilket känner du att du har fastnat mest för?
3: Men jag blev väldigt sugen på att se Portrait of a Woman on Fire. Madonnas album har jag lyssnat på, och jag känner...
0: Ja, du är färdig.
3: Filmen vill jag jättegärna se.
0: Mm. Och Erik, vad utav Klaras liksom highbrow tips, vad känner du ändå så här, men det ska ändå ta mig an?
1: Ja, men jag blev sugen på 50-talsversionen av White Chicks. Alltså, den ska jag titta på.
0: Some like it hot. Så då, på tipslistan har vi alltså då, för dig som vill komma in i Pride-stämning via populärkulturen, vi har Donna Summers låt Love to Love, vi har hela Madonnas Confessions 2-album, filmen som vi sa, Some like it hot, Porträtt av en kvinna i brand, podden Side Note och boken Paris, France. Alltså om inte det här skapa Pride-känsla, jag vet inte vad som ska göra det. Okej, hörni, vad tycker ni att jag ska på mig på Pride-paraden?
3: Nada.
0: Bra, och ja. Vad säger du, Erik?
1: Du har tid att gå i den ändå, du skulle ju jobba, så du.
0: Jag vet, jag ska jobba precis innan och precis efter.
1: Ja, okej, okay. Alltså du överdrev lite den här syndabox.
0: Ja, man spetsar till det lite, du vet, det är ändå radio och så vidare.
1: Men du kanske kan hitta, du vet, vissa har ju sådana hundmasker på sig. Du kanske kan hitta liksom en som är en syndabock istället.
0: Ja, jättebra. Bara så länge du håller i kopplet.
1: Okej, okay, absolut.
0: Hallå, stort tack för att ni kom förbi, lovar att ni snart kommer tillbaks.
1: Lovar.
0: Puss.
1: Puss.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälps böcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor. Och
1: hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: är P3.
1: Nu ekot. Polisen i Tyskland har säkrat DNA-spår från den misstänkte gärningsmannen i den skåpbil som användes i attacken under Pride-festivalen i Berlin. Samtidigt ska man ha hittat en video i hans mobiltelefon.
2: Das Handy, das sich im Tatfahrzeug gefunden hat.
3: Inrikesminister Alexander Dobrindt sa idag att en möjlig så kallad bekännarvideo hittats i Abdul Baluts mobiltelefon som fanns i den vita skåpbil som i lördags körde in i en folksamling i Berlin.
2: Ein mögliches Bekennervideo aufgetaucht.
3: Det tolkades först som att Balut tog på sig själva attentatet, men för Radio RBB i Berlin uppger den federala åklagarmyndigheten att det handlar om en lojalitetsförklaring till IS. Och inte ett specifikt påstående om attacken vid Pride-festivalen. I videon syns en maskerad person som åklagarna misstänker är Abdul Balut, rapporterar RBB. Efter att även ha säkrat DNA-spår i skåpbilen bekräftar nu åklagarmyndigheten för radiostationen att man utgår från att det var 21-åringen som körde fordonet. Sen tidigare har man också konstaterat att det var han som hyrde den vita skåpbilen. En kvinna dog i attacken och på en presskonferens i eftermiddag sa Berlins borgmästare Kai Wegner att antalet skadade nu uppgår till 31. Ulla Engberg, Berlin.
1: Sen 2023 har polisen fått utökade möjligheter att bugga människor misstänkta för brott. Sen dess har alla drygt 500 ansökningar om buggning godkänts av domstol. Försvarsadvokaten Kristoffer Stare tycker att någonting är fel.
4: 28% blir åtalade med anledning av de här besluten, men domstolarna medger dem i 100% av fallen. Och då menar jag att någonting är fel.
5: Patrik Alm, som är chefsrådman vid Solna tingsrätt, säger att domstolen har begränsad insyn i ärendena, men att både domstolen och offentliga företrädare har möjlighet att vara kritiska till en ansökan.
6: En aspekt är ofta att i de här sammanträdena så kan ju både jag och det offentliga ombudet ställa frågor till åklagaren. Reda ut misstankarna. Handlar det om misstanke om ett särskilt brott, eller är det mer att man ska undersöka, spana mot en misstänkt individ? Och ibland händer det att åklagaren justerar ansökan eller även återkallar den.
1: Reporter Hiva Abdelsadeh. Ett 20-tal personer från Etiopien, både spelare och ledare, har anmälts försvunna efter att ha deltagit i Gothia Cup, rapporterar Göteborgsposten. Gruppchefen för polisens enhet för försvunna personer i Region Väst säger att det inte finns något som tyder på att det ligger något olagligt bakom. Och vi håller oss i Göteborg. Håkan Hellström gör miljonvinst efter förra årets stora konserter, rapporterar Göteborgsposten. Hans bolag ökade omsättningen med över 1300% till närmare 61 miljoner kronor. Vinsten efter skatt landade på över 43 miljoner. Ekot i P3 med Peter Petri.
0: Ny musik, live och poddar.
7: Vi är
0: P3.
8: Varmt välkomna ska ni vara till musiken i P3. Jag heter Herman Munk och jag sitter på en sprängfylld lista med väldigt bra musik fram till midnatt. Vill ni hänga med? Tycker att ni ska göra det, så ska ni bara luta er tillbaka och slappna av när vi lyssnar på Esther, Savage Love.

Music Sounds Better With You med Stardust här i musiken i P3. Och nu så ska vi till Lily Allen och hennes ja, men något kontroversiella låt Pussy Palace, som tolkas som en del av berättelsen av liksom skilsmässan med David Harbour, han som spelar Hopper i Stranger Things. Och i den här låten då upptäcker Lily Allen att ja, en lägenhet som skulle vara en dojo åt David Harbour i själva verket fungerat som en otrohetslägenhet. Mm, snaskigt också måste man ändå våga påstå. Vi lyssnar på Pussy Palace, Lily Allen.

0: Vi pratar om D.H. Lawrence skandalklassiker Lady Chatterley's Lover från 1928 som verkligen dras med ett rykte som snuskbok.
1: Jag tycker som tantsnusk betraktad är den ganska ändå, jag vet inte om sofistikerad rätt ord, men den känns ju mustig och fördjupande ändå om man jämför med hur typ sex skildras för det mesta idag. Det här är ju någonting annat.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Des Fleurs av Tove Lo och Stromae här i Musiken i P3. Och nu så ska vi till Casino som släppte sitt första fullängdsalbum i året, så det här året, som heter Klunk. 10 spår helt skrivna och komponerat av Casino själv. Och vi ska höra på Sjuk, en låt som kretsar kring att bli sjuk och behöva helas efter ett uppbrott.

0: fattar det. Varför sitter jag på alla äpplen? Antar det får som pallare.
1: Hoppet av Hjalda här i Musiken i P3, och vi kommer hålla oss kvar bland våra svenska stjärnskott. Vi ska till Borlänge-baserade Ocracy som släppt album, deras debutalbum i år, som heter Good to Go, som spelades in under 14 Days of Mayhem enligt dem själva. Och vi ska höra på Say It Again.

0: Mr. Loverman, Shabba Ranks här i musiken i P3. Och nu så ska vi till ett väldigt spännande samarbete. Vi ska höra på Joshua Idehin och Saturday and Mondays version av Ytlingjazz Illegal Hit. Ja, många ord där om man inte kan de här artisterna. Men Ytlingjazz, det är Björn Ytlings jazzprojekt. Och han är också känd från, alltså Björn Ytling då, det är alltså Björn från Peter, Björn and John som gjort Young Folks och andra jättestora hits. Och det är hans jazzprojekt då, och då har Joshua Idehin och Saturday Monday gjort sin take på den här jazzlåten. Och den har blivit stor, så pass stor att den brasilianska fotbollsstjärnan Vinny Junior varit med i en reklam tillsammans med den här låten. Spännande, många olika ins and outs på den här. Vi lyssnar på Illegal Hit.
1: Listen. Dance is hope made flesh.

Rhythm is the weapon. P3, Sveriges Radio.

0: Aging Young Woman av Anna von Hauswolf och Ethel Kane här i Musiken i P3. Och klockan börjar närma sig 11, det betyder nyheter. Men jag fortsätter på andra sidan nyheterna med musik hela vägen till midnatt.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Tyskland där polisen har säkrat DNA-spår från den misstänkte gärningsmannen Abdul Balut i den skåpbil som användes i attacken under Pride-festivalen i Berlin. Samtidigt ska man ha hittat en video på Baluts mobiltelefon där en maskerad person svär trohet till terrorgruppen IS.
3: Das Handy, das sich im Tatfahrzeug gefunden hat.
4: Inrikesminister Alexander Dobrindt sa idag att en möjlig så kallad bekännarvideo hittats i Abdul Baluts mobiltelefon som fanns i den vita skåpbil som i lördags körde in i en folksamling i Berlin.
3: Ein mögliches Bekennervideo aufgetaucht.
4: Det tolkades först som att Balut tog på sig själva attentatet, men för Radio RBB i Berlin uppger den federala åklagarmyndigheten att det handlar om en lojalitetsförklaring till IS och inte ett specifikt påstående om attacken vid Pride-festivalen. I videon syns en maskerad person som åklagarna misstänker är Abdul Balut, rapporterar RBB. Efter att även ha säkrat DNA-spår i skåpbilen bekräftar nu åklagarmyndigheten för radiostationen att man utgår från att det var 21-åringen som körde fordonet. Sen tidigare har man också konstaterat att det var han som hyrde den vita skåpbilen. En kvinna dog i attacken och på en presskonferens i eftermiddag sa Berlins borgmästare Kai Wegner att antalet skadade nu uppgår till 31. Ulla Engberg, Berlin.
2: I Asien kan torka på grund av väderfenomenet El Niño göra att årets risskörd blir mindre än normalt. Och det här kan leda till högre rispriser på sikt i butikerna.
5: På det indiska snabbköpet i Bangkok, där ägarna är ett sikiskt par, säljs långkornigt basmatiris, thailändskt ris, jasminris och klibbigt ris, ris från hela regionen. Innehavaren Frukaur vill inte ta ut några olyckor i förskott även om väderlekstjänsterna rapporterar om torka. Från thailändska landsbygden däremot kommer rapporter om att det börjar bli olönsamt att odla ris för bönderna med de höga priserna på konstgödsel och diesel som har orsakats av krisen i Hormuzsundet. Många av dem äger inte sin egen jord längre och marginalerna kan bli för tunna. Från Filippinerna kommer redan signaler om att både torkan och prisökningarna kan minska skörden och pressa bönderna. Och från det land som exporterar allra mest till världsmarknaden, Indien, rapporteras att årets monsunregn är svaga och otillräckliga. FN:s livsmedelsorgan FAO har varnat för att hetta på grund av klimatförändringar i kombination med det återkommande väderfenomenet El Niño i år riskerar att påverka planteringssäsongen för ris och skördarna i hela risregionen. Däremot rapporteras Indiens risförråd vara ovanligt välfyllda, vilket kan hjälpa till att jämna ut priserna.
2: Rapporterar Ekots utsända i Bangkok, Hanna Salberg. Myndigheter i Uganda meddelar idag att landet är fritt från Ebola efter att den sista patienten skrivits ut i mitten av juni. En viktig men känslig milstolpe då viruset fortsätter att härja i grannlandet Kongo-Kinshasa, rapporterar AP. Antalet bekräftat smittade i Kongo-Kinshasa är hittills över 3200, uppger landets hälsoministerium. I Sverige pågår just nu en historisk utbyggnad av det svenska elsystemet. I Åkers styckebruk utanför Strängnäs har Sveriges första digitala ställverk precis tagits i bruk. Verket kan övervakas på distans och om något är fel så går ett larm. Erik Vejander är projektledare för digitala ställverk på Svenskt Kraftnät.
6: Från kontoret så kommer vi att se mer vad som händer i stationen om någonting börjar avvika. Så förutsättningarna för att få bra tillgänglighet och undvika strömavbrott ökar ju.
7: Ställverket i Åker kostade cirka 240 miljoner och det är det första digitala ställverket att bli klart. Men fler är redan på gång i Örebro och Ockelbo.
6: Åker är byggt som en grundplatta för framtiden, det är ett test. Det ser bra ut och nu har vi bestämt oss för att bygga två till baserad på den här stationen. Och efter vi har byggt de där två till, då ska vi ha alla bitar på plats för att kunna bygga många sådana här digitala stationer om vi vill.
2: Reporter Erik Visshed på P4 Sörmland. Håkan Hellström gör miljonvinst efter förra årets stora konserter, rapporterar Göteborgs-Posten. Hans bolag Tro och Tvivel AB ökade omsättningen med över 1300% till närmare 61 miljoner kronor.

0: kronor och vinsten efter skatt landade på över 43 miljoner. Förra sommaren slog Håkan Hellström återigen publikrekord på Ullevi. Och så fotboll, för Mjällby är vidare till andra omgången i kvalet till Champions League efter att man spelat oavgjort på bortaplan mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Regerande svenska mästarna från Blekinge vann förra matchen på hemmaplan med 3-0 och är därmed klara för avancemang. I och med det här har laget också säkrat minst 50 miljoner kronor, rapporterar SVT. Nästa omgång i Champions League-kvalet spelas i början av augusti. Efter en svalare vecka med regn och moln ser sommaren ut att göra en kortvarig comeback när varmare luft drar in från kontinenten på flera håll. Väntas temperaturer mellan 25 och 30 grader under de närmaste dagarna. Det säger Marie Stark, meteorolog på SMHI.
1: Soligt väder på många håll eller bara lättare molnighet i form av stackmoln. Och då får vi temperaturer i Götaland och Svealand runt 25 grader. Medan Norrlandskusten blir varmast i Norrland med någonstans mellan 20 och 25 grader. Medan vi har lite lägre i delar av norra Norrlands inland.
2: I nästan hela landet stiger temperaturerna successivt under veckan. Och allra varmast ser det ut att bli under torsdagen. Då väntas temperaturer på omkring 25 grader och lokalt i Götaland och östra Svealand kan termometern nå upp till 30 graders sträcket. Men värmen kommer inte ensam. I spåren av det lågtryck över Norska havet som för upp den varma luften kommer också regn. Marie Stark från SMHI igen.
1: Vi får in en hel del skurar över västra Svealand och över Norrland och lokalt kan de här bli kraftiga också. Och bakom de här skurarna så dras också svalare luft in norrifrån.
0: Reporter Anna Grönberg. Och vädret för imorgon bitti väntas bli växlande molnigt på de flesta håll i landet. Undantaget är fjälltrakterna där molnen tidvis tätnar och lokalt kan det komma regn. Temperatur allmänt runt 20-25 grader. Och det får sätta punkt för Ekot med Elias Svensson.
3: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
4: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara här i Musiken i P3 med mig, Herman Munk. Jag fortsätter spela musik hela vägen till midnatt och kommer med lite kuriosa här och där. Och ja, kan vi börja på ett bättre sätt än med Valter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften.

Down by the Water av PJ Harvey här i Musiken i P3. Och nu så ska vi till svensk-ukrainska Olga Myko och Hilly Bridge och deras låt Gecko. Jag tycker att det är så satisfying när hon säger K-et i Gecko. Det är så ASMR, det blir så här Gecko. Ja, lyssna efter det. Jag kan inte, när man hör det en gång så kan man inte sluta höra på det, och det är så satisfying. Jag lyssnar typ ibland bara på den här låten för att höra det K-et. Vi hör på Gecko.

Look Up med Carly här i Musiken i P3. Och nu så ska vi till Lykke Li och hennes låt Happy Now. Hon beskriver själv låten så här: John Fosse walks into a rave and doesn't come home. ABBA and the Prodigy have a baby and it won't stop crying. Det är ganska stark egen pitch tycker jag. Vi får se om ni håller med när vi lyssnar på Happy Now.

0: Don't Call Me Up med Mabel här i Musiken i P3. Och nu så ska vi till Fanny Avon som bara går från klarhet till klarhet. Och vi ska höra hennes låt Tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Orange County från Gorillas senaste album tillsammans med Bizarrap, Kara Jackson och Anushka Shankar. Och nu så ska vi till klassisk mark. Vi ska höra Million Styles, Miss Fatty. Och det kanske bara var jag som inte visste att han faktiskt är svensk och från Sollentuna. Där ser man, det kanske är allmän fakta, det kanske bara jag som lever under en sten. Vi hör på legendariska Miss Fatty. So what am I say? Anyway, Millie there, the fat kitty them there, you see me? Yeah, man, I saw you going on. Yo, my ladies.

Not Too Young med Sabina Dumba här i Musiken i P3. Och nu sitter du och undrar, vad ska bli sista låten för dygnet? Då kan jag avslöja att det blir distad elgitarr på menyn när Nektar låter oss höra Norrort.

0: studerar juridik och han ska ha satt fyr på en annan plats i skogen med hjälp av en tändare. Och i andra fall så har man ertappat män som har rökt skogen och att det har tänt på. Och i mellersta Frankrike fick en bilist motorstopp i skogen och han lyckades inte ringa bärgningskåren. Han säger i ett förhör att han ska ha tänt på en eld vid vägkanten för att få folk i grannbyarna att uppmärksamma att han var i nöd. Den mannen har nu dömts till ett års fängelse. Men överhuvudtaget annars så vet man väldigt lite om vad som sker och motiven.
1: Sa Johan Tolgert på plats i Frankrike. I Florida avrättas två dödsdömda fångar idag. Den första dubbelavrättningen i delstaten på över 60 år. Först att avrättas var en tidigare polis, 68 år gammal, som dömts för att ha våldtagit och dödat en 11 år gammal flicka år 1987. Mannen har inte erkänt sig skyldig. Efter honom avrättas en 80 år gammal man som begått ett dubbelmord för 40 år sedan. Han är näst äldst någonsin att avrättas i modern tid i USA, rapporterar CNN. 17 dödsdömda har avrättats i Florida i år, vilket är mer än i alla övriga amerikanska delstater totalt. Två personer saknas efter att en båt krockat med ett handelsfartyg utanför Tjörn. Räddningstjänst, sjöräddningen och kustbevakningen söker efter de saknade. Två andra personer ska vara uppe ur vattnet. En har förts till sjukhus med oklart skadeläge. Ekot, Peter Petrelius.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
3: Ja visst, det är det. Vaken med Peter och P4. Vad gör du för något? Jag håller på att riva hela interiören i studion.
4: Nej, men gud, nu, hallå, hej på er. Jag ska försöka läsa det här bara.
3: Jag kan ta ner en mix, kan du få fixa med det där. Det är ju någonting med när man håller på med ett puffskyddet som åkte all världens väg där.
4: Då hade jag bara, hur låter det utan puffskydd? Tycker ni att jag låter annorlunda? Oj, nu.
3: Kan dista och lite och spraka lite.
4: Ja, sprakar. Bättre nu.
3: Vilken start vi fick på onsdagsversionen av nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Hela vägen fram till klockan 6 ska vi hålla på i alla fall. Med eller utan puffskydd?
4: Med, röstar jag på.
3: Välkommen.
4: Ah. Har du tagit ner mig hela vägen?
3: Nej, du.
4: Fick jag vara med?
3: Ja, det är klart du är med.
4: Jaha, vad bra. Hej, igen.

0: Bruno Mars med låten I Just Might i Vaken med P3 och P4.
1: Jajamän.
0: Då kör vi igen då. Varmt välkommen ska ni vara. Det är Direktsänd Radio och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är Robert Frank och det är Erika Nilsen som finns med dig. Du börjar bli för stor för det här programmet, Erika. Jag har ju sett på dina sociala medier. Du berättade ju här i måndags att du har förlovat dig.
1: Ja!
0: Sen så kunde man se att så här, Eurosport, Spania, ESPN... Alltså de stora sportmediehusen. Jag började lägga upp bilder på Erika Nilsen. Yep. Det var det som sker.
1: Erika Nilsens förlovning.
0: Erika Nilsens förlovning. Och det är liksom långa texter om vem du är och vad du gör och sådana saker.
1: Absolut.
0: Det blir liksom stor i sportvärlden.
1: Och min fästman, han är ju från Georgien. Och där finns det ju... Alltså, hans mamma skickar ju till mig de två senaste dagarna hur många liksom, ja, men artiklar som helst om den där svenska kvinnan.
0: Men det här blir ju då för att din fästman...
1: Tack, jag gillar att vi säger så. Inte min kille, det är liksom min fästman.
0: Det är en av fördelarna till när man... Jag gifter ju mig väldigt snabbt. Och det är för att jag klarar inte av omkring att säga flickvän. Jag känner att jag... Då var ju inte... Var 30 plus.
1: Ja.
0: Men jag kände att det var så tråkigt att gå runt och säga flickvän. Och jag tyckte det var mycket härligare att säga fru.
1: Men jag har... Vi ska återkomma till ämnet. Men ibland kan det bli lite stökigt. Man kan vara liksom... Man är flickvän, pojkvän, man är sambo. Men jag har lite svårt...
0: Man kan ju vara särbo också.
1: Kan man också
0: vara... Håkan Juholts fall så kan man ju vara kulbo.
1: Vad är det?
0: Det var väl något uttryck som han myntade. Att man är kulbo.
1: Är det som ett situationship?
0: Ja, typ? Man bor och har kul med varandra. Eller man bor väl inte ihop, men man är kulbo.
1: Jaha, ja men jättebra. Och då när man säger min sambo, jag gillar inte det heller. Man gillar jag att säga. När man är 30 plus.
0: Ja, för ett sambo låter också som att man behöver inte nödvändigtvis ha en relation. Man kan ju liksom vara inneboende med en sambo.
1: Ja, verkligen. Nej, men okej, tillbaka till mitt kändiskap då. Jag vill gärna fortsätta prata om det.
0: Jag vill
1: leva lite på den här glansen ett tag till. För det är liksom once in a lifetime. Kan jag nog tänka mig att det är. Nej, men det är faktiskt helt galet. Jag gick in på mina sociala medier de två senaste dagarna. Och det är liksom... Alltså det är helt sjukt. Det är hela tiden den här lilla röda notisen om att det har hänt någonting nytt. Det har hänt någonting nytt och det har hänt någonting nytt. Och det är någon som har kommenterat, någon som har likat och det är någon som har hej och hå. Så... Ja.
0: Men hur funkar det där? Ber de om lov för att de får använda de här bilderna? Alltså jag tänker så här, ESPN och så här, det är ju gigantiska...
1: Bra, Robert!
0: Ja, men det är ju gigantiska mediehus det här.
1: Ja, har de kreddat mig i de här?
0: Återpublicerar de grejerna, eller hur funkar det där?
1: Ja, men de har väl bara gått in och liksom tagit en skärminspelning på den här videon, förlovningsvideon som jag la ut. Och sen så får jag väl gå in och fråga, jag kanske borde kolla om jag finns med där, för att trafiken ska ju in så att säga.
0: Du får märka ifall det kommer börja trilla in några checkar.
1: Ja.
0: Det kanske är som jag gör när jag lägger upp på vakenskare. Det är inte så att jag ringer upp någon och frågar här eller får lägga upp det här på våran, utan jag smackar ju bara upp det.
1: Så är det nog. Men det är helt okej faktiskt att de har fått, att de har använt det här materialet, men jag förstår inte riktigt hur det blev så här med tanke på att det var ju inget, alltså det var ju inte så att det var något supergalet frieri. Det finns ju alla möjliga grejer där folk hoppar ur flygplan och var det inte det här ryska paret också som håller på att klättra på massa höga byggnader nu?
0: Var Empire State Building? De är uppe på någon staty eller på någon
1: ja, de friklättrar eller vad man kallar det. Ja, och då så ja, så då, det kan jag förstå blir viralt och sådär. Men ett vanligt, liksom en familj med ett litet kompisgäng på...
0: Och ett frieri som rent krasst hängde på ifall Spanien vann eller inte.
1: VM, exakt. Det kanske var det. Så att, jag förstår faktiskt inte riktigt. Men vill man gå in och titta på den här videon? Nej, jag skämtar.
0: upp med antalet nu. Över miljonen ska vi.
1: Nu ska vi över miljonen, ja. Vi är snart där. Alltså, jag tror att den ligger på över 700 000 visningar eller någonting sånt, Robert.
0: Glöm oss inte.
1: Nej,
0: Erika, sen när du blir influencer eller vad man nu blir.

0: Robin Rass och Leila Kay med Got to Get. Får jag bara dra lite fun fact om Robin Rass? Eller det är ingen fun fact om Robin Rass. Men jag blir alltid glad när jag hör Robin Rass. För att det var min första CD-skiva faktiskt.
1: Jaha!
0: Robin Rass. Jag har ju det cred, eller jag vet inte om det är så kredit, men jag pratar ju ofta om att min första sjutumsvinylsingel var Shabooms, okay. ROCK, mm. Rock'n'Roll Music. Häromnatten, innan jag gick på semester, så var det ju den här rockfestivalen i Sölvesborg, Sweden Rock. Och då ringde vi och pratade med ett par som var på väg till Sweden Rock.
1: Yes.
0: Då sa de, framför oss nu åker Shabooms turnébuss. Jag ställde mig i brygga av glädje när jag fick höra det. Jag har aldrig varit så nära Dagfinn i hela mitt liv som jag var där då.
1: Vad härligt.
0: Ja, det gjorde mig glad. Men när jag fick en CD-spelare, kommer inte ihåg vilket år det var, men jag fick en julklapp. Kan ha varit typ 94 eller något sånt där. Då var den första, för då, alltså min pappa hade ju bara så här, köpt lite skivor då till mig så att jag skulle ha någonting att spela på den här. Bland annat då, den första CD-skivan som jag då öppnade det här paketet var Robin Rass singen, kan den heta ett Come Along eller något sånt där, tror jag. Come Along, Come Along någonting, tror jag.
1: Och det blev din nya favoritlåt?
0: Nej, verkligen inte, tyvärr. Nej, men jag, de har en speciell plats i mitt liv i alla fall, Robin Rass. På grund av att det var min första CD-skiva.
1: På tal om att ha saker som en speciell plats i ens liv, det hoppas jag att ens partner har ju. Och vi pratade ju tidigare precis här om kärlek och förlovning och allt det där. Och jag fick ju möjligheten att träffa min då fästman via mitt jobb faktiskt. Medans det finns ju andra sätt också att hitta kärleken på. Till exempel, tänkte jag om staten skulle hjälpa dig hitta kärleken. Vad tänker du om det?
0: Om staten skulle göra det?
1: Ja, svenska staten.
0: Det känns liksom Sverige i förr på något sätt. Alltså du vet att man skulle ha så här.
1: Ja, jag tänker typ,
0: ja, men jag vet inte bara, hur ska det gå till att staten hjälper en att fixa det? Alltså man har liksom en katalog då som man får.
1: Nej, men jag kan berätta hur det kommer gå till. Det låter ju kanske som ett skämt till att börja med. Men i Japan så finns det faktiskt en dating-app som drivs av regeringen.
0: Ah, såklart en app, ja.
1: Mm, och jag vet ju om att ni har pratat om det här tidigare i Vaken. Men jag tänkte att vi skulle uppdatera oss kring hur det har gått för den här appen som regeringen då har skapat. Och ja, påminna oss också varför de har gjort det i Japan. Och i första hand när man bara tar en liksom första glimt på det här så verkar det här faktiskt fungera. På knappt 2 år har 265 par gift sig efter att de har träffats via den här appen och över 700 par är dessutom i ett seriöst förhållande. Och bakgrunden till att Japan har ett av världens bakgrunden är ju att Japan har ett av världens lägsta födelseantal och regeringen hoppas att fler ska hitta partner och helt enkelt bilda familj. Mm. Så det var därför de tog liksom situationen i egna händer.
0: På ett sätt kan jag förstå det där. För att jag vet att när det fanns en parkeringsapp i Stockholm som var, alltså som Stockholms, alltså staten gjorde, då kände jag alltså att jag använde den för den känns mest
1: trygg
0: och redig.
1: Ja.
0: Här liksom finns det inga ekonomiska intressen som kan påverka mitt parkerande.
1: Nej.
0: Jag riskerar inte att bli blåst.
1: Bra.
0: Sen försvann den, så var jag ändå tvungen att använda de andra apparna. Men jag kan ju tänka mig att det kan, alltså liknande kanske jag skulle känna då ifall jag hade då en massa datingappar från en massa privata aktörer och så hade jag en statlig datingapp.
1: Mm.
0: Alltså det är som, typ som ett bank-ID.
1: Ja.
0: Att så här, nu väljer jag bank-ID för det känns tryggast att hålla på med det. För det nu,
1: gud, vilken bra liknelse.
0: Ja, men du vet att man har, det liksom rimmar med någon typ av trygghet.
1: Ja, absolut.
0: Seriositet.
1: Men på tal om seriositet då, för att få vara med i appen så måste man ju då bland annat bevisa att du faktiskt är singel, hur det nu ska gå till. Jag har inte riktigt detaljerna här, men du måste verkligen göra det. Och dessutom måste du gå igenom en intervju innan du blir godkänd. Återigen, något känns redigt. Om man då litar på sin stat. Så frågan är, skulle du kunna då dejta via app som staten driver? Och ditt svar blev väl ja.
0: Alltså mitt personliga svar?
1: Ja.
0: Ja, ifall det fanns en och jag hade en annan livssituation så skulle jag nog kunna tänka mig att göra det. Mm. Jag har ju aldrig använt några datingappar för det kom ju typ precis efter att jag och min fru hade träffats.
1: Just det.
0: Vi satt ju och tittade på en av de där största då.
1: Mm.
0: Är det Tinder, va? Den var tidig i alla fall.
1: Just det.
0: Och den, vi hade en gemensam kompis då som höll på med det där. Jag var så fascinerad ändå över att det där hade liksom slagit igenom.
1: Mm. Men jag vill bara säga ytterligare en slutkläm på det här då. Samtidigt så finns det faktiskt fortfarande utmaningar och de är stora i Japan. För under 2025, alltså förra året, så föddes lite över 670 000 barn i Japan. Och det är faktiskt det lägsta antalet som har någonsin uppmätts i landet.
0: Men det är också, det är en jävla press, för då vet man att använder man den där och träffar någon, då vill de också, staten vill då också att ni ska skaffa barn.
1: Ja.
0: Det är som att ni kan inte bara leva ett lyckligt liv tillsammans utan barn. Skaffa en hund istället.
1: Nej, det ska bli barn.

0: Edward Sharp och The Magnetic Zeros med låten Home här i Vaken med P3 och P4. Robert och Erika finns med dig i onsdagsversionen av programmet.
1: Yes.
0: I ottan så kommer du prata om den numera utrotningshotade växellådan i bilen.
1: Ja.
0: Jag ser fram emot att höra. Det är ju så att nästan inga nya bilar säljs med manuell växellåda.
1: Nej.
0: Och om den här trenden fortsätter så kommer det snart vara helt försvunnet från bilhallarna med sådana typer av bilar. Och man ser ju också att nästan hälften fortfarande kör med nästan hälften av människorna kör fortfarande med manuella bilar. Och statistiken visar att man klarar sig bättre om man klarar sig bättre än de som bara kört automat när man kör upp.
1: Om man kör en manuell bil.
0: Om man tar körkort för manuell.
1: Ah.
0: Jag har ju bara automat. Yep. Jag kan ju bara köra en automatbil.
1: Yep.
0: Tycker också lite befriande för att slippa låna de här skrotbilarna av folk.
1: Tog du körkortet på första uppkörningen då?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Okay.
0: Men jag var ju också 40 år. 41 år när jag tog körkortet.
1: Okay,
0: det var extremt. Alltså jag tycker att jag satt ju med några 18-åringar i Lule och gjorde någon sån risk. Jag vet inte om det var risk ettan, men de satt och pratade om liksom att så här, var tredje bil du möter liksom drogpåverkad. Så är det ju självklart inte då. Men det var något i den stilen.
1: Ja.
0: Och jag bara satt där och var så här kallsvettade så bara, hör ni det här? Det är helt sjukt. Jag vill inte ta körkort. Jag vill inte vara ute på vägarna ifall det är så här farligt att åka där. Och sätter de här ungarna bara så titta ner i telefonen.
1: Ungtuppar och bara så här,
0: fan, det är ni som ska ut och köra här.
1: Alltså körkort är ju lite av en hjärtefråga för mig. För att jag tog ju körkort direkt när jag fyllde 18 av en soldat. Alltså det var verkligen så här, det var det man såg fram emot med att få fylla 18. Jag minns att jag hade bokat teoriprovet också nästan bara så här veckan efter eller något sånt. Så att det var väldigt, väldigt viktigt. Jag lärde mig att köra bil typ när jag var 14 kanske. Utan att överdriva, för då min pappa var väldigt bilintresserad också utöver, han var båt- och bilintresserad, han var sjöman och sen så kunde väldigt mycket om bilar och jobba extra på en bilverkstad och så vidare. Och han tyckte ju det var väldigt kul att få lära mig att köra bil. Så att jag kunde ju köra bil ganska tidigt och med det så gjorde vi ju också massa bus eller hyss som man säger väl på skånska. Och det är att vi brukade ju sno våra föräldrars bilar på nätterna när de hade gått och lagt sig i nycklarna.
0: Ja, det var ju också, men det var ändå bra att vara föräldrars bilar. Jag tänkte bara så här, vi brukade gå runt och sno bilar. Lite
1: ja, det var bara lite sådär hipp som happ. Nej, men och för att då bara köra runt. Och det var en väldigt stor del av min ungdom. Och det här är ju olovlig körning, jag förstår ju det. Men jag tänker att det var ju mer än 10 år sedan.
0: Preskriberat. Kanske, vi får väl se.
1: Vi får väl se. Nej, och med det sagt var ju att då var det ju bara manuell. Och jag minns att det hade ju kommit automat. Jag vet att mamma hade en automatbil, men det var liksom inte ens på tapeten eller en fråga om att jag skulle ta automatkörkort. Det var ju manuell som gällde och det är. Men det tror jag, Robert, idag har gett mig ganska bra självförtroende bakom ratten. Dels att jag alltid har haft uppväxt runt att kunna köra bil eller sådär, och också haft en familj som var så, att ta körkort, det betyder frihet. Man bara, jo, men om man inte har en bil också, alla andra kostnader. Hur som helst, så jag vet inte, jag tror att du kanske, men varför ska vi ta, så här resonerar jag. Varför ska vi ta manuellt körkort om det ändå inte kommer finnas några bilar som är manuellt styrda? Mm. Samtidigt så tänker jag, har du manuellt körkort, nu låter jag känner mig ändå som en ganska progressiv person inställningsmässigt och tankemässigt, men just nu så är det ju inte så jag kommer resonera. Manuellt körkort känns som att du har en annan typ av bredd. För
0: men så är det ju. Och du kan ju köra alla typer av bilar.
1: Ja, bilar och allt möjligt utan några problem. Manuell automat spelar inte så stor roll. Sen givetvis, jag kan föredra en automat för att det är bekvämare att köra.
0: Ja.
1: Du hör ju att jag har en monolog här.
0: Men jag tror att det är, för jag såg ju också, jag kommer ihåg när jag sa till min fru att jag skulle ta körkort. Jag gjorde en sån här intensiv kurs.
1: Ja.
0: Alltså tog körkort på 3 veckor. Under
1: det. Just det.
0: Och då sa jag så att jag ska ta bara automat. Det kommer gå mycket snabbare.
1: Mm.
0: Och det är någonting med att jag liksom sitter fast från när jag var liten. Att jag försökte förstå någon gång när jag skulle växla. Och så pratade pappa om att man känner det. Eller man hör när man ska växla. Jag bara, men jag hör ju aldrig i den här bilen. Jag förstår går inte när man ska växla. Så det satt som kvar, så jag var liksom rädd.
1: Det blir så...
0: Säkert gör man det. Men växellådan var ett ok för mig och jag kände att nu kan jag ta ett körkort där jag inte behöver tänka på den här växellådan. Och då gör jag det istället.
1: Men det är någonting som...
0: Det är det som är grejen också, det som jag sa tidigare. Det är därför fler då kuggar, för att de tänker att det är lite mycket lättare. Alltså man behöver liksom inte engagera sig lika mycket. Och så är det ju, för jag menar, när jag kör bil, jag kör ju liksom knappt en bil. Jag gasar, min bil är också, släpper jag gasen, då bromsar den. Så jag håller ju bara på liksom som att jag kör någon radiobil på Liseberg.
1: Ja, men så är det ju. Men manuellt körkort blir ju, det är någonting väldigt pirrigt när man hittar det där dragläget helt perfekt.
0: Älskade. Start i backe, och så vidare.
1: Och så vidare.
0: Ja, men jag har automat, Erika har manuellt. Ska vi låta lyssnarna berätta vad de har?
1: Ja.
0: Körkort för automat eller manuell växellåda? Och vad föredrar du? Vaken@sverigesradio.se.
1: Föredrar automat, men tycker manuellt är lite sexigare.

0: Personen, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Ghana.
1: Ja, i Västafrika, i Ghana, så har landets längste man, Suleimana Abdul Samed, eller Avuche som han kallas, dött 33 år gammal. Han led av gigantism och den här hade... Han hade även sjukdomen Marfans syndrom. Det är en bindvävssjukdom som gör att man blir väldigt lång och smal och sådär. Och han dog då i sviterna av sjukdomen. Gigantism är mycket sällsynt. Han fick diagnosen i 20-årsåldern, så att han var ju ganska gammal då ändå. Men det orsakas oftast av en överproduktion av tillväxthormoner. Och ja, det leder ju då som sagt till att de här personerna ofta blir väldigt långa, de får stora händer och fötter till exempel och kan få väldigt förstorade ansiktsdrag. Avuche då, han var 223,5 centimeter lång vid den senaste mätningen 2023. Och det här hade BBC arrangerat då för att man ville vara säker på att han mätte... Att man hade rätt mätningssystem helt enkelt.
0: Just det.
1: Ett problem när de skulle mäta honom, det var att han kommer från en liten by, och ett problem var att han var längre än de flesta husen, så man hade liksom ingenting att mäta honom emot. Men till slut så lyckades man, och då mätte man honom 223,5 centimeter 2023. Han kan alltså ha blivit längre och var troligtvis längre nu när han dog då. Han hade blivit en lokal kändis på grund av sin längd, och enligt vad många sa om honom, att han var väldigt god och ödmjuk. Och det är, ja, som sagt, BBC som rapporterar om det här.
0: Och det var gigantismen också som tog hans liv, alltså det var det han dog av.
1: Alltså det framgår inte riktigt om det var just den här Marfans syndrom eller gigantismen som hade lett till att han dog. Men han hade stora problem med leder, och han hade väldigt ont i sina ben och sådär. Och sen så blir det en påfrestning på organen, hjärta och annat.
0: Mm. Ja. Vi tar oss till Sverige.
1: Ja, för här i Sverige så har vi nu fått vår första digitala elanläggning, eller ställverk som det heter. Och det ligger i Åkers Styckebruk utanför Strängnäs. Erik Wejander är projektledare på Svenska Kraftnät.
2: Från kontoret så kommer vi att se mer vad som händer i stationen om någonting börjar avvika. Så förutsättningarna för att få bra tillgänglighet och undvika strömavbrott ökar ju.
3: Erik Wejander är projektledare för digitala ställverk på Svenska Kraftnät. Och han säger att fördelen med ett digitalt ställverk är att det kan övervakas helt på distans och också larma om något är fel. Ställverket i Åker kostade cirka 240 miljoner och det är det första digitala ställverket att bli klart. Men fler är redan på gång i Örebro och Ockelbo.
2: Åker är byggt som en grundplatta för framtiden. Det är ett test, kan man säga. En pilotstation kallar vi det för. Det ser bra ut, och nu har vi bestämt oss för att bygga två till baserad på den här stationen. Och efter vi har byggt de där två till, då ska vi ha alla bitar på plats för att kunna bygga många sådana här digitala stationer om vi vill.
1: Ja, och det var Erik Visshed vid P4 Sörmland som rapporterade, och sist här hörde vi då Erik Wejander som är projektledare på Svenska Kraftnät.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
6: I'm really angry at this situation.
7: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
8: It was a real bombshell.
9: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
10: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Post Malone och Blake Shelton, Pour Me A Drink. Julian Evans från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du sitter med en lapp i handen så det finns något att
1: delge. Det är en olycka faktiskt som har resulterat i en stängd väg. Riksväg 25 utanför Växjö. Då är det höjd med trafikplatsen Helgvärma där som det har inträffat en olycka som har stängt av vägen då. Räddningstjänsten är på... Ja, plats där sen några minuter tillbaka. Men det är den enda egentligen riktigt stora olyckan som har varit med om ikväll. Så att det är hyfsat lugnt i övrigt. Men tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå. Vi la ut vår gallupfråga.
1: Mm.
0: Manuell växellåda, automat växellåda.
1: Mm.
0: Vad föredrar du? vaknetsverigesradio.se ifall du vill vara med och delta i gallupen.
1: Mm.
0: Det har kommit in en hel del faktiskt, säger jag. Sören bland annat, hej vaken, jag har körkort för manuell växellåda, men de allra flesta bilar jag har haft har varit med automatisk växellåda. Min sista manuellt växlade bil var en Saab 99 EMS Electronic Manual Special som man behövde lägga i backväxeln vid parkering för att få ut tändningsnyckeln. En egenhet som bara Saab har, hälsar Sören.
1: Ja.
0: Ja, det ser man.
1: Men det som jag tycker ändå genomsyrar lite nu när jag scrollar här genom våra mejlkorg är ju att de flesta säger att de har manuellt körkort, men att de tycker att de är lite trötta på det där. Om de har haft en manuell bil, är de trötta på det, de föredrar ändå automat.
0: Ja, Mårten skriver, jag har körkort för manuell, men sen när jag började köra automat så har jag märkt att det är mycket roligare och bättre. Det kommer alltid att finnas folk att säga att man har mer känsla i manuell körning, men det är bara BS, skriver Mårten.
1: Mm.
0: Bullshit alltså.
1: Aha, jag tog inte den. Nej.
0: Vadå?
1: BS, att det betyder bullshit.
0: Jaha, du visste inte det?
1: Nej.
0: Okay. Har du lärt dig någonting? Vi har fått lite mer här. Stefan skriver också, tog mitt körkort 86 när jag var 18 år, körde upp för manuell, men börjar nu efter 40 år tröttna på att växla, min nästa blir en automat.
1: Men det
0: är lite som du säger då. Ja. Det är väl många, de 99% har körkort för en manuell växellåda, men börjar ändå liksom gravitera mot den automatiska.
1: Sen tror jag också att vår snitt på lyssnaråldern är kanske...
0: Passar dig för vad du säger nu.
1: Inte jag.
0: Passar dig.
1: Men det är nog många generationer, inklusive jag som ingår i den här generationen, som vi har tagit manuellt. Alltså på min tid att jag sitter och säger detta nu. Det var ingen diskussion. Jag vet inte ens om man kunde ta automatkörkort. Det kunde man säkert, men det var liksom ingen fråga om den saken. Mm. Sen är det ju väldigt många som har tagit manuellt körkort och efter det typ bara kört automatbilar också. Så att men jag försöker ändå mixa upp det. Så ibland brukar jag ju gå och hyra en bil bara för att öva på det. Jag skojar.
0: Min körskolelärare, han tröstade alltid mig med att säga så här, men du vet att om du vill ta manuell sen, då är det bara liksom att göra en typ av ny uppkörning med en manuell. Det där kommer du lösa. Det där går fort att lösa.
1: Det tror jag inte.
0: Tack för den upplyftande kommentarerna.

0: Sam Fender och Elton John med Talk to You. Hur är det med dig och värmen, Erika, när det har varit de här värmeböljorna? Du har ju varit ute i Europa och grejer. Det har inte varit supervarmt där. Och sånt där. Och det känns också värdelöst. Varför ska vi ha det?
1: Så varför ska ni ha det?
0: Nej, jag vet. Det ska, men det är ju bara när man då kommer till de där temperaturerna så känner man att det är svettigt att ligga och sova och det är klibbigt och sådär. Jobbigt. Då börjar jag ju gravitera åt att tänka på en AC. Och att mitt liv skulle bli så mycket lyckligare då. Sådär. Men det glömmer man ju snabbt. Jag såg dock att mitt favoritland och nyss nämnda statliga dating-appslandet Japan har lanserat ett kylskåp för människor.
1: Jaha!
0: Och det här är då ett... Det är som en box, ser ut som ett kylskåp som man sätter sig i, som man då snabbt kan svalka ner sig i under då värmeböljor eller ifall man vill ha det på en arbetsplats eller sånt där man vill få ner, där det är då en hög temperatur och man vill få ner den. Det är liksom ett skåp som är försett med ett kylelement som gör att kylskåpet håller en medeltemperatur på cirka 15 grader. Mumma låter ju det som.
1: 15 grader?
0: Ja, det är småkallt.
1: Småkallt? Nej, det är inte småkallt. Det är ju...
0: Istid för dig, eller?
1: Ja. Orimligt.
0: Ja, men det finns också en fläkt som blåser 5 grader luft på överkroppen. Och enligt tillverkaren så ska en session på typ 5-10 minuter i det här kylskåpet och räcka för att svalka ner användarens kropp till en mer behaglig temperatur.
1: Just det.
0: Standardversionen. Det finns lite olika modeller, men jag behöver inte dra alla. Men standardversionen, 1,5 miljoner yen. Det är liksom 90 000 spänn. Ja. Och så såg jag också att man kunde lägga till inkorgen ett portabelt aggregat, alltså nätaggregat. För det måste ju ha el, den här grejen. Ja. Då tänker jag så här, men vem fan ska jag, liksom, är det man ska ta med sig på campingturen eller något sådär? Det är ju en stor pjäs där. Alltså, det är ett kylskåp som man drar runt med.
1: Eller ska man, hur ska man, kan man sova i den då?
0: Ja, du får sova typ sittandes då.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am här i Vaken med P3 och P4. Våran gallup fortsätter att leverera, Erika.
1: Yep.
0: Det är Lennart sätter ändå fingret på någonting här. Han skriver det finns ju både för- och nackdelar med manuell och automatlåda. En manuell kan ju rulla igång om batteriet är dåligt exempelvis.
1: Just det.
0: Och vid vinterväglag är det helt olika körtider.

0: Anna Tarnheim, To Be Gone. Klockan ett, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Utanför Tjörn fortsätter sökinsatsen för att hitta två personer som saknas efter att en motorbåt misstänks ha krockat med ett handelsfartyg. Två andra personer ska vara uppe ur vattnet och ha förts till sjukhus. Niklas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
4: Vi vet ännu inte vad som har orsakat den här olyckan, utan all vår energi nu går åt.

0: Det drivit upp priset på konstgödsel och bränsle och kan göra att riset blir dyrare i framtiden.
1: På det indiska snabbköpet i Bangkok, där ägarna är ett sikiskt par, säljs långkornigt basmatiris, thailändskt ris, jasminris och klibbigt ris, ris från hela regionen. Innehavaren Fru Kaur vill inte ta ut några olyckor i förskott, även om väderlekstjänsterna rapporterar om torka. Från thailändska landsbygden däremot kommer rapporter om att det börjar bli olönsamt att odla ris för bönderna med de höga priserna på konstgödsel och diesel som har orsakats av krisen i Hormuzsundet. FNs livsmedelsorgan FAO har varnat för att hetta på grund av klimatförändringar i kombination med det återkommande väderfenomenet El Niño i år riskerar att påverka planteringssäsongen för ris och skördarna i hela risregionen. Däremot rapporteras Indiens risförråd vara ovanligt välfyllda, vilket kan hjälpa till att jämna ut priserna.
0: Hanna Salberg på plats i Bangkok. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Vaken med Peter och P4 är som tuffar på här i kanalerna 2. Robert och Erika finns med dig hela vägen fram till klockan 6.

0: Dusty Lynch med låten Stars Like Confetti. Stars Like Confetti.
1: Ja.
0: Det var Start eller Stars. Men det var Stars.
1: Kunde varit både och.
0: Du pratade ju för någon natt sen här om att den äldre generationen dricker mer och ligger mer.
1: Ja, är mindre deprimerade också.
0: Mm, och då rörde vi också vid att det går ju lite stick i stäv mot unga. Ja. I alla fall vad det gäller drickandet.
1: Just det.
0: Men nu kommer också statistik som visar att dagens unga, de har betydligt mindre sex än tidigare generationer.
1: Jaha.
0: Och det är ingen trend som är bara här i Sverige, utan det är liksom stora delar av hela världen som det ser ut så här.
1: Det är jätteintressant. Vad gör de här unga människorna?
0: Ja, vet du vad de gör?
1: Nej, ja.
0: De tittar ner i sin

0: Mobiltelefon istället.
1: Det är det som står också där.
0: En av de största förklaringarna tror man är den digitala utvecklingen. Alltså i mobilen finns ju alltid nära till hands. Och ja. Då, där liksom kan man ju få mycket bekräftelse, man kan få underhållning och man kan ju också få sexuell stimulans genom sociala medier och pornografiska sajter och numera också AI-tjänster.
1: Just det.
0: Och samtidigt så har också generation Z lite andra prioriteringar. Alltså det ska vara psykisk hälsa, karriär är väldigt viktigt, personlig utveckling, sånt där går liksom
1: är karriär så viktigt för dem?
0: Ja, det är mer viktigt än dejta och tillfälliga relationer i alla fall.
1: Okay.
0: Och att vara singel ses ju inte som ett misslyckande. Eller nu säger jag misslyckande inom situationstecken, men ja. Jag tror att det var väl lite som mer förr i tiden. Att
1: man känner
0: så. Nu är det ju mer att man är, det är liksom ett snarare medvetet val att man är singel, för att då har man mer tid till sig själv och till träning och resor och
1: men det där köper,
0: vänner och umgänge.
1: Alltså det blir jag bara provocerad av när folk säger så här, att ha ett förhållande, jag har inte tid för det. Men vad
0: har du att göra?
1: Inte vad har du att göra, men ett förhållande ska ju inte kännas som att det är någonting som tar upp din tid. Det är ju bara ett plus i ditt liv. Så ja. Ska det ju vara ja. Och kännas.
0: Men det kanske också man känner att man måste, ja men typ ifall du då vill träna väldigt mycket
1: ja.
0: Och så kommer det in en annan person i ditt liv och så har den olika förutsättningar och behov och kanske vill ha en mer social interaktion med dig och så är du så här, fast jag tränar ju 8 gånger i veckan
1: ja.
0: På de här tiderna och sådär, du vet, och det blir liksom ett spel med ge och ta och sånt där, och det är kanske det man känner att man inte är beredd att ge upp för att ha en relation.
1: Ja, men det är väl sant då. Okej, okay, ja, jag backar från mitt påstående. Men jag bara känner att ibland när man får det där att ja, men jag har inte tid för en relation. Jag tycker det är lite löjligt. Nej. För att det är inte det som en relation är.
0: Man kanske också bara haft fel relation innan då.
1: Ja, absolut.
0: Men man pratar också om att det är, eftersom då kärleksrelationerna tar mindre plats, då blir också mer plats åt vänskap och familj och sånt
1: okay.
0: där. Det blir viktigare.
1: Fint.
0: Men forskare höjer också då ett litet varningens finger. De menar att det finns liksom risker att man går miste om viktiga erfarenheter när man undviker dating och relationer. Att man ska kunna lära sig hantera konflikter, kompromissa, kanske få liksom sitt hjärta krossat någon gång. Sådant kan liksom bidra till att man utvecklar och blir mer känslomässigt mogen.
1: Ja. Mm. Det här tyckte jag var väldigt intressant studie faktiskt. För att vi hade det inte så på min tid, så att säga.
0: Det var mer dating.
1: Och mycket killfokus och tjejfokus.
0: Tillfälliga relationer.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Och det var liksom, åh, där kommer snygg Kalle i korridoren. Typ så. Det var det som var liksom, det var det man ville prata om. Och nej, det var mycket, mycket fokus på det. Absolut.

0: Kimberly med låten Eternity här i Vakan. Du, vi ska fortsätta dröja oss kvar vid motorfordonen.
1: Ja!
0: Vi har slängt ut på vår Facebook-sida att man ska fortsätta meningen en gång när jag körde slash åkte bil. Mm. Vi tar hänsyn till de som varken har körkort för manuell eller automatväxlad låda. Det vill säga de som inte har körkort överhuvudtaget. Men om man har befunnit sig i en bil någon gång och det har hänt någonting, då vill vi gärna höra den berättelsen.
1: Ja!
0: Vakenetsverigesradio.se är mejladressen som du kan mejla in på. 72250 ifall man vill skicka ett sms. Skriv vaken först. Gör ett mellanslag och deklarera. Vill du får du jättegärna ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00. Du kommer till en störig jävla telefonsvararröst som snart kommer bli utbytt. Och efter det så kan du då tala in ditt
1: det är ditt din meddelande. Vackra stämma. Till din vackra stämma.
0: En gång när jag körde slash åkte bil. Punkt, punkt, punkt. Ja. Fortsätt meningen.

0: med Turn Your Lights Down Low. Jag vill bara fortsätta meningen. En gång när jag körde slash åkte bil, punkt. Jag skriver en gång när jag körde bil så började ryka sådär konstigt helt plötsligt från bilen. En sekund senare så kom jag på att jag stampade takten till musiken med gasfoten.
1: Accelerera det där. Ja, men jag har spenderat ganska mycket tid i bilar, skulle jag ändå vilja påstå. Redan som sagt, som bandit i tonåren när man körde föräldrarnas bil utan körkort på nätterna när de hade somnat tills de upptäckte en och började gömma bilnycklarna då givetvis. Och man fick utegångsförbud och allt annat. Men vet du att jag fick aldrig utegångsförbud? Vet du vad min pappa gjorde istället? Han plockade bort dörren till mitt rum.
0: Alltså, du fick ingen privacy.
1: Så jag fick ingen privacy. Det var, tänkte jag vara tonåring och inte kunna stänga dörren till sitt rum.
0: Ja, det kan jag nog tycka drygare än att inte få ut det. Jag älskar ju att vara inne och hemma. Så att för mig hade inte, jag tror att jag heller fick utegångsförbud. Det skulle nog heller inte bita på mig.
1: Nej, kanske, jag minns inte, men jag tror det var någon kombination av det. Men hur som helst, mycket tid spenderas i bilar och jag vet att varje sommar, ja, i stort sett varje sommar i alla fall, så åkte vi ju ner till Rumänien. Där jag har rötter och då var det jag och mamma och pappa som åkte ner och det kördes alltid bil. Vi flög aldrig, utan vi körde bil ner och ni förstår, det tar ju ganska lång tid.
0: Är det Malmö och Rumänien då? Eller?
1: Ja, exakt. Och jag tror att det var att vi körde från Malmö till Hamburg och det är väl inte mer än 6 timmar och sen övernattade vi där hos min moster. Det här är en jätteointressant historia egentligen för våra lyssnare. Ska jag berätta för er? Och därefter var det långkörningen dag 2 och sen stannade vi i Ungern och sen så hade vi väl en kanske stabila 8 timmar innan vi kom till den staden vi skulle, var mina morföräldrar bodde då. Och jag vill ändå påstå att mina föräldrar är 2 väldigt ansvarstagande personer. Var kan jag säga, min pappa, han finns ju inte med oss längre, men min mamma är. Men jag vill också minnas att jag kunde ju vara sådär och vara, men nu är jag så trött, jag behöver sova. Men lägg dig ner bara. Ta kudden i baksätet, det var inget bilbälte.
0: Spännlös dig och lägg dig ner.
1: Ja, så var det.
0: Ja, men så var det ju lite mer förr i tiden. Det var som lite, var lite mer liberalare. Ja. Jag tror att min farmor och farfars bil hade nog inte ens bälten. För jag vet att det var så fascinerande att åka i den. För där fanns det inget bälte att spänna sig med.
1: Just det. Och jag minns också att jag tyckte det var så fascinerande när vi körde på autoband. Och så frågade jag alltid pappa, vadå, får man köra hur fort man vill här? Finns det ingen begränsning? Han bara, nej, det finns ingen begränsning på vissa delar. Vadå, så man kan liksom gasa och köra i 250? Han bara, ja, det kan man göra.
0: Och så körde han 90?
1: Nej, han var väldigt duktig.
0: Okay.
1: En gammal raggare. Så.
0: Jag tänker att man ändå annars, för jag vet att när vi åkte på autoband första gången så var det som att ändå alla höll ändå liksom så här 110 eller vad det var.
1: Ja, nej, så det
0: någon
1: var
0: någon kanske brände förbi någon sån jättehastighet.
1: Men ja. Nej, alltså man kör ju, nej, nu var det länge sedan jag var på autoband, måste jag ändå erkänna. Men det är nog en av de sakerna som jag vill minnas. Också att jag har spenderat egentligen orimligt mycket tid i bil utan att jobba i bil. Alltså utan att vara liksom någon form av transport eller lastbilschaufför eller någonting annat. Uh-huh. På tal om lastbilschaufförer, jag vet att vi har ett gäng som lyssnar på oss. Ska inte de höra av sig och berätta lite om, de måste ju varit med om ett och annat.
0: Ja, verkligen.
1: Eller hur?
0: Telefonslussen är öppen för er också. Ja. 020 99 55.
1: Framförallt för er.
0: 00.

0: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
1: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Jag måste bo på hotell.

0: R.E.M. med Everybody Hurts, innan det också Olivia Dean med So Easy to Fall in Love här i direktsända nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Robert och Erika som finns med dig, nu också Sofia Sofroniadou från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska börja i Iran.
1: Det ska vi göra, för Iran ska ha avfyrat ballistiska robotar mot amerikanska mål i Mellanöstern. Det här är enligt USAs militär då. Alla robotar ska ha skjutits ner av militären, men det här gör ju ett avbrott i den här korta pausen i striderna som har varit nu. Och man har ju försökt att få till eller återuppta de här förhandlingarna om eldupphör. Så att det här har kommit lite oväntat. Men man fortsätter vara vaksamma och har hög beredskap, skriver USAs militär i sociala medier. Och vi fortsätter ju såklart att följa det här utvecklingen. Och sen så ska vi prata om något helt annat. Vi ska prata om elefanter i Kenya i nationalparken Amboseli som ligger vid gränsen mot Tanzania. Där har 15 elefanter dött den senaste månaden. Det handlar främst om honor och deras kalvar, det skriver flera internationella medier. Flera av de döda elefanterna ska ha visat upp tecken på förlamning några dagar innan de dog, enligt statliga KVS som sköter parken. Och vävnadsprover har man tagit nu då av de här elefanterna som skickats för testning för att se om de har dött av sjukdom, om det kan vara förgiftning eller om det är andra anledningar. Och man har inlett en utredning, man har tagit vattenprover i parken och ja, andra liksom prover på närmiljön där. Men det här är första gången på årtionden som elefanter dör i den här omfattningen i parken. För man har gjort stora insatser mot tjuvjakt som faktiskt gett bra resultat. Däremot så har myndigheterna sett tidigare att just vid tjuvjakt eller vid andra, till exempel när elefanter har stört människor och sådär, så har man sett att det har varit fall av förgiftningar. Så att nu återstår då vidare utredning av de här dödsfallen.

A rude boy don't play with the bomb. The dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears Stockholm med Cobra Style. Danne fortsätter meningen. En gång när jag körde slash åkte bil stannade vi inte resan förrän vi kom till Toscana, skriver han. Kia skriver, en gång när jag körde bil fulllastad med båttillbehör så dök plötsligt en av våra katter upp i backspegeln, gömd i bråten. Det var bara att vända om. Jan skriver, en gång när jag körde bil så gick dörren upp i en kurva på min kompis Opel Kadett. Nej då, hoppas att det inte blev någon personskada av det. Patrik skriver, en gång när jag körde kompisens bil så flög vänster framhjul av i 90 km/h. Det var en annorlunda upplevelse och vi fick hålla tungan rätt i mun. Hälsar han.

0: Gypsy Kings med Volare, innan det också Miley Cyrus med End of the World i baken med P3 och P4. Så här låter det på våran telefonsvarare.
1: Hejsan, Mikael heter jag. Det var det här med vad som hände när jag körde bil, och jag körde hem från jobbet i en Stockholmsförort, och då låg det plötsligt träd över vägen, över bussfältet och en bilväg. Så jag fick ju stanna där och varna och blinka och försöka fösa ut folk i den yttre filen som inte skulle köra på det trädet. Efter en stund kom det folk och sågade i trädet, men den här varningsbilen, den dröjde en hel timme, så jag fick stå där och vifta tills jag fick ont i armarna. Och då var det ungefär det. Sen fick jag en utskällning av killen som körde varningsbilen för att jag stod i vägen, och det var väl ungefär det som meningen. Ja, men ja, om det kan vara något. Hejdå!
0: Ja. Tack så mycket, Mickes bidrag till att fortsätta meningen. En gång när jag körde eller åkte bil, Per skriver, en gång när jag åkte bil så missade föraren att snöstakarna, de ska vara på varje sida av bilen, inte bara, eller inte båda på höger sida. Det var så mycket snö att det inte gick att se vad som var väg och vad som inte var väg. Tog stopp 30-40 meter ut på en åker. Strax efter kommer en taxi där föraren helt enkelt har följt våra spår. Ingen bra idé. Olle skriver, en gång när jag körde, åkte bil. Min son som är numera vuxen, han gick körskola, pluggade teori, övningskörde, lärde sig allt om bromssträck och väjningsplikt och att köra rätt i stadstrafik och miljö. Lite kul när han väl kom hem efter lyckad uppkörning med nytaget körkort och sa, ska vi åka? Vi åkte några svängar och då var det nästan slut på soppa. Men pappa, hur tankar man? Hälsar Olle.

0: Jubelapplåder, det ska hon ha. Katy Perry med låten Last Friday Night. Ja, den där signaturtrudelutten markerar att det har blivit dags för tävling här i Vaken med P3 och P4. Det är inte vilken tävling som helst, utan det är natttävlingarnas natttävling Nattjakten. Tre låtar ska du få höra. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är helt sonika att klura ut vad. Det finns en prispott. Vad vore annars för tävling? Den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en såmask från Vaken eller en låtönskan. Pass på första ledtråden av tre. Den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten kommer från Van Morrison och låten heter These Are The Days. Det är till vakenet sverigesradio.se som du mailar när du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar. Vad nattens alla tre låtar bildar för rätt svar. Det är ju järvt att dra iväg en gissning bara efter en låt spelad. Men inkorgen är vidöppen ifall du vill göra ett försök. Vakenet sverigesradio.se eller 72250 ifall du vill skicka sms istället.

Valter Nilsson med Högsbo Riviera. Nattjakten kommer fortsätta efter nyheterna klockan två. Två stycken låtar till ska du få spelade. Fram till nyheterna blir Lil Nas X och Billy Ray Cyrus med Old Town Road.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Japan har 5 personer nu bekräftats döda efter den kraftiga jordbävningen som inträffade på ön Kyushu igår. Det ser landets räddningstjänst enligt AFP. 2 dog i samband med att ett köpcentrum rasade i skalvet och flera personer stängdes inne. 3 döda har bekräftats i sydvästra Kumamoto-regionen. Skalvet hade magnituden 7,1. Polisen i Tyskland har säkrat DNA-spår från den misstänkte i den skåpbil som användes i attacken under Pride-festivalen i Berlin. Samtidigt ska man ha hittat en video i hans mobiltelefon där en maskerad person svär trohet till terrorgruppen IS.
3: I arbetet med att säkra bevis efter helgens attack i Berlin har ytterligare uppgifter kommit fram.
4: Das Handy, das sich im Tatfahrzeug gefunden hat.
3: Inrikesminister Alexander Dobrindt sa idag att en möjlig så kallad bekännarvideo